0: milli ríkjanna áframhaldandi vopnahlé. Samkomulagið gildir í 60 daga, en það felst í því að Íranar opna fyrir umferðum Hormuz sund sem hefur að mestu verið lokað fyrir frá því byrjun mars, þegar bandaríkjamenn hófu loftárásir á Íran. Þessi stað afléttir bandaríkja her kví á sjó. Stórum spurningum enn ósvarað. Til dæmis vilja Íranar að efnahagsþinganir verði felldar niður og fá til baka fristar eignir í útlöndum. Að samaskapi hafa bandaríkjamenn krafist þess að Íranar hætti að auka úran. Viðræður þau mál eru sagðar bíða betri tíma. Ísrael á ekki aðild að viðræðunum sem miða þó að því að árásum Ísrael á Hezbollah samtökin í Líbanon verði hætt. Hið minnsta tveir ísraelskir ráðherrar segja samningin slæman fyrir landið og hvetja Benjamin Netanyahu forsætisráðherra til að hafna honum.
1: Hann var Guðmundur Atli Hlynsson sem sagði þarna frá. Alvotech hefur efnt til útboðs á hlutafriðum í Bandaríkjunum samhliða lokuðu útboði til fagfjárfesta á evróska efnahagssvæðinum. Áætlað að andvirði bréfa sem fjárfestar kaupa af félaginu verði 15,6 milljarðar íslenskar króna eða 125 milljónir bandaríkjadala. Greint er frá þessu í tilkynningu frá Alvotech. Þar segir að félagið hafi veitt umsjónar aðilum útboðsins heimil til þess að kaupa til viðbótar alltaf 15% bréfana sem í boði á útboðsgenginu að frádregnum afslætt og þóknun innan 30 daga. Öll bréfin sem eru til sölu verða gefin út og seld af Alvotech. Staðan í leik Saudi-Arabíu og Uruguay í háriðli 1-1 þegar að örfáar sekúndur eru eftir að leiknum sem sýndur er beint á rúf 2. Belgí og Egyptaland gerðu 1-1 jafntefli í fyrsta leik gerils á HM í fótbolti í kvöld. Íran og Nýja-Sjáland mætast í öðrum leik riðilsins sem hefst á rúf korter fyrir 1 í nótt. Og þá að veðrið gengur í austan og norðaustan 5-13 metra á sekundu á morgun, bjart með köflum en stöku síðdegi skúri suðvestanlands, hiti 8-18 stig, hlýjast á norður og vesturlandi, bætir í vind syðst á landinu annað kvöld. Fréttir verða næst sagðir í útvarpi klukkan 1, alltaf á vefnum okkar rúf.is, fréttalestri lokið.
2: Nætur útvarp Rásar 2, fjölbreytt tónlist, fréttir og veður. Þetta Rás 2.

Friðrik Dór heldur sína árlegu hittaramessu 16. júní og þar verða allir hittararnir, leynigestir og orka sem finnst hvergi annarstaðar. Fjórða ári í röð heldur hann hittaramessu og undanfarin þrjú ár hefur hann farið fram í háskóla bíó og færri komist að en vildu. Þess vegna færir hann sig í þetta skiptið á heimavöll Friðriks í Kaplakrika. En ef þið komist ekki, ekki örvænta, því tónleikunum verður útvarpað í beinni á Rás 2. Friðrik Dór hittaramessa 16. júní klukkan 20.30 hér á Rás 2.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 1. Markús Þórhallsson segir fréttir. Donald Trump bandaríkja forseti, J.D. Vance varaforseti og Mohamed Bager Ghalib-Gaf, forseti íranska þingsins, hafa þegar undirritað samkomulagum að ljúka stríðin í miðausturlöndum með rafrænum hætti. Þetta hafa fjölmiðlar eftir ónafngreindum embættismanni í bandaríkjunum. Formleg undirritun samkomulagsins þó fyrirhuguð í Sviss á föstudag. Í gærkvöld greindu bandarísk og írönsk stjórnvöld frá því að samkomulag hefði náðst milli ríkjanna áframhaldandi vopnahlé. Samkomulagið gildir í 60 daga en það felst í því að Íranar opna fyrir umferðum Hormúsund sem hefur að mestu verið lokað frá því í febrúarlok þegar bandaríkjamenn hófu loftárásir á Íran. Þessi stað afléttir bandaríkjaher herkví á hafinu. Ríki Evrópusambandsins og Evrópuþingið komist í kvöld að samkomulagi drög að nýjum reglum sem ætlaðir að auka réttindi flugfarþega. Bætur vegna niðurfellingar vegna taf á flugi yfir 3 klukkustundir verða áfram þær sömu milli 250 og 600 evrur á farþega eftir lengd ferðar. Helsta breytingin að handfarungustaska verði alltaf innifalin í miðaverði ásamt lítilli tösku og farþegar geti farið fram á afslátt þarfnist þeir stærri töskunar ekki. Hagsmunasamtök flugfélaga í Evrópu vara við að nýju reglurnar leiða af sér hækkun á grunnverði flugferða auk þess sem þau árétta að félögunum sé iðulega refsað fyrir atvik sem að þau ráði ekki við. Atkvæði verða greitt atkvæði tillögurnar á Evrópuþinginu í júlí. Íran og Nýja Sjáland mætast í öðrum leik háriðils á HM í fótbolta sem nýhafin í beinni útsendingu á RÚV. Leik Saudi-Arabíu og Úrugvæ í kvöld í sama riðli lyktaði 1-1 með jafntefli. Honum laukum minnættu bil. Belgía og Egyptaland gerðu 1-1 jafntefli í fyrsta leik geriðils á HM í fótbolta fyrr í kvöld. Reglur síma og snjalltækjabanni á skólatíma eru til umsagnar í samráðsgátt stjórnvalda. Markmiðið með þessari nýju reglugerð, mennta og barnamálaráðherra, að samræma reglur skapa námsfrið og stuðla að vellíðan. Í draugunum gert ráð fyrir að undanþágum vegna stuðningsþarfa nemanda og af heilsufars ástæðum í umsögn samtakana Diabetes Ísland, sem eru hagsmunasamtök sykur sjúkra, segir að skýra þurfi undanþágurnar betur. Mikilvægt sé að skýrt komi fram að það náu til barna sem nota samfellda blóðsykursmæl og insulíndælur sem eru tengdar snjallsímum. Aðrir sem hafa sendin umsóknir gera athugasemdir við að ráðuneyti blandi sér í daglega starfsemi skóla. Þeir hafi ekki verið í vandræðum með að setja reglur símanotkun sjálfir til þessa. Og það östutt veður, gengur í austan og norðaustan 5-13 metra á sekundu bjart með köflum en stöku síðdegisskúrir vestanlands. Fréttalestrím lokið.
0: Næturútvarp Rásar 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Rás 2.

0: ert að hlusta á Rás 2.
1: Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
0: Rás 2. Fyrst og fremst.

0: Það er að við erum Ljóðstinn Kalli og við ætlum að flytja voru í Vaglaskói í okkar útgáfu. Lagið er eftir Jónas Jónasson og textin eftir Kristján frá Djúpaleik.
1: Í Rokklandi vikuna rifjum við upp þegar Kalli og mætti í skúrin á Rás 2 árið 2013 og frumflutti live í Studio 12 lagið voru í Vaglaskói.
2: Eftir að þessi þáttu fór lofti, þá var þetta lagið sem komum á flug.
3: Ég segi bara fyrir hann fjölskyldunar bara Takk Kalli á halda nafni pappa á lofti.
1: Og svo segir Jakob Frímann okkur frá fyrirkomulaginu á Bergmáli Kalli og félaga á Þingvöllum næstu helgi.
4: Já, það verður maður hann í Jesú skóm.
1: Rokkland á sunnudögum og þriðjudagskvöldum og alltaf á rú.is og í spilarunum.
3: Þá sagði hann, ég verð frægur þegar ég er dauður.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 2. Markus Þórhallsson segir fréttir. Rússneskur listamaður og skopmyndateiknari sem hefur gagnrýnt Vladimír Pútín Rússlands forseta harðlega var í gær skotinn til bana í Póllandi. Lögregla telur að manninum hafi verið brugguð launráð og hann myrtur að því pólska fréttaveitan PAP greinir frá. Fréttaveitan NTB segir ótaðis manninn enn á flótta og ófundin. Yfirvöld í Póllandi hafi ekki enn nafngreint hinn myrta en óháðir rússneskir miðlar segja hann vera hálffimmtugan skopmyndateiknara sem hefur hafst þar við í útlegð frá árinu 2021 og þekktur fyrir að gera mjög hæðnisfullar teikningar af Pútín. Vegna bilunar rafmagnslaust í Kjós og í Hvalfirði. Rafmagn fór af skömmu eftir miðnætti og samkvæmt upplýsingum RARIK unnið að viðgerð og vonast til að rafmagn komist aftur á klukkan 2:30. Eyjólfur Ármannsson innviðarráðherra segir flokk fólksins reiðubúin að sitja við samningaborðið ásamt hinum ríkisstjórnarflokkunum og reyna að ná fram besta mögulega samningi ef meirihluti landsmanna vill hefja á ný aðildarviðræður við Evrópusambandið. Eyjólfur telur sjálfur Ísland ekki eiga erindi í sambandið en studdi þingsályktunar tillögu um þjóðaratkvæðagreiðslu framhaldviðræðna aðild Íslands að ESB.
2: Það mjög mikilvægt að þetta snúist ekki úr ríkisstjórnar samstarfi þessi atkvæðagreiðsla. Mm. Við erum að senda spurningu til þjóðarinnar og þjóðin þarf að segja af eða á, já eða nei.
3: Þannig að þið myndu vilja vinna því að heilum hug ef niðurstaðan verður já?
2: Já, við myndum vinna því að fáum að besta samningu hægt er.
1: Sagði Eyjólfur Ármannsson innviðarráðherra í Kastljósi í Kvöldbergsteinn Sigurðsson talaði við hann. Staðan 1-1 í hálfleik í viðureign Írans og Nýja-Sjálands í gerriðli á HM í fótbolta sem sýndur í beinni útsendingu á RÚV. Leikurinn spilaður í Los Angeles í Kaliforníu í Bandaríkjunum. Leik Sádi-Arabíu og Úrugvæ í háriðli lyktaði 1-1. Honum laukum miðnæturbil. Öll liðin í þeim riðli með 1 stig að lokinni fyrstu umferð eftir óvænt markalaust jafntefli Spánar og Grænhöfðeyja í gærdag. Belgía og Egyptaland gerðu 1-1 jafntefli í fyrsta leik gerriðils á HM í fótbolta fyrr í kvöld. Og þá að veðrið. Gengur í austan og norðaustan 5-13 metra á sekundu á morgun, bjart með köflum en stöku síðdegis skúrir suðvestanlands. Hiti 8-18 stig, hlýjast á norður og vesturlandi. Það bætir í vind syðst á landinu annað kvöld. Norðaustan átt næstu dag og vætu samt á austanverðu landinu en lengst af þurrt vestanlands, hiti 5-15 stig. Það verður mildast suðvestan til. Norðlæg eða breytileg átt helgina og dálir til rigning eða skúrir. Fréttir verða næst sagðir í útvarpi klukkan 5, þangað til minnum á vefinn rú.is. Fréttarestri lokið.
0: Þú ert að hlusta á nætur útvarp Rásar 2. Tónlist, fréttir og veður í alla nótt. Rás 2.

0: og litlu málin frá 4 til 6 á Rás 2.
1: Við erum að hafa upp á 20 ára innviðaskuld í námsgögnum. Í flestum löndum sem við viljum bera okkur saman við þá geta kennarar gengið að fjölbreyttum námsgögnum sem að henta nemendum við fjölbreytta þarfir.
2: Og fræðimenn og kirkjunamenn í dóminikanska lýðveldinu til dæmis, þeir halda því margir fram að jarðneska leifar Kolumbusar hafi aldrei yfirgefið eyjuna.
3: Og það sem að er að gerast í kjölfarið að hérna náttúrulega innflytjendur eru bara mjög hræddir og þetta náttúrulega saklaust fólk sem hefur ekkert með þetta að gera sem hefur brennt út úr húsinu sínum í þessum hverfum.
4: Síðdegis útvarpið alla virka daga frá 4 til 6.
0: Þetta er Rás 2.
4: Fyrst og fremst
0: með þér.

Friðrik Dór heldur sína árlegu hittaramessu 16. júní og þar verða allir hittararnir, leynigestir og orka sem finnst hverki annar staðar. Fjórða ári í röð heldur hann hittaramessu og undanfarin þrjú ár hefur hann farið fram í háskóla bíó og færri komist að en vildu. Þess vegna færir hann sig í þetta skiptið á heimavöll Friðriks í Kaplakrika. En ef þið komist ekki, ekki örvænta, því tónleikunum verður útvarpað í beinni á Rás 2. Friðrik Dór hittaramessa 16. júní klukkan 20.30 hér á Rás 2.

0: Það er að við erum Ljóðstinn Kalli og við ætlum að flytja voru í Vaglaskói í okkar útgáfu. Lagið er eftir Jónas Jónsson og textin eftir Kristján frá Djúpaleik.
1: Í Rokklandi vikuna rifjum við upp þegar Kalli og mætti í skúrin á Rás 2 árið 2013 og frumflutti live í Studio 12 lagið voru í Vaglaskói.
2: Eftir að þessi þáttu fyrir loftið, þá var þetta lagið sem að komum á flug.
3: Ég segi bara fyrir hönd fjölskyldunar bara takk Kalli og halda nafni pappa á lofti.
1: Og svo segir Jakob Frímann okkur frá fyrirkomulaginu á Bergmáli, Kalli og félaga á Þingvöllum næstu helgi.
4: Já, það verður maður hvernig Jesús skóma.
1: Já, einmitt. Rokkland á sunnudögum og þriðjudagskvöldum og alltaf á rú.is og í spilaranum.
3: Þá sagði hann, ég verð frægur þegar ég er dauður.
5: Fyrst og fremst með því.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 5. Markús Þórhallsson segir fréttir. Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, J.D. Vance var forseti og Mohamed Bakr Khalibaf, forseti íranska þingsins, hafa þegar undirritað samkomulag að ljúka stríðinu með Austurlöndum með rafrænum hætti. Þetta hafa fjölmiðlar eftir ónafngreindum embættismann í Bandaríkjunum formlega undirritun samkomulagsins er þó fyrirhuguð í Sviss á föstudag en J.D. Vance varaforseti sagði að mögulegt væri að Trump legði samningin fyrir alþjóð fyrir þann tíma. Í gærkvöld greindu bandarísku og írönsk stjórnvöld frá því að samkomulag hefði náðst milli ríkjanna áframhaldandi vopnahlé. Samkomulagið gildir í 60 daga. Það felst í því að Íranar opna fyrir umferðum Hormúsund sem hefur að mestu verið lokað frá því fyrir í febrúarlok. Þegar bandaríkjamenn hófu loftar á sér á Íran og bandaríkin ætla að aflétta herkví á hafinu í staðinn. Yfir miljardur barna stendur frammi fyrir minst þrennum ógnum að völdum loftslagsbreytinga að mati UNICEF. Við vinnslu nýrar skýrslu litur rannsakendur til afleiðingar átta helstu birtingamynda loftslagsbreytinga á þá 2,4 miljarda barna sem á jörðinni búa. Þar á meðal eru sjávarflóð þurkar, hitabeltis stormar, hitabylgjur sem vara minst þrjá daga yfir hámars hitamörk hvers heimsluta, skógareldar og sandstormar. Einblínt var á þann rúma miljard barna sem berskjaldar fyrir þremur loftslagsvám. Algengasta samsetningin ofsahiti yfir 35 gráðum, þurkar og hitabylgjur sem það bil 300 miljónir barna býr við. Börnum sem eiga þola þrjár eða fleiri ógnir af völdum loftslagsbreytinga hefur fjölgað verulega síðustu 20 ár að sögn UNICEF. Og þá að fótboltanum. Íranar kom í veg fyrir fyrsta sigur nýja sjálflands og heimsmeistaramóti í fótboltakarla með því að knýja fram 2-2 jafntefli í nótt. Liðin spilaði G riðli mótsins þar sem öll hafa fengið eitt stig að lokinni fyrstu umferð. Nýsjálendingurinn Elaya Just skoraði strax á 7. mínútu leiksins og Ramin Resayan jafnaði 25 mínútum síðar. Just var aftur að verki á 54. mínútu leiksins en Adam var ekki lengi paradís því Mohamed Mohebi skoraði jöfnunamark Írana með skalla eftir fyrirgjöf frá Resayan. Hann var að valin maður leiksins. Nýsjálendingar mæta Egyptum 21. júni en Íranar keppa þá við Belga. Belgía og Egyptaland gerðu 1-1 jafntefli í fyrsta leik riðilsins fyrir í kvöld. Leik Sádi Arabíu og Úrugvæ í háriðli lauku miðnætur bil og hann fór líka 1-1. Öll liðin í háriðli eru með eitt stig að lokinni fyrstu umferð eftir óvænt markalaust jafntefli Spánar og Grænhöfðeyja í gærdag. Fréttir verða næst sagðir útvarpi klukkan 6. Nú verður útvarpað veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
2: Veðurfregnir les Elísabet Pálmadóttir. Veðrið klukkan 3. Reykjavík, vest-norðvestan 2, úrkoma í grennd, heiti 9 stig, loftþrýstingur 1014 millibar fallandi. Seltjarnarnes, vestan 3, heiti 9 stig, gufuskálar, austan 2, heiti 8 stig. Stykkishólmur, austan 1, skýjað, heiti 8 stig. Flati á Breiðafirði, austan 2, heiti 8 stig. Patreksfjörður, logn, heiti 8 stig. Bíldudalur, logn, heiti 8 stig. Bólungarvík, logn, heiti 7 stig. Straumnesviti, vestan 5, heiti 6 stig. Hornbjargsviti, norðaustan 2, heiti 6 stig. Blendós, suðaustan 1, heiti 7 stig. Skagató, vestnorðvestan 3, heiti 8 stig. Seðanesviti, logn, heiti 7 stig. Akureyri, sunnan 1, heiti 8 stig. Grímsey, öst, suðaustan 7, heiti 8 stig. Plati á Skjálfanda, suðaustan 4, heiti 9 stig. Húsavík, suðaustan 1, heiti 6 stig. Fontur, suðaustan 7, heiti 5 stig. Bjarnarey, suðaustan 4, heiti 5 stig. Dalatangi, sunnan 5, allskýjað, dálítill sjór, heiti 4 stig. Loftrýstingur 1018 millibar fallandi. Seley, suðaustan 1, heiti 4 stig. Vattanes, suðaustan 2, hiti 4 stig. Kampanes, logn, hiti 3 stig. Papey, norðaustan 3, hiti 4 stig. Höfn í Hornafirði, austan 4, hiti 5 stig. Ingólfshöfði, austnorðaustan 11, hiti 6 stig. Skarðsfjöruviti, austan 10, hiti 7 stig. Stórhöfði, austsuðaustan 17, hiti 7 stig. Vestmannaeyjabær, austnorðaustan 9, hiti 7 stig. Eyrarbakki, austan 3, hiti 7 stig. Grindavík, austsuðaustan 5, hiti 9 stig. Garðskagaviti, sunnan 1, hiti 9 stig. Keflavíkurflugvöllur, suðaustan 3, allskýjað, hiti 9 stig. Sjóveðurspá. Viðvörun búist við stormi á suðausturmiðum. 1000 km suðsuðvestur af Reykjanes er víðáttu mikil 990 millibara lægð sem þokast austnorðaustur. Skammt austur af landinu er hægfara 1020 millibara hæðarhyggur. Suðvesturmið. Austan og norðaustan 10-15 metrar á sekund en 13-18 austan til í dag og 15-20 þar í kvöld. Dregur úr vindi annað kvöld. Faxaflóamið. Austlæg eða breytileg 8-5-13, norðaustan 10-15 í kvöld en hægari sunnan til fram á nótt. Norðaustan 13-18 austan að kvöld. Breiðafjörðamið. Gengur í norðaustan 8-13 en 10-15 í kvöld, norðaustan 13-18 annað kvöld. Vestfjörðamið. Vaxandi norðaustan 8-13 um hádegi og 10-15 í kvöld. Norðvesturmið. Norðlæg átt 3-10 en 8-13 síðdegis. Norðaustan 10-15 á morgun. Norðausturmið. Austlæg átt 5-10 en 8-13 í nótt og á morgun. Austurmið. Suðaustan 3-10 en austan og norðaustan 8-13 á morgun. Austfjörðamið. Austlæg átt 3-10 en norðaustan 8-13 í kvöld, norðaustan 10-18 á morgun. Hvassast síðst. Suðausturmið. Gengur í norðaustan 10-15 en 13-18 vestast, norðaustan 13-20 í kvöld, 15-23 í nótt, hvassast vestan til. Lægir suðaustan til á morgun. Vesturdjúp. Norðaustan 8-13 en hægari norðan til fram að hádegi, norðaustan 10-15 í kvöld. Grænlandsund. Norðaustlæg eða breytileg 8-3-8 en gengur í norðaustan 8-15 í dag. Norðurdjúp. Breytileg 8-3-10 en norðan 8-15 vestan til í dag. Norðaustan 8-13 á morgun en hægari norðan til. Austurdjúp. Norðan og síðan norðaustan 5-10, austan 8-13 seint í nótt, 10-15 vestan til á morgun. Færeyjadjúp. Gengur í austan 8-13 og 10-15 í kvöld en hægari austan til. Suðaustan 8-15 í nótt en 5-10 suð vestan til á morgun. Suðausturdjúp. Austan 13-18 snýst í suðaustans og sunnan 5-13 sunnan til í dag. Norðaustan 15-20 norðvestan til í kvöld annars hægari. Suðaustan 5-13 seint í nótt en norðaustan 13-20 norðvestast. Suðurdjúp. Norðaustan 13-20 en mun hægari suðaustan til. Norðlæg átt 10-15 seint á morgun. Suðvesturdjúp. Norðaustan 10-18 hvassast austan til, norðan 10-15 í nótt en hægari vestast á morgun. Næsta verða veðurfregnir lesnar frá Veðurstofu klukkan 3 mínútur yfir 10, verði sæl.
0: Næturútvarp Rásar 2, fjölbreytt tónlist, fréttir og veður. Þetta er Rás 2.

0: útvarpið á Rástvö.
1: Okkur finnst á okkur broti, það mm-hmm. er bara þannig. Og svo hvetjum við bara allir til að koma í Grindavík, bara taka rúm og sjá að það bara uppáðslega gott að vera í Grindavík.
2: Reglur FIFA segja samt að það segja alveg stránglega banna að blanda saman fótbolta og pólitík.
3: Þú sumst að þetta bara það krullt að hérna, það geti orðið bara pínu vesinn að synda út að það bara mitt í stípi sirka.
4: Er offita svona rosalega mikið vandamál? Eru kannski eitthvað annað bak við það?
5: Meðalaldur fólks í heiminum 76 ári í dag.
4: Já.
5: Þú ert ekki meðaldra 50 eitthvað, þú ert 38 ára, þá ertu meðaldra, þú ert bara 52 ára, þá ertu kortur í ellilífeyri.
0: Morgunútvarpið á Rástvö.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 6, Markus Þór Hallsson segir fréttir. Alexander Lukashenko, leiðtogi Belarús, segir enga hernaðarógn stafa frá landinu í garð Úkraínumanna. Úkraína þarf ekki að óttast hernaðaraðgerðir af hálfu Belarús og enn síður af minni hálfu, sagði Lukashenko í viðtali á sjónvarpsstöðinni Al Arabiya. Hann viðurkenndi að með þessari yfirlýsingu vildi hann bregðast við yfirlýsingum Úkraínuhers að hann hefði 500 skotmörk í Belarús í sigtinum. Lukashenko baði jafnframt Volodymyr Zelensky í Úkraínu forseta afsökunar á öllum harðneskjulegum orðum sem hann hefði látið falla í hans garð. Ríkissáttasemjari hefur boðað til fundar í kjaradeilu félags íslenskra atvinnuflugmanna og Íslandi klukkan 10 hádegis. Ástráður Haraldsson, ríkissáttasemjari, sagði fréttastofu RÚV í gær að deilan sé hvort tveggja þung og erfið. Margar tillögur til lausnar hefðu verið lagðar fram en viðræðurnar mjakist mjög hægt áfram. Ástráður vildi aðspurður hvort í greina efnislega frá innihaldi tillagnanna né tjá sig að hvort yfirlýsingar flugferð aflýsingar flugferða Íslandir heldist í hendur við gang viðræðina. Boðað hefur verið til þingfundar klukkan 10:30 í dag þar sem meðal annars verða til umræðu lagafrumvörp frumvarp menningar og nýsköpunar og háskólaráðherra stuðning við einkarekna fjölmiðla, frumvarp gjaldtöku heimildir opinberu háskólana og þingsályktunar tillaga forsætisnefndar hvernig skuli minnast 1100 ára afmælis alþingis árið 2030. Fjármála áætlun næstu 5 ára var samþykkt í miklum ágreiningi á þinginu gær. Stendur að því að ljúka þingstörfum í þessari viku. Fjórir leikir á dagskrá heimsmeistaramóts karla í fótbolta í kvöld og næstu nótt. Frakkar sem þykja sigurstranglegir mæta Senegölum í stórleik í riðils klukkan 7. Afríku meistaratitillinn var dæmdur af Senegölum vegna þess að þeir gengu af velli í úrslita viðureigninni. Norðmenn mæta til leiks á HM í fyrsta skipti síðan 1998 og mæta Írökum klukkan 10 í kvöld líka í riðli. Ríkjandi heimsmeistarar Argentínu spila við Alsír í jóðriðli næstu nótt og leikur Austurríkis og Jordaníu klukkan 4 í fyrramálið. Stofan hefst klukkan 7:30 og allir leikirnir verða sýndir á RÚV og RÚV 2. Og þá það veðrið. Gengur í austan og norðaustan 5-13 metra á sekund í dag. Bjart með köflum en stöku síðdegi skúrir suðvestanlands. Hiti 8-18 stig hlýjast á norður og vesturlandi. Það bætir í vind síðst á landinu annað kvöld. Norðaustan 8-18 metrar á sekund á morgun. Þjóðhátíðardaginn 17. júní hvassast við suðausturströndina rigningum landið austanvert en þurrt að mestu vestanlands. Hiti 6-15 stig mildast suðvestan til. Fréttalestri lokið.
2: Í loftinu allan sólarhringin fyrir öll.
3: Í RÚV spilaranum, í símanum, í útvarpinu, í sjónvarpinu og á netinu.
2: Við erum Rás 2.
3: Fyrst og fremst.

Friðrik Dór heldur sína árlegu hittaramessu 16. júní og þar verða allir hittararnir, leynigestir og orka sem finnst hverki annarstaðar. Fjórða ári í röð heldur hann hittaramessu og undanfarin þrjú ár hefur hann farið fram í háskóla bíó og færri komist að en vildu. Þess vegna færir hann sig í þetta skiptið á heimavöll Friðriks í Kaplakrika. En ef þið komist ekki, ekki örvænta, því tónleikunum verður útvarpað í beinni á Rás 2. Friðrik Dór hittaramessa 16. júní klukkan 20:30 hér á Rás 2.

0: og litlu málin frá 4 til 6 á Rás 2.
1: Við erum að hafa bara 20 ára innviðaskuld í námsgögnum. Í flestum löndum sem við viljum bera okkur saman við þá geta kennarar gengið að fjölbreyttum námsgögnum sem að henta nemendum við fjölbreytta þarfir.
2: Og fræðimenn og kirkjunamenn í dóminikanska lýðveldinu til dæmis, þeir halda því margir fram að jarðneska leifar Kolumbusar hafi aldrei yfirgefið eyjuna.
3: Og það sem er að gerast inn í kjölfarið að hérna náttúrulega innflytjendur eru bara mjög hræddir og þetta náttúrulega saklaust fólk sem hefur ekkert með þetta að gera, sem hefur verið brennt út úr húsinu sínum í þessum hverfum.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag er þriðjudagurinn 16. júní. Klukkan er 7. Greta Þór Sigurðsson segir fréttir. Ríkissáttasemjari hefur boðað til fundar í kjaradeilu Félags íslenskra atvinnuflugmanna á Icelandair klukkan 10 fyrir hádegi. Ástráður Haraldsson, ríkissáttasemjari, sagði fréttastofu Rúvíkjær að deilan væri hvort tveggja þung og erfið. Margar tillögur til lausnar hefðu verið lagðar fram, en viðræðurnar mjakist mjög hægt áfram. Ástráður vildi aðspurður hvorki greina efnislega frá innihaldi tillagnanna, né tjá sig hvort aflýsingar flugferða Icelandair héldust í hendur við gang viðræðna. Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, J.D. Vance, varaforseti og Mohammad Bagir Ghalibaf, forseti íranska þingsins, hafa þegar undirritað samkomulagum að ljúka stríðunni í Miðausturlöndum með rafrænum hætti. Þetta hafa fjölmiðlar eftir ónafngreindum embættismanni í Bandaríkjunum. Formleg undirritun samkomulagsins er þó fyrirhuguð í Sviss á föstudag. Samkomulagið gildir í 60 daga en það felst í því að Íranar opna fyrir umferðum Hormúsund sem hefur að mestu verið lokað fyrir frá því í febrúarlok þegar bandaríkjamenn hófu loftarósir á Íran. Þessi stað afléttir bandaríkjaher herkví á sjó. Ríki Evrópusambandsins og Evrópuþingið sammæltust í gærkvöld drögað nýjum reglum sem tryggja eiga aukin réttindi flugfarþega.
1: Bætur fyrir niðurfellingu eða tafir á flugi yfir 3 klukkustundir verða áfram þær sömu milli 250 og 600 evrur á farþega eftir lengd ferðar. Helsta breytingin að handfarangustaska skuli alltaf vera innifalin í meðaverði, ásamt lítilli tösku og farþegar geti farið fram á afslátt þarfnist þeir stærri töskunar ekki. Tilgangurinn að auka gegnsæi og auðvelda samanburð á flugmiðaverði. Hagsmuna samtök flugfélagi í Evrópu var að við að nýju reglurnar leið af sér hækkun á grunnverði flugferða, auk þess sem þau árétta að félögunum sé iðulega refsað fyrir atvik sem þau ráð ekki við. Auk þess að verður óheimilt að rukka sérstaklega þurfum við að breyta nafni farþega á farmiða eða leiðrétta innsláttarvillu og svokallað no-show-gjald verður bannað. Hið sama á við gjald fyrir að fullorðin sitji við hlið barns og flugfélögum gert að veita meiri þjónustu, frestist tengiflug. Flugfélögin mega heldur ekki krefjast þess að farþegar hali niður sérstöku appi fyrir brottfararspjöld eins og Ryanair tók upp á í nóvember. Atkvæði verða greitt tillögurnar á Evrópuþinginu í júlí.
0: Markús Þórhallsson tók saman. Fréttir verða næst lesnar í útvarpi klukkan 8. Fréttalestri er lokið.
2: Já, morgun útvarpið heilsar ykkur á þessum þriðjudegi. Það kominn 16. júní og við erum hérna Gunnar Dís, Þráin Steinsson og Atli Fannar. Ekki satt, er þetta ekki frábært dagur sem er framöndan hennar Gunnar?
3: Ég hefði nú haldið það, það kominn 16. júní eins og þú vorst að segja og það frí á morgun?
2: Já, hæ, hó, ég bý ég, sko.
3: Ertu svona lítill föstudagur?
2: Já, einmitt. Ég fekk spurningu núna, ég var náttúrulega, var ekki gær hérna.
3: Nei.
2: Og var fyrir norðana í Skagafjörðu og ég fekk spurningu, og er hún Gunnar Dís, er hún ekki ansi hress?
3: Já.
2: Og ég sagði þarna, jú, hún mjög hress, sérstaklega þegar það líður að helginni. Þá alveg sko gýrast hann upp.
3: Á gýrast ég. Já. Jú, það alveg rétt, en sko nú bara þriðjudagur. En ég
2: Það eitthvað.
3: Já, en ég vakka ekkit alveg svona res. Ég teku þetta minn tíma heima og fæ með kaffi og svona.
2: Einmitt.
3: En verður maður ekki bara að vera glaður?
2: Jú, maður verður að vera það.
3: Er það ekki bara málið þráin? Hvað segir þú því?
4: Alveg samanlega, bara fake it till you make it.
3: Já, fake it till you make it.
2: Mér fannst alltaf áhugavert að hlusta, vorum að hlusta það á fréttina klukkan 7.
3: Já.
2: Og það voru fréttinar þessar reglur sem Evrópusambandi eða Evrópuþingi er að ræðum var til flugin.
3: Réttindi flugfarþega?
2: Já.
3: Ég er spennt.
2: Já, það er sko ýmislegt annað, til dæmis að handfarangur eigi ætti að vera innifalin í verði.
3: Við spáum aðeins í það að handfarangur sé ekki innifalin í verði og þú þess ekki reikna með þú sért með neitt með þér, er í raun galið.
2: Já, það er það. Og sko, ég mynd samtök flugfélaga var að vera að hækkanir fylgi auðvitað, þú veist ef að hérna eða að vera sagðar, frekar í kvaðir á, en sko það er ýmislegt sem að segja sko, Evrópusambandið en þessi neytenda verndin hún eitthvað neginn tipptopp
3: en hún virðist vera allavega nokkuð góð
2: já, það eins og til dæmis með að magna þeim tókst að nauðbeygja Apple í að hætta að vera með þetta sitt eigið hleðslu enda
3: já
2: Þannig að það var alltaf sko, það var Apple og allir hinir.
3: Mm-hmm.
2: Þetta var bara svona óþægilegt út af því að það var einhvern veginn, það var bara, maður þarf alltaf að leita einhverju sérstöku sko. Og bara í sko, núna í gær, eða fyrradag, þá var sko, var þetta gott fyrir mig. Ég gleymdi hlustækja sem ég var og þá var yfirlega alltaf til bara þetta USB sem í allt, alla græjur. Og þá geti ég nýtt með það.
3: Þetta var ekki þannig og við þetta maður enn að díla við þessi gömlu Apple-tæki sem að eru með á heimilinu, eru nokkur þannig. Krakkarnir eru kannski með.
2: Sérhleðslu stup hérna.
3: Og miljón snúrur, hver kannast ekki við það? Eru þið með svona snúru skúfu?
2: Já. Og það er flækja.
4: Og ég held að með ég henda flestu þeirra. Það er einhvern veginn verið að betra að finna tæki sem þetta passar í.
3: Það gerist í flutningum. Og þarft að flytja.
2: Malla, svo bara fyrir að vera næsta skúfu, sko. Þetta alveg...
4: Ég veit
3: það
4: ekki.
3: Ég held að kannist flesti við þetta og svo verður maður svona stressaður þegar það er verið að fara með pokan á sorpu. Hugsa maður, heyrðu, þarna er eitthvað, það er eitthvað þarna sem að ég mun þurfa að nota þetta í.
2: Einmitt.
3: En það er ekki svo.
4: Ná, og verður að taka svona bara blindu á þetta.
3: Já.
4: Og ef þú heldur að tilfinningalega tengslu þetta, glimdi.
3: Það gerist ekki.
2: En sko, það, í þessum tillögum með flugfélagi, þetta alveg svolítið merkilegt. Það sérst að gera óheimilt, þessi lög eða verið samt. Þetta að rukka sérstaklega að þú eru að breyta nafni farþega á miða eða leiðir þetta innstæðuvillu. Fólk eru alltaf lent í þessum, maður séð þetta að það bara dýlít vesen eða það innstáttuvilla í nafni og það ekki neina að lagfæra það þannig að sérst, það hefur verið byrja greinlega að rukka verið það sem vilja ekki að megi.
3: Og líka það sem að gerist er það að það hefur verið pantaðu flugmið í vitlausu nafni þú ert búin að borga fyrir þann en þú getur ekki breytt nafninu.
2: Ég segi það og svo er með samkvæmt þessu hafa greinlega sum flugfélög tekið upp á því að rukka fyrir að breyta nafninu.
3: Já.
2: Og það má ekki, þessi lög vera þessi tillög vera lög.
3: Ég nú bara sko sög að segja af þessu, það var pantaði miði í bara innan minna fjölskyldu var verið að fara að fljúga norður.
2: Já.
3: Pantaði miði og við komum að þeir sem er að panta þetta slær á sinn sitt nafn í stæði fyrir að slá inn nafn dótturinnar og þegar ég segi við komum að það var ekki ég
2: það er mitt
4: að fækka svakalegum bruna
3: gruna slóin vitlust nafn svo var bara mætt á flugvöllin dótturinn að fara norður úr það og farangur og allt með og svona nei, þú átt ekki panta fariskan bara það er annar aðli hérna sem á panta var sem stendur við liðin á þér og það var þannig að það var ekki hægt að breyta nafni
2: nei.
3: Bara stranglega bannað það er að kaupa annan flugmiða á 35.000 bara aðra leið þannig að það var farin hérna einhver 75-80 kall í flugmiða aðra leið
2: einmitt.
3: Þannig að sko þetta er til að mynda óbúslega sérstakt
2: já og þetta auðvitað er þetta fyrirtæki sem að við sko svona eigum í sko oftast í góðu sambandi við
3: þetta
2: eru fyrirtæki sem að við bara dyrkum og dáum
3: bara veit að frábæra þjónustu
2: kemur okkur út fyrir landsdyrana
3: en þannig er þetta computer says no þetta bara eru reglur og eitt skal yfir alla gilda og ganga og það er bara alveg eðlilegt þannig að nú er kannski Evrópusambandið einmitt að reyna að gera það því að var verið að tala það líka það er ekki í lagi að þú þurfir að hlaða niður appi til þess að geta sýnt flugmiða þeim eins og kom fram í fréttinni hérna áðan
2: þannig
3: að það er svona verið að reyna kannski að gæta einhvers jafnræðis og líka með handfarangurinn strákar, hafið þið tekið eftir því þú kaupir kannski ekki handfarangur þú mátt vera með eitthvað persónlegan mun sem að getur verið lítil hliðataska eða eitthvað svona dót en það er heldur ekkert jafnræði í þessu sumir koma með miklu stærri mun en aðrir og eðlilega börnum hleypt í gegn með bakpoka, með bangsa í og svona hann
2: eða
3: þetta er allt svona gráu svæði og matsadriði
2: einmitt en það verður mjög forðvöld að fylgjast með sko, hvernig hvort þessi lög verið samþykkt og áhrifin á þeim en við erum hins vegar með fínasta þátt og eftir hvernig átta ætlum við að fá nýjan bæjarstjóra Mosfellsbæjar til okkar?
3: Já, við ætlum að fá nýjan bæjarstjóra Mosfellsbæjar hann Hilmar Gunnarsson, hann er ný kjörinn.
2: Já, og það er svona skemmtilegt þannig að hann er sko, Hilmar er í Mosó, er hann svona búin að vera svona hálfgerður bæjarpeppari og hann var með þarna bæjarblaðið Mosfellingar sinni tíma hann var yfir hlekarði núna síðust ár sem alltaf félagsheimilið þarna í Mosó
3: mm-hmm.
2: hann sko maður sé myndir þegar það eru svona einhverjar bæjarhátíðir þá, hann, þá rífur hann í trompetin
3: Já, hann upp á sviði að kynna og svona
2: Já, og bara spilar hérna bara gengur með sko, trompetin við þurfum að spyrja trompetin sko.
3: Mm-hmm.
2: og þetta mjög skemmt það svona að svona svona bæjarpapari verði bæjarstjóri þetta svona svolítil öskubusku saga
3: Já, þannig að við ætlum að sko bara aðeins að taka stöðan á honum, nýkjörnum bæjarstjóri á Mosó Svo það í nýri fjármála áallin sem samt var alltingi gær, gert þrá fyrir að dregi verði úr fjárframlega

0: Bara eftir smástund ætlum við líka að ræða já, alls í skemmtilegt hlaup sem að kraftur og hlaupakluburinn HHHC er að bjóða upp á í, er það ekki bara á morgun?
1: Jú, þetta er bara núna þann 17. Það er á morgun þjóðhátíða daginn sjálfan, þá ætlum við að gera það. Svo ætlum við mögulega hringja austur og eftir og aðeins að tjekka á blóðstöðunni í landinu.
0: Já,

0: Þetta er hún Laufey. Ég strax búin að fá SMS með þakklæti fyrir miðakaupu söguna. Ha, en ekki hvað?
1: Já, einmitt, já, já, heiman bara.
0: Já, heiman, já, bara, þú búir fallið saga.
2: Bara svona takk fyrir að kenna mér mitt allt.
0: Já, svona úr lífum alls.
1: Ég var bara að vera að taka fyrir að rýja þetta upp.
0: Já, svona fallið að rýja þetta upp svona í morgunsárið. En já, já, við ætlum að fara að tala hins vegar hlaup næst mínútunar.
1: Já, því að hlaupaklubburinn HHH sé og kraftur að taka höndum saman og bjóðu upp á skemmtilegt 10 km hlaup á sjálfan þjóðatíða daginn og morgun. Og sko, okkur sagt að HHC sé, já, hraðskriðastu hlaupahópa landsins en að það að hægja tölvöld á sér í tilmynd dagsins.
0: Já.
1: Þetta hvernig, sko, við erum búin að fá henni til okkar, hann að svolfa á sér.

0: Tryggvadóttir frá Krafti og Pétur Jóhannsson frá HHHC. Verið velkominn.
1: Takk.
0: Sko, hvernig virkar þetta? Ég vildi ekki að haldi í við ykkur eða hvað?
1: Nei, við tekjum frekar hraðir og hérna annarkort sækir fólki að koma í HHC af því að við erum hraðir eða hræðist okkur og kemur ekki af því að við erum frekar hraðir
0: og hraðir
1: Já, svona miðað við hvað við erum gamlir en það fullt af ungu fólki sem að er hjá okkur líka sem að nýtu gósaði
0: Já, en þeir eru ekki fyrst skipti að vinna með krafti getur þú farið hans yfir ykkar samstarf?
1: Heyrðu, sagan svo að hérna og svona tengingin upprunlega var svo að góðu vinnur okkar og sjúkraþjálfari okkar flestra misti kona sína og hérna við ákvaðum að hlaupa í hennar nafni 23 og hlaupum í jakkafötum frá Akureyri til Reykjavíkur fullt af gömlu köllum
2: Bistu bara í skólum og alls staðar þetta var mikil svaðil för við fylgjumst með henni
1: þetta var svona, fyrir okkur var þetta svona eins og hérna enn eitt móti fyrir gamla kalla að sofa á vindseng og svo endur tóku við leikinn í fyrra og það ekki svona okkur finnst svona kannski aðeins og mikið að gera þetta árlega þannig að núna á 17. júni í samstarfi við Kraft og hérna og líka kannski bara til þess að hvetja aðra til þess að taka boltan í sumar í Reykjavíkumarðunni og að hérna það rosalega gaman að gera eitthvað svona með stórum hópi og skipuleggja í kringum þetta og safna og fara í smá keppni að þá erum við með hlaup 17. júní og fullt af húlum hægi það hist við kringluna 8.30 á morgun og þar hægt að skrá sig og taka þátt í og fá happdrættis með fullt af úrdráttarvinningum það kostar ekkit í þetta en hérna við hvetjum fólk til þess að styrkja kraft í leiðinni og svo eftir hlaup og það verður drykkjastöð á leiðinni og eftir hlaup að þá eru drykkir og veitingar ef að fólk vill hlaupa styrkja þá bara snýr það við, það ekki tíma að taka
0: Já, þetta ringur eitthvað
1: Já, þetta svona eiginlega fram og tilbaka við hlaupum frá kringlu og við flugvallarenda hérna dælustöðin, þar sem skiptistöðin hjá strætó þar verður drykkjastöð og eitthvað húlumæ og svo verður bara snúið við og aftur tilbaka og úrdráttur og stöð þegar fólk kemur tilbaka
2: Já, sko Sólveig, hversu miklu máli skiptir það að einhverjir taki sér svona til?
3: Það skiptir öllu máli, félagið hérna, fjármagna sig á styrkjum frá fyrirtækjum og einstaklingum, þannig að hérna, það mjög gott að vinna með Pétri og, hérna, og öllum og mikilvægt fyrir félagið.
2: Já, ert þú að pressa á hann? Jæja Pétur, hvað ætlið að gera í ár? Eða er hann alltaf að koma með þessar klikkuðu hugmyndir eins og það hlaupið kjöl, finnst mér algjör bilun, en það hefur bara gengið vel?
3: Nei, hann er smá lasin, sko, hann kemur til mín og hérna, er alltaf með nýjar og flottar hugmyndir, sko, og hérna, ótrúlega góður í að skipulegja alls konar.
2: Mm-hmm. En eins og varst að segja líka, Pétur Áðan, sko, lítur að skipta máli að, sko, að það sé stemning og að vera í hóp og þú ert ekki, að því það eru þetta fullt af fólki sem getur hlaupið, en það kannski hægðar settan gert að fara út og hlaupa, en þau ert að fara að taka þátt í einhverju svona, að kannski ítið þeirra stað og þá færir þau mögulega í Reykjavíkumarathonið.
1: Já, alveg klárt og hérna, og það eru náttúrulega, það er ekki bara kraftur, það eru bara nánast öll svona félög á landinu sem að Reykjavíkumarathonið skiptir alveg gríðarlega miklu máli.
2: Já.
1: Og hérna, og flestir hafa einhverja tengingu og til að mynda eins og þegar við fórum í fyrra af staða þá hérna bara rétt áður við leggjum af staða þá greinist einn okkar Logi Ingimars og hérna þannig að allt í einu var þetta bara aftur komið bara upp að dyrum
2: Já.
1: Og þannig að svona yfirleitt er þetta mikil gleði og fólk svona finnir til samkenndar og bara að gera þetta hlaup í búningum eða whatever sko.
2: Mm-hmm. Og sko svo líka það því að hlaup við elskum all hópíþróttir svona hlaup þegar maður hugsar það, þá hugsar maður er það einmanalegt þarf ekki einmitt að byggja með einhverjum svona stemningu í einhverjum hópi Pétur, hvað segir þú það?
1: Það er sko, það er náttúrulega auðvitað er það náttúrulega opbúslega gaman.
2: Já.
1: En svo er það náttúrulega bara spurning, þú veist, ef þú ert hlaupari já, þá verður að geta hlaupið eitt sko líka.
2: Bara einn með sjálfum
1: Já, ég meina þú bara stundum er það þannig.
2: Já. Hvernig gengur hjá krafti núna? Hvernig standið þið fjárhagslega og eru margir að leita til ykkar og þið alltaf með ykkar frábæra starf?
3: Það er alltaf, það eru svona 90 einstaklingar á hverju ári sem að hérna, greinast og í kringum þá einstaklinga að þá hérna, erum mikið aðstandendum líka. Við erum stuðningsfélag fyrir fólk á bilinu 18 til 40 ára og grunnurinn svona jafningastuðningur þannig að við heldum úti hópastarfi og að það líka mikið af mismunandi leiðum fyrir þennan hóp þannig að það fjárhagslegur stuðningur og svo þessi jafningastuðningur og svona ýmislegt annað, við erum alltaf að leita leiða.
2: Mm-hmm. Þetta er líka ekki þú veist, þegar 18 til 40 ára það var þetta örglega það síðast það sem úrst að hugsa í lífinu að eitthvað svona, þú veist, þú fáir eins og krabba minn.
3: Já.
2: Þannig að höggi lítur að vera mikið.
3: Jú, það bara getur verið mjög mikið eins og ég segi og hérna, þetta er svona það er alltaf áfallin á þessu æviskeiði að þá hérna það var svona, það var öðru vísi og hérna, og það er margt sem að þarf að koma það er frjósemis varveisla það er fjárhagslegur stuðningur og hérna, og þetta er svo bara meðferð og hérna, og alls konar þannig að það þarf að aðstöða þetta fólk og fólki í kringu það
2: Já, líka, já, ekki, já, en við fólki í kringu það sem þarf kannski að grípa það líka
3: Já, rétt
2: já. Ok, fyrir þá sem að eru áhugasamir, hvernig snýr fólk sér í þessu?
3: Já, það er bara mæta á morgun, það er mæting svona 8.30 upp í kringlu mm-hmm. og það er ræs klukkan 9 og svo er það eins og Pétur var að lýsa á hann, það er lítill hringur þarna, einhverju 10 kilometrar eða styttra, það er frýtt inn og hérna...
0: Þetta í fyrramálið.
3: Þetta í fyrramálið,
0: það er rétt og þjóðu þetta einn. Fallið þetta að fara að stað svona þegar Jökunn er búinn í loftinu?
2: Svo, 17. júli
0: Já, 17. júli
3: Og þetta er líka, sko, ég veit fyrir suma að þetta er snemma, ég nefndi það nú við Pétur og hann senkaði þessum hálftíma en hérna, það er líka gert svo fólk getur bara að byrja daginn svolítið fest og svo mætir það á hátíð í sínu hverfi eða niður í bæ
0: Það sama við svo hlaupar svo snemma stað sko, svo þegar við erum að keira hinga á mótan það er alltaf einhverjum að hlaup
2: Já Þetta lætur maður lítið út maður,
0: já,
2: en samt maður ánægði með þetta.
0: Já, ánægði með þetta.
2: En þetta því þá líka bara eins og við segja að fólk fer festin í daginn.
1: Klárt.
2: Þú ætlar að hlaupa, Pétur?
1: Ég ætla, já, eða nægu mannskapur til aðstæða, þá ætla ég að hlaupa annars sníki bara við. Og, já,
2: hvað ætlar þú að vera lengi þessu?
1: Ég ætla bara að hafa gaman og,
2: Já, þetta er skemmt í skokk
1: og hérna og hlaupa bara mjög hægt og gefa fullt að high five og svo er, já, það er best að taka það fram það er hefði í hlaupaklubnum á 17. júní að þá hlaupum við í landsliðsbúningum
2: ah,
1: Það má vera landsliðsbúningur, handboltalandsliðsins, hestalandsliðsins eða whatever
0: Já, en ég kveita fólk til að fylgja ekki að forða með það
1: Þannig að í staðin fyrir að við séum sundruð í sikvorum í hlaupahópnum að þá sameinast við undir verkjum lífveldisins á morgun.
2: Þannig að eitthvað í allavega eða átt ekki búning að vera í fána litunum einhvern veginn.
1: Helst, já.
2: Já, mjög enn skemmtilegt.
3: Og svo verður þjóðhátíðar DJ, er það ekki?
1: Jú,
3: það verður algjörstemming.
1: Það verður stuð já. Og þetta er sem sé á efri hæðinni á kringlunni fyrir framan World Class inngangin.
2: Já.
1: Kringlan hefur fyrir utan það að gefa tvö gjafabréf í sem sé úrdrættinum að þá verður kringlan opinn þannig að fólk kemst á salerni og hérna, en það verður þurrt á morgun
2: Já,
0: það verður þurrt
2: Ég það spáðu bara fínt
0: Já.
1: Það er bara svipað veður og núna nema það verður engir dropar
0: Já. Er það fyrsti 17. júni bara síðan 1928 sem er þurrt
2: Ég veit það ekki ég maður að gleymi veðrinu það kostur mig að vera Íslendingur Já. Við verum ekki svona langt
0: Nei, tíma
2: Herðu, frábært, þannig að bara gangi ykkur vel á morgun og góða skemmtun og við hvetjum fólk til þess að mæta upp í kringlu klukkan 8.30 og þeir sem mæta ekki er allavega svona fylgjast með þeir sem get ekki hlaupið bara takk fyrir að koma, Sólveig Ása Tryggvadóttir framkvæmdastjóri Krafts og Pétur frá HHHC

0: Hátíðar messa í Lágafellskirkju 17. júní klukkan 11. Lágafellsókn. Milwaukee hátíðin Kópavogi í dag, sjáumst á Dalvegi 32, verkfærasalan. Átta liða úrslit í mjólkurbikar kvenna hefjast á morgun, hvaða lið komast í undanúrslit, nánar á ksi.is. Garðsláttur, garðsláttur, garðlist.
1: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Vesturlandi. Skelltu þér í sund. Náttúrulegin Hreppslaug í Skorradal, Guðlaug náttúrulega Akranesi og sundlaugin Kleppjárnsreykjum. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
2: Nom, nom, nom. Kröns frá omnum. Þetta gott.
3: Betra bókald á Blönduósi. Easy IT. Traustur bakhjarl á Norðurlandi.
4: Loft í loft, loft í vatn og vatn í vatn varmadælur. Vörukaup EHF.
5: Sama hvað þú þart. Mikistuð, lítistuð, nanostuð, megastuð, gigastuð, hleðslustuð. Orkusalan.
6: Þart þú að mála? Flugger með afburðamálningu fyrir öll verkefni úti og inni. Flugger litir.
7: Hvernig ætla þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenski blómabændur.
8: Þú byrjar að fá miklu áhugaverðari símtöl þegar þú vinnur. Þriðjudagspotturinn stefnir í 7,8 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
9: Gleðilega listahátíð í Reykjavík. Hátíðin stendur til 14. júní. Kynntuð þér spennandi dagskrá á listahátíð.is.
10: Quickstep Harðparkett á 25-50% afslætti. Harðviðaval. Vandaðu valið.
11: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Innviðaráðherra þykir Ísland ekki eiga erindi í ESB. Hann segir flokk fólksins reiðubúin að setjast við samningaborðið ásamt hinum ríkisstjórnarflokkunum og reyna að ná fram besta mögulega samningi vilji meiri hluti Íslendinga hefja samningaviðræður að nýju. Nefndum eftirlit með lögreglu telur lögregluþjóna hafa farið fram úr meðalhófi þegar einstaklingur unglingsbrotnaði við handtöku á Akureyri í mars. Málið á borði héraðssaksóknara. Frumvarp nýtingu vindorku á meðal þeirra 10 þingmála sem rætt verða á Alþingi í dag, þingfundur hefst klukkan 10:30. Tveir leikir voru spilaðar á heimsmeistaramóti karla í fótbolta í nótt, Íranar og Nýsjálendingar gerðu 2-2 jafntefli og leik Sádi Arabíu og Úrugvæ lauk með 1-1 jafntefli. Morgunfréttir verða sagðar klukkan 8.
12: Góðan daginn.
13: Morgun útvarpið.
12: Á Rás 2.
14: Já, Gunnar, morgun útvarpið heldur en áfram og hérna þetta smástund ætlum við að fara að tala um framhaldsskólana.
15: Já, við ætlum að tala um framhaldsskólana. Það á að draga úr fjárframlögum til framhaldsskólana og við spyrjum okkur, já, hvernig á það að ganga eða er allt í lagi að gera það?
14: Já, og það ekki bara við sem að veltu fyrir okkur því að félag framhaldsskóla kennir að gera það líka og hann ætlar að koma til okkur eftir hann Guðjón Hreinn Hauksson, hann formaður félags framhaldsskólanema. Má ræða málið við hann, taka allar 360 gráðnar.

0: Þetta er Trabant. Í nýrri fjármála áætlun sem að samþykkt var á Alþingi í gær gert ráð fyrir að dregið verði úr fjárframlögum til framhaldsskóla á næstu árum og félag framhaldsskóla kennara hefur gagnrýnt áformin harlega og segir að sennilega séum að ræða meiri niðurskurð en áður hefur sést hér á landi á skólastíginu og hann kominn til okkar Guðjón Hreinn Hauksson, hann formaður félags framhaldsskóla kennara. Velkominn.
1: Takk fyrir.
0: Já, ykkur líst ekkert á blikuna eða hvað?
1: Nei, þú sagðir þetta alltaf vel hérna upphafið að þetta er trabant í fjármála áætlun ríkisins. Það einnig það sem við erum að bjóða okkur upp á. Já. Það einnig við munum þurfa að keirum á trabant.
2: Bara næstu ári. Bíluðum bíl.
1: Já, hann að minnstu kosti, það verður ekki, hérna, honum verður ekki viðhaldið. En að minnstu kosti, þetta er, við erum, hérna, leiðilegt að koma, hérna, frekar, sorgmættur yfir þessu að vill mæti útvarpi og tala vel um sitt skólastig og hérna og tala þannig að fólk hlakki til að mæta til starfa í haust og nemendur hlakki til að koma sem að ég veit alveg að þau gera að sjálfsögðu en hérna en staðan er að minnstu kosti núna að þrátt fyrir að við höfum staðið hér galandi og mótmælt þessu frumvarpi undanfarið í rauninni ár vegna þess að það hefur stemt í þetta og þetta hefur verið í rauninni eini fastin í menntamálum í framhaldsskólanum er stöðugur niðurskurður.
2: Já.
1: Og núna boðaður sem sagt ofan á eins og ég búin að hérna, gera grein fyrir ég vona fólk lesi nú þessa umsókn okkar um þetta frumvarp og þessi fjárlög svo sem voru samþykkt í gær að staða framhaldsskólans hefur verið í gegnum tíðan allt frá aldamótum í rauninni fyrir þau þannig að þetta er eina skólastigi sem jafnt og þetta skorið niður heildar framlög til á mann sem til fræðslumála hefur aukist í rauninni til allra skólastiga nema framhaldsskólastigsins sem hefur lækkað einhver 20% núna frá aldamótum og núna sem sagt boðaður nærið því 8% niðurskurður á næstu 4 árum. Í skólastígi sem fær rúmlega 50 miljarða á ári, á skólin á skera niður 1 miljard á hverju ári næstu 4 ár. Svo ég vendi líka á að sem sagt, ríkisendurskoðun skilaði svartri skýrslu 2013 hvernig staðan var orðin 2012. eftir mjög harðan niðurskurð eftir hrunsárin og þar kemur fram sem sagt, að framhaldsskólar þá voru 16 af 28 opinberum framhaldsskólum voru þar reknir með miklum halla núna í einhverjum ástandi sem að við konumst ekki við sem hrun held ég að þá staðan sú að þessi skólar orðin 22 og núna sérst, ekki bara að gera þessi niðurskurðarkrafa, heldur er skólunum gert að greiða í rauninni hallan tilbaka á meðan þessum niðurskurðar stendur.
2: Hvernig þá? Útskýrðu þetta fyrir
1: okkur? Þeir eru bara að skera meira heldur en sérst, framlag til skólana á hverju ári, samkvæmt reikni líkani sem að menntamálaráðuneytið hérna, heldur utanum. Þetta útdeilingar líkan skaffar skólunum fjármagn. Og það núna verður skorið niður 8% á næstu 4 árum, en af því að skólarnir hafa verið reknir með halla undanfarin ár, þá eiga þeir að skila þeim halla tilbaka, þeir eiga sérst að skera meira niður.
2: Ok.
1: Og þetta er staða sem er bara er hræðileg og, hérna, og er ekki okkar nemendum sem við erum með 2 stærstu árganga Íslandssögunar núna, þann sem kom inn í skólana í fyrra og þann sem á leiðinni inn núna við erum með útbólgna skóla af krökkum sem þurfa sannarlega stuðning og kennslu af besta tagi en það verið í rauninni að taka þetta frá þeim.
0: Okay. En hver eru rökin? Hvers vegna verið að skera niður? Hvað vilja þeir að þið gerið?
1: Sko, ég þetta er hálfa erfið spurning vegna að hérna, það verður alltaf sífellt erfiðar að svara því hvernig eigum við að halda upp í metnafullu skólastarfi þegar að allt skorið niður við trók endalaust það eru bóðaðar sem sagt, miklar stórsóknir í metnamálum sífellt menntastefna til 2030 hún var kölluð stórsókn í menntamálum núna fyrir ári síðan voru boðar umfangsmestu stuðningsaðgerðar við framhaldsskóla það boðuð mikil uppbygging á verknámshúsum hér víða hér í borginni og víða land en það virðist vera svo að fjármögnina fyrir þessu eigi að sækja innan úr rekstri framhaldsskóla Það að minnst okkur, eins og ég sagði, það verðist að vera eini fastin í okkar umhverfi, niðurskóður.
0: Mm. En sko, nú búið að stytta framhaldsskólana niður í þrjú ár. Var það góð aðgerð eða slæm að ykkar viti og eru það rökin að þetta orðið styttra nám og þið þurfið minni pening eða ég skil ekki?
1: Sko, það náttúrulega bara búið að skera eða í raunni það stúdentsprófið var stytt úr fjórum í þrjú og þannig að og, en skólarnir eru náttúrulega miklu meir en bara stúdentsprófið það eru hérna inn og verkgreinar og fjöldin allur annar af alls konar námsgreinum og brautum þannig að hérna en ætlunin var svo erum við það nú upp einu svona enn líka að þetta, þessi stytting hún var boðið sem nokkurs konar endurreist framhaldsskólans á sínu tíma og vegna þess að fjármagnið sem var þá inn í skólunum átti að halda sér og það átti þarna eftir þessa skýrslu ríkisendurskoðuna sem mennist á 2013 þar sem að allt í kalda koli þá átti sem sagt að stytta þarna upp úr því námstíma til stúdentsprófs en sem sagt framlag per nemanda hefði þá átt að hækka mjög mikið þetta gerðist einfaldlega ekki og hérna þannig að sem sagt styttingin sem einhvers konar hagræðingaraðgerð tókst væntanlega hjá þeim en þetta var væntanlega ekki nóg.
0: Þannig að, ok, það búið að stytta og þetta fjármagn sem átt að fylgja hverju nefnda, það hefur ekki hækkað. Er verið að neyða ykkur eða framhaldsskóla til að sameinast eða hver er því tilfinning fyrir því?
1: Nei, það tókst ekki.
0: Það var neymt eitthvað?
1: Já, og það einmitt dæmi þetta að eins og hvernig átti að sækja fjármagn til þess að hérna, fjármagna í rauninni fjárfestingar í, eins og í verknáminu þá átti í rauninni að sækja það innan úr rekstrinum en sko fólk verður að átta sig á því að það sem að framhaldsskólinn gjörbreyttur núna við getum ekki rekið hann sem einhvers konar viðskiptamódel vegna þess að hér erum við að við þurfum að taka inn alla yngri en 18 ára sem sækja Það fræðslu skylda í landinu, við getum engum úthýst og samsetning hópsins núna hefur gjörbreyst á síðustu 10 árum, fyrir árið 2012 eru 13% nemenda af erlendum uppruna, nú eru það 25% í framhaldsskólunum og við þurfum að taka vel á móti þessu fólki og við verðum að hjálpa þeim að komast inn í skólana, ná tungumálinu, við þurfum resa átak þarna starfsbrautir sem nemendur brautir fyrir nemendur sem að þurfa mikinn stuðning vegna ýmiss konar fötlunar og annar áskorana þessar brautir hafa tvöfaldast núna síðustu 10 árum og það gjörsamlega allt að springa svo annað sem að má nefna að fjarnám sem að hefur gert að vera svona það bil 10% af heldinni nú komið í bara frá síðast ári þetta komið upp í 15% og þetta eru nemendur sem búa hér á höfuðborgarsvæðinu sem sækja sér fjarnám af einhverju sökum okkur sárvandar námsgögn inn í framhaldsskólana það hefur verið mikið ákallum það núna undanfarið að fjármögnun námsgagna á Íslandi stendst engan samanburð við Norðlöndin og framhaldsskólinn stendur þar verst að við svo það sé sagt líka
2: Þess að bara sömu áskoranir og til dæmis bara með grunnskólana það samsetning nemendu hópsins og námsgögn þetta bara, þetta glýmum bara við það sama
1: Já, þetta bara nákvæmlega það sama. Og svo vantar auðvitað líka fólk með réttindi. Í öllum aldurshópum, ef við tökum 10 ára aldurspil, 30 kennari til færtugs og svo fram svona þessi 10 ára bil, þá hefur fólki með kennsluréttindi fækkað í öllum hópum nema eldra en 60. Og er núna komið þannig að, að einn af hverjum fimm er án kennsluréttinda í, í framhaldsskólum. Mm. Þannig að okkur vantar þessa stórsókn inn í menntamálin og inn í framhaldsskólan en ekki neyðurskur sem við höfum bara aldrei séð áður.
0: Já, sko það sem þú ert að lýsa hérna, sko heyrismanni hljóma eins og ja, það þurfi að, að gefa í, en í stað þess að draga úr, hvað heyrið þið innan úr ráðuneytinu? Hvað er sagt við ykkur?
1: Já, við hvernig ættum við að tala í ráðuneytinu? Við, þeir hlaupa undan, er menntamála ráðherrar alveg stöðugt, við vitum ekki eins og hver ráðherrar akkurat núna.
0: Þeir hafa verið margir í þessu málaflokki undanfarið.
1: Já.
2: Já, yngar í leiði, hann að, já, bara hver að leysa
1: hana. Við höfum haft fimm manneskjur núna síðustu mánuðina nánast, þannig að, og hver, hérna, einstaklingur sem kemur inn í ráðum, kemur inn með nýjar áherslur, þannig að það sem Guðmundur yngi ákvað, ákvað ynga að gera ekki, og svo framist, þannig að við, hérna,
0: Inga við eigum boðaði, bara mjög erfið. En ynga bóðaði stórsókn í menntamálum og alltaf haldið utanum börnin okkar og börnin eru börn til 18 ára.
1: Nákvæmlega og það sem ég að segja við getum ekki boðið upp á svona stór sókn sem að er ekkert nema niðurskurður þetta er bara þetta eru hérna, stór sókn í orðum en í gjörðum er þetta bara niðurskurður og það sem blasir við eru einfaldlega að bókasöfnum verður lokað í skólunum stoðþjónustan, sálfræðingar, félagsráðgjafar sem hafa verið að gera stórvirki núna undanfarin ár þeim eru einfallega sagt upp millistjórnendum er sagt upp störfum núna svona staðan í framhaldsskólanum
0: Er verið að bruðla þar?
1: Nei, það er ekkit hægt að bruðla það er ekkit kjöt á þessum beinum lengur
2: Þannig að það er að segja að niðurskurinn hann mun þessi bara fara í bara það er bara þessi beina talar við með sálfræð þjónustan bara þjónustafið nefnendur hún mun bara versna
1: hún getur held ég ekkert gert annað ef að staðan er þessi þannig að en, sko, maður vill auðvitað tala um jákvæða hluti sem eiga sér stað alltaf en sko fólk verður bara að átta sig á því að við erum ekki vel nefndur sem koma inn þeir þurfa á miklu meiru að halda heldur en bara því að ég kenni þeim þá þýsku sem ég kann Heldur er þetta eru stofnanir sem eru samfélög og það þarf að lofta þessi samfélög þar sem að við erum að reyna að efla þau í alhliða þroska. Við erum að gera þau að þegnum í lýðræðisþjóðfélagi, við erum að aga þá í sjálfstæðum vinnubrögðum og svo framvegis. Við þurfum öflugt félagslíf, við þurfum utanumhald, almennileg bókasöfn, skólarnir verða að vera, þeir verða að virka. Og það verið að flýsa þetta út.
2: Allt svo til uppi líka, finnst mér eins og bara vera það sem að bæði stjórnmálafólk og almenningur krefst af skólanum.
1: Nákvæmlega. Mm. Eðlilega. Þetta er hlutverk þeirra.
0: Hvernig er hljóðið í, ég bara, starfsfólki í framhaldsskóla eins og er?
1: Það sem ég hef heyrt núna undanfarið og ef við hérna flettið upp Facebook-færslum kennara sem eru kannski áberandi í hérna, sem á samfélagsmiðlum þá tónninn ekki góður fólk fór út í sumarið með þetta yfir sér og svo kemur það væntanlega inn í haust og sér þá jafnvel að það búið að leggja niður einhvers konar einhverja námsbraut sem það kennir við af því það eru óhagstæðar einingar og þetta er hluti af skólastarfinu það verður að vera hægt að halda úti fámennum áfengum og greinum sjáum bara hérna grískun og latínuna í menntaskólanum í Reykjavík þetta var svona verið hérna ákveð kennileiti og ég geti haldið út að endalst áfram það eru alls konar brautir sem að eru þá í vanda núna
0: ja, hvað heldur að þetta eitthvað áhrif heldur þetta hafi á ég bara nemendur, heldur að það verði meira brottfall úr framhaldsskólum eftir 18 ára aldurinn og færri ég bara fari á menntabrautina þá í kjölfarið
1: sko, maður spyr sig í það minnsta ef við erum hér að reyna að fjárfesta í framtíð þá er þetta ekki leiðin til þess ef við ætlum okkur hér aukna hagsæld í okkar hérna, samfélagi eftir nokkur ár hvernig stendur þá að við bjóðum upp á svona námsumhverfi fyrir nemendur.
0: Heldur við séum að ítundir inngildingu með þessu?
1: Það held ég eiginlega ekki, sko. Eingildingin felst í því að skólarnir virki eins og ég var að reyna að tala hérna áðan. Að stoðkerfið og loftið nemendur virki. En þetta, hér verið það bara að hérna, lofttæma hennan pakka.
0: En hvað ætlið að gera, Guðjón?
1: Já.
0: Þú labbar hérna út og hvað ætlar að gera?
1: Já, ég búin að tala hérna núna, vonandi að fólk hérna heyri þetta. Ég hérna, talaði hart inn í þingheim allan og inn í fjárlaga og efnahagsnefnd og inn í allsherjar- og menntamálanefnd. Ég tala hart fyrir þessum málum inn í ráðuneytinu. En ríkið er, framhaldsskólastigið er eina skólastigið sem ríkið hefur með höndum. Og en mér sýnist að ríkið sé fullkomlega ófært að reka þetta.
0: Guðjón Hreinn Hauksson, formaður félags framhaldsskólakennara, takk fyrir að koma til okkar í morgunútvarpið og gangi ykkur vel.
1: Takk.

0: Já, morgun út að við heldur áfram en þráin ég með smá, svona, smá uppfæslu á, fyrir þig og, þjóðana
1: Já
0: Þannig að þess að á dögunum, ég ætla að fara smá persónulega notur Þannig að þess að á dögunum þá á týndi sonum minn bangsa og nema hvað, þetta bangsa sem fyllt honum í gennum tíðina og hann týnst margoft sko, svo vikun skiptir hann týnst bara á golfvelli í marga vikur hann verið grafin lifandi hann týnst í fjör og hann búin að fara sko út allt
2: Já, hann á mörg líf
0: Já, nema hvað, að ég sest auglýs eftir þessum bangsa á dögunum á Facebook síðan minni sem varð svo frétt á vísi
1: Já.
0: Sem drengur var mjög ánægð með þannig að það var hann að voru fleiri sem vissa þess og fór að leita hann týndist á leiðin til Akureyrar og eða á Akureyri, við vissum ekki neitt og hann var bara týndur og, við, mitt frétt á vísi og allt að gerast nema hvað, svo fer ég norður núna nánast mánuði síðar á sunnudaginn og á, ég ákveða, ég ætla að kíkja inn á hann, veitingastað á Blönduósi og vita hvort hann sé nokkuð þar þó að við vorum búin að leita þar sko. Við fórum að stoppuð þar á leiðin til Akureyrar á sínum tíma ég fer þar inn, inn í barnarbyggið gramsa þar ofan í einhverja körfu Finn Bangsson
1: Nei
0: Jú
2: Hættu
0: Þannig að sérst Bangsson sæti steppi sem að vísir fjalla á dögunum með fundin og ég sérst þá fann ég gransaði korunni og það var svona, svona tuskudýra karfa bara sé ég bara í rassin á honum og það rass sem ég þekki þessi Bangsson búin að fylgja okkur í mörg ár sko.
2: Ennan rass þekkir þú
0: Ég þekki hann og hann er komin í réttar hendur núna sko aftur búin að vera fjarverandi í næstu mánuð
1: Hve margar bíómyndir hefur maður ekki séð það sem menn fórna lífi sínu til að bjarga leikföngu barnað sinni
0: Já, Þetta er bara svona og ég bara ég fór út í bíl og ég bara ég sparaði hvern hlátri ég var einn af þær sko þetta var svo skrítið að finna hann sko
2: En núna voruðu orðnir tveir þú og Sæti Bangsi
0: ég og Sæti Steppi við fórum svo saman norður og suður og aftur heim Já. Og hann er kominn í réttar hendur
1: Sá hefur verið glaður
0: Já
2: Var hann í belti?
0: Sæti?
2: Já.
0: Já, hann var öruggur. Ég skil honum öruggum heim.
2: Já, það gott að heyra. Við ætlum að tala við nýkjörinn bæjarstjóra Mosfellsbæjar hér eftir áttafréttir.
3: Morgunútvarpið á Rás 2.
4: Milwaukee-hátíðin í Kópavogi í dag... Verkfarasalan Rubiks, Dalvegi. Sumarblóm í úrvali, nýjar tegundir, gróðrastöðin Réttarhóll. Rigning eða sól, barbur, kormokur og skjöldur.is. Áttu miða í sumarhappdrætti Krabbameinsfélagsins, sölu líkur á hádegi á morgun, miðar á krabb.is. Garðplöntur og matjurtaplöntur í úrvali, gróðrastöðin Storð, Laugarási, Bláskógabyggð. Velkomin á 17. júni hátíðarhöldin í Reykjavík. Allar upplýsingar á 17.júni.is. Sumar fatnaður, herradeild Jóðum Jóð og Djós, tískuverslun, Akureyri. Skarkripir frá Jens, haldorúsmiður.is, Glerartorgi.
5: Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
6: Haustferðirnar voru að lenda inn á fara.is, ekki bíða, bara fara.
7: Frábær keppni og fjölbreytt dagskrá á landsmóti hestamanna. Miðar á landsmót.is.
8: Lavor kraftmiklar háþrýstidælur fyrir kröfuharða. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
9: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárjón, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
10: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá vinnupallum. Vafpallar.is
11: Nældu þér í Yaris. Hjá betri notuðum bílum í Toyota Kauptúni. Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti.
12: Hurðapumpur frá Gese. Járn og gler skútuvogi. Járngler.is Iðinaður hurðir í öllum stærðum og gerðum. Héðins hurðir. Gæði og góð þjónusta.
13: 6.000 eignir seldar og síðustu árum. Láttu fagfólk selja eignina. Dómus Nova fasteignasala. Dómus Nova.is
14: Getur þú valið ávöxtunarleið í þínum lífeyrissjóði?
15: Ég skil ekkert hvort að segja.
16: Hjá Almenna lífsverki getur þú valið á milli 7 ávöxtunarleiða fyrir séreignarsparnaðinn.
3: Allt frá 100% í erlendum eignum yfir í 100% íslensk innlán og greiður engan sölukostnað. Almenni lífsverk, þegar þú getur valið.
16: Harðparkett dagar. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20. Stars shining
17: bright above you. Allir þekkja Millu heimilisbrauðið sem á 30 ára afmæli. Þess vegna færðu 30% stærra heimilisbrauð á sama verði í næstu búð. Okkar afmælisgjöf til Íslendinga. Millu heimilisbrauð. Alltaf gott. Alltaf nýbakað. Dream a little dream of me.
18: Nú eru lokadagar svefnherbyggisdaga í Jusk. 20-40% afsláttur. Jusk. Góð tilboð.
19: Afmælistilboð í bík.

0: Rafmagnsborð, tölvuskjáir og skrifstofustólar. Endurnýtum og spörum. efnisveitan.is
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 8, Greta Þór Sigurðsson segir morgunfréttir. Nefndum eftirlit með lögreglu telur lögreglu hafa farið fram úr meðalhófi þegar einstaklingur úlnliðsbrotnaði við handtöku á Akureyri síðasta sumar. Málið á borði héraðssaksóknara.
2: Þetta kemur fram í ákvörðun nefndarinnar sem kom saman 29. maí. Þar segir að í ágúst 2025 hafi kvartandi mætt á ökutæki sínu til að heimsækja vinsinn á Akureyri. Þangað hafi lögregla og síðar sérsveit komið. Þegar kvartandi ætlaði að opna dyr á stigagangi íbúðahúsnæðis með lykli, segir hann sérsveitamenn hafa ætlaði að handtaka sig. Kvartandi mótmælti því og spurði ástæður handtökunar en sagðist ekki hafa fengið svör frá lögreglu. Einstaklingurinn var fluttur á lögreglustöð en þegar þangað var komið var honum sleppt úr haldi, hann beðinn afsökunar og honum ekið aftur að ökutæki sínu við heimili vinar síns. Í kjölfarið fann hann fyrir miklum verk í handlegg og leitaði á sjúkrahús þar sem í ljós kom að úlliður hans var brotinn. Í ákvörðun nefndarinnar segir að gögn málsins beri með sér að kvartandi hafi ekki gerst uppvís að neinu broti að öðru leiti en því að hann neitaði að segja til nafns. Þá telji nefndin að starfsmenn lögreglunar á Norðurlandi Eystra hafi farið fram úr meðalhófi og þeim heimildum sem lögreglu eru gefnar með lögum valdbeitingu. Í ljósi þess beri nefndinni skylda til að vísa málinu til meðferðar héraðssaksóknara.
1: Mist Grönvall tók saman. Boðað hefur verið til þingfundar klukkan 10:30 í dag þar sem meðal annars verða til umræðu þingsályktunar tillaga forsætisnefndar hvernig skuli minnast 1100 ára afmælis Alþingis árið 2030. Þá er einnig til umræðu frumvarp menningar, nýsköpunar og háskólaráðherra stuðning við einkarekna fjölmiðla og gjaldtöku heimildir opinberu háskólana. Hið síðarnefnda felur í sér heimild til að innheimta skólagjöld af nemendum sem koma utan EES. Þá eru tvær atkvæðagreiðslur sem snúa að vernd og orkunýtingu á dagskrá. Fjármálaáætlun næstu 5 ára var samþykkt í miklum ágreiningi á þinginu í gær, stemt er að því að ljúka þingstörfum í þessari viku. Innviðaráðherra þykir Ísland ekki eiga erindi í ESB, en vill að besta mögulega samningi verði náð, vilji meiri hluti Íslendinga hefja samningaviðræður að nýju.
3: Eyjólfur Ármannsson innviðaráðherra segir flokk fólksins reiðubúin að setja því samningaborðið ásamt hinum ríkisstjórnarflokkunum og reyna að ná fram besta mögulega samningi ef meirihluti landsmanna vill hefja á ný aðildarviðræður við Evrópusambandið. Eyjólfur telur sjálfur Ísland ekki eiga erindi í sambandið en studdi þingsályktun og tillögu þjóðaratkvæðagreiðslu framhaldsviðræðna aðild Íslands að ESB.
4: Það mjög mikilvægt að þetta snúist ekki um ríkisstjórnar samstarfið þessi atkvæðagreiðsla. Mm. Við erum að senda spurningu til þjóðarinnar og þjóðin þarf að segja af eða á, já eða nei.
5: Þannig að þið myndu vilja vinna því að heilum hug ef niðurstaður já?
4: Já, við myndum vinna því að fáum að besta samningu hægt er.
3: Sagði Eyjólfur Ármannsson í Kastljós í gærkvöld. Bergsteinn Sigurðsson talaði við hann. Þeir ræddu einnig samgöngu áætlun og Eyjólfur sagði unnið að stofnun innviðafélags sem heldi utan stórar framkvæmdir á borð við fljótagöng og mögulega sundabraut. Stemt er að því að hefja framkvæmdir við sundabraut á næsta ári.
1: Markus Þórólfsson sagði frá. Tveir leikir voru spilaðar á heimsmeistarmóti karla í fótbolta í nótt. Leik Írans og Nýja Sjálands lauk með 2-2 jafntefli. Í háriðli mættust lið Sádi Arabíu og Úrugvæ. Þau gerðu 1-1 jafntefli. Öll liðin í háriðli eru með eitt stig að lokinni fyrstu umferð eftir óvænt markalaust jafntefli Spánar og Grænhöfðaeyja í gær. Fjóru leikir eru á dagskrá í kvöld og í nótt. Frakkar sem þykja sigurstrangleir mæta Senegölum í stórleik Eriðils klukkan 7. Norðmenn mæta til leiks á HM í fyrsta skipti síðan 1998 og mæta Írönum klukkan 10 í kvöld, líka í Eriðili. Klukkan 1 eftir miðnætti mætast ríkjandi heimsmeistarar Argentínu og Alsír í Jóðriðili afsakið. Leikur Austurríkis og Jórdaníu er svo klukkan 4. Klukkan 4 í fyrramálið það er. Stofan hefst klukkan 6:30 í kvöld og allir leikirnir verða sýndir í beinni útsendingu á RÚV eða RÚV 2. Veðurhorfur gengur í austan og norðaustan 5-13 metra á sekundu í dag, bjart með köflumenn stöku síðdegiskúrir suðvestanlands. Hiti 8-18 stig, hlýjast á norður og vesturlandi. Bætir í vind syðst á landinu í kvöld. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 9. Við minnum í milltíðinni á vefinn rúv.is. Fréttalestri er lokið.
6: Já, við höldum áfram í morgunútarspinu á Rás 2, en Gunnar, við vorum að ræða þaðan að bæjarpepparinn í Mosfellsbæ er orðin bæjarstjóri.
7: Já.
6: Það bara hann, þetta gerir þetta ekki hvernig þeim.
7: Nei, hann ný kjörinn bæjarstjóri, oddi til sjálfstæðarflokksins og þeir fengu bara fanta góða og fína kostningu.
6: Já, algjör kostningar sigur og sko, hann Hilmar Gunnarsson, hann ekki bara, hann búinn að gefa út, sko, bæjarblaði Mosfelling, gaf þá út að fyrir kostningar, hann búinn að selja það frá sér. Bara í mörg ár, það var sko, hann var með Hlekar sem eru auðvitað félagsheimilið í Mosfellsbæ, svona fórstuðum að þar. Svo var þetta máli að hann greip í trompetin á bæjarháttuðum. Það er aðal málið, sko.
7: Já, greip hann í tróma, hann spilar trompet.
6: Já, það held ég hann að spila sig inn í hjörtu bæjarbúa. Þetta mögulega skóp hennar sigur. En Hilmar Gunnarsson komin til okkar. Vertu velkomin, Hilmar.
8: Takk fyrir það.
6: Sko, við byrjum bara á byrjuninni. Þú hlýtur að fættur í Mosu.
8: Já, já. Mosfellingur í húð og hár.
6: Þú ert mosfellingur
8: já,
6: í húð og hár.
8: Já, já, já. Já.
6: Og þarna, sko... Hvernig, af hverju verður við þessi svona mikill mósvelling? Hvað er það sem að gerir þið að þessum svakalega mósvellingi að gera allt þetta standi öllu þessu?
8: Já, þetta góð spurning. Ég náttúrulega búin að vera með bæjarblað í 20 ár.
6: Já, 20 ár, mósvellingur.
8: Já,
6: einmitt.
8: Þannig að alltaf byrja í gengstar þar bara, þú veist, taka þátt í og vera allt í öllu einhvern veginn og svo er maður með blaði, þá kynnist maður alltaf fullt af fólki og sér svona samfélagi frá annar hlið, sko.
6: Einmitt.
8: Svo er maður bara búin að vera, þú veist, í afturöldingu, í Þorrablótsnefnd og þetta og kynna leikina og einhvern veginn svona, já, bara, já, eitt leiðir á öðru svona þannilega, sko.
6: Ert þú búin að vera röddin á leikjunum líka? Sest?
8: Ég var það á tímabili,
6: já,
8: sko.
6: Já, já.
8: Við Steindi byrjuðum í því einu sinni, sko.
6: Einmitt.
8: Tókum hérna, já, við vorum í fótbolta og handbolta og ýmislegt, sko. Svo hélt ég eitthvað áfram með þetta.
6: Sko, talandi Steinda, þá var það auðvitað annar, sko, mjög harður mósvellingur.
8: Mm-hmm.
6: Svo að, hann talaði fátt annað, svona ekki um sinn feril.
7: Er ekki flesti mósvellingar bara mjög harður mósvellingar?
8: Jú.
6: Þetta er svolítið þannig.
7: Já.
8: Þetta er þannig, sko. Þetta er svo einhvern veginn sterkt samfélag, sko. Það er allir bara stoltir mósvellingar, sko.
7: Bæja bragur.
8: Þú veist, það er bara eins og okkar menn í Kaleo, sko. Þú veist, þeir fara á allir viðtal nema bara að segja þeir séu úr Mosó, sko.
6: Já, og eru auglýsing framan á búningunum í fótboltanum.
8: Við heldur betur að taka þátt í þessu með okkur, sko.
6: Já.
8: En talandi einmitt Steinda, sko, við Steindi náttúrulega, við erum félaga, sko, og hérna, við gáum einmitt út blað áður en að ég byrja með mósvelling, sko,
6: fyrir 20 ára, sko. Hvað heitt það?
8: Það heitt lokal.
6: Það heitt lokal.
8: Við erum náttúrulega svo lokal, sko, þannig að við viljum vera með svona lokal stemningu, sko.
6: Og var það ekki, sko, þar var Steindi bara að skrifa einhverja bölva vittis um bæjarbú?
8: Þeir tóku, það voru tekin viðtöl, sko, það var eiginlega bara tekin mynd, sko, og svo bara, viðtalið var bara bulla, sko.
6: Skrifa bara eitthvað.
8: Já, svo bara skrifa eitthvað, sko, og hérna það kom fólki oft í opna skjöldu, sko.
6: Og þetta var ekki að þið prentuð og dreifðu þessu?
8: Já, já, já, við vorum með þetta heilt ára eitthvað, sko.
6: Já.
8: Það var, sko, slógani eða svona undirskriftin var, sko, blaði sem að lesta á klóstir.
6: Já,
8: en. En þá voru við bara, þú veist, ég var tvítugur eitthvað og okkur fannst bara vanta eitthvað fyrir svona ungmennin eða svona yngra liði í Mosó, þannig að við bara letum vera úr því.
7: Og sprettur Mosfellingur upp af því, eða?
8: Ekki út frá því, sko. Hann var byrjaður ára en ég tók við honum, sko. Hann var búin að vera í 3 ár.
7: Já.
8: En þá gerist það eins og gerist það ofta að fólk fer úr fjölmiðlunum í pólitíkina.
6: Já, var að fá líka, já, þannig.
8: Þannig að fórveri minn sem stofnaði blaði Kalli Tom, sem að hérna ennú trommuleikar í gildurinni.
6: Já, já.
8: Þá fer hann í pólitíkina og einmitt verður hérna fórseti bæjarstjórnar.
6: Þannig að þetta losið við blaðið.
8: Já, já, já, þá þurfti hann að gera það og hérna, þá var ég búin að vera aðeins í blaðamennskunni og náttúrulega búin að vera að vinna í svona umbroti og búin að vera í grafiskri hönnun og allt þetta. Þannig að hérna, þá fóru við Steindi svona svolítið í sikkur áttina, þá hérna tók ég við mósvellingi og hann fór í sketsana sína og sína vídeo eða þetta allt saman.
6: Já, hann svona, og við svona, ég fóði sletta sko, rest is history með
8: já,
6: það sko.
8: Já.
7: En sko, og svo ferð þú þá í mósvellingu og ert komin í pólitíkina því þetta Simmi Vils sem að kaupir mósvellinga, hann er á leið í pólitíkina
8: daginn. Já, já.
1: Eftir 20 ár?
9: Já, það einhver ári. Nei, það tíu ári það kannski.
1: Já.
9: Jú, hann...
7: Nei, það mætti leiðað í líkum við þessa forsögu.
9: Já. Simmi mitt, já, hann tekinn við blaðinu og hérna, það bara komið í góðar hendur og ánægilegt að það komið út áfram.
1: Hvernig svona eftir 20 ár að fá, sko, mósfelling inn um lúuna mm-hmm. og hafa ekkert með hann að gera?
9: Einmitt. Það er þessi tilfinning sem maður hefur einhvern veginn fundið hjá fólki, skiluru. Það býður alveg við lúuna að fá blaðið, sko.
1: Já.
9: En ég hef aldrei einhvern veginn...
1: Fengið upplegað?
9: Nei, ég hef aldrei fengið upplegað fyrir en núna, sko. Nú er maður alveg bara, heyrðu, er ekki komið á neti, geti ekki séð þetta, ég er ekki búin að fá blaðið og allt þetta, sko.
1: Já.
9: En hérna, nei.
7: En þetta er samt, þú er búin að koma barninu þinni annars hendur, er það skrítið?
9: Já, það er skrítið, sko.
7: Er söknuður?
9: Já, þetta eru blendnar tilfinningar. En hérna, já, þetta er skrítið, en auðvitað sakna með þess kannski ekki að hérna, þetta svolítið mikil törn svona eins og við þekkjum úr
1: úpla
9: heiminum að hérna
1: svona þetta saman
9: fyrir deadline og svona sko, þetta alveg strempnar en síðustu nætur sko
1: svo varstu einmitt líka að við segja að umbrotnmaður var að setja þetta upp líka sko, ekki bara að skrifa það er bara, allt saman og væntanlega að selja auðlýsingarnar bara líka
9: já, maður var allt skrifandi umbrotnmaður þú þekkir
1: já, maður þekkir þetta sko
7: en eins og þú segir, og þetta eru búið að vera auðvitað, strempni dagar og strempna vikur eitthvað heim með núna veist, hvernig, og núna ertu komin í eitthvað allt annað en að vera með mósfellingin, hvernig verða bara 100 fyrstu dagarnir í bæjastur og tíð heimakun hvað finnst þér mikilvægast að bara setja þið inn í því þetta er mikið að setja sig inn í við vorum með bara Jón Gnar hérna hjá okkur um daginn sem var að

0: þú veist, það þau ég einhvern veginn að, þú veist, telja sig vera að taka við öllu úr rjúkandi rústi og allt þetta og þurfi bara að gera allt strax, sko.
1: Já.
0: Við erum ekkit, þú veist, við erum ekkit farskilur, þú veist.
2: Nei, ég meina, mósvellingar eru búinir að vera bara hvað ánægðasti með sitt, eða bara ef ekki ánægðasti með sitt sveitafélag, samkvæmt gallup, þeir eru mjög sáttir.
0: Já, já.
2: Þannig að þurfið þið að breyta einhverju?
0: Nei, þú veist, það hefur verið þannig alveg lengri tíma og, þú veist, og... og börnin komast inn á leikskóla og svona þann þú veist við erum ekki að glíma við alveg þessi sömu Nei. Sömu mál en auðvitað munum við bara að setja okkar svona mark á þetta allt saman og svona bara smátt og smátt í rauninni sko við erum að bara svona setja okkur í stellingar
1: en var sko hérna var þetta semst þú búin að vera bara svona allt í öllu í þessu bæjarfélagi ég tala náttúrulega trompetinn sem rífur umferðina á bæjarhátíðinni og við hátíðlegu tilefni ég veit ekki hversu mörg svona minnbönd og samfélagsmiðlum ég sé þegar það verið að draga fánuna á hún og vera að spila á trompetinn
0: veist
1: var þetta alltaf markmið bara verða bæjarstjóri ertu búin að vera sem síst 20 ár ertu búin að hugsa ja þetta kannski svona þetta loka skrefið sko
0: ekki, kannski einhver leiti, kannski einhver endakall, sko.
1: Er það kannski einhver aðri frekar sem að vera að segja þetta við þig?
0: Já, já, það hefur alveg verið sagt alveg þannig, sko, já. Maður hefur svo sem kallaður alveg bæjarstjóri þannig í einhver tíma, sko,
1: já.
0: En ekki þannig, þú veist, í þeirri merkingu, en bara svona því að maður að stýra alls konar hlutum í bænum, skilur eins og bæjarháttíðinni og hlekarði og blaðin og öllu þessu, sko. En...
1: Það alltaf eins og típa í svona bæjarfélaginu sem kallaða bæjarstjórin, sem er ekki bæjarstjóri.
0: Já, akkurat.
1: Þú varst alltaf þessi típa.
0: Já, bæjarfókiti, einhvers konar svona bæjardúti, sko.
1: Já.
0: En, jú, kannski hefur þetta svona blunda í mann í einhver tíma, sko.
1: Já.
2: Og ég meina, og hvað það sem að ég, sko, að því, ég reikna með að maður ljóta þurfa bara að hafa brjálaslegt passion fyrir þessu, að því þessi vinna gleypum hann.
1: Mm.
2: Hvað það sem að, já, þú brennur fyrir?
0: Það bara svona einhvern veginn áhugi á bara samfélaginu í heild sinni, skilur við, að bara, þú veist, og það þessi lokal stemning sem að við náum að halda í Mosó, þú veist, það svona samheldnin, skilur við, þú veist, maður þekkir liðið þegar maður fer út í krónu, skilur við, en ekki það, það búið fjölgan sem ekki síðustu ár þannig, maður þekkir eiginlega bara, eða skilur við, maður þekkir annarkvæmt mann kannski,
1: já, kannski
0: ekki,
1: alla.
0: Ekki alla eins og bara í kaufélaginu í gamla dag, sko.
1: Já.
0: En það bara þetta, það einhvern veginn bara, já, maður svona þekkir fólkið og sveitina og allt þetta og einhvern veginn bara vill gera vel, sko.
2: Hvað eru þið orðin mörg?
0: Við erum 14.000, sko.
2: En nú náttúrulega koma Blikastaðalandi, hvað verðið þið mörg?
0: Við verðum allt og mörg, örglega.
2: Nei, hvað er reikna með byggðin sem að fara að stækka mikið?
0: Já, hún að fara að stækka mjög mikið, sko. Það einhver, ég man ekki alveg nákvæmlega hvað var 8-9.000 manns eða eitthvað í viðbóð, þegar allt orðið byggt.
2: Já, og hvað þetta á löngum tíma?
0: Þetta er alveg sko 25-30 ári eitthvað, það er það sem fólk áttar sig ekkit endilega á, sko.
2: Þetta er langhlaup?
0: Já, já, þú veist, þetta ekkit að koma á næsta ári eða neitt svoleið, sko. Þannig að fólk heldur einmitt að Blikastað sé að fara að gleypa okkur, sko.
1: Að sprettu upp
0: bara. Já, já, en þú veist, ef maður hugsa 25 ára eftir tíman að 30, hvar voru við þá, sko, þá var þetta svolítið breytt, en hérna, nei, það svona framtíðar músík.
1: Mm-hmm. En ekki svolítið vinna svona, að viðhalda þessari svona, þessum bæjarbrag,
0: mm-hmm.
1: Þú veist, þið eru hérna bara í hérna jaðrunum á Reykjavík.
0: Jú.
1: Og hann sko, ég held að sé alveg bæði sko vel gert þegar text, en líka hlýtur að vera svona með þetta átak að halda þessu við eins og við vilji hafa það.
0: Já, sko við höfum oft við höfum verið með svona slagorð sko sveit í borg.
1: Já, einmitt.
0: Og það er alltaf, ja, þú veist, það verður erfiðar að viðhalda því, þannig lagað, en hérna...
1: Hvernig fer maður að því? Veist, hvernig heldur maður í bæjarbragan þegar bara reykja ekki bara hérna í...
0: Já, sko mér hefur alltaf fundist gott að hafa einmitt þetta bil á milli reykja ykkur og Mosbær, þarna sem að blikast þær eru, sko.
2: Já, þannig að það er aðmást.
0: Já, þú veist, það eru svona ákveðin skil, sko.
1: Já.
0: En já, nú það svolítið að fara hana hérna, en ekki eins og ég segi, ekki á næsta ári að þar næsta ári, sko, en hérna, það verður erfara og erfara.
2: Mm-hmm.
0: En jú, ég meina, Já, það bara einhver svona sveita romantík sem við reynum að halda í og þú veist, það félagsheimili hlekarður skilur já, já. Hérna, þú veist, við erum með já, öflugt bæjarblað svo ég nefnir bara það sem ég nei, nei, svo eru við, þú veist, það svo eru bara með upp í dal, þú veist, við erum bara með alveg sveit, sko, við erum með hérna bara síðasta kúabú á höfuðborgarsvæðinu upp á Hrísbrú og, mm-hmm. og þú veist, allt þetta þannig að hérna

0: Já, það verður ekki af þessu sveitafélagi tekið að það fallegt.
1: Það fallegt, sko. Já. Og já, það, við bara reynum okkar best að halda í sveita romantikina, sko.
0: Já. Ertu með einhverja fyrirmyndir í þínu starfi? Þú veist, hvað þarf maður að gera til dæmis til að vera góð bæjarstjóri? Hvað þarf að gera til að vera góð bæjarstjóri?
1: Já, það bara verið samskipti við fólki áfram og þú veist, ég ætla heldur ekki að gleyma því bara mínum einhvern veginn. Hvað ég segja,
2: svona rótunum.
1: Já, rótunum þannig, þú veist, ég þurfti stundum alveg að minna mig á það í kosningabaratunni líka skilu þegar ég var farin að tala hérna skattahlutfall og bla, eitthvað sem að mér kannski ekki eðlislegt þannig skilur að ég ætla að vera bara líka bara himmigun skilur bara hérna í tengslu fólkið og taka þátt í þessu ekki bara að vera einhver uppstrílaður hérna, já, svona og bæjarstjóri vera skilur
2: Er ekki líka svolítið vinna fyrir þig að nú ertu þetta bara í flokki í sjálfstæðisflokknum að verða samt líka allra það ekki vera með þetta
1: það verða mestu viðbrigin sem maður búin að vera einhvern veginn allt í öllu og hérna
0: og vera hlutlaus
1: já,
0: sem blaðamaður
1: ég er náttúrulega búin að vanda mig við það í 20 ára að vera hlutlaus
0: já.
1: Eða þannig, þú veist, ég hef ekki alltaf verið ég ætla að setja eitthvað sjálfstæðis eitthvað á þetta ekki þannig skilur
2: við með skoðan, ég er kannski svona hlutlaus svona flokkalega séð
1: já. En hérna Já, nei, nú þetta bara breytist
2: það. Já, en já, og var þetta ekki sem að það svolítið svona að svona taka utanum að þarna að auðvitað, nú tónum bæstur og þá varstu auðvitað bæstur allra málsvöldinga og þannig.
1: En það verður einmitt kannski mesta breytingin eins og þú varst að segja, já, að hérna, maður áttir að taka örugglega einhverjar erfiðar ákvarðanir og þú veist, þá var ekki allir sem kussum mann, skilur
2: við og þá áttu ekki líka bara eitthvað að bóka eitthvað geggja bæjarhátti þú ertu að taka bara ákvarðanir sem að einhver kannski fílar ekki og aðri fíla og...
1: þannig að það verður kannski mestu viðbrögin fyrir mig að maður verður vantala fyrir einhverjum mótlæti líka maður verður ekki bara það er ekki bara hérna high five út í krónu
0: sko nú ertu þetta oddviti sjálfstæðisflokksins og ætlar þér stærri hluti innan flokksins
1: nei bara alls ekki sko.
0: bara spyr ég
1: já ég bara þú veist ég segi oft ég fer bara ekki niður fyrir Ártúnsbrekku sko þannig að þú veist ég gerði það núna bara fyrir ykkur að koma
0: hingað að renna
1: já en þú veist þetta ekki auðvelt
0: nei þannig að þú ætlaðir ekki einhverra stærri hluti innan flokksins endilega
2: en þingmennska ekki að það sko
0: en þú lítur að þurfa að vera í góðum tengslum við aðra oddvita, er það ekki bara í landsmálunum?
1: Jú.
0: Nei, ekki í landsmálunum, heldur bara á sveitasjörnastíginu.
1: Jú, það getur vel verið.
0: Já, ertu með, eru þið Hildur, þið Hildur á spýta?
1: Já, við erum farin að hittast.
0: Já, og Almar og...
1: Já, við erum komið grúbu, það eru hérna, það er kræin, sko, blái kræin.
0: Já.
1: Já, við hittast í lönsum daginn og svona og...
2: Já.
1: Og hérna, þau eru náttúrulega komið svolítið lengra í þessu heldur en ég, en það er bara gott að geta leita til þeirra.
0: Já.
1: Þannig að hérna, jú, við erum í einhverju svona, einhverju grúppu og eitthvað, þannig að við erum eftir að, hérna, já, ég eftir að geta leita til þeirra og hérna, við erum eftir að svona, já, bara...
2: Stilla saman strengi.
1: Stilla saman strengi, en svo er náttúrulega líka einhver mál sem við erum kannski baráttu um.
0: Já,
1: þetta er... Það er ekki alveg eitthvað alls konar samkrull líka saman, þú veist, það er strætó og sorpa og skýðasvæði og okkar svoleiðis og það er alveg eitthvað sem við þurfum líka að berjast fyrir í Mosó.
0: Þið þurfum að takast á það.
1: Já, líka, sko, og þú veist, þetta er ekki bara eitthvað, þú veist, halleluja, sko.
0: Allir saman og bara í sömu klubbu?
1: Já, svona bæði og, en eins og skýðasvæði, þú veist, við erum með skýðasvæði í bakarinn hjá okkur, hérna upp í Skálafelli, sem er eindir ekki innan okkar lögsugu þannig, en þú veist, við erum að berjast fyrir því að hafa það opið.
2: Já.
1: Og líka hérna út á Álfsnesi, það sem að urðunastaða sorpur, þú veist, það er ekki okkar, skilur, þú veist, það er Reykjavík, það er komið upp á Kjalarnes.
2: Já, já.
1: Þú veist, þannig að við erum líka berjast fyrir því einhvern veginn að þú veist, að það sé ekki alltaf að koma eitthvað líkt bara yfir okkur frá að því að Reykjavík er búið að kaupa hann að landi í bakarum hjá okkur.
0: Mm-hmm.
1: Þannig að þú veist, við þurfum alveg líka að standa í lappirnar og berjast fyrir okkar.
0: Já, þetta er flókið.
1: Já, þetta verður eitthvað.
0: Þetta verður
2: eitthvað. Jóngnar kom til okkar, þá sagði hann líka, þegar hann var borgarstjórið, þá var hann út að bara, mitt bara andlit bæjarinn, borgarinn út að við og allt það, og svo var hann líka bara gekk hann og ef hann sá rusl, þá þetta týnda það og stakk í vasan og var einhvern veginn, tók þetta svona svakalega alvarlega, allar að vera það, eftir þarna, þú sér þarna snikkisbrif, þá tekur það upp
1: já, og... Já, það erum að hérna, hugsa ekstra vel bæinn okkar núna,
2: já.
1: Hafa hann fallegan og fínan, sko.
2: Emil.
0: Mjög gott, Hilmar, ég þakka þér bara kærlega fyrir að hafa gefið tíma og hafa komið niður aftursprekkuna hingað til okkar í Efstaleitið til þess að leifa okkur og bara landsmönnum öllum og hlustundur ás að töga að kynnast þér öll lítið betur sem bara gangið er rosalega vel
1: Takk fyrir það, svo sjástu bara er ekki með trompetin og þingurlum bara á lögadaginn
2: Já, um mitt
1: Það hugsar við ána

0: Allt fyrir rekstur á einum stað, stórkaup.is. Milwaukee hátíðin Kópavogi í dag, verkfærasalan Rubix Dalvegi. Þriðjudagstilboð, heimalagaður blokkfiskur, melabúðin. Viltu ná betri árangri í rekstri? Velta fjármálaumsjón KPMG. Hátíðarmessa 17. júní í Keflavíkur kirkju klukkan 12, Keflavíkur sók. Er húðin þín í góðum höndum, mundu eftir sólavörninni, krabbameinsfélagið. Skrúðganga frá Hallgrímskirkju og skemmtidagskrá í Hljómskólagarði, nánari upplýsingar á 17.júni.is. Gleðilega þjóðhátíð, verið velkomin á 17. júní hátíðarhöldin í Kópavogi, Kópavogsbær. Agrildúkar, garslöngur, garðáhöld, kb.is. Hæ hó, ég bý ei, það komin 17. júní. Fjölbreytta dagskrá í Mosfellsbæ finnir þú á mos.is.
1: Strandgata 26 var valin glæsilegasta nýtbygging höfuðborgarsvæðisins 2025. Íbúðir í hjarta Hafnarfjarðar komnar í sölu. Næg bílastæði, strandgata26.is.
2: Útihúsgögn sem fjúka ekki. Garðbekkir, hringborð og borðbekkir úr þykkum plöngum. Handunnin úr daglasgreni og eik. Útihúsgögn.is.
3: Hjólburur á frábæri verði. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
4: Festool batterís borvilar, batterís sægir, batterís höggborvilar, batterís stingsægir. Öll 18 volta línan frá Festool á lager. Ísól. Ármúla.
5: Sér þú hurðalamirnar á þínu heimili? Smurefnin frá Förs leysa málið. API varahlutir og api.is.
6: API varahlutir.
7: Sæktu smókingin og pantaðu bíl. Við erum að fara fínt út að dæla. Bílstjóri, kerð okkur á næstu sparistöð. Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
8: Þú fær túlei hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld til okkur. Stilling.
9: Njóttu 5 stjörnu ferðafrelsis innanlands í stórglæsilegum húsbíl frá pkarlsson.is.
10: Fagleg litaráðgjöf og framúrskarandi þjónusta alla daga. Sérefni, leiðandi í litum.
11: Það eru ferðadagar í A4. 20% afsláttur af öllum ferðatöskum og ferðavörum. A4. Fyrir skapandi líf.
12: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
13: Eigum til vinnuliftur fyrir öll verkefni. Spjótliftur, skæraliftur og skotbómuliftarar. Armar, umboss aðili Gini á Íslandi.
14: Hvað betra en að ná holu í höggi? Jú, að ná holu í höggi með 50 milljónir í vasanum. Hafðu heppnina með þér, alla 50 daga. Happdrætti DAS.
15: Hjálpum þér að undirbúa veisluna. Einnota dúkar og borðbúnaður fæst hjá okkur. Rekstrarvörur, réttarhálsi 2 og rvaf.is.
16: Quickstep harðparkettagar. Einstök tilboð á harðparketti sem endist og endist. Harðviðaval. Vandaðu valið.
17: Nú ætlar götulistamæður Nikolas að flytja okkur ljóð holu. Gjörðu svo vel, Nikolas.
18: Vegir góðir, hvergi hart, óla mætir dekkjum. Dregir sjóðir, verða vart, viðhals nauðsinn þekkjum.
17: Og nú aftur á bak.
18: Þekkjum nauðsinn viðhals vart. Verða sjóðir þregir, dekkjum mætir, óla hart, hvergi góðir vegir.
17: Lögum vegina, kólas.
19: Yfirleitt frétta frá fréttastofu RÚV. Utanríkisráðherra Írans segir friði Líbanon mikilvægasta atriðið í friðarsamkomulagi Írans og Bandaríkjanna. Hann telur að viðræður kjarnorku áætlun Írans hefjist á föstudag. Nefndum eftirlit með lögreglu telur lögreglu hafa farið fram úr meðalhófi þegar einstaklingur Úlfs brotnaði við handtöku á Akureyri síðasta sumar. Málið á borði héraðssaksóknara. Ríkissáttasemjari hefur boðað til fundar í kjaradeilu félags íslenskra atvinnuflugmanna á Icelandair klukkan 10 fyrir hádegi. Tveir leikir voru spilaðar á heimsmeistaramóti karla í fótbolta í nótt. Íranar og Nýsjálendingar gerðu 2-2 jafntefli og leik Sádi Arabíu og Úrugvæ lauk með 1-1 jafntefli. Fjórir leikir verða spilaðir í kvöld og nótt. Fréttir verða sagðar klukkan 9.
6: Morgunútvarpið
20: á Rás 2.
21: Og við höldum áfram hér í morgun útvarpinu og annar ýmislegt sem við erum búin að vera að tala í dag. Við erum búin að tala hlaup sem verður á morgun til þetta kraft og þetta krafti, hvort segir strákar?
22: Krafti.
21: Já, er það ekki? Ég hefði haldið það. Og svo vorum við að tala framhaldsskólastigið sem á að draga úr fjárframlögum til og félag framhaldsskólakennar ekki par sátt með það. Og svo var það bæjarstjórinn, hann Hilmar Gunnarsson sem var að fara frá okkur, ný kjörinn bæjarstjóri í Mosó. En núna ætlum við aðeins að fara að tala blóðskort því að í gær þá ráku við meðal annars augun í það að það var verið, var ekki bara í, það var í Kringlunni, það var alþjóðlegur dagur blóðgjafar og fólk frá blóðbankanum var til dæmis í Kringluna að vekja athygli á þessu. Það blóðskortur í landinu eða hvort það bara þannig að við hættum að gefa blóð á sumrin, eins og við bara förum bara í sumarfrí.
23: Það málið, Davíð Guðmundsson formaður blóðgjafafélagsins, er þetta vesen á sumrin?
24: Já, bara fyrsta lagi góðan daginn, takk fyrir að mér. Hérna, já, vissulega sko, dregur úr frambóði á sumrin. Já. Það erfið að fá fólk til að gefa blóð, en svona heilt yfir er hérna, stendur Ísland bara frammi fyrir ákveðna áskorun. Blóðgjöfum á Íslandi að fækka.
23: Blóðgjöfum,
24: já. Ok. Og ef við horfum til mér bara frá 2015, þá var blóðgjöfum fækkað 9%.
21: Okay.
24: Og meðan að eftirspurnin svo sannarlega ekki að minnka.
23: Nei.
21: Er einhverja skýringar á þessu?
24: Já, ég held bara, stóra skýringin kannski, það ekki almenn bara hérna, vitund í samfélaginu mikilvægi blóðs í fjölda lífsbjargandi hérna, meðferða alveg frá nýburum, í krabbameinsmeðferð í bara mjög hérna, mikilvæg lífsbjargandi skurðagerðir
23: ja.
24: Það blóð undirstaðan mm-hmm. og án hérna, næra blóðbyrða þá ekkert að þessu framkvæmlegt.
21: Já, það sé svona fast og greift í kannski hausinn á fólki að þú þurfi bara blóðgjöf að halda eða þú ert að lenda í einhverju slysi.
24: Já, það svolítið þar og talandi slys, það hérna hingað koma alveg töluveru fjölda ferðamönnum líka. Þeir þurfa líka þjónustu hjá heilbrigðiskerfinu og þar á meðal blóðgjöf.
23: Já.
24: Þannig að hérna álæðið aukast, framboðið minnka og þessu þurfa að breyta.
23: Hef ekki, sko, mér finnst ofta að þetta hafa verið, sko, þess að segja núna, hafa verið meira áberandi, og nú þú þetta hér að minna á þetta, það eru ekki bara svolítið að svona, fara að spýti lóana með þetta.
24: Jú, mjög góða punktur, og hérna, núna erum við að halda upp á alþjóðlegan dag blóðgjafa, sem að alþjóða heilbrigðismálastofnunin heldur árlega, 14. júní,
23: Já.
24: Og það svona næsta virka dag höfum við haft það hér, en þess að vorum við kringlunni í ger
21: mm-hmm.
24: og talaði fólk og hérna, og sérstaklega er að ná til yngri kynslóðana því að þar kreppir að.
23: Já.
24: Við þurfum meiri endurnýjun í flokk blóðgjafa, við þurfum það byrja svona 2500 nýja blóðgjafa hverju ári og við hefum ekki náð því síðsliðin 10 ár
21: sem
24: því það er að fækki hópnum þjónustan þarf að vera tiltæk og til staðar og þetta bara formúla sem gengur ekki upp og talandi svona átak vissulega hérna, erum við með átak alltaf í kringu þennan dag en átak eiginlega ekki sko rétta aðferðafræðin til þess að minna á blóðgjöf vegna þess að við þurfum vera stöðugt að
23: Já.
24: Við þurfum vera stöðugt sýnilega í samfélaginu og hérna Vilhjálmur Þór þegar hann var heilbrigðisráðherra þá studdi hann með okkur myndarlega með góðu fjárframlagi síðan þá hefur það hérna, fjárframlag lækkað 80% á sama tíma og það ekki komin ein staðgengilsvara fyrir blóð í Nei. Þessum aðgjörðum.
23: Mm-hmm.
24: Það er ekki að það er að geta framleiða þetta á einhverju hérna rannsóknastofu. Þetta þarf að koma fólki.
23: Ég maður svo vel að það var svo mikið tala hérna, sko bara að fara í blóðbankan. Þetta var alltaf svo mögnuð, svo frábæru upplifun
24: Já.
23: Og alltaf svo hérna, mann alltaf að hérna, var svo mikið tala bara að koma hana og sko hvað ég segja, þegar maður fekk svo kaffitíminn, eftir að var svo næs,
24: mun
23: ekki eftir þessu þannig að það setta bara hafa verið meira áberandi áður, hvað var svona bara, já. Hvað upplifun ekki á blóð já. Er bara góð
24: hún er það, sko, bæði er gjörnæðingurinn sjálfur þessi að verknæðurinn að gefa blóð tekur bara hálftíma
23: já.
24: Og þú getur bjargað þremi mannslífum með einnig gjöf hálftíma þínu tíma getur bjargað þremi mannslífum
21: mm.
24: Og svo er þetta svolítið, ég lýsi svo svolítið eins og að vera ferðast á sagaglas, sko, fara í sagaláns og þú ferð þarna og jú, vissulega, hérna, fórnar þér í hálftíma, en svo ferða, hérna, svignandi hlaðborða, kræsingum og eftir.
23: Já, einmitt.
24: Og það bara frábær starfsfólk, virkilega, hérna, það er svo mikið þakklæti og jákvætt viðmót sem mætið er, að þú kemur út með fulla maga, hjarta fullt af kærleik og mögulega búin að bjarga þrjum mannslífum. Hvað er hægt að gera betra hérna, í lífinu það?
23: Betra dagsverk.
21: Hversu margir eru, ertu með einhverju tölur það, hversu margir eru að gefa blóð á Íslandi og hversu marga þurfi í viðbót?
24: Já, við erum, sem sagt, ef við horfum bara á tölurnar frá því til þessi fyrra, þá er þetta 5400 einstaklingar sem mættu að gáfa blóð.
21: Og, er þetta alltaf sama fólkið?
24: Já, þetta er mjög mikið sama fólkið og bara til samanburðar ef við förum aðeins aftur í tíman þá voru þeir vel yfir 6000 bara fyrir fjórum mánuði síðan.
21: Já.
24: Þannig að þið sjáu sko
23: þá voru við færri.
24: Já, þó ég segi sko 5% hérna fækkun, nei, segi 9% fækkun frá 2015 þá er eitthvað er, þá er sko hlutvæslega hérna fækkunin að vera ákveðin sko aukningi inni.
21: Já, er þetta einstaklingar sem máttu telja hérna, er þetta skipti?
24: Já, þetta eru einstaklingar.
21: Já.
24: Einstaklingar sem gefa um 10.000 einingar af blóði.
21: Þannig að það er sem sagt, þú ferð og gefur blóð í eitt skipti og ferðu þá í einhvern gagnabanka og svo er hóað í þig, heyrðu, viltu koma aftur núna eftir ákveðin tíma? Hvernig
24: já,
21: er þetta?
24: Já, þetta virkar þannig að hérna, og við erum með frábæra samstarfsaðila, það gott að nefna það, því að ekki, hérna, ekki flæði fjármagn til okkar frá hinn opinbera. Við erum að vinna með Vörklass, við erum að vinna með Núna, við erum að vinna þetta með blóðbankurinn mjög náið, við erum að vinna með Kringlunni, þau voru að stíða vilja okkur í gær, þar sem að þessir aðlarinn að hjálpa okkur að koma okkur framfæri og til þessi, fólk getur farið inn á Núna appið og leita eftir blóðgjöf, skráð sig í fyrstu hérna, heimsókn sem er svona sýnataka, tekur örfáa mínútur. Síðan færðu símtal, cirka 2 vikur setna, þá er búið að fara í gegnum og rannsaka blóðið þitt, sjá hvort það sé ekki allt í góðu, allt gildi.
21: Já, það er bara að vera að kanna til dæmis hvort að þú bara reynlega meir sjálfur af heilsufars ástæðum gefa blóð, hvort þú þolir það og svo framvegis.
24: Já, vegna þess að það skiptir miklu máli í þessu samingi, er, sem sagt, og það sem er alltaf svona í forgrunni er öryggi þessum þykku blóðið.
23: Já.
24: Og hérna, þetta er ekki þannig að við sem einstaklingar eigum einhvern sjálfgjum rétt á að gefa blóð, það er alltaf að vera að hugsa um það sem þykku blóðið.
21: Já.
24: Þess vegna er sko virki blóðgjafur, hérna, við erum ekki nema 1,5% kannski af þjóðinni.
21: Aha.
24: En auðvitað viljum við hafa þetta herra hlutfall.
23: Já.
24: En það þarf auðvitað að fara í gegnum heilsufarsspurningar og tjekk til að tryggja það. Að sá einstaklingu sem er veiku fyrir, hvort sem það er nýbur eða fullorðin, fái þátt að blóð sem er hérna búið að skima og uppfyllir hérna þessi gæði sem að, og öryggis kröfu sem að, hérna, þannig að við komum til öðlist betur líf.
21: Já.
23: Alltaf fátt sem er sko meira bara svona sínum að búi í samfélagi en þetta, að eitthvað gerist og það að þykja blóður öðrum.
24: Einmitt.
23: Og mann finnst svona undanfari eins og svona, eins og þessa hugmyndi það að vera að búa í samfélagi og maður óttastundum eins og þetta sé að sé aðeins að mólin undan þessum pælingum.
24: Já,
23: það er að sé að maður svona að fólk svona að þessi einstaklingshyggja sé svolítið að verða svona ofan á.
24: Já. Þú veist,
23: geti þetta haft einhver áhrif á bara þessa fækkun að þessi samfélagsvitund sé ekki eins áberandi og hún var?
24: Klárlega og ég held bara áreitið á yngri kynslóður er miklu meiri í dag og hérna svona lífsbjargandi mikilvæg skilaboð þau svolítið tínast kannski bara í flórunni.
23: Og líka bara pressan á að vera einstaklingur, veist, svona, þessi bara þessi einstaklingshyggja veist, þá ertu ekkert að pæla í þessu.
24: Já, já. Þess vegna erum við núna mitt að hrinda stað samstarfi Sahara markastofu sem er líka einn af okkar dykkur stuðningsaðalum. Það er alltaf bara reyna að skerpa skilabúinu en að ná betur til þessir yngri kynslóða.
23: Já.
24: Því að hérna, það eru þetta bara og kynslóður eldast og það koma nýjar og skilabúin þurfa að vera aðlögu þetta bara hverju kynslóð fyrir sig.
23: Já, já.
24: En allar þessar kynslóður ganga þetta í gegnum bara sama lífskeið og við. Þau eignar spönn. Það getur komið eitthvað upp á. Þú veist, og ég held að sko, blóðgjöf hefur snertur ekki flesta fjölskyldur á Íslandi og einhvern hátt. Hvort sem það er krabbameinsmeðferðin eða stuðningu við nýbura.
21: Já, þess að fólk gerir sér grein fyrir
24: því. Já, fólk tengir ekki endilega að, þú veist, jú, hérna, mamma fór í aðgerð, en hérna, það var blóðið sem að rauninni gerði aðgerðina hérna, mögulega, sko.
23: Já, mitt.
21: Er hérna, mamma ekki að blóða með tattoo?
24: Já. Já. Þú þarf bara að bíða ákveðin tíma, já. Sex mánuði.
21: Ég vissum að því að nú annað hver Íslendingur ef ekki hver einasti með tattú, að einhver tíman þá var svo mýta á lofti og mættir ekki gera það. Og,
23: já, þannig,
21: kannski hefur það svona dregið úr að fólk haldi bara að megi ekki gera.
24: Já, já, já. Og það er gott að kemur inn á þetta því að við tölum við mikið af fólki og hérna, sömis, halda það að þó er síðu ákveðinu lyfjum eða þó er síðu á lyfjum að það útilökuð á einhvern veginn sjálfkrafa sem blóðgjafa og það er ekki þannig. Tækninni fleiti fram,
21: já.
24: Þannig að það eru hérna, þó nokkuð lið þar sem að þú getur verið á lyfjunum en gefur blóð.
21: Já,
24: og við, það alltaf best að hafa samband bara beint við blóðbankan og það hjúkrunarfræðingur sem svarar öllum spurningum.
21: Er þetta ekki bara, kemur þetta ekki alltaf ljós í fyrstu skoðunin eða jú, fyrstu að sína tökunni?
24: Akkurat.
21: Því við nýga notum mikið að lyfjum, ekki glemma því, við erum tattúelskandi, lyfjaelskandi þjóð, þannig að
24: þetta er hobby.
21: Já, þetta er hobby, þannig að við þurfum en vera bara óhrættelskundan að fara þarna og láta taka síni og kanna hvort þetta sé í lagi.
24: Já. Þetta betur því að ofta þörf en nú algjörnöðsinn og við bara, ef við framreiknum þessar tölur sem ég var að segja ykkur hérna áðan, veist, þetta stefnir ekkit í hérna, í góðan endir.
23: Sko. Nei, mitt.
24: Talan ekki líka, það nú aldurssamsetning þjóðurinn að breytast, við erum með fleira eldra heilbrigt fólk, það er líka þjónustu að halda.
23: Já.
24: Veist, svo koma nýja kynslóður inn og þannig að þessi gjáin hann á milli, hún er bara að stækka.
23: Já.
24: Þess vegna þurfum við viljum helst tvöfaldanar hóp, ná 10.000 virkum blóðgjöfum.
23: En það svona rétt í lokin, hvað er þú búin að gefa ótt blóð?
24: Herðu, ég byrjaði 19 ára og það var einmitt svona í blóðbankabílnum.
23: Já, hérna, 21 í dag?
24: Nei. Já, takk fyrir það. Þú sreittar næstu í 30. En ég er búin að gefa yfir 230 sinum.
23: Já, ok.
21: Já.
23: Og hvað er þetta oft, svona, ert að fara oft á ári?
24: Ég fer reyndar á hérna, einu sinni mánuði.
23: Já, einu sinni mánuði. Já.
24: Þannig að hérna, ég er að gefa semst blóðflögur.
23: Já.
24: Og það er svona, það er hérna önnur tegund bara framlægi þar sem að runni, þau eru að fá runni þá áttfalt magn af blóðflögum í samanburði við venjulega blóðgjöf.
23: Já,
24: þetta nýtir sérstaklega vel í krabbameinsmeðferðir.
23: Okay.
24: Sem að því miður er að fjölga.
21: Já.
24: Og hérna, þess vegna þurfum við að hérna, öll að vera tánum og leggja þessu málum í lið.
21: Já, og við hefum verið klöll eitthvað okkur að segja blóð á
0: svo ég það var alltaf orginal dropi mér heldur.
24: Já.
0: Ég byrjaði að rendinu að líffærin líka.
24: Já.
0: Þannig að þetta er, ég þakka ykkur fyrir blóðgjóðunum, sko.
24: Já, bara gaman að gefa þér, en þið hinn tvö, ég bara hlakka til að sjá ykkur í blóðbankanum.
23: Já, algjörlega, algjörlega.
21: Akkurat. Herðu, mjög þart og gott, það er það bara að fara, hvað er það, blóðbanki.is eða?
24: Blóðbanki.is, eða inn á
21: núna.is.
23: Er hægt að mæta bara, eins og einhver núna er bara að keira og bara veit bara, þú ert að tjekka á svo, bara...
24: Endilega, og bara nefna það líka, þess að blóðbankin er komin í Kringluna, bara í alfaraleið, í stóra turninum upp á 5. hæð. Og þar tekur fólk bara vel á móti ykkur.
21: Ég meina, elska mín, það fólk fær nú í Kringluna fyrir minna tilefni.
24: Er það ekki? Kaupa sér sokka og láta tappa af í leiðinni.
23: Nákvæmlega.
21: Ég held að Davíð Guðmundsson, formaður blóðgjafa félagsins, takk fyrir að koma til okkar.
24: Takk fyrir mig.

0: Þetta er hún Árný Margrét og lag sem að heitir In a Dream. Við töluðum á dögunum við Sigurgeir Svanbergsson sem sjósundmaður frá Eskifirði sem að ætlaði að fara í það ævintýri og eða þá miklu reisu að synda niður lagarfljót og við töluðum við hann, hvað var þetta ekki bara síðustu, það síðustu viku sem við
1: rættum? Jú, síðustu viku.
0: Já, og vorum að velta þessu brjálæði fyrir okkur og hann sagði að hann ætlaði ekki hika við þetta var hvað, 50 km leiðið ekki?
1: Jú, og var að bíða bara eftir réttum svona veðu skilurðum og hélt að stað bara í var ekki bara í gærkvöldi?
0: Hann hélt að stað í gærkvöldi, þau voru að bíða ætlaði að bíða fram yfir sjómandagshelgina af því að hítast í vatninu var ekki orðið nógu gott, enda sko það hefur nú ekki verið mikið voru og sumar fyrir austan
1: Nei, mitt,
0: að búa að vera bara daldi mikið kalt og Sigurgeir svo lásu fréttir af því að hann ætlaði að leggja í hann í gær bara uppmelt í áttaleitið og á línunni hjá okkur Vigdís Dilja Óskarsdóttir sem að er ein þeirra sem að fylgja Sigurgeir Kondur sælu og blessu Vigdís
2: Góðan daginn
0: Hvað segir þið fyrir austan? Sko Sigurgeir lagði í hann í gærkvöldi og hvernig gekk það framan af?
2: Já, hann lagði staði í gærkvöldi klukkan 21:21 og hann var bara rosalega hress framan af og já, gekk svakalega vel og hérna, lofaði góðu. Það ekki hægt að segja hana um svona fyrstu tímana hann á sundi.
0: Mm-hmm. Hversu lengi var hann á sundi?
2: Hann var að koma upp úr rétt rúmlega 4.
1: Já. Já, hann stöðvaður upp á 4, er það vantalega bara vegna kulda eða hvað?
2: Já, hann var farin að skjálfa svo mikið kallinn, hann gat eða ekkert fint lengur, hann var bara orðin bara svona klumpur, eða þú veist, svona ísklumpur, átti erfitt með hreyfingar og þetta var bara, já, ekki heiti í öðru en að koma upp úr þessum tímandi.
1: Er í lagi með hann núna?
2: Já, hann ótrúlega ferskur og hérna, ég kvatta hann í nótt þegar að var verið að flytja hann frá Egilstöðunir og Neskjöfstað til aðslendingar og hann var orðin líkur sjálfum sér og bara farin að svona pæla hvað sundir þið næst og svona eitthvað.
1: Já, þannig að pæli því bara nýbúið komin upp úr og farin að hugsa það.
2: Já, en hann, hérna, hann fannst erfitt að kuldin hefði unnið þarna, hann vildi fá sigra kuldan.
0: Já, en sko, vatnið, er það ekki óvenju kalt núna eða hvernig er það?
2: Jú, það var búið að gera þarna einhverjar athuganir og fylgjast með síðustu ár og svona gera sem einhverjum hugmyndir að vatnið ætti að vera 8 gráður og búið að reikna sundið út frá því og hann búið að æfa út frá þessari fyrir hugmynd, en svo vatnið ekki nema 2 gráður og 2,5 gráður þarna og við já, kom svolítið aftan að svona þjálfarahópnum og æfingahópnum þeim hluta af okkur teimi því að þetta var bara ekki það sem að já, var eitthvað með, það var raunveruleikinn í lagarhlutinu. Svo líka sko eitthvað sem ég hef aldrei pælt í þessu að því ég ekki mikið að pæla í svona úti hérna, hvað segir maður, sjósundi að það mikið erfiðara að synda í ferskvatni vatni heldur en saltvatni bæði vegna þess að salti hjálpar þér og heldur þér uppi en líka vegna þess að það þú nemur sársökan öðruvísi í ferskvatni þú getur verið miklu kaldara saltvatni á þess að finna svo mikið fyrir því
1: þannig
2: að vera í ferskvatni sem ekki nema 2 gráður, það býtur miklu meira á húðina og er svona óþægilegra heldur en að þetta veri tekja gráði hittu sjór
0: Já, þannig að það er það eina rétta í stöðinni að kippa honum upp úr þarna 4 sem segir okkur samt það hvað, hann í vatninu í hvað, 7 tíma?
2: Já 9, 10, 11, 12 1, 2, 3, 4, já, réttu þér 7
0: Já, þannig að það er alveg ég hefði haldið að það ætti að vera óbærilegt að vera í svona köldu vatni í svona langan tíma en honum tókst það þó
2: Já og það var einn í hópnum sem að stafið til sunds og syndi með honum í 5 minútur og hann skalfið svo hrísla eftir 5 minútur og kom upp úr
0: Já, þú sér það Þannig að Sigurgeir er bara já, í aðhlynningu eins og er reikna ég með og, og vonandi nær sér bara fullu.
2: Já, þetta. Vonum það og ekkert útlit fyrir annað en það.
0: Já, og ekkert útlit fyrir annað en það. Bara takk kærlega fyrir að vera á línu hjá okkur, Vigdís Diljá Óskarsdóttir og við bara sendum bestu kveðjur austur og baráttu og bata kveðjur á Sigurgeir og eigum eftir að fylgjast með næstu afrekum hans. Bara takk fyrir.
2: Takk fyrir kærlega og endilega fylgjast með síðunni það sem við erum að tala með og til hvers að sigla sem að þetta sjá hvernig hægt að styrkja píeta í kringum þetta verkefni.
0: Takk fyrir kærlega.
2: Takk, bless.

0: Þetta er Sístón og lag sem að heitir Á tónaflóði En það bara komið að lokum hjá okkur strákar
1: Já, við verðum hérna ekki morgun
0: Nei
1: Nei, nei, það bara söndi júní
0: Þjóðhátíða dagurinn maður Já. Ha, yndist, þetta allar í upplut
1: Já, já, ég fer í upplut
0: Eða peysuföld
1: Kaupið sleikjó, já, já, allt, bara allt saman
2: Kandi flóðsema, býður
1: Já,
0: allt er kannski skella sér bara á í peysuföld
1: Já, já, hvernig væri það?
0: Hvernig væri það? En við þökkum ykkur kærlega fyrir samfélginn og verðum við á 100 daginn
1: Já, heyrust, blæfles
3: Morgunútvarpið á Rás 2
4: Laugavegur 170 komin í sölu, engabílastæði fylgja öllum íbúðum, heklureitur.is. Milwaukee hátíðin Kópavogi í dag, sjáumst á Dalvegi 32, verkfærasalan. Ingimar Eital 90 ára, heiðurstónleikar Eldborg 18. Óttóber og Hofi Akureyri 1. Nóvember, miðasala á Tix. Ertu fyrir sunnan? Hvernig var að kíkja á safn? Árbæjarsafn Borgarsögusafni Reykjavíkur, Húsasafnið Keldum Rangárvöllum og Hvalasafnið í Reykjavík. Vatnaveiðin komin á fullt, veiðikortið.is. Sólin sést í Múlaþingi, sjáumst í sumar. Útileiktæki, johanhelgi.is. Ljón og lundar, veiðisafnið Stokkseyri. Skemmtidagskrá í Hljómskólagarði, allar upplýsingar á 17.júni.is. Í hershöndum, hernámsárin í Eyjafirði, opið 11.17 alla daga, minjasafnið á Akureyri. Sif Jakobs skarkripir og úr, haldorúrsmiður.is, Glerartorgi.
5: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
6: Allt fyrir laxveiðina. Vesturöst, laugavegi 178, sérverslun veiðimannsins.
7: Ekki hvaða harðfiskur sem fiskverkun.is.
8: Vandaðar barnavörur sem þú getur treyst. Fífa, Faxafinni 8, allt fyrir börnin, fífa.is.
9: Svefn og heilsa, fyrst og fremst í heilsutínum. Dream a little dream of
10: me. Sumarhátíð húsasmiðunar. Jötun útímálning á húsi fyrir íslenskt veðurfar 25% afsláttur. Húsasmiðjan.
11: Gefðu tíma. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
12: Hvernig væri húsið með rauðri álklæðningu, grænum panel, grárri trapesu eða bara blöndu? Kíktu á limtrevirnet.is og sjáðu hvernig húsið þitt gæti litið út með klæðningunni okkar. Limtrevirnet.
13: Krónan ónýtt? Það veit ég ekki. En Ísan allavega glæný hjá okkur. Fiskikóngurinn, Sogavegi 3.
14: Harðparkett dagar. 25-50% afsláttur. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
15: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
16: Lifandi safn. Síldaminjasafnið og Siglufirði opið alla daga. Verið velkomin.
17: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
18: Hollustu hádegishlaðborð alla daga frá 11.30 til 15. Landnámssetrið Borganesi.
19: Potturinn stefnir í 3.200 miljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
1: Ertu á leið upp í bústa? Kiptu með þér kjörvara, einnig mest seldu viðarvörð landsins fyrir íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft.
4: Lexus RX, luxus sportjeppin sem var hannaður til að skera sig úr og taka forystu. Komdu og reynsluaktu RX 450H Plus Plug-in Hybrid. Þín býður óviðjafnanleg upplifun. Lexus. Kauptúni.
7: Bónusréttur mánaðarins gómsætt Alfredo pasta með kjúklingi. Bónus. Með þér í liði.
2: Hans
20: spilað golf og frisbeegolf. Hann er útilegumaðurinn.
21: Afmælis tilboð Bíkó eru í fullum gangi. Alltaf 30% afsláttur. Skoðaðu tilboðin á bíkó.is.
22: Fréttastofa RÚV, klukkan 9, Greta Þór Sigurðsson segir fréttir. Abbas Araghchi, utanríkisráðherra Írans, segir viðræður Bandaríkjanna og Írans loka samning milli ríkjanna líklegast hefjast á föstudag. Meðal helstu samningsatriða í loka samningi kjarnorku áætlun Írans, einn helsti ástendingarsteinn í viðræðum ríkjanna. Á föstudag stendur til að undirrita friðarsamkomulag sem ríkin komu sér saman í vikunni. Það gildir í 60 daga. Það felst í því að Íranar opna fyrir umferðum Hormúsund. Að samaskapi aflétta bandarkjamenn herkvísinni á sjó. Araghchi segir frið í Líbanon mikilvægasta atriðið í samkomulagi Írans og bandarkjana. Maður á 50-saldri var fluttur á sjúkrahús eftir vinnuslys á Koparhellu í Hafnarfirði í gær. Hann misti meðvitundum stund en sat uppréttur og gat talað þegar lögreglumenn komu á staðinn, segir Skúli Jónsson yfir lögregluþjónn. Skúli segir manninn hafa fallið 2 metra úr vinnuvél með höfuðið á undan. Hann hafi verið með áverka á andliti eftir fallið. Upplýsingar líðan hans liggja ekki fyrir. Ríkissáttasemjari hefur boðað til fundar í kjaradeilu Félags íslenskra atvinnuflugmanna á Æslandeir klukkan 10. Ástráður Haraldsson ríkissáttasemjari sagði fréttastofu RÚV í gær að deilan væri hvortveggja þung og erfið. Margar tillögur til lausnar hefðu verið lagðar fram en viðræðurnar mjakist hægt áfram. Ástráður vildi aðspurður hvorki greina efnislega frá innihaldi tillagnanna né að tjá sig hvort aflýsingar flugferða Æslandeir héldust í hendur við gang viðræðna. Tilboð Reita í uppbyggingu nýs hjúkrunarheimilis á Akureyri hefur verið valið hagstæðast í útboði framkvæmdasýslunar ríkiseigna. Það verður 9400 fermetrar með rými fyrir 140 íbúa. Að framkvæmdum loknum tekur við 25 ára verðtryggður leigusamningur milli Reita og ríkiseigna. Leigutilboð félagsins nemur 5800 krónum á fermetra sem samsvarar 633 miljónum króna á ári. Áætlaður framkvæmdakostnaður 8,9 miljardar. Rússneskur listamaður og skopmyndateiknari sem hefur gagnrýnt Vladimir Putin Rússlandsforseta harðlega var í gær skotinn til bana í Póllandi. Lögregla telur að manninum hafi verið brugguð launráð og hann myrtur að því pólska fréttavitan PAP greinir frá. Fréttavitan NTB segir ódæðismanninn enn á flótta og ófundin. Yfirvöldi í Póllandi hafa ekki enn nafngreintin myrta en óháðir rússneskir miðlar segja hann vera hálf 50 skopmyndateiknara sem hefur hafstar við í útlegð og þekktur fyrir að gera mjög hæðnisfullar teikningar af Putin. Fréttir verða næstaðar í útvarpi klukkan 10. Fréttalestri er lokið.
23: Morgunverkin
24: á Rás 2.
25: Sæl verðu, ja, byrja vel. Sæl verðu öll sem vil, ég heiti Andri Freyr og Viðarsson og ætla að vera með ykkur til 12.20 cirka bát í dag. Og þetta þáttur sem að þegar hún kannski heyrt áður, sem heitir hérna eins og þú sagði, Morgunverkin. Við ætlum að sinna þessu saman, það þriðjudagur. Sum ykkur að vita hvað það þýðir, ef ekki þá ætlum við að fara nánar í sömuna því eftir fyrsta lag þáttarins sem já, Perla, íslensk Perla frá árinu 1975. Þetta lag enn reyndar erlend en það var íslensk sveit sem að gaf þetta út á svo kallari sjötómu árið 1975 og þessi hljómsveit á þessum tíma var sennilega bara eitt af allra svalasta bandi á landinu. Eða þið flettuðu myndum af hljómsveitinni Paradís.

var á A-hliðinni og svo lag sem heitir Just Half of You á B-hliðinni og það var nú lag eftir Pétur Kristjáns og Co. Hitt var það nú ekki þetta lag Superman sem þetta geggja samt

eins og áður sagði og það líka frí á morgun sem bara stóðgott, bara dásanett Nú, á þriðudagum með í morgunverkunum þá förum við þriðudags þema Það finnst mér ekki leðalegt að þurfa að vera á tánum hérna í liðveri og búa til klukkutíma úr hugmynd hlustenda Síminn enda 5687123 5687123 og þið ætla að hringi maður eftir og við ætlum að sjá hvað kemur út þessu þið ætla að henda í mig alls konar tilögum og ég fæ einhverja mínútur til að pæli hvað í óskumunum maður ætti að taka fyrir hérna sko hvað ætti maður að taka fyrir kemur ljós svo langar mig líka aðeins að ræða kvikmynd sem að í bíóhúsum landsins borgarnar aðla einungisennilega og þó þetta mynd sem heitir Disclosure Day og nýjasta mynd Steven Spielberg það segja ykkur aðeins frá hana eftir skiptaskoðanir þessa mynd en þeir fá að heyra mínu hana eftir kannski hún hjálpa eitthvað, ég veit ekki eða ekki, skiptir ekki öllu máli ég loðar ekki ó lengi að þessu gera mitt besta með þessu svo ég gaman að fara hérna í upprifin á tónleikum sem voru haldnir fyrir 20 árum síðan og fyrir 30 árum síðan fyrir geði og þessi tónleikar voru svona góðgera konsert í bandrækjunum og þetta var voru þeir tónleikar sem að þínuðu mest eftir Live 8 sem var árið 1985 þessi tónleikar tóku mest í kassan sko En það gott, fullt af frábæri tónlistafólki sem kom fram á tónleikum en við nánar í þetta allt saman með þetta, engar áhyggjur Svo það nú eitt ammælisbar dagsins sem ég ætla að fara rækilega í sauman á Þannig að það verður bara stuði á okkur og eins og ég sagði hérna það frí á morgun, ég ætla að reyna á músikina svolítið svona léttarkantinum og það var gaman að þessu Nema náttúrulega þið komum með einhverja tillögur hérna þrið þetta sem er bara alls engin léttlegir, sko Þið kannski hugsa ykkur tvisarum Það gerir náða gaman að þessu það ekki? Ég held að Talandi skemmtun og góðan feeling þá ætla ég að spila næst lag sem ég kemur út af 1992 á svo kallari smáskifu kemur út 93 á plötu sem heitir Hand on the Torch Þetta lag sem að ég eiginlega bara svona endurgerð af Herbie Hancock lei sem heitir Cantaloupe Island kemur út af 64 svo sást lengra aftur í jazzin því að Art Blakey hann á hérna bladur í þessu lagi það kemur út af 1954 en hér heitir þetta US 3

0: ungfrúslegt leiði frá jazz útgáfunni Blue Note til að nóða þessu lagi saman og ef þið hafi gaman af þessari stemningu þar sem hefur verið að kroppa í gamlan jazz og það sérstaklega frá Blue Note útgáfunni þá eitt meistaraverk sem langar að benda ykkur á en til að taki það við grillið ykkur tjón eða því að fá ykkur í heimsókn eða bara hvena sem helst ekki á meðan á morgun ykkur hún stendur svo þetta þetta plata sem að heitir Shades of Blue og það sjálfur Madlib sem að fær aðgang að kvelvingu Blue Note Records og gerir frábæra blötu sem að koma út árið 2003 ég mælu menni Shades of Blue Madlib en það skiptir engu máli akkurat núna, það sem skiptir máli akkurat núna það síminn hérna 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3 ég ætla bara að draga fram skjalið og vera tilbúin að spjalla við ykkur mínir kæru hlustendur það hvað við ætlum að taka fyrir sem þriðjudags þema á næsta klukkutíma
1: Nom, nom, nom Kröns frá omnum Þetta gott
2: Hugge á Seljavegi og Barónstíg, Borgartúni og Grímsbæ, þinn daglegi skammtur af hamingju. Hugge, kaffi og bakari.
3: Kreatív Súpersíl steypugljáin sem endist. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
4: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárijón, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublik, Smiðjuvegi 2.
5: Ekki hvaða harfiskur sem fiskverkun.is
6: Veldu þeir nýjan atvinnubíl frá Renault Sjálfskiptan eða beinskiptan, rafmax, dísel eða bensín Renault hjálpa þeir að ná meiri árangri og afköstum í vinnunni Komdu og prófaðu BL Safaröða
7: Þú átt skilið bílskúshörð sem fegrar heimilið Kynntu þér úrvalið á limtrevirnet.is
8: Instinct 3 snjalltúrvalínan frá Garmin ævintýrlega flott. Grjóthart GPS úr með AMOLED eða sólarhleðslu, vasaljósi og öllu hinu. Garmin búðu nögurkvarfi, garmin.is.
9: Stöndum saman, afnemum verðtrygginguna. Fiskikóngurinn, sóðu við í þrjú.
10: Sumarið tími. Náðu þér í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling, það segir sig sjálft.
11: Þriðjudagspotturinn stefnir í 7,8 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
12: Taktu öryggismálin heima í þínar hendur með snjallbúnaði frá Yale. Líkillausni.is. Skútuvogi.
13: Kristall. Það sést. Nýr Smart Hashtag 5 með alltaf 540 km drækni, fjórhjóladrifi og klár í íslensk ævintýri. Komdu og reynsluæktu. Askja.
14: Hvern ætla þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenski blómabændur.
15: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Suðurlandi. Skelltu þér í sund. Sundlaugin Laugavatni Blá Skoabyggð, Gamla laugin Secret Lagoon og Sundlaugin Laugaskarði Hveragerði. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
16: Ísafjörður í hverjum bita. Fiskverkun.is
17: Quickstep Harðparkett á 25-50% afslætti. Harðviðaval. Vandaðu valið.

0: Ég veit ekki með ykkur, mér finnst Múkinsson alveg eldast eins og rauðvín. Kúrikinn ég trúi á líina, hann búinn að vera á svo kallum náttúru tónleika túr hérna landið, spila víða bara einhvers staðar upp á hólum og út á engi og við fossa á lækjarsbrænur og ég veit ekki hvað og hvað, en hann í smá pásu akkur núna en svo mun hann auðvitað halda þessu áfram í seinna í sumar það örgulega mjög skemmtilegt að setja ykkur staðar og svona í ykkur mosa barðinu og njóta þess að horfa á Múkinsson spila á gítarinn sinn eins og áður sagði þá síminn hérna 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3 og ég ætla bara að taka við til ykkar hlustenda varðandi þriðjudags þema Rástu og góðan dag
1: Jú, góðan og blessan
0: Já, góðan og blessan, hvað heitir maðurinn?
1: Jeljagrímur
0: Hvað segirðu?
1: Jeljagrímur
0: Jeljagrímur?
1: Heldur betur
0: Vá wow. Já, það margir sem heita það?
1: Nei, ég heldur sér eitt
0: Í alvöru tala?
1: Gott eða ekki, sko wow. Það reyndar, sá ég eitthvað pípara gíðing með þetta bílisunum fyrir svona tveimur árum stalið svo á mér, heldur Jeljagrímur Jóhans, það gott
0: Já, maður, það rosalegt
1: Til Ég nefnilega með, þess að byggum Já, takk fyrir, takk fyrir
0: Já, hvað hérna já,
1: Ég nefnilega með spurningana, heldur, Andri
0: Hvað það, nú stressaður Ég veit það ekki, byrðu, byrðu Ok, ég klár
1: ég beinni það?
0: Já, auðvitað
1: Já, herrðu, ok, hvað Steven Spielberg að gera þessa dagana?
0: Hann var að gera mynd
1: Hann var að gera mynd sem hann var búin að býða eftir núna í þrjú ár
0: Já, Disclosure Day, ég fór á hann í gær
1: Hvernig fórstu þú?
0: Ég ætla að fara nánari sömur að því eftir En ég veit að það mjög okay. skipta skoðanir Hvað segir þú, hvað hann að gera? Ég veit ekki alveg nákvæmlega hann að gera eitthvað núna En hvað það?
1: Smok, það bara fer eftir hversu mikið þú veist þegar þú ferð að horfa myndina mm-hmm. Já, þegar spurningan uh-huh. Eru við ein í heiminum eða rey?
0: Já.
1: Og nú veit svona cirka bát seldi 30-40% mannkins staðfest réttasvarið uh-huh. Maður hefði svo alltaf svona gruna þetta myndi halda okay. Hvað heldur þú, hvað veist þú, hvað telur þú?
0: Ég veit svona ekki
1: Svona fyrirfram og eftirmynd líka
0: Eina sem ég veit að ég veit mm-hmm. ekki neitt sko, hvað þetta var það sko.
1: Nei, ég var 12 ára að þetta var af og ég bara herri við erum með það í mikki veið stjörnuþokunni það alveg þúsund plánetir hérna sem alveg biljónir við getum ekki reyni heimur eða það ekki tölfræðilega ólíklegt
0: ég heyri það sko ég leggur einhver að þú ert sko innblásin eftir myndina og það bara gott
1: Nei, ég ekki búin að sjá hana sko við vitum alveg svar sko. Já, Spielberg hann reyndi að gera þetta hérna, með Closing Counters myndina á sínu tíma alltaf svona léttis glósa þá en þá vorum ítt aftur inn Já. Ég skal segja það svarið, öll vita fyrir það sem ekki vita, þetta ekki einu heimur það náttúrulega jafn galið eins og haldum síðan einu heimur þetta sikur póllinn og hann er skuggalegu sikur áttina og við vorum ekki eins og fyrst á jörðina og við erum ekki eins og einina núna þannig bara staðan
0: Það klárt, herðu, ok, þá það komið á reynd Jeljagrímur, hvað segir þú með þema? Hvað viltu þá fá sem þema?
1: Þetta spurningana
0: Vá, ok
1: Það framöndan í mannkinn Þetta hinn stóra það spurning eins og svo maður segja
0: Þetta rosalegt Ég veit ekki eins og hvernig að skrifa
1: Það ekki mikið stærri, sko
0: Nei Eru við ein
1: Ég sé bara skjálfa
0: Já, ég bjóst ekki við þessum
1: Ég skynja þetta
0: Ok, það er svona að þú vilt vara sko lífóðurum plánetum og eru við ein og allt þetta
1: Nei, líf okkar plánetu undir sjávaborðinu
0: okay.
1: og hvað við erum mannkynnið bjöðinlega okkar þetta kemur allt í ljós, að þau sem eru hashtag vöknuð, þau vita rétt að svara mannkynnið, en næstu 2-3 ár muni að vera skerum fordama þessi tímar í mannkið sögur, skulum segja
0: Ég held að þú þurfur að leggja Þetta er hausin að springa
1: Nei, ég er að segja
0: Nei,
1: að
0: mynd, þú þarf að leggja
1: Okay. Myndið þetta framtal okay. og þú varst á myndinni Takk fyrir heimestri
0: Blessaður, takk
1: okay,
0: Já, hérna ég maður Svona byrjar þetta bara með látum Áframarsmjörið, rástu og góðan dag
2: Já, góðan og blessa
0: Já, góðan og blessa Hvað heitir maðurinn?
2: Herðu, þetta er Ísak
0: Sæll og blessaður Ísak Hvað ertu startað
2: hana? Herðu, ég bara eins og ávalt í nafla alheimsins Það í mjóttinni
0: Já, auðvitað, það fiskurinn maður
2: Já, já.
0: Já, ég þarf að vera að kíkja á því, sko, þetta gengur ekki.
2: Já.
0: Þú varst að segja mér dagir...
2: Hvað sér þau?
0: Þú varst að segja mér dagir frá allum þessum tegundum að harfiski sem varum með, sko.
2: Já, já.
0: Já.
2: Það er nóg til.
0: Já, ég bara veit ekki hvað það, sko, að ég elja grími ráðið við að heyra úrvalið, sko, þetta er ekkit smá, sko. Þetta er ekki
2: Na, bara... Það er sennilega skjálfa.
0: Já, þetta er ekki bara ísa, þoskur og steinbítur. Hvað voru við meira?
2: Nei, við erum með lúðu og við erum með náttúrulega óbarða ísu og allsáða ísu. Við erum með bitafisk, við erum með keilubita, ísubita, við erum með steinbítsbita. Ja, við... Það er bara nefndu það, sko.
0: Ég geta ekki. Hvað segirðu Ísak í dag? Hvað nefnir þú sem svona hugsalegt eða góða hugmynd að þriðutast þema?
2: Herðu, ég erum sem að klína á því smá verkefni.
0: Hvað er það?
2: Ég væri til í, ég veit nú ekki alveg hvað íslenska nafnið á það en ég væri til í að heyra sko sönks og síðan svona orginalin sko
0: Já.
2: Í beinu framhaldi sko
0: Akkurat, ok, ok Heyrðu með daginn þegar ég tók hérna þriðjudags þema sem var Beastie Boys
2: Já.
0: Þá tók ég með eitt býstupuslegið og það var samplað sko að búi til úr þreymur samplum. Það var samplað, Zeppelin og The Clash.
2: Já, sem góð.
0: Sauð þetta saman, það var erfitt, það var verkefni.
2: Já. Ég ránaði með hann hérna félag okkar sem var gafst aldrei upp á Beastie Boys bara hringdi vik og bara alltaf Beastie Boys
0: Bjarki, ég bara hef ekki talað jafn mikið við svona mann bara veist, ég bara líka við talað við hann meira bara fólk í fjölskyldur mínu hann búin að hringja sá þérna
2: algjörsnýlingur
0: Já, rétt Þetta góð þeim myndi ég sagt takk fyrir þetta og gangi vel í mjótinni
2: Já, takk fyrir, alltaf velkomin
0: Já, takk fyrir, ég kíkja á þig Já, hérna, rástöku góðan dag Rástöku góðan dag
3: Já, góðan dag
0: Dægin, hvað heitir þú?
3: Ég heiti Einar
0: Sæll Einar, hvað er þetta hringja?
3: Það er krókurinn
0: Það er sauð á krókurinn, maður Lítið gott, sko Hvernig er veðrið á okkur?
3: Það er eins og alltaf
0: Að blíða Hvað segir þú á króknum varðandi þriðjudags þema?
3: Það ég með hérna eina hugmynd, ég hefði hort að tímaramin enn og er kannski of langur, ég veit ekki. Það svona lög sem væru með hérna svona heiti á bæjarfélagi í.
0: Já, ok.
3: Svona,
0: okay.
3: Gulli og Rauvaröfn og eitthvað svona Reykjavík.
0: Akkurat, þú ert að tala þá hérna á Íslandi?
3: Íslandi, já.
0: Já.
3: Okay. Ja, kannski við hefði haft þetta
0: erlendis
3: líka þá svona,
0: kannski fleiri lög ef ekki hafa þetta erfitt ef þetta verður, ef ekki hafa þetta erfitt
3: Jó.
0: Elska tætnarómir og sérstaklega standa á þeim sko.
3: Já.
0: Herðu, Einar þetta góð til að takk fyrir þetta og ég byrð bara heilsa á krókin
3: Ljómandi, takk
0: Læsaður Ok Þetta er snúið í dag, maður. Rástu og góðan dag.
4: Góðan daginn.
0: Daginn, hvað heitir þú?
4: Heyrðu, ég heiti Gróa, mér svo gaman að alltaf Tómi kalla sem ringið þig.
0: Já, gott að heyri þig, maður. Takk. Eru þau tómir?
4: Nei,
0: það er ekki tómir. Mér bara fullt vitið.
4: Verst ekki, ekki að leika með málið.
0: Nei, það skal ég ekki gera. Fyrir ekki Hvað segir þú, Gróa? Hvað er þú ringja?
4: Heyrðu, ég hérna núna í Grafavænum að leiðinni heim til mín, ég skrappaði eins og ná í matinn.
0: Já, hvað var að borða?
4: Nei, ég með fólk í vinnu, sko.
0: Já, þú ert að gefa þeim að borða og hvað fáðu í hátæðismat?
4: Kjöttvars.
0: Já, geggja. Gott, maður.
4: Það er elsti sonur minn, hann er mættur með tvo til þess að vinna fyrir mig í húsinu.
0: Já, einmitt.
4: Og hann elskar að fá svona kjötbólur með kartöflum og sósum eins og mamma gerir.
0: Já, ertu það með svona, ertu að tala með svona kálböglum og sem og síður og...
4: Nei, steikjaðir.
0: Já, það er ekkert vera. Óbúðaslega borðaði maður mikið að kjötfassi sem að smurði bara á brauð og skellt á pönnu.
4: Það er
0: rónasteik
4: en ekki?
0: Jú, þeir kallaði það eitthvað hluta vegna Þetta er bara mjög gott seta, hafa tvær og setja rabba bara svolítið á milli Ég get svarað
4: Nei, ég aldrei með kjötfast nema fyrir hann þennan stóra minn
0: Já, gott um að gera En hvað segir þú, Gróa? Hvað leggur þú til sem þema?
4: Það er bara þetta er sumar og þetta vor á Íslandi, ég elska þetta svo mikið og mér langar alltaf að heyri honum Magna.
0: Já, já,
4: nú kemur vorið.
0: Já.
4: Það er bara, ég þarf ekki að koma með neitt þema, það er bara mér langar að hlusta á Magna að syngja það.
0: Já, það er bara svo leis. Þetta er endur ekki óskalaða tími, sko, en þú nú...
4: Nei, ég veit
0: það. Nú svo skemmtilega gróð að það er aldrei að veita hvað gerist þetta, sko. Takk fyrir þetta og
4: ég yndislegur Andi.
0: Sömuleiðis gróa, ég vona að gangi vel heima þér og hérna ég behelsast þeim stóra.
4: Ok, takk
0: vinur. Ok, bless.
4: Já,
0: gott að heyri gróu. Það er ekki tómir kallar hérna eins og var að segja, sko. Alls ekki, sko. Þetta er bara einhverjir kallar ringja þetta með hugmyndir á þema. Síminn 5-6-8-7-1-2-3. Það sem dottið inn er spurning spurningana. Ísak í mjóttinni, sömg sem myndu það kalla sem myndi segja sko kroppa, glefsa og eitthvað, ég veit ekki alveg hvað og spila svo líka upprunalega lagið svo það bæjarfélögin það Sauðárkrókur hringdi inn á það, það bæjarfélögin svo var hann gróa hún var ekki með neitt og það reynda sko sumar og vor á Íslandi hún elskar það, við gerum það líka sko það bara, þú veist, kærkomi sko Þannig að sko ef einhver núti til þess að vera með betri hugmynd af heilum klukkutíma hérna eftir, þá símin 5-6-8-7-1-2-3 ég hræðist sko jelja grímur ég fór með svo að googla þetta með að var að tala með hérna, sko, þetta til, sko, þetta nafn það rosalegt, sko það ekki margir, sko það ekki margir, sko En já, það spurning spurningana ég, sko, þetta skrítið þetta erfitt, rástu góðan dag
5: Jó, góðan daginn
0: Góðan daginn, hvað?
5: Ég með frábæra hugmynd
0: Hver ert þú?
5: Ég heiti Andri
0: Sæll nafni, hvað er það að hringja?
5: Herði, ég að hringja hérna að Reykjanesi
0: Já, ertu að fara einhvert eða áttu heimaður?
5: Já, ég að leiðin út að kefla einhver flögl
0: Ertu að fara?
5: Já, búist, ég bara á leið í vinnu, sko.
0: Já, ok, það nú gott, viljum ekki missa það strax.
5: Nei.
0: Hvað ertu að gera á flugvellinum?
5: Herri, ég að vinna bara í hérna svona upplöfu fyrir farþega.
0: Já. Hvernig gengur það fyrir sig? Það
5: reynda að láta ferðaleg ganga skemmtilega fyrir sig, sko.
0: Já, ertu aðstóð út í sal? Þetta
5: er fyrir börnin, síldamins og hérna, já, það sko.
0: Já, segðu mér eitt. Vistu þú svo mikið annað vellinum þegar maður er að labba þarna að landgöngunum eða semst að fara í véluna sjálfa þá eru svona rúður sem að koma svona út svona bungur út ef maður stendur inn í því og talar við glerið heyrir þá hinn sem er hinum að ganginu það sem maður er að segja
5: Já, sko, það alltaf mjög skemmtilegt að tala inn í þessi gíru. Ég nú ekki viss jú, ég held, sko, hljómburinn hann mjög skemmtilegur.
0: Já, einmitt.
5: Og hvað finnst, móða gaman að gera eitthvað skemmtilegt að því kring og erum til dæmis með kúar góða þarna og vísa ellendu farðum á hérna íslenska tónlist, sko.
0: Já, akkurat. Þetta er skemmtilegt, ég er bara
5: að þakka. Bjóða gestum fljóða þess að taka íslenska tónlist með sér á ferðalaginn.
0: Já, einmitt, ég er bara að þakka þið fyrir vel unni störf. Ég er einmitt væntalegur á tíðin bara bráðlega, ég ekki hnippir í mig. Frakum
5: til að taka
0: móti
5: Sko, hugmyndin mína þemu sko, ég búin að reyna að búa til svona playlista sjálfur á Spotify.
0: Já.
5: Ég kalli þetta tvennu. Og þetta eru svo bara, sko, duettar. Einhverjir tveir söngvara sem að syngja lag, sko. Já. Og í, sko, við segja að hérna Sigga Toll og Siggi Guðmunds ég kannski með fyrsta lagið. Og svo tekur þá Siggi Guðmunds við með kannski Bríet í næsta lagi og svo myndi Bríet taka við með einhverjum öðrum.
0: Wow.
5: Þannig að þetta er svona gegnum gangandi duettar nema alltaf með sikkurum aðlanum.
0: Þetta er rosalegt. Maður er fljótur að fara til skurð með þessu en samt, það er sko...
5: Þetta er snúið, sko.
0: Þetta
5: er það. Ég er búin að reyna að búa til lagalista með hérna þessu þema og það svona gengur ágætlega.
0: Já. En maður kemst ekkert sko, þú vinnandi á Keflavíkurflugvelli, maður kemst ekkert svakalega langt út fyrir landsteinana til það.
5: Með þetta? Já. Nei, sko, ég nota íslensk lög, sko.
0: Já. Er það ætla til þess að mér?
5: Ég nota íslenska tónlist á heilanum, þetta eru bara íslenskir artistar fyrir mér, sko.
0: Já. Hvað með hérna... Já, einmitt, nú er hausnum með komin alveg fullt, sko, alveg fellett. Hvað hérna, já, einmitt, ok, ég er að hugsa. Sko, ég gæti náttúrulega að vera bara með, sko, Jón Jónsson eða KK bara heilan klukkutíma og þá sem það voru að leika sig með, vil það ekki endilega, nei.
5: Nei, þú veist að þetta
0: svona, maður þarf að fara aðeins lengra með þetta og reyna
5: að búa
0: til einhvern svona ring, sko. Þannig að
5: ég held að sé
0: engin
5: betri að búa
0: þennan klukkutíma
5: til
0: en
5: þú, sko.
0: Vá, takk fyrir það, Hannur. Takk fyrir það. Herðu, ég hérna, við ætla að skoða þetta. Þetta er góð hugmynd og ég segi bara gangið vel upp á Leifstöð og bara byrð fólk að taka þig fagnandi og mætir og sömulegins þegar þú tekur á móti fólki að taka þig fagnandi.
5: Ég laka til að hlusta
0: á lagalista. Sjá hvað verður. Þetta er snú í dag. Takk fyrir þetta, Annafni.
5: Takk sem liðið, Annafni.
0: Ja, bless, bless. Ok. Mm. Sömml, orginar, spurningarna, bæjarfélög, sömur og vor, það bara magni, bara eitt lag, það duður ekki til, sko. Tvenna, duettar. Ok, sjáum hvað setur, þetta The Cure sem eru heldur betra að ferða á flugi Evrópu þessa dagana og eru að trilla mannskapin og draga alls konar gummulega fram sem eru ekki spila sko áratugum saman

Þetta er bara eitt sá stærst í Norður Ameríku um þessa myndir, Noah Kahan heitir hann og þetta lag heitir Stick Seasons. Ég held að öll lögin af nýjustu plötu Gapans hafi farið á svo kallan Billboard lista og það ekkert sjálfgefið. Það heldur alls ekki sjálfgefið að velja úr þessum hugmyndum ykkar þema spurningana var eitt. Bara að tala Disclosure Day og þú veist að vera ein í alheimur eitthvað. Hann Jelja Grímur Jep Svo var það Ísak í mjóttinni, fyrstbúðinni Hann sagði söng og upprunalegu laun Það líka eitthvað Svo var það síntal frá Söðakrók sem að heimtaði bæjarfélög Svo var það Gróa sem hann bara fara að gefa sinni sem kjötfass og nafni hérna Tvenna og Dúetar Erfitt, þetta Brian Ferry

0: Brian Ferry, Don't Stop the Dance, en ég ætla að heiðra eitt af afmælisbörnum dagsins sem að hefði orðið 55 ára gamall í dag. Hefði ekki dáið 25 ára gamall, þetta meira lagmeina með næst og svo fer ég aðeins í saumanum.
1: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar í Eldborg 2008. og 2009. nóvember. Við þökkum ótrúlegar viðtökur. Uppselt á tvenna tónleika. Nýjum aukatónleikum bætt við. Gestgjafarnir Krummi og Svala á samt stór hljómsveit og góðum gestum. Miðasala hafi. Í boði góðu KFC og Heineken 0,0% Sena Live.
2: Við óskum ykkur góðs gengis í sumar. Þú var ennþá betra gengi í Indó. Indó, ekki banki, ekkert bull.
3: Ísafjörður í hverjum bita. Fiskverkun.is
4: Landsins stærsta golfverslun. Lífið golf. Örninn golfverslun, Faxafeni 8, örninngolf.is
5: Ég vildi bara benda þér á að pallaolía þarf ekki bara að vera brún. Gefðu pallinum lit. Þú færð pallaolíu í fjölmörgum litum hjá Flugger. Flugger litir.
6: Sko, flugfélagið tilbúið að bæta við vél til og frá tenni þessa daga. Og ég búin að finna hótel. Þetta hótel sem ekki búið að opna, en þeir alltaf hraða framkvæmdum þannig að þið hafið það fyrir ykkur. Eru mjög spennt að skipuleggja fyrsta ættamótið á tenni.
7: Þú byrjar að fá miklu áhugaverðar í símtöl þegar þú vinnur. Þriðjudagspotturinn stefnir í 7,8 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.

0: nemendum með fjölbreyttar þarfir.
1: Og fræðimenn og kirkjunamenn í dóminíska lýðveldinu til dæmis, þeir halda því margir fram að jarðneska leifar Kolumbusar hafi aldrei yfirgefið eyjuna.
2: Og það sem er að gerast í kjölfarið að hérna, náttúrulega innflytjendur eru bara mjög hræddir og þetta er náttúrulega saklaust fólk sem hefur ekkert með þetta að gera, sem hefur verið brennt út úr húsinu sínum í þessum hverfum.

45 ára gamla dag. Þetta lag heitir All Eyes on Me og þannig Psych með honum og þessi náungi fæðist semst í New York á þessum degi árið 71 og lest svo í Las Vegas 25 ára gamall 13. september 1996 og hann talið með eitt sko söluhæsti rappari allra tíma með sko 75 miljónir platna seldar allan heiminn og það ekkert smáraði og svo gera nú meira en að ég syngja að rappa á plötum og með hinum og þessum og sjálfum sér aðalega hann lék líka í kvikmyndum og þá ber að nefna Juice sem að manni þóttir bara sko, svo súper svör kvikmynd að hún var bara eiginlega hættulega sko. Og Paul Eric Justice var önnur og Above the Rim auðvitað og það náttúrulega Regulators 1G lag kemur úr þeirri ekkert svo góð mynd það lag eiginlega miklu betri en myndin öll en segjum þetta gott Tupac sem var líka algjör dólgur og satt náttúrulega bak við lás og slá og í þokkabót fyrir ja, misgáfulega hluti yfirleitt einhverja slæma hluti það nú oftast þannig en það styttist í að við förum að svifta hugmyndið

0: Hagkvæmar og vandaðar íbúir til sölu í Þorlákshöfn, frábær kaup, móabyggð.is. Ertu fyrir vestan, kíktu við, safn Jóns Sigurssonar Hrafnseyri og safnahúsið á Ísafirði. Hamborgarabúlan, þriðjudagur, þá að tilboð, Hamborgarabúla Tómasar.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 10, Greta Þór Sigurðsson segir fréttir. Aðalmeðferð í svokölluðu Edison-máli heldur áfram í hérastu með Reykjavíkur í dag. Ming Tengman Sell er ákærð fyrir að bana þrítugri dóttur sinni í samverknaði við eigimann sinn á Edison-hótelinu í Reykjavík. Eigimaður hennar og dóttir létust þar í júní í fyrra. Mann Sell er ekki ákærð fyrir aðkomu að andláti eigimann síns. Hún sat í gæsluvarðhaldi í 12 vikur vegna rannsóknar málsins sem teygðist langt út fyrir landsteinana, allt til eyjaklasans nýju Kaledóníu í Kyrrahafi. Hlé verður gert á aðalmeðferð á morgun 17. júní, en verður framhaldið á 5. dag. Búist við að dómur verði kveðin upp innan 4 vikna. Tvær rússneskar orrustuþotur sem flugu í átt að Svíþjóð á 1. dag snéru við aðeins nokkur 100 metrum áður að þær flugu inn í sænska lofthelgi. Sænski herinn birti í dag nýjar upplýsingar aðgerðir sínar á 1. dag, en orrustuþotur flughersins voru sendar til móts við rússnesku þoturnar. Önnur þotan snéri við austur af Landsort í sænska skerjagarðinum, en hinn í grennd við Hanu flóa í suður Svíþjóð. Eva Skúk Haslum, aðgerðastjóri í sænska hernum, segir rússa ef til vill hafa verið að kanna viðbragð svía. Þeim börnum sem búa við meira en þríþátt á vá af völdum loftslagsbreytinga hefur fjölgað mikið frá aldamótum. Næstum öll börn heimsins finna fyrir einhverjum áhrifum loftslagsbreytinga.
2: Yfir miljardur barna stendur frammi fyrir minnst þrennum ógnum af völdum loftslagsbreytinga að mati UNICEF. Við vinnslu nýrar skýrslu litur rannsakendur til afleiðingar 8 helstu birtingamynda loftslagsbreytinga á þá 2,4 miljardar barna sem á jörðinni búa. Þar á meðal eru sjávarflóð, þurkar, hitabeltis, stormar, hitabylgjur sem var að minnst 3 daga yfir hámarks hitamörkum hvers heimsluta, skógareldar og sandstormar. Einblínt var á þann rúma miljard barna sem berstjölduð eru fyrir 3 loftslagsvám. Algengasta samsetningin ofsahiti yfir 35 gráðum, þurkar og hitabylgjur sem það bil 300 miljónir barna býr við. Börnum sem mega þola 3 eða fleiri ógnir af völdum loftslagsbreytinga hefur fjölgað verulega síðustu 20 ár að sögn UNICEF. Nærri hvert einasta barn finnur fyrir hættunni, tvennar ógnir stæði að 2 miljörðum og minnst 364 miljónir finna fyrir minnst 4. 7 eða fleiri loftslagshættur ógna til vist 123.000 barna, þarf 46.000 á Myanmar.
1: Markus Þóralsson sagði frá. Vegna bilunar varð rafmagnslaust í Kjós og Hvalfirði skömmu eftir miðnætti. Samkvæmt upplýsingum frá Rarik voru allir notendur komnir aftur með rafmagn klukkan 3 í nótt. Viðgerðum lokið og ekki búist við frekara rafmagnsleysi. Fréttir verða næst þær í útvarpi klukkan 11. Fréttalestri lokið.
3: Morgunverkin á Rás 2.
4: Koma þessu. Það komið að dempa sér í þriðudags þemað og þetta, sko, þetta var erfiðast ákvörðunartakana því þetta var allt mjög snúið. Það var ekki út, þetta var stundum verið allt úkstæðum að já, þetta, ok, þetta sko, þetta gengur. Það gengur allt, sko. Það er ekki málið, sko, það gengur allt. En málið bara, þetta misflókið. Ég held ég takið mér til dæmis bara sumarfríð. Ég átta mig á spurningunni stóru. Sömblo orginalar, það ekkert mál að græja það. Samt, jú, það er snúið, sko, maður ætla ekki að spila sama lagið. Þú veist þannig að maður svona, ég svo sem búin að leika mér að þessi í þættum skilur, það verið hægt, sko. Magni og kjötfass. Ég veit ekki alveg hvað ég gerði með að gróa, en það var hún ekkert að byggja með þetta þema, hún bara segja mér að hún var að köpa svo kjötfa sem hann heyri magna. Það má alveg kannski heyri magna henni eftir, það aldrei að vita. Og svo var það nafni minn sem að ringdi hérna úr Reykjanesinu á leiðin upp á Leifstöð að vinna. Hann sagði tvenna og dúettar, mjög skemmtileg þema, hausnum að fór heldur betra flug þar. Og svo var það meistari frá Sauðárkróki sem ringdi og vildi fá að heyra sko svona heiti á bæjarfélögum og stöðum kennileitum og Ísland það ekki úr vegi það sem 17. júní á morgun og það að leika sig með þetta en þetta samt sem maður búið að taka á enn að, enn að grafa hérna fullu, það þema það sko íslensk staðarheiti og á auðvitað byrjum við hérna á lagi sem heitir Tindastóll þetta félagar að

með þeim félögum Úlfur Úlfur og við erum eftir að koma víða við á landinu í þessu þriðjudags þema sem staðarheiti og þetta verður skemmtilegt og bara skemmtilegt tilvíðu líka að í morgun þá mæti ég hérna eldsnefa mótnana og svona tínin einhverja tónlist og eitthvað til að segja ykkur frá svona og það var eitt lag sem ég var hugsað með mér að byrja þáttin á en gerði ekki en ég ætla að spila það samt sem áður núna og þetta lag svona eitt af þessum lögum þegar maður heyrir sungið ekkert stað þá hugsa maður með sér, ok, þetta snildast þetta einhver snildast aðeins, sko algjör snild þetta Óðinn Valdimarsson og þegar maður heyrir þetta þá langar maður að skella sér norður og fara á Akureyri

0: staurasteypa á múrbúðarverði. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
1: Alvöru harðfiskur. Fiskverkun.is
2: ESB má alveg bíða, en við þurfum að borða fisk í kvöld. Það má ekki bíða. Fiskikóngurinn, sogum við í þrjú.
3: Pergo Hardparkett á 25-50% afslætti. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
4: Áttu eftir að innrétta sína eigin villu á Spáni með heimsfrægum innanhúsarkitekt sem algjörlega með þetta. Áttu eftir að vakna í 25 stiga hita á hverju morgni og hugsa hvað á ég nú að gera skemmtilegt í dag. Áttu eftir að kaupa miða. Potturinn stefnir í 3200 miljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
5: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á höfuðborgarsvæðinu. Skelltu þér í sund. Suðurbæjarlaug, Hafnarfirði, Sundlaug Kópavogs, Sundhöll Reykjavíkur og Breiðholtslaug. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
6: Alvöru harðfiskur. Fiskverkun.is.
7: Þú byrjar að fá miklu áhugaverðari símtöl þegar þú vinnur. Þriðjudagspotturinn stefnir í 7,8 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
8: Quickstep Hardparkett á Hardparkett dögum. Harðviðaval. Vandaðu valið.
9: Að fara í golfer með fara er bara svo miklu betra en að ekki fara. Fara.is, ekki bíða, bara fara.
10: 17. júni er komið að öðrum þætti af brúðkaupslögum þar sem ég, Margrét Erla Mokkvæð, til mín alls konar gesti við ætlum að tala lögin í brúðkaupinu en líka svolítið mikið fara í partíð sjálft

er spurning hvort að þetta verið tekið á þingvöllum já, komandi vikum, þetta stuðmenn og út í eigum Vestmann eru þetta en stuðmenn eða svona, já við sjáum öðlust svona nýja útgáfa af stuðmennum á stóra sviðinu á þingvöllum á þessum risa stóru Kaleo tónleikum og Kaleo menn geta náttúrulega líka tekið bara þetta lag hérna svo að það séu ekki á þingvöllum sko það skiptir ekki allir máli sko skipta ekkert máli hvar þið eru, bara að hugsa staðina hér hægt að hugsa Vaglaskóin vor í Vaglaskóin þess að það ekki til neitt vetralag Vaglaskóin en það vislulega til vorlag og það þekkjum við vel

Ah, là-bas. Yep. Frábært lag, maður. Mývasveitin æði, þetta eru hljómar og þetta eitt síðasti bangarinn þeirra. Eða svona smellurinn í útarpi, þó ekki allra síðasti, en þarna var fólk bara að byrja hvað hljómar, bara reggae band og margir segðu, já. En þarna var náttúrulega Rúni Júl og Félagar og hljómar úr Keflavíkinni og þetta þekkjum við þetta og Rúni hefur gert lögum sko fjöldan af bæjum Keflavík, Reykjanesbrautina og bara nefnið það, hann búin að koma víða við blessaður og já, hann staldraði nú við á í Búðadal á sín tíma með Lonely Blue Boys og Búðadalur telur 240-250 manns en það eru miklu fleiri sem að þekkja Búðadal og vita hvað Búðadal þannig með að líða sem krakki ógeðslega spenntur að koma í Búðadal út af þessu lagi mamma var alltaf góla þetta í bílnum og maður sagði ok, þetta er bara Hollywood sko en svona var lagið

Þetta lag heitir Atlavík 84 og þessi hljómsveit heitir Runk eða hét Runk. Langt síðan að Runk hefur komið fram á sjónarsviðið en það aldrei að vita nema Runkið skríði aftur upp á sviðið eitt góðan við dag en það enginn sem að heima í Atlavík sem að hvorki byggði eða þorp, þetta bara lítil vík og dásamlegt útivistarsvæði í Hallandsstaðarkofi. Hann tjálstæði og tjálstsvæði sem að víst og fleira. En það sumir sem að reynlega búa í Atlavíkinni sumarið. Meikku tíma mest, þetta má alveg detta hérna inn, sko. En vinkonum minn Gróa hringdi hérna inn og hún vildi bara að heyra í Magna. Það sé æðislegt að sumar og vor á Íslandi er æðist. Hún elskar, hún var að kaupa kjötfass. Handa elsta syni sínum sem ásamt félögum heima hjá gróðu að laga til, smíða, græja og gera og það bara gott, hún vildi fá að heyra í Magna ef ég man rétt þá var það næsta lag sem að fjattar heldur betur Borgarfjörð Eystri

Geggjalag kemur út árið 1979, þetta þú og ég flokkurinn og í Reykjavíkur borg. Ég ekki alveg búin að segja skili við Reykjavík, en þetta rosalega erfitt, þetta góð hugmynd hjá honum Einari hérna sem hringdin frá Sauðárkróki og vildi fá þema bæjarfélög og staði á Íslandi. Og það bara færri komast að vilja og þá góð ráð alveg rándýr. En það veit svo ótrúlega skemmtilega til að það til lag sem heitir einfalda póstnúmer og hér það sko ásandið að Fít Krissi og þetta úr grínþáttum sem að þjóðan búin að sko veltast að hlátri yfir undanvandar vikunar og já, svo bara heldur þetta áfram á spilarunum og það bara gott kærkomið, gott að fá góða grínþætti sem að hægt að flissa yfir með yngri kynslóðinni líka en hér hljóðastum flott póstnúmer Fít Krissi og hérna svona hérna getur svona aðeins var rólegur á kottan í kvöld sko ég búin að sinna ansi mörgum stöðum þegar þetta búið að heyrast hérna sko ah, mann létt

Draumaramaður hérna, Helgi Björs sem með krúsandum á Land Rover frá Mývatni og allalega á Kópasker en samt sem áður í huganum komum bara til Marrakesh í Eyðumörkina að má nú láta sér drauma en mér langar að tikka hérna í tvö box næst laga plötu sem kom út á 1990 og heitir Líf og fjör í Fagradal og Fagradal náttúrulega gull fallegu dalu sem liggur á milli Eyjastaða og Reyðarfjarðar sem var nú keft sko oftar að maður hefur skipt sokka ekki en maðurna sem samt mjög oft sko já. Hér Björgvin Halldórsson með hljómsveit sinni Sléttu Úlfarnir

0: Sléttúlfarnir, ég fætist ekki í Keflavík, syngur Björgvin Halldórsson hann á jóðlaði líka fyrir okkur. Blessu sig minning þessa mikla meistara. Ég sagði okkur aðan að ég var ekki búin að segja skili við Reykjavík, en það stærsta bæjarfélag landsins. Ég ætla ekki að vera að spila innvortis sem var að syngja með Reykjavík sig ömuleg. Það er ekki staður ömulegur. Það annað lag sem við erum næst.
1: Þú færð allar veiðigræðurnar fyrir Arnavaðseiðina hjá okkur. Vesturöst, Laugavegi 178, sérverslun veiðimannsins.
2: Vestfisk gæði, harðfiskurinn frá Ísafirði, fiskverkun.is.
3: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní. 20% afsláttur af öllum Jumbo áltröppum í framkvæmdirnar. Húsasmiðjan.
4: Afmælistilboð í Bíkó.

0: Uppgötvaðu sögur sem fara með þig í ferðalag. Sumarið betra með sögu. Prófaðu Storytel í dag.
1: Hvað myndirðu segja við yngri þig þegar þú byrjar að vinna?
2: Það verði ekki stressaður við var. Slaka á og ekki hafa áhyggjur af því að gera allt rétt.
3: Lífið tekur stöðugum breytingum. Þá gott að eiga fastan punkt í tilverunni. Lífeyrissjóður verslunarmanna. Stöðugt með þér í 70 ár.
4: Fyrst og fremst með þér.
5: Við

Ó, Reykjavík, þú yndislega borg, hljómsdinn vonbriði og þetta auðvitað af Rocky Reykjavík, þeir eru classic. Það var ekki hjá því komist að spila þetta, það var bara ekki hjá því komist og ég vona að fólk hafi gaman af góðu Rocky því að það heldur ekki hjá því komist að spila þetta hérna. Hér nú heldur betur farið á ferðalagmaður víða. Þetta Ham með Party Bye. Ég var svona næstu búin að spila ensku útgáfana og halda þeim bara við íslensku. En enska höfður auðvitað Party Town, the crew of Hafnir City. En þetta bara partybærin eins og við þekkjum að flest.

0: Þetta er síðasta lagi í þessu þriðjudags þema sem voru staðir bæir á Íslandi The Party Bær, aðalplæsið Svo heldur á hann með morgunökin
1: Hátíðarmessa í Lágafellskirkju 17. júní klukkan 11 Lágafellsók Gott með kaffinu Gott með kaffinu Nesbær Neskaupstað Ertu fyrir norðan, söfnin eru mörg og allskonar, byggðasafn Reykjum Hrútafirði, Hvalasafnið á Húsavík og Davíðshús Akureyri. La Primavera, Hörpu og Marsjalhúsinu, La Primavera. Hamborgarabúlan, þriðjudagur, þá tilboð Hamborgarabúlla Tómasar. Sumar blóm í úrvali, nýjar tegundir, gróðrastöðin réttarhóll. Útvatnaðu saltfiskur og alls konar ekta fiskbúðinn Hauganesi.

0: fréttastofa RÚV, klukkan 11, Greta Þór Sigurðsson segir fréttir. Íslenska ríkið hefur ákveðið að áfrýja dómi sem fjalli héraðsdómi Reykjavíkur í plastbarkamálinu. Þetta kemur fram í tilkynningu frá stjórnarráðinu. Ríkið var dæmt bótaskylt vegna stórfellds gáleysis Tómasar Guðbjartssonar læknis sem að mati héraðsdóms leiddi með beinum og fyrirsjáanlegum hætti til andláts Ande Mariams BN árið 2014, tæpum þremur árum eftir að plastbarki var greiddur í hann. Í tilkynningu ráðuneytisins rakið að plastbarkamálið hafi hlotið heimsathygli og verið mikið rannsakað, bæði á Íslandi og í Svíþjóð, þar sem aðgerðin var framkvæmd. Að mati ráðuneytisins málið svo sérstakt og alvarlegt að mikilvægt að það fái umfjöllun á æðra dómstigi, ekki aðeins fyrir þetta mál heldur til framtíðar. Tveir hafa verið úrskurðaðir í gæsluvarðaldi tengslu við rannsókn lögreglunar og Suðurnesjum á alvarlegri líkamsárás í Reykjanesbæ aðfaranótt mánudags. Einn var fluttur á sjúkrahús með stungusár eftir áflog. Upplýsingar líðan hans liggja ekki fyrir en hann var ekki talinn í lífshættu. Annar særðist á hendi í áflogunum. Að sögn lögreglu rannsóknin á frumstigi. Til áflóana kom við úrræði fyrir umsækjendur alþjóðlega vernd og sagði yfirlögreglu þjónn í rannsóknardeild á mánudag að tildrög þeirra virtust vera ágreiningur milli íbúa. Sérsveit ríkislögreglustjóra var kölluð út til aðstoðar lögreglun á Suðurnesjum og aðstoðaði við leita þeim sem grunaðir eru árásuna. Þeir sem eiga í hlut eru karlmenn á fertugsaldri. Volodymyr Zelensky, forseti Úkraínu, kom til Frakklands í morgun til að sitja fyrsta formlega fundagsins á leiðtogafundi G7-ríkjana sem hófst í gær. Umræðuefnið hvernig eigi að byggja upp frið og öryggi í Úkraínu. Zelensky skoraði í gær á G7-ríkin að bregðast ákveðið og af festu við síðustu árásum Rússa. Þar voru 11 drepnir og yfir 1000 ára gamalt klaustur sem á heimsminjaskrá sprengt. Hann sagðist jafnframt hafa lagt til að hann og Vladimir Putin forseti Rússlands hittust á fundinum en rússnesk stjórnvöld hefðu ekki verið tilbúin til þess. Heimildir AFP fréttaveitunar herma að leiðtogar G7-ríkjanna ætli að auka þrýstingsinn með þvingunaraðgerðum sem beinast gegn olíu og gasflutningum. Inga Sæland, mennta- og barnamálaráðherra og formaður Flokks fólksins snúin aftur úr 18 daga veikindaleyfi. Inga tilkynnti endurkomu sína í beinu streymi á Facebook-reikningi sínum í dag, þar sem hún var á leiðinni á ríkisstjórnarfund. Þar kvaðst ráðherran hafa glímt við skæðaflensu, en væri nú spennt að snúa aftur til starfa. Hádegis fréttir verða sagðar klukkan 12.20. Fréttalestri lokið.
1: Morgunverkin
2: á Rás 2
3: Hann var hættur að vera á tannum hérna í þessu þriðudags þema sem var stór gott og hugmyndir ykkar hinna voru auðvitað frábærar líka Þannig að nú eru bara komin svona eðlega torf, reitt og annað sem ætlaum að bralla en ég ætla að blaðra þessum bíó, ég ætla að segja frá risa góðgerðartónleikum sem að voru verið 30 árum síðan og þínuðu næst mest á eftir Live 8 85. Þessi ljónsveit var ekki á þeim tónleikum. Enga frétti sko, þetta soldök, leysist upp.

0: Beggi, maður. Hvílíkur parki. Þetta lag er að finna á ansi mörgum geisladiskum meðal annars á breytum lit sem að kom út með soldökar 1937, bandalögum 7 sem kemur út á sama ári. Svo það sumarið tímin og svo held ég alveg öruglega að þetta lag hafi verið í... Nei, það var ekki svo. Nei. Þarna stoppaði með af skoðunni, sagði hverju vitleysu. En það engin vitleysa að næsta lag nýjasta lagið hans MC Gauta og hann fekk KK með sér lið. Þótti lagið svo KK-legt. Ég sammála því. Þetta þúsund fleiri ár.
1: Eins og sólin, hún sest, muni kveðja fyrir rest. Fólk sem ég dýrka

0: Vestfisk gæði. Fiskverkun.is
1: Ísland í ESB. Það veit ég ekki. Fiskikóngurinn verður alltaf á sama stað. Fiskikóngurinn, svo við í þrjú.
2: Pergo Harðparkett á tilboði á Harðparkett dögum. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
3: Nú á matseðli í IKEA. Kóresk nautaloka með frönskum og chili majónesi á 895 krónur og humarloka með frönskum á 1795 krónur. IKEA.
4: Betri fjármál á Sauðarkróki. ECIT. Traustur bakhjarl á Norðurlandi.
5: Áttu eftir að kaupa ráðandi hlut í neðri deildar félagi á Englandi og áttu eftir að koma þeim upp deild ár frá ári með útsjónarsemi og ást á íþróttinni. Áttu eftir að kaupa miða. Potturinn stefnir í 3200 miljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
6: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Norðurlandi. Skelltu þér í sund. Sundlaug Grímseyjar, sundlaugin í Hrafnagilskverfi og sundhöll Fjallabyggðar Siglufirði. Þú finnur okkur á sundlaugar.is.
7: Harfiskur eins og hann á að vera. Fiskverkun.is
8: Quickstep Harðparkett á 25-50% afslætti. Harðviðaval. Vandaðu valið.
9: Það opið í dag hjá okkur á Krókhálsunum. Komdu og reynsluvæktu. Askja.
10: Sko, Aspa sinni lagður á stað, skorun upp í morgun, já, og þeir koma tveir frá Þýskalandi meðan í bómul og þannig að forrétturinn verður eins og þú vildir. Hollandi sósan. Jú, hollendingurinn kom í morgun og býður bara á hótelinu klár í sósigerð þegar Aspa sinni lendir feskur með flugi.
11: Þú byrjar að fá miklu áhugaverðari símtöl þegar þú vinnur. Þriðjudagspotturinn stefnir í 7,8 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
12: Grilltímabilið hafið. Séð það ekki grillað, séð það ekki borðað. Skilið, grillaðu upp á weber.is.
13: Herra, við erum Ljóstinn Kalli og við ætlum að flytja voru í Vaglaskói í okkar útgáfu lægir eftir Jónas Jónas

0: Ég heiti Einar Örn Jónsson og á þjóðhátíðardaginn 17. júní fæ ég landsliðsþjálfarann og fyrrum landsliðs- og atvinnumanninn Arnar Bergmann Gunnlaugsson til mín á bekkinn.
1: Það eru einhverja þrjár leiðir til að árangur lífinu sko, það eru annarkvort að vera klár eða svindla eða vera fyrstur.
0: Á bekknum með mér, Einari Erni og Arnari Gunnlaugs, 17. júní eftir áttafréttir á Rás 2.
2: Rás 2. Fyrst og fremst.
3: Við erum Rás 2.

á risastórum tónleikum fyrir nákvæmlega 30 árum síðan. Þetta eru tónleikar sem voru gerðir til þess að berjast fyrir frelsi Tíbet og þetta voru, ég mættu þarna 100,000 manns og þetta eru svona stærstu góðgera tónleikarnir sem haldinu hefur verið í Bandaríkjunum síðan Live 8 árið 1985 þá komið þessi þarna og voru svona tiltu sig í annarsæti og þarna voru fleiri sem komið fram þarna voru Beastie Boys, Smashing Pumpkins Red Hot Chili Peppers, Johnny Lee Hooker Beck, Sonic Youth Yoko Ono, De La Soul og Richie Havens sem var náttúrulega líka á Woodstock tónleikunum í gamla dag og frábært myndefni til á honum þar og upptökur en þeir sem stóðu fyrir þessari veslu og ég gerði þetta veruleika voru þessi hérna Rage Against the Machine sem eru líka vinnir okkar spiluði hérna í Kaplakrika árið 1993 það var ekki leðilegt maður þetta frá árið 2000 þetta tökulagið Renegades of Funk

GGRN og Birnir, þetta lag heitir Vilt fá. Ég hef stundum verið að segja frá svona tónleikum sem eru mjög persónlegir þegar svona stór stjörnir halda litla tónleika. En ekki langt síðan ég var að tönglast að því að Paul McCartney hafa aldrei einhverja þúsund manna tónleika auktar í Los Angeles og annars líkt og þetta náttúrulega eitthvað sem að maður bara sé sjálfum sér ekki fyrir sér komast nokkuð tíma á okkur svona. En býða alveg róleg sko. Við eigum náttúrulega eina popstjörni hérna sem eru að fara að halda pínu litla tónleika á vagninum á Flateyri. Páll Óskar, fórsala með þær í gangi, þetta í, hvað, enda júní? Já, já, þetta 2017, akkurat, fórsala í gangi með þær, þetta voru tekið, og va-

Alvöru lagasmiðar hérna maður, þetta Electric Light Orchestra eða ELO. Það eitt sem að vinnur hérna innan hús, bjástæliti á rúf. Skammstöðun hans ELO. Öfundsvert, ég veit, það það. Þetta aftur á móti allt annað, þetta Money Mark. Starfaði lengi með Beastie Boys, gáði

hljómsveitin lag sem heitir How Bizarre. Loka aðeins að segja ykkur frá kvikmynda upplöðun. Það mynd sem að ja, annarkvæmt fólk bara finnst geggjuð eða bara alls ekki. Og þetta kvikmynd sem í bíóhúsum borgarnar þessa mundir og nýjasta mynd Steven Spielberg, mynd sem heitir Disclosure Day og þetta vísinda skáldsögu trillir svona, já, þetta áhætt að segja það dramatík líka þetta eins og einkennir flesta góða myndir það verður að smá dassa drama þetta pæling það hvort að við séum ein í heiminum eða ekki og eins og hefði það að Jelgrímur hringdi hann inn fyrir dag hann var alveg sko, hann ekki sem búin að sjá myndina með þetta á heilanum sko og þetta mynd sem byggð svona á alls konar kenningum samsæðskenningum og jú líka vissulega staðarindum og öðru slíku og pakkað einstaklega smekklega inn af Spielberg sjálfum því að hann náttúrulega í essinni sínu þegar að kemur að kvikmyndir sem að fjalla eitthvað náttum geimin eða geimverur eða eitthvað svona dulafullt og við bara erum honum afar þakklátt fyrir það og það eitthvað sem svo ofboðslega sko notalegt við Steven Spielberg myndir það eitthvað svona hlýja í þessu þetta var líka æsispennandi ég bara rík held í sætið bara, veist, í alvöru tala, ég var að drulla á mig var með tveimur táningum á myndinni og við vorum öll sammála það þetta var bara askoti fín skemmtun þannig að sko Disclosure Day ég ekki kvikmyndafræðingur en ég veit að mér fannst hún mjög góð frábær bíóupplifun, bara skemmtileg og hefur alltaf bera sem alvöru blockbuster á að bera og þannig ég bara, já, ef við trúi orðaði sem ég segi, þá mæli ég með henni þetta bara, þú veist, spenniði sætisólunar og búið ykkur undir mynd sem fjallar eitthvað sem við skiljum ekki alveg og já, upplifun góð og hvernig við til að sjá Disclosure Day áður en hún fer bara í sjónvarpi okkur þetta bíómynd, þetta ekkert annað þetta bíómynd, sko Ok, FM Belfast eða næsta lag, Par Avion.

0: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar í Eldborg 28. og 29. nóvember. Við þökkum ótrúlegar viðtökur. Uppselt á tvenna tónleika, nýjum aukatónleikum bætt við. Gestgjafarnir Krummi og Svala á samt stór hljómsveit og góðum gestum. Miðasala hafi. Í bóði góðu KFC og Heineken 0,0% Sena Live.
1: Við tengjum þig. Þú nær sambandi við öll helstu afgreiðslukerfi með posa frá Straumi. Fylgdu Straumnum í greiðslumiðlun. Straumur.
2: Nú eru lokadagar svefnherbyggisdaga í Jusk. 20-40% afsláttur. Jusk. Góð tilboð.
3: Weber múrefni frá múrbúðinni. Nú með gullvottun fyrir loftgæði. Weber. Réttu múrefnin fyrir vistvæn hús. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
4: Harfiskur eins og hann á að vera. Fiskverkun.is
5: Snorralaug, Grettislaug, Geirslaug, Unnarlaug, Gvendarlaug og Sigurlaug. Normex.is
6: Leggsteinar og fylgihlutir í miklu úrvali. Granitsteinar.is
7: Þegar tími verður að gjöf. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
8: Lækkaðu lyfjakostnaðinn. Reykjavíkur Apotek, persónuleg ráðgjöf og hagstætt verð.
9: Gerðu gott enn betra með rjómanum frá MS. Þessum eina sanna.
10: Það er einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
11: Það jú til alls konar fólk, sem fólk til dæmis málar oft og svo fólk sem málar sjaldan. Það fólk velur endingar góðu málninguna frá Flugger. Flugger litir.
12: Listahátíð Reykjavík 30. maí til 14. júní. Kynntu þér fjölbreytta dagskrá á listahátíð.is.
13: Sumar sprengja í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jusk. Góð tilboð.
14: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþróttar, snyrtiveru og heimilisvara í dag.

dansa og djamma þannig alla nótt hjá Lionel Richie í þessum stórsmell frá 1983 við tekja blöð sem heitir Can't Slow Down getur það ekki skiptir engu máli hvernig veðrið hjá okkur elsku hlustendur það skiptir máli hugafarið og rétta tónlistinn og sum tónlist enn og bara þannig að það er saman hvernig viðrar það alltaf einhvern veginn smá sólaglæta í gangi þegar maður heyrir í næstu hljómsveit sem á síðasta lagi fyrir yfirlit hátisvetta svo höldum við áfram með morgunverkin og það litli lokan ykkurinn en ég auðvitað tala Beach Boys

0: Yfirlit hádegisfrétta frá fréttastofu RÚV. Fjarskiptafélög bera ábyrgð á að slökkt hefur verið á 2G og 3G sendum, segir forstjóri fjarskiptastofu. Sumir geta pantað pítsu simleiðis án vandræða, en ekki hringt neyðarsímtöl. Hann telur 6,000 farsímanótendur vera í þessari stöðu. Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, gagnrýnir Ísraelsmenn fyrir hvernig þeir taka á Hezbollah-samtökunum í Líbanon og leggur til að sýrlendingar taki við. Hann segir mikilvægast að Íranar eignist aldrei kjarnorkuvopn. Samninganefndir Æslandir og flugmanna funduðu kori sínu herberginu hjá ríkisáttasemjara í morgun. Niðurskurður til framhaldsskólastigsins næstu 4 ár nemur nærri 8% samkvæmt nýsamþykktri fjármálaáætlun. Guðjón Hreinn Hauksson, formaður félags framhaldsskólakennara, segir stórsókn sem ríkisstjórnin boðaði í menntamálum vera innan tóm orð.
1: Við getum ekki boðið upp á svona stórsókn sem er ekkert nema niðurskurður. Það verður alltaf sífellt erfiðar að svara því hvernig eigum við að halda upp í metnafullu skólastarfi þegar að allt er skorið niður við trók endalaust.
0: Tveir hafa verið úrskurðaðir í gæsluvarðhaldi í tengslum við rannsókn lögreglunnar á Suðurnesjum á hnífaárás sem gerð var aðfaranótt mánudags. Íslenska ríkið hefur áfrýjað dómi héraðsdóms í plastbarkamálinu. Heilbrigðisráðuneytið telur málið svo sérstakt og alvarlegt að nauðsynlegt sé að æðri dómstóll taki það til meðferðar. Aðalmeðferð í svokölluð Edison máli heldur áfram í héraðsdómi Reykjavíkur í dag. Breið samstaða var á þingi þegar 3 virkjanakostir á Vestfjörðum og Bola, Alda og Helliseiði voru færði í nýtingaflokk rammaáætlunar. Deildar meiningar eru frumvarp sem færir vindorkukosti undir rammaáætlun. Halla Hrund Logadóttir þingmaður Framsóknarflokks segir nálgunina sóa tíma hagaðila.
2: Fólk getur verið að senda inn fullta kostum sem eru óraunhæfir á allan mælikvarða en fara samt sem áður í gegnum langan og strangan stjórnsýsluferil.
0: Gunnlaugur Árni Sveinsson hefur leika að opna bandaríska meistaramótinu í golfi í Southampton í New York á 5. Hann hefur sett sér markmið fyrir mótið en ætlar ekki að fara af stað með neinar væntingar.
3: Já, þetta snýst bara að hafa gaman aðla og læra mikið. Hvort sem að það sé út frá að spila úksla vel eða skorlega séð eða bara læra frá leikmönnum eða minn leik.
0: Veðurhorfur, fremur hæg breytilega átt og bjart með köflum en líkur á stöku skúrum síðdegis, hiti 10 til 16 stig. Austan 3 til 8 metra á sekundu á morgun, skýjað og þurrt að mestu, hiti 9 til 14 stig. Hádegisfréttir verða sagðar klukkan 12:20.
4: Við erum Rás 2.
5: Fyrst og fremst með þér.

Þetta er hún Laufey. Hún jazz geggjari og þetta Mad Woman. Ég ekki alveg búinn að segja skilið við íslenska jazz geggjara hérna í loka neiknum í morgunverkunum. Ég ætla samt að færa með aðeins yfir til Bretlands áður við jössum okkur aðeins meir upp. Það líka gott að heyra smá jazzmusík. Það ekkert að því. Þetta Jungle, The Wave.

Jungle, góða fílingur þessu, þetta lag heitir The Wave. Talandi góðan fíling, þá hörku tónleikar í kvöld á Fantasíu og það að koma fram ein af okkar allra bestu hljómsveitum sem að heyrist allt og sjaldan hérna Rás 2 en þetta jazz hljómsveit. Skiptir ekki máli, það margt leiflegt hérna í morgunverkunum. Fyrst og fremst að spila góða músík. Þetta sannlega góð músík. Þetta hljómsveitin ADHD sem að fara enn einaferðina á tónleikaferðalag út í heimi. Spila heldig meira í útlöndum en hérna heima. Þá kærkomið að sjá þessa frábæra sveit í fantasíusalnum á Kjarval, mér bæ. Þetta verður mitt síðasta lag. Takk ykkur kærlega fyrir að hlusta í dag. Dásluturðu með okkur. Gott að takast á við þriðjudags þemað. En ég ætla ekki að blaðra mikið meiri við þetta. Þetta lag heitir Hangir. Þetta ógæslega gott. Þetta af plötu sem heitir ADHD 7. Mælið með henni. Takk fyrir mig, bless.

0: fagnaðu 17. júní með fjölskyldunni í listigarðinum frá klukkan 1 til 5 á morgun Akureyrarbær. Þjóðhátíðar gleði á Hrafnseyri við Arnarfjörð 17. júní, messa klukkan 11, Kristín Svava Tómasdóttir flytur hátíðaræðu, veitingar í boði, verið öll velkomin, nánar upplýsingar á hrafnseyri.is. Víva, Hermetó, þjóðlega hátíðin á Siglufirði. Gleðilega þjóðhátíð, verið velkomin á 17. júní hátíðarhöldin í Kópavogi, Kópavogsbær. Laugavegur 170 er komin í sölu, heklureitur.is. Velkomin á 17. júní hátíðarhöldin í Reykjavík, 17.júni.is. Dagsferðum norðurströndinni í Skagafirði, áskaffi.is. Sólstöðuhátíð á Kópaskeri 19. til 21. júní, skjaldamessa og sólstöðuganga, komdu til Kópaskers, þar sem jörð skelfur að fjöri. Gúmmihellur, johanhelgi.is. Garðsláttur í áskrift, garðlist.is. Kjólastólar, pantað tíma í ráðgjöf, stóð.is. Ný jakkaföt, við gefum útskriftanemum afslátt, kormokkur og skjöldur. Freymir í næðisrými, 25% afsláttur út júní, pennin húsgögn. Yfirhafnadagar, 10-30% afsláttur, Laxdal Skipholti.
1: Besta verðið og besta veðrið á úrvalútsýn.is. Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
2: Nýr Smart Hashtag 5 með alltaf 540 km drækni, fjórhjóladrifi og klár í íslensk ævintýri. Komdu og reynsluöktu. Askja.
3: Mikið úrval rennihurðabrauta frá Gese. Járn og gler skútuvegi. Járngler.is.
4: Harðfiskur frá Ísafirði. Fiskverkun.is.
5: Hágæða varmadælur. Vörukaup EHF.
6: Hvað ætla þú að gera í kvöld?
7: Ég ætla að dressa mig upp og fara að dæla.
6: Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
8: Viltu fleiri aukakrónur, tryggingar og hagstæðir í kjörum og aðgang að velferðartorgi? Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
9: Veldu þeir nýjan atvinnubíl frá Renault. Hönnun, tækni og skilningur á þörfum fagmanna og fyrirtækja eru ástæðu þess að Renault eru einhverju vinsælustu atvinnubílar landsins ár eftir ár. Komdu og prófaðu. BL Safaröða.
10: Harðparkedagar. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
11: Haustferðirnar voru að lenda inn á fara.is. Ekki bíða, bara fara.
12: Af litlum sólargeisla verður oft grillveisla. Nýttu þér snjallverslun krónunar og fáðu pokafylli af gúmmelaði heim að dyrum. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
13: Þriðjudagspotturinn stefnir í 7,8 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
14: Hvern ætla þú að gleða í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenskir blómabændur.
15: Pínotex viðarvörn frábær á pallinn og grindverkir. Biko.
16: Skálin í Hagkaupskeifunni og Garðabæ.

0: Fjarskiptastofa telur nokkur þúsund síma nota úrelt kerfi og því óvíst að þeir geti náð sambandi við neyðarlínu. Forseti Bandaríkjanna segir mikilvægast við samninginu við Írana að þeir ráði aldrei yfir kjarnorkuvopnum. Hann leggur til að sýrlendingar sjáu að berjast við Hezbollah-samtökin í Líbanon í stað Ísraelsmanna. Fundaðir í kjaradeilu Æslandir og flugmanna hjá ríkissáttasemjara í dag lítið þokast í samkomulagsátt. Niðurskurður til framhaldsskóla næstu fjögur árin nemur nærri 8% í fjármálaáætlun. Formaður félags framhaldsskólakennara segir stór sók sem ríkisstjórnin boðaði í menntamálum vera orðin tóm. Íslenska ríkið hefur áfrýjað dómi héraðsdóms í plastbarkamálinu, heilbrigðisráðuneytið telumálið sérstakt og alvarlegt og nauðsynlegt að landsréttur taki það til meðferðar. Þrír virkjanakostir voru færðir í nýtingarflokk rammaáætlunar í morgun þar af tveir á Vestfjörðum. Fleir en einn liggjandir grun í tengslum við innbrot í Reykjabúið og Svínabú Stjörnugrís, enginn hefur verið boðaður í skýrslutöku. Margir leikmenn spila í bleikum takkaskóm og heimsmeistarmótinu í fótbolta, skærir litir auka sjálfstraust, segja skóframleiðendur. Anna Kristín Jónsdóttir segir hádegisfréttir. Fjarskiptafélög bera ábyrð á að slökkt hefur verið á 2G og 3G sendum, segir forstjóri fjarskiptastofu. Sumir geta panta pítsu símleiðis án vandræða en ekki hringt neyðarsamtöl.
1: Málskakstrendingsin sem náði ekki í neyðarlínun á föstudaginn enn til skoðunar bæði hjá neyðarlínu og fjarskiptastofu. Málið litið alvarlegum augum og ekki útilokað að það tengist útfösun á 2G og 3G sendum á landinu. Eldri símar eru þannig gerðir að þegar hringtir í neyðarnúmer reynir síminn sjálfkrafa að gera það í gegnum gömlu 2G eða 3G kerfin sem ekki eru lengur virk á Íslandi. Þetta þótti besta og örugasta leiðin hjá símaframleiðendum fyrir nokkrum árum áður en slökkt var á sendunum.
2: Og ef að þau eru ekki til staðar, þá kemst símtalið ekki í gegn. Símtæki virkar að öðru leiti til þess að afgreða símtöl, hvort sem það í Dominos eða önnur venjuleg íslensk eða erlend símanúmer.
1: Segir Hrafnkell Vaff Gíslason, forstjóri fjarskiptastofu, og segir mikilvægt að átta sig á að símtæki geti virkað fullkomlega fyrir utan neyðarsímtölin. Fjarskiptafélögin sem eiga og reka sendana og kerfin beri ábyrgð á að slökka á þessum gömlu kerfum.
2: Það að slökka á fjarskiptakerfunum var ákvörðun fjarskiptafélagana. Þau mátu stöðuna þannig að það væri óhætt að fara út í þessa útfösun á þessum tímapunkti. Ég og Jón Svanberg eru sammála það að það þarf að fara í það að útrýma þessum tækjum sem ekki geta hringt í 112 og það fyrir enn síðar.
1: Segir Hrafnkell sem telur að 6.000 notendur gætu mögulega lent í sömu vandræðum og maðurinn á Skagaströnd. Fjarskiptastofa og neyðarlínan ítrekkað að fólk hringi í númerið 1280 til þess að athuga hvort náist samband við neyðarlínuna, ekki í 112.
0: Siguróli Sigurðsson tók saman. Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, gagnrýnir Ísraelsmenn fyrir hvernig þeir taka á Hezbollah-samtökunum í Líbanon og leggur til að fela það sýrlendingum. Þá vísar hann því á bug að nýjum samningi við Íran fylgi fjárfestingar í landinu og segir mikilvægast að Íranar eignist aldrei kjarnorkuvopn.
3: Trump tjáði sig samningin við Íran fyrir fundsin með Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani, emirnum í Katar, sem meðal gesta á G7-fundinum sem hófst í Frakklandi í gær. Það sagði Trump þann fréttaflutning fáránlegan að samningurinn myndi skuldbinda bandaríkjamenn til að fjárfesta í Íran. Þeir hvorki ætluðun ég vildu gera það þó þeim væri það heimilt. Trump sagði jafnframt að það eina sem skipti hann máli væri að Íranar réðu aldrei yfir kjarnorkuvopnum. Það væri skýrt í samningnum.
4: But the biggest thing is they will not have a nuclear weapon. And that's the reason I got in and that's the reason I agreed to sign.
3: Þess vegna fór ég í þetta stríð og þess vegna ákvað ég að skrifa undir samningin, sagði Trump. Hann neitar því að tilgangu stríðsins hafi verið að breyta stjórn í Íran, slíkt gangi yfirleitt ekki. Þó hafði hann hvatt Írana til að taka stjórnina í upphafi stríðsins. Trump gagnrýndi einnig Ísraelsmenn fyrir hvernig þeir höndluðu Hezbollah-samtökin í Líbanon, þó að hann teldi stríðið í Líbanon smámál miðað við stríðið í Íran. Of margir væru drepnir og ekki væri þörf á að skjóta niður íbúðarhús í hvert sinn sem verið væri að leitað einhverjum. Trump leggur til að sýrlendingar sjáu að berjast við Hezbollah. Þeir eigi öruglega eftir að gera það betur. Trump staðfesti jafnframt að hann myndi funda með Volodymyr Zelensky fórseta Úkraínu síðar í dag og lýsti þeirri skoðun sinni að rússar ættu að semja stríðslok. AFP fréttastofan hefur eftir frönskum embættismanni að G7-leiðtogarnir hafi samþykkt að þrýsta meira á rússa að ljúka stríðinu með viðskiptaþvingunum á olíu og gas.
0: Hallgrímur Indriðason sagði frá. Fundir í kjaradeilu Æslandir og flugmanna heldu áfram í morgun hjá ríkissáttasemjara. Ástráður Haraldsson, ríkissáttasemjari, segir menn meðal annars ræða hvernig eigi að nálgast ágreiningsatriði í kjarasamningum. Samninganefndir sátu hvor í sínu fundarherbergi Borgartúni, ríkissáttasemjari átti þó von á að fulltrúar í nefndunum ræddu saman í smærri hópum, fundur boðaður til klukkan tvö. Formaður félags framhaldsskólakennara lýsir þungum áhyggjum af niðurskurði til framhaldsskóla. Hann segir óraunhæft að halda uppi metnaðarfullu skólastarfi þegar meiri hluti opinbera framhaldsskóla rekinn með halla.
5: Samkvæmt ný samþykktri fjármála áætlun á að skera niður til allra skólastiga og stjórnsýslu mennta og barnamála næstu fjögur ár. Niðurskurður til framhaldsskóla nemur nærri 8% til ársins 2031.
6: Heildar framlög á mann sem til fræðslumála hefur aukist í raunni til allra skólastiga nema framhaldsskólastigsins sem hefur lækkað einhver 20% núna frá aldamótum.
5: Sagði Guðjón Hreinn Hauksson, formaður félags framhaldsskólakennara í morgunútvarpinu á Rás 2. Þetta sé þver öfugt við skilaboð stjórnvalda stórsókn í menntamálum og að framlög á hvern nemanda hefði í raun átt að hækka við styttingu námstíma til stúdentsprófs.
6: Þetta gerðist einfaldlega ekki. Styttingin sem einhvers konar hagræðingaraðgerð tókst væntanlega hjá þeim en þetta var væntanlega ekki nóg.
5: Árið 2012 hafi 16 af 28 opinberum framhaldsskólum verið reknir með halla og nú séu þeir 22. Að óbreyttu gæti niðurskurður meðal annars bitnað á nauðsynlegri stoðþjónustu, leitt til þess að loka þyrti bókasöfnum í skólunum eða jafnvel fella niður fámennar námsbrautir.
6: Við getum ekki boðið upp á svona stór sókn sem er ekkert nema niðurskurður. Það verður alltaf sífellt erfiðar að svara því hvernig eigum við að halda upp í metnafullu skólastarfi þegar að allt skorið niður við trók endalaust.
0: Sagði Guðjón Hreinn Hauksson, Hugrún Hannesdóttir Diego tók saman. Tveir hafa verið úrskurðaðir í gæsluvarðhald í tengslum við rannsókn lögreglunar á Suðurnesjum á alvarlegri líkamsárás í Reykjanesbæ aðfarnótt mánudags. Einn var þá fluttur á sjúkrahús með stungusár. Upplýsingar líðan hans leik ekki fyrir, hann var ekki talinn í lífshættu. Til áfloga kom við úrræði fyrir umsækjendur alþjóðlega vernd. Þrír voru handteknir og fór lögregla fram og að tveir þeirra yrðu úrskurðaðir í gæsluvarðhald á það var fallist og þeim þriðja sleppt. Að sögn lögreglu eru brýnir rannsóknarhagsmunir fyrir hendi og rannsóknin á frumstigi. Íslenska ríkið hefur áfríað dómi héraðsdóms í plastbarkamálinu. Heilbrigðisráðuneytið telur málið svo sérstakt og alvarlegt að nauðsynlegt sé að æðri dómstóll taki það til meðferðar.
7: Dómur héraðsdóms í plastbarkamálinu verður ekki kallaður annað en áfellisdómur. Stórfellt gáleysi Tómasar Guðbjartssonar læknis hafi með beinum og fyrirsjáanlegum hætti leitt til andláts Andemariam Speyjani tæpum 3 árum eftir að plastbarki var grætur í hann á Karolinska sjúkrahúsinu í Stokkólmi. Tómas var starfsmaður Landspítala og því ber íslenska ríkið bótaábyrgð. Ekkja Andemariams höfðaði málið fyrir hönd sjálfrar sín og þryggja ólögráða svona og krafðist viðurkenningar á bótaskyldu ríkisins. Héraðsdómur féllst á kröfuna án þess að bótafjárhæðin sjálf væri til umfjöllunar. Í tilkynningu frá heilbrigðisráðuneytinu segir að málið sé bæði sérstakt og alvarlegt og því mikilvægt að það fái umfjöllun á æðra dómstigi til þess að hægt sé að draga lærdóm af því til framtíðar. Rakið að málið hafi vakið heimsathygli og verið til rannsóknar bæði hér á landi og í Svíþjóð.
0: Alexander Kristjánsson sagði frá. Aðal meðferði, svo kalluðu Edisjónmáli, heldur áfram í héraðsdómi Reykjavíkur í dag. Ming Ting Mansell er ákærð fyrir að hafa með eiginmanni sínum banað 30 dóttur þeirra á Edisjónahótelinu í Reykjavík. Feðginin dóu þar bæði 14. júní í fyrra. Hún er ekki ákærð fyrir aðkomu að andláti eiginmannsins. Hún sat í gæsluvarðhaldi í 12 vikur. Aðal meðferð hófst á föstudag, þá gaf Mansell langa skýrslu. Í dag bera vitni læknar og lögreglu lögreglumenn úr tæknideild lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu. Búist er við að dómur verði kveðin upp innan 4 vikna. Breið samstaða var á þingi þegar 2 virkjanakostir á Vestfjörðum og Bolaalda á Helliseyði voru færði í nýtingarflokk rammaáætlunar. Hins vegar eru deildar meiningar um frumvarp um að færa vindorkukosti undir rammaáætlun.
8: Dómsmálaráðherra og umhverfis orku og loftslagsráðherra hafa verið afkastamest á þingi þennan veturinn og hófst þingfundur í morgun á atkvæðagreiðslu um 3 mál þess síðarnefnda. Meirihlutinn samþykkti að Tröllárvirkjun og Skúfnavatnavirkjun á Vestfjörðum skildu færðar í nýtingarflokkar af áætlunar sem og virkjanakosturinn Bolaalda á Helliseyði sem 100 megavatta jarðvarmavirkjun. Þá var Hamarsvirkjun í Múlaþingi færði í biðflokk. Þingmenn allra flokka studdu málið. 2 frumvörp ráðherrans urðu einnig nær því að verða lögum. Þverpólitísk samstaða var þrepaskipti jöfnunargjald raforku, en ekki sama sátt að virkjanakostir í vindorku verði færðir undir rammaáætlun, rétt eins og vatnsafls og jarðvarmavirkjanir. Settir skilyrði að vindorkuvel skuli vera nærri tengivirki án þess að fjarlægin sé skilgreind. Ráðherra sagði við atkvæðagreiðsluna að þetta væri ein strangasta vindorkulöggjöf Evrópu. Almennt samstaða að einhvers konar lagarama þurfi utanum vindorku, en fulltrúar framsóknarflokks og miðflokks í umhverfis og samgöngunefnd lögðu til í minnihluta áliti að málinu yrði vísað aftur til ríkisstjórnar. Sú tillaga var felld. Halla Hrund Logadóttir, fulltrúi framsóknarflokks, segir að frumvarpið festi í sessi þar sem kallað verkefnamiðu nálgun. Það að allir vindorku kostir, óháð því hversu raunhæfir þeir eru, fara í umfjöllun rammaáætlunar.
9: Þar sé að fólk getur verið að senda inn fullt af kostum sem að eru óraunhæfir á allan mælikvarða en fara samt sem áður í gegnum langan og strangan stjórnsýsluferil, taka tíma hjá öllum hagaðlum og kost oft miklar deilur í samfélögum eins og við sjáum til dæmis í Borgarbyggð.
8: Verið sé að fara norsku leiðina sem þegar hafi siglt í strand.
9: Við gætum ákveðið örfáa staði á landinu það sem hagkvæmt út frá raforkukerfinu okkar að nýta vindorku en líka lágmörku áhrif á náttúru og ákveðu bara sem þjóð að við ætlum að hafa vindorkuna á slíkum fáum afmörkuðum stöðum.
0: Sagði Halla Hrund Logadóttir, Magnús Geir Eyjólfsson tók saman. Inga Sæland, mennta- og barnamálaráðherra er snúin aftur til starfa úr veikindaleyfi. Hún tilkynnti það í beinu streymi á Facebook í morgun þar sem hún var á leið á ríkisstjórnarfund. Inga fór í tímabundið leyfi 29. maí og var frá vinnu í 18 daga. Hún sagði að skæð flensa hefði hrjáðana líkt og marga aðra landsmenn. Lögregla rannsakar enn innbrot í Grísa og Alifuglabú í Mosfellsbæ og á Kjalanesi. Innbrotin eru talin tengjast og fleiri en einn liggja undir grunn.
10: Brotist var inn í hænsna og kalkunabúið á Reykjum í Mosfellsbæ í byrjun júní og á Svínabú Stjörnugrísa á Kjalanesi í maí. Dýrum var hleyft út og skemmdarverk unnin á búunum. Birna Guðrún Einarsdóttir, lögreglufulltrúi, segir lögreglu enn afla gagna og rannsaka hverjir kunni að hafa verið að verki. Bæði sitir rannsóknar hvort einn hafi verið að verki eða hópur fólks. Fleiri en einn einstaklingur liggi undir grun en enginn hefur verið boðaður í skýrslutöku enn sem komið er. Rannsóknir í forgangi hjá lögreglu. Málin eru rannsökuð sem brot á lögum dýravelferð, innbrot og eignarspjöll. Innbrotin leittu til þess að einhver dýr drápust og önnur þurfti að aflífa. Birna Guðrún segir endanlega tölu dauðra skepna vegna þessa ekki liggja fyrir. Í bréfi sem var skilið eftir á svínabúinu kom fram að innbrotið hefði verið framið í nafni dýravelferðar. Svipað bréf var skilið eftir í kalkunabúinu en skemmtist mikið í fjaðrafókinu og var því ill skiljanlegt. Birna Guðrún segir að það sem hafi átt sér stað á búunum þessi 2 kvöld eigi fátt skilt við verndun dýra. Verknaðarnir séu sömuleiðis ekki í takt við aðgerðir hefðbundina dýraverndunarsamtaka og aðgerða sinna.
0: Iðunn Andrésdóttir tók saman. Yfir 2300 hafi verið drepnir í átökum glæpagengja á Haiti þar sem af er ári að sögn mannréttindastjóra Sameinuðu þjóðanna. NTB fréttaveitan greinir frá og segir að yfir 1000 til viðbótar hafi særst og næstum 100 verið rænt. Vopnuð og illskeitt glæpagengi hafa haldið landin í heljargreipum árum saman. Ástandið hefur farið sífellt versnandi. Mátt litlar tilraunir hafi verið gerðar af hálfu Sameinuðu þjóðanna. þjóðana til að mynda alþjóðlegar sveitir til að liðsina her og lögreglu á Haiti. Aðal framkvæmdastjóri Sameinuðu þjóðana vill reyna það til þrautar og væntanlegur til Haiti í dag. Ríki Evrópusambandsins og Evrópuþingið sammæltust í gærkvöld drög að nýjum reglum sem auka réttindi flugfarþega.
11: Bætur fyrir niðurfellingu eða tafir á flugi yfir 3 klukkustundir verða áfram þær sömu milli 250 og 600 evrur á farþega eftir lengd ferðar. Helsta breytingin að handfarangustaska skuli alltaf vera innifalin í meðaverði ásamt lítilli tösku og farþegar geti farið fram á afslátt þarfnist þeir stærri töskunar ekki. Tilgangurinn að auka gegnsæi og auðvelda samanburð á flugmiðaverði. Hagsmunasamtök flugfélaga í Evrópu vara við að nýju reglurnar leið af sér hækkun á grunnverði flugferða, auk þess sem þau árétta að félögunum sé iðulega refsað fyrir atvik sem þau ráð ekki við. Auk þess að verður óheimilt að rukka sérstaklega þurfi að breyta nafni farþega á farmiða eða leiðrétta innsláttarvillu og svokallað no-show-gjald verður bannað. Hið sama á við gjald fyrir að fullorðin sitji við hlið barns og flugfélögum gert að veita meiri þjónustu, frestist tengiflug. Flugfélögin mega heldur ekki krefjast þess að farþegar hali niður sérstöku appi fyrir brottfararspjöld eins og Ryanair tók upp á í nóvember. Atkvæði verða greitt tillögurnar á Evrópuþinginu í júlí.
0: Markus Þórhallsson tók saman. Áfrýjunardómstóll í Svíþjóð mildaði í dag dóm yfir sænsku sorpdrottningunni Faribu Andersson úr 6 árum í 5. Hún eftir sem áður dæmt fyrir stórfelld umhverfis spjöll á meðan og rak sorpfyrirtæki sitt Think Pink. 10 voru héraði dæmdir fyrir sinn þátt í málinu, áfrýjunardómstóllinn sýknaði 2 og mildaði refsingu hjá 3 þar á meðal Andersson. Alls voru 200.000 tonn af sorpi meðhöndluð á rangan hátt meðal annars með þeim afleðingum að eiturefni bárust í neysluvatn. Þetta stærsta umhverfis glæpamál í sögu Svíþjóðar. Hvers vegna spila svona margir leikmenn á heimsmeistaramótinu í fótbolta í bleikum takaskóm? Sérfræðingar segja valið á bleikalitnum langt frá því að vera tilviljun.
12: Diggir aðdáendur heimsmeistaramótsins í knattspyrnu hafa eflaust tekið eftir hversu margir leikmenn mótsins spila í bleikum takaskóm. En fjöldi skóframleiðenda hefur útvegað leikmönnum ólíkar tegundir af bleikum takaskóm í sérstökum útgáfum fyrir heimsmeistaramótið. Og Dinga Nimako, yfirmaður hjá íþróttarisanum Nike, segir mikla eftirspurn eftir djörfum litum hafa leitt til þess að fyrirtæki valdi bleikan lit í ár. Að auki hafi íþróttamenn sagt að skærir litir gefi þeim aukið sjálfstraust á stórum stundum og því hafi fyrirtæki einbeitt sér að því að finna sem bjartasta liti. Nimako segir bleikaskó meira áberandi á grænum velli. Þá hafi engin litur við jafn eftirtektaverður þegar fyrirtækið framkvæmdi litaprófanir á takaskóm í aðdraganda mótsins. Annar þáttur sem réð litavali framleiðenda í ár að engin þáttöku þjóð mótsins spilar í bleikum aðalbúningum, segir Nimako. Stundum hafi fyrirtæki vilja samræma liti aðalbúninga og skóbúnaðar en svo hafi ekki verið raunin í ár. Flestir leikmenn mótsins eru samningsbundnir til að klæðast bleikuskónum sem þeim eru gefnir. Það á þó ekki við alla. Lionel Messi, fyrirliði Argentínu, spilar til að mynda í hvítum og ljósbláum Adidas-skóm skreittum gulllit sem sniðnir eru að argentíska búningnum. Portugalinn Cristiano Ronaldo, sem spilar á sínu 7. heimsmeistaramóti í ár, leikur í sérhönnuðum gulllituðum skóm frá Nike.
0: Mist Grönvold tók saman. Gunnlaugur Árni Sveinsson hefur leik á opna bandaríska meistaramótinu í golfi í Southampton í New York á 5. Hann segir mikilvægt að njóta þess að spila á mótinu og hefja leik án pressu.
13: Gunnlaugur Árni aðeins annar íslenski karlinn til að komast á risamóti í golfi en Haraldur Franklin Magnús keft að opna breska meistaramótinu árið 2018. Í kvennaflokki kefti svo Ólafía Þórunn Kristinsdóttir og öllum risamótunum 5 sem þar eru í boði og Valdís Þóra Jónsdóttir kefti einnig á risamótum. En Gunnlaugur Árni sem sagt fyrsti íslenski karlinn til að keppna að opna bandaríska meistaramótinu sem hefst á 5. Hann nú við undirbúning á Shinnecock Hills golfvellinum og Þorgeir Logason, fréttaritari Rúf Íþrótta í New York, hitti Gunnlaug Árna þar og ræddi við hann mótið framöndan.
14: Ég með fullt af markmiðum með teiminu mínu og hérna en mest aðalatriði fyrir mig að vera ekki með neina væntingar. Þetta eins og viðum oft hérna heyrt, þetta fyrsti. Fyrsti í byrjun mikið af fyrirsögnum, þetta fyrsti íslendingurinn og allt það. Þannig að fyrsta risa mótið mitt og pigja mótið mitt, þannig að mikið nýtt fyrir mig og hérna Já, þetta snýst bara að hafa gaman aðalega og læra mikið. Hvort sem að sé út frá að spila úksta vel eða skorulega séð eða, heitna, eða bara læra frá leikmönnum eða minn leik. Þannig að já, bara hafa gaman og njóta þess að vera með fólkinu mínu.
13: Sagði Gunnlaugur Árni Sveinsson í Rokinu í New York í samtali við Þorgeir Logason í Southampton. Og höldum okkur við Bandaríkin því þar voru tveir leikir spilaðar á HM Karla í fótbolta í gærkvöld. Úrugvæ og Sáti Arabía skildu jöfn 1-1 í Miami og í Los Angeles gerðu Íran og Nýja Sjáland 2-2 jafntefli. Í kvöld mætast Frakkland og Senegal klukkan 7 á Rúf 2, Írak og Noregur eigast við klukkan 10 og í nótt spila Argentína og Alsír klukkan 1 og Austurríki og Jórdanía eigast við klukkan 4.
0: Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson tók saman. Veðurhorfur það verður fremur hæg, breytileg átt og bjart með köflum en líkur á stöku skúrum seinnipartin. Hiti 10 til 16 stig, austan 3 til 8 á morgun, skýjað og þurftamestu, hiti 9 til 14 stig. Það var helst í hádegisfréttum að fjarskiptastofa telur nokkur þúsund síma nota úrelt kerfi og því óvíst að þeir geti náð sambandi við neyðarlínu. Forseti Bandaríkjanna segir mikilvægast við samning við Írana að þeir ráði aldrei yfir kjarnorkuvopnum. Hann leggur til að sýrlendingar sjáum að berjast við Hezbollah-samtökin í Líbanon. Niðurskurður til framhaldsskólastigsins næstu 4 árin nemur nærri 8% í fjármála áætlun. Íslenska ríkið hefur áfrýjað dómi héraðsdóms í plastbarkamálinu, heilbrigðisráðuneyti telur málið sérstakt og alvarlegt og nauðsynlegt að landsréttur taki það til meðferðar. Þrír virkjanakostir voru færðir í nýtingarflokk rammaáætlunar í morgun, þar af tveir á Vestfjörðum. Umsjónarmaður hádegisfrétta var Ásta Hlín Magnúsdóttir, tæknimaður var Kári Guðmundsson, útsendingu stjórnaði Nanna Guðrún Sigurðardóttir, sendam á fréttastofu ábendingar og fréttir hjá rúf.is fréttalestri lokið.
15: Skrúðganga frá Hallgrímskirkju og skemmtidagskrá í Hljómskálagarði 17.júni.is Móabyggð.is Hagkvæmar og vandaðar gæða íbúður í Þorlákshöfn, móabyggð.is. Ingimar Eydal 90 ára, heiðurstónleikar í Eldborg 18. oktober og í Hofi Akureyri 1. november, TIX. Verkfæralagarin, trönur, akrilitir og olíulitir, verkfæralagarin Smára Torgi.
16: Quickstep Harðparkett á Harðparkett dögum. Harðið af all. Vandaðu valið.
17: HM í Ameríku. Stanslaus veistla í 1,5 mánuð. Vertu með og spilaðu fyrir Ísland. Lengja.
18: Bremsurnar í lag. Hemill byrjaði vegstæði.
19: Hvernig væri
20: Egils Appelsín. Þetta eina sanna þú.
21: Mátaðu gleraugun í verslunum Æsland í Kringlunni, Glæsibæ, Spönginni eða á Granda og sagtu á Keflavíkur flugvöll á duty free verði. Besta verðið með mátað og sótt. Æsland gleraugna verslun.
22: Allt fyrir leikinn, inni og úti. Leikvangaverslun krumma í Grávi.
23: Leikvangaverslun fyrir alla, komdu og kíktu við.
24: Nom nom nom. Kröns frá omnum. Þetta gott.
25: Komdu við og fáðu ráðgjöf sérfræðinga í glerlausnum. Við erum á Smiðjuvegi 2 í Kópavogi. Glerverksmiðan Samverk.
26: Ísafjörður í hverjum bita. Fiskverkun.is
27: Kristall. Það sést.
28: Varahlutir, olíur, efnavörur, ferðavörur og alls konar fyrir bílum. Stilling.
29: Það er aldrei nóg til af grískri jógurt. Gríftu með þessa í grænudósinni frá Gott í matinn. Eitt kíló á góðu verði. Gott í matinn frá MS.
30: Potturinn stefnir í 3200 miljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
31: Einfaldaðu lífið með Eilíf. Fáðu liðbætandi heilsuvöru senda til þín í áskrift með 20% afslætti. Eilíf.is, Active Joints í áskrift.

0: Jú, hérna heyrðu við í hjarta mér með Ego af plötunni 7. oktober en það ekki 7. oktober í dag, nei það kominn 16. júní næst í 17. en samt svona hálfpartinn föstu dagur því það frí á morgun og ég til í það Popland hafið ég kallaði Danni og ég ætla að halda utanum hérna Popland árástöð þessa vikuna fyrir okkar allra bestu Lovísu en við skulum bara já eins og ég segi, það lítið föstu dagur í gangi og ég ætla að reyna bara að vera svolítið bara svona hress á því fara beinustu leið yfir í, hann heiti nú Jyoti Prakash Mishra en betur þekktur sem já, hann spilar undir nafninu White Town en hér lag, þetta oft kallað svona One Hit Wonder eða svona, hann á bara einn smell, samkvæmt Wikipedia paldi Já, það sem að bæða mér að þetta það mikill svona One Hit Wonder að það fór inn á Wikipedia en lagið gott, við skulum henda í þetta Your Woman með White Town
1: Popland, þetta Popland á Rás 2

Það hann Jói PX Palli fyrir, ég lærði þetta daginn, X getur þýtt og í tónlist. Þannig að oftar en ekki einhvers konar samstarf, eitt tónlistamaður að vinna með öðrum og þá stundum sagt sko og, þú veist, Jói P og Palli, en hér það Jói PX Palli. Nú veitir þið það. Lagi Face, heitir Face á ensku en samt á íslensku, öðruvísi. Herðu, talandum samstarf, hér Madonna og Sabrina Carpenter eins og hún kynnir sjálf í byrjun lagsins Bring Your Love heitir það

Þetta ástardúett hugsa allt of mikið þig. Ísleifur og hún Elín Hall. Ísleifur X Elín Hall, jafnvel. En mér langaði að benda góðum íslendingum á tónleika. Talandum, já, við erum ofta að breyta orðum á Íslandi og núna erum við byrjuð að kalla sko messu, eða sko tónleikar eru oft kallaði núna messa. Þannig að í kvöld í Kaplakrika verður hittara messa, eitthvað sem að hefði verið kallað hittara tónleikar. Hittara messa, ég þetta samt ekki trúartengt, ég held að þið þurfum ekki að, já, fara einhvern svona messu ham. Ég held að hann verður nú bara aðlan Friðrik Dór okkar allra besti að syngja fyrir okkur Íslendinga og hann nú aldeilis búin að stimpla, hann stimplaði sinn snemma í hjörtu Íslendinga og ég held að sá, það hafi gerst með söngakeppninni 2015, þú veist, hann var alveg komin inn en þannig einhvern veginn náðan fannst mér alveg Íslandi, en enda frábært lag sem hann tók þátt með fór ekki áfram, mörgum til mikillar ekki gleði fólk var ekki ánægt En lagið lifir, og það fyrir öllu, hann gaf okkur gott lag þó að það hafi ekki farið áfram í Eurovision. Það heitir í síðasta skipti og ég ætla bara að spila hérna söngu og keppnis útgáfuna sjálfa, Friðrik.

þetta svínvirkar alltaf síðasta skipti með frikka en rúlum bara beint yfir í smá mambo hér Palli aka Páll Óskar og Miljónamæringarnir hér lag sem heitir Pappi vill mambo ég veit ekki hvað hann að meina með mambo en Pappi vill það

0: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Vestfjörðum. Skelltu þér í sund. Sundlaugin Hólmavík, Sundlaugin Tálknafirði, Sundlaugin Flateyri og Sundlaugin Þingeyri. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
1: Alvöru harðfiskur. Fiskverkun.is.
2: Hvað ætlar þú að gera í sumar? Þú finnur tilvalda ferðafélaga í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko.
3: Er krónan ónýtt? Það veit ég ekki. En ísan er allavega glæný hjá okkur. Fiskikóngurinn, Sogavegi 3.
0: Settu gott bragð á grillið með íslensku grænmeti, safaríkir tómatar á teini, ferskisveppir og stökk paprika. Grillveislan verður betri með íslensku grænmeti, sölufélag garðyrkjumanna.
4: 17. júní er komið að öðrum þætti af brúðkaupslögum þar sem ég, Margrét Erla Mokkvæð, til minn alls konar gesti við ætlum að tala lögin í brúðkaupinu en líka svolítið mikið fara í partíð sjálft
5: Þegar ástin hrein með Jóni Jónsson og GTRN brúðkaupshittari alveg með hendur fyrir aftur bak
6: Ég hef bara ekki lent í heila leiðalegu brúðkaup og það byrja bara dukk upp eitthvað trommuslátt
7: Mér fannst kúan og stelpan mín
6: Já.
7: Eftir Múkinsson vera áhugavert val
6: Eiginlega lagi sem var í gangi þegar við fættum að við séum ástfangin okkur

0: komin af öpum, segir hann. Hann veit að við erum komin af öpum. Það sem sagan segir. Ég meina, sumir trúa því ekki. Sumir segja, guð hafi búið okkur til og svona. Svo alls konar þannig og svo sumir á því að við höfum sko þróast út frá öpum. Og já, ég meina, ég man ekki eftir að vera api. En ég veit ekki, já, ég ætla ekki að krifa það lengra. Ég held að, já, apaspil með nýtt hönsk. En það 17. Júní á morgun, ég held að við séum öll með það, flestir allavega. Og ég vil aðeins mér stemmingu fyrir 17. Júní á Íslandi. Þú veistu, veitir hvernig norsararnir gera þetta? Þarna yfir í Noregi, hvenær þeirra? 17. Mæ, 18. Mæ, eitthvað svona. Þá eru þeir að fagna þjóðtíðardegi í Noregi. Og þau gera það mjög vel. Þau fara í búningin, þau alveg svoleiðis, það bara fögnuður yfir allan daginn og mikil stemming. Ég veit ekki, mér líður eins og við getum gert betur með 17. Júní stemminguna. Fara niður í bæ og fara á alla tónleikana og ég menna hvað eru allir þjóðbúningarnir? Þú veist, ég reyndi að skoða það einu sinni að kaupa þjóðbúning og íslenskan þjóðbúning og það var svolítið dýrt. En maður getur kannski fundið einhvern ódýran þjóðbúning í hókus pókus eða eitthvað eða bara einhvers staðar á netinu. Ég segi ekki temu, en einhvers staðar getur maður kannski fundið góðan þjóðbúning íslenskan. En á morgun einmitt hún Lúpína að fara að halda smá útgáfu tónleika og það í fleirtölu. Ég ætla bara að leifa henni að segja ykkur aðeins frá þessu hvernig það verður hjá henni Lúpínu á morgun.
1: Hæ, þetta Lúpína. Og mér langar að segja hlustendum Poplands frá nýja laginu mínu The Rain Goes Up sem var að koma út með plötunum minni Light in the Dark. Platan fjallar vonaljós og erfiðum tímum, það jákvæða sem kemur okkur í gegnum það erfiða og óskýr mörk milli ímyndunar alls og raunveruleika. Lagið The Rain Goes Up fjallar rigningadaga sem við breytum í sóladaga þegar við fáum léleg spil á hendina samt að snúa leiknum við og gera gott úr aðstæðanum. Eins og standa haus í helledembu þá fyrir regnið upp á við. Ég ætla að halda upp á útgáfu plötunar á þjóðtíðardaginn 17. Júní með tónleika marathoni á Hjartatorgi fyrir utan plötubúðana smekkleysu. Þá mun ég spila plötuna 6 sinnum á milli klukkan 1 og 6. Vonandi í sól og blíðu, en ef rigningin mætir, þá veitum við hvað ég að gera. Sjáumst á 17. Júní, vonandi standandi í fæturnar, en ef ekki, þá séu ykkur á haus.

lúpina með lagið The Rain Goes Up. Eins og hún sagði þá verður hún að spila á morgun í smekkleysu og ætlar að taka plötuna, EP-plötuna sem hún gaf út nýlega bara sexinum eða eitthvað. Ég veit ekki alveg. Maður verður hún svolítið þreyttur eftir það. En þetta skemmtilegu gjörningur hjá henni, lúpínu. En við skulum næst fara yfir í, já, meiri frikkat og kvikið það. Hann náttúrulega að spila í kvöld, hittara messa í Hafnarfirðinum, en hér hann með Kristmundi Axeli. Og alveg eins og þeir félagarnir í Proclaimers, þeir ætla að labba sko 500 mílur í Proclaimers, I will walk 500 miles, en Kristmundur og Frikki, þeir gera eiginlega bara rúmlega þrisvarsinnum betur hér og ætla að hendi 800 mílur. Kalla það góða.

800 mýlur með Kristmundi, Axeli og Friðrik Dór. Og mér langar að bæta því við, eins og ég sagði áðan, þá verður hann séra Friðrik með hittaramessu í kvöld og mér langar að bæta því við að það verður í beinni útsendingu hérna Rás 2 klukkan 8:30 í kvöld. Þannig að þeir sem komust ekki, ég held að sé mér þess að uppselt, þeir geta bara stilt inn á í kvöld, lokaðu augunum og bara þóst vera á hittaramessunni góðu í kvöld. En fyrir næst yfir í smá Weezer eða Vísir, eins og góður íslendingu myndi segja. Ég heyrði nú einhvers þar í viðtali að hann Revers Cuomo, hann heitir sko Ár og eða verið greinir varða Árnar, sem eins og Árnar. Hann heitir Revers Cuomo, frontmaðurinn í, eða svona al, kallinn í Vísir og hann sagði einhverju viðtali að hann notið sko Excel til að semja lög. Og ég segi núna, ég segi bara, hvað næst, gervigreind, þú veist, þetta bara svona einhvern veginn millivegur þar á milli. En ég ætlaði nú að geta gaggrina hans aðferð því að hún virðist vera að virka, nýjast með vísir lagi Go Away.

0: áttu eftir að hlaupa Berlínar marathónið, Boston marathónið, Tokyo marathónið, Lundunar marathónið, New York marathónið eða áttu bara eftir að fara og horfa á þau í rólegheitunum. Áttu eftir að kaupa miða. Potturinn stefnir í 3.200 miljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
1: Orvis, öndunarböðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, laugaði 178. Sérverslun veiðimannsins.
2: Alvöru harðfiskur. Fiskverkum.is
3: Harðparkettdagar. 25-50% afsláttur. Gerðu kröfur. Egill Árnason. Suðurlandsbraut 20.
4: Sæl, Þórdís hérna aftur. Heyrðu, ég búin að græja núna 2000 hlustendur í viðbót. Já, nei, þetta eru yndverjar. Já, þetta fótbolta hlaðvarp hjá manninu þínum verður bara það allra vinsælasta í vikunni.
5: Þú byrjar að fá miklu áhugaverðari símtöl þegar þú vinnur. Þriðjudagspotturinn stefnir í 7,8 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
6: Samdi það fyrir nokkrum árum síðan og ég samdi það því ég bara trúði ekki öllu sem voru að gerast. Og mér langaði að finna leið til að tala við yngri laufi og já, bara skrifa bréf til hann og segja henni að það allt í lagi og segja henni bara hugra.
7: Laufey býður hlustendum Rásar 2 á tónleika 17. júní eftir fjögurfréttir. Hennar fólk tók upp tónleikana í kórnum í mars og leifir okkur á Rás 2 að útvarpa til ykkar á þjóðhátíðardaginn, kannski vegna þess að Rás 2 er fyrst og fremst í lifandi tónlist.
8: Þetta er Rás 2.
9: Fyrst og fremst
8: með þér.

Kálaði lífið er Þetta nýtt með honum Hann syngur aðeins hærra hér en maður vanur að heyra frá KK og það fæf kallinu bara mjög vel Fara alveg þetta lengst upp Getur verið svolítið erfitt en hann hefur ráðist á þetta og bara hefnast vel hjá okkar manni En heyrðu, já, þannig heiti ég Ég hérna að sjá poplandi í dag í staðan fyrir hann að Lovísu, hún smá frí Og þetta nú tildurlega nýr vinnustæðar hjá mér Ég reyndi búin að vera áramótin Þannig að, jú, þetta ennþá svona nýr vinnustæðar og það fátt vera, ég var einnig bláðan Fyrir þá, þá hugsaði, ok, best að fara kannski á klósti Smá páfa action, ok, allt í góðu Þú veist, eitthvað sem maður myndinu vilja gera heima En stundum það maður bara gera það átunabát Hér og þar, út í lífinu Og það mögulega versta upplifun í heiminum á nýjum minnust að vera þarna í góðu chili vera komin kannski smá síman á klostinu og svo tekur einhver í hurða húnin alveg svoleiðis og tvisvar tjukka tjukka tjukka og það læst náttúrulega og þá fer maður að hugsa ok, nú því ég fer fram manneskjan að fara að vera beint fyrir utan og bíða til þess að komast inn eða hefur hún vit fyrir því að fara eitthvað annað svo að við þurfum ekki að eiga þetta moment þar sem ég horfi í augun á manneskinu og hún horfir eða manneskjan horfir í augun á mér til baka og okkur líður þá báðum illa og ég ætla að mæla með fólk, sérstaklega á vinnustöðum og svona, sko athugið fyrst hvort það sé svona rautt á hurðinni eða sko á lásnum eða rautt ekki fara að þessnast í þessum hurðarhúnni, please En eða grænt, þá bara vaðið inn. Þetta bara eins og umferðaljósin. Það reyndir ekki gult á klóstum. Það væri fyndið. Það svona á leiðinu út svona. Ætla að gera gult á meðan. Svo svona ferði. Herðu, förum yfir í Daft Punk. Þetta lag átti bara þarna eitthvað eitt sumarið. Hvenær var það? 2012-13 eitthvað svona. Og ég hef nú eiginlega mest megnis verið að vinna á börum yfir mína ævi. Og þarna var ég að vinna á bar og þetta lag, ég get svo svarað, þetta var svona tíunda hvert lag þá var þetta lag og svo þegar við ætluðum eitthvað svona að fara út á lífið eftir á þá fórum við drykkjuleik alltaf skot þegar að Get Lucky með Daft Punk fór í gang og það var eiginlega bara ekki hægt það var alltof mikið að skotum eins og ég segi, þetta lag átti heiminn á tímabili en eldist vel og alltaf gott Daft Punk, Get Lucky

Rós Hildur og hún Iðunn Einars saman þessu lagi Samferða af samnefndri plötu sem hún Rós Hildur gaf út núna í maí en það unnu vinkonutna þetta lag svolítið skemmtilega það sendu þetta svona á milli notuðu bara internetið og tölvutæknina í að senda lagið á milli og bæta alltaf við smá búti í einu svona aðeins öðruvísi nálgun það gaman að hristu upp í þessu þundum getur orðið eitthvað nýtt og spennandi til eða maður breytir aðeins til eða maður setur sér einhverja svona reglur og takmarkanir og svona í tónlistar sköpun þá oft fæðist eitthvað öðruvísi og eitthvað nýtt en hún Róshildur með útgáfu tónleika í kvöld hérna í þjóðleikhús kjallaranum og það eru örfáir miðar eftir ég mæli með að tjekki á þessu en við skulum fara næst hér yfir í Árnýju Margréti frábær tónlistakona, þetta lagið hennar In a Dream

0: Pallaskrúfur, kampskrúfur, byggingavinklar á múrbúðarverði. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
1: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Austurlandi. Skelltu þér í sund. Sundlaug Stöðvafjarðar, Sundlaug Hafnar og Sundlaugin í Breiðdalsvík. Þú finnur okkur á sundlaugar.is. Quickstep Harðparkett á 25-50% afslætti. Harðviðaval. Vandaðu valið.
2: Ekki hvaða harðfiskur sem er. Fiskverkun.is.
3: Morgunútvarpið.
4: Á Rástu.
5: Okkur finnst á okkur broti. Það er bara þannig. Og svo hvetjum bara alla til að koma í Grindæk, bara taka rúmt og sjá að það bara uppáslega gott að vera í Grindæk.
6: Reglur FIFA segja samt að það segja alveg stránglega banna að blanda saman fótbolta og pólitík.
7: Til sumstæðar er þetta bara það krullt að hérna, það geti orðið bara pínu vesinn að synda út. Það er bara mitt í stípi, sirka.
8: Er offita svona rosalega mikið vandamál? Eru kannski eitthvað annað bak við það?
9: Meðalaldur fólks í heiminum 76 ári í dag.
8: Já.
9: Þú ert ekki meðaldra 50 eitthvað, þú ert 38 ára. Þá ertu meðaldra, þú ert bara 52 ára, þá ertu kortur í ellilífeyri.
4: Morgunútvarpið á Rás 2.
3: Fyrst og fremst.
4: Þetta er Rás 2.
10: Þetta er Rás 2 og þetta er Popland og við höldum hér áfram. Ég ætla að leifa Fannari úr Hipsum Haps að koma hérna aðeins að. Hann með plötu vikunar sem heitir Algrím Hjartans. Hún kemur út á morgun en hér ætlar hann að segja okkur frá laginu sínu Linar Þjáningar.
11: Plata vikunar.
12: Komið þið sæl. Ég heiti Fannar Ingi Friðjófsson. Betur þekktu sem Hip Hip Sum Haps. Þú ert að hlusta á plötu vikunar Algrím Hjartans á Rás 2. Linar Þjáningar er þriðja lag plötunar Algrím Hjartans. Þetta lag er samið á þriðja degi á fjögurra daga föstu. Þarna var ég að prófa að fasta í fyrsta skipti með vinum mínum. Og við vorum í svona hópspjalli saman og ég sagði, ég ætla að semja lag sem heitir Linar Þjáningar. Og hlóðum mikið. Síðan fór ég bara samt í lag sem að í kringum þetta ástand. Síðan var eitthvað til eitthvað magic í þessu, ég misst að fallegasti hljómagangurinn á plötunni heilsukvíði og bestun á heilsu og verð á heilsu eru svona þemu sem eru mjög ráðandi í kringum hann, þú veist ég í hversu marga tai chi eða calisthenics auðlýsinga ég að fá á fucking samfélagsmiðlum þessa dagana hversu mikið Ozempic og peptides og alltaf dóti í umræðinni bara hvert til að borga til þess að bara hætta það þjást sko þannig að já, þetta er eitthvað svo satt og gott. Mér skemmtilegt að henda þessu svona inn í umræðina í dag. Klakka til að heyra hvað þú finnst.

Hipsum Haps, blæði Linar Þjáningar sem að má finna svo á nýjustu plötunni hans Algrím Hjartans sem kemur út núna á miðnætti. Hipsum Haps aðdáðandur, setja ykkur í stellingar. En við skulum leifa Bjarnan Daníeli að spila okkur inn í tvö fréttir. Þetta lag kallar hann Linar Þjáningar.

0: Hátíðarmessa 17. júní í Keflavíkur kirkju klukkan 12 Njarðvíkur sók. Hátíðarmessa í Lágafellskirkju 17. júní klukkan 11 Reynivalla sók. Skrúð ganga frá Hallgrímskirkju og skemmtidagsskrá í Hljómskálagarði 17.júní.is. Ef þú ert fyrir norðan er tilvalið að líta inn á safn. Smámunasafnið í Eyjafjarðarsveit, Sauðanæshús á Langanesi og Nonnahús á Akureyri. Áttaliða úrslit í mjólkurbikar kvenna hefjast á morgun. Hvaða lið komast í undanúrslit? Nánar á ksi.is. Okkar garður er ykkar garður, jólagarðurinn. Vanta leikföng í ferðalagið KB Borganesi. KPG, módelsmíði, handsmíðaði skartgripir, haldorúsmiðu.is, Glerártorgi.
1: Og ef að þau eru

0: Fréttastofa RÚV, klukkan 2, Greta Þór Sigurðsson segir fréttir. Efta dómstóllinn hefur komist að þeirri niðurstöðu að íslenska ríkið uppfylli ekki skyldur sínar gagnvart Evrópureglugerðum með því að tryggja ekki að starfsmenn flugöryggisstofnunar Evrópu geti flutt uppsafnaðan lífeyri frá íslenskum lífeyrissjóði til lífeyrissjóðs starfsmanna ESB. Eftirlitsstofnun EFTA höfðaði málið eftir að kvörtun barst frá íslenskum manni sem vann hjá stofnuninni. Dómstóllinn taldi að reglugerð ESB stofnunina veitti starfsmönnum þennan rétt. Því væri svo framkvæmd lífeyrissjóðs starfsmanna ríkisins að meina starfsmönnum að flytja réttindi sín þaðan brot á EES samningnum. Alþingi samþykkti í dag tillögu forsætisnefndar að skipa fimmanna framkvæmdanefnd sem á að undirbúa hátíðahöldi í tengslum við 1100 ára afmæli Alþingis. Horfið hefur verið frá þeirri hugmynd að nefndin verði skipuð fulltrúum þingflokka. Þessi stað verður leitað að fólki með reynslu af undirbúningi viðburða. Launakostnaður nefndarinnar og framkvæmdastjóra er áætlaður 52 miljónir króna, því til viðbótar á að eyrnamerkja 750 miljónir til að standa straum af kostnaði við hátíðahöldin. Mál skagstrendingsin sem náði ekki neyðalínun á föstudagur enn til skoðunar, bæði hjá neyðalínu og fjarskiptastofu. Málið litið alvarlegum augum og ekki útilokað að það tengist útfösun á 2G og 3G sendum á landinu. Þegar eldri símar hringja í neyðanúmer reyna þeir sjálfkrafa að gera það í gegnum gömlu 2G og 3G kerfin. Þetta þótti besta á örugastaleiðin hjá símaframleiðendum fyrir nokkrum árum, áður en slökkt var á sendunum. Hrafnkell Vaff Gíslason, forstjóri fjarskiptastofu, telur að 6.000 notendur gæti mögulega lent í sömu vandræðum og maðurinn á Skagaströnd. Fjarskiptastofa á neyðarlínan ítreka að fólk ringi í 12.80 til að athuga hvort náist samband við neyðarlínuna en ekki í 112. Donald Trump, bandaríkjaforseti, segir bandaríkin brátt geta tekið aftur upp viðskiptaþvinganir sem beinast gegn rússneskri olíu. Trump kom til leiðtogafundar G7-ríkjana í Frakklandi í gær þar sem rætti við verið stuðning við Úkraínu. Hann segir þvingunaraðgerðir mögulegar eftir opnun Hormúsunds. Íranskir ríkismiðlar segja olíuflutningaskip nú þegar vera farin að sigla sundið í kjölfar samkomulags Írans og Bandaríkjana. Fréttir verða næst þær í útvarpi klukkan 3. Við minnum á netfang fréttastofunar fréttir hjá rúf.is en þangað má alltaf senda ábendingar frétt eða myndefni. Fréttalestri lokið.
1: Popland, fyrst og fremst.
2: Fyrst og fremst í tónlist.
1: Á Rás 2.
3: Jú, Popland er komið á þessa fína siglingu 16. júní. Þetta er svona smá hátíðardagur því að það frí á morgun. Þannig að þú veist, þá fæðum að lúksusinn að geta gert eitthvað gaman í kvöld og verið svo brakandi ferskur á morgun fyrir 17. júni. Skrúðgöngur, ég þykir hvað, sem svo, sleikjóarnir og bara maður það bara taka þátt svolítið. Ég ennþá að leita mér að þjóðbúningi, ég að skoða netið, sjá hvort ég finn ekki einhvern góðan til sölu. En við skulum fara hérna næst yfir í Hjálma. Þetta er að nýjasta með þeim, lagið Hvað gera fjöllin?
1: Popland.
2: Þetta er Popland á Rás

0: Þetta er super duóið Tár en það eru þær Elinei og Zoe sem eru á bakveita svona super duó, tvær þekktar úr tónlistabransanum gera nýtt verkefni Tár og þetta var lagið, já og afsaki orðbræð Fucking Run Like Hell en hérna hinum ein ég spá ég hendi smá kökulag það kemur í ljós
1: Draumurinn heimsmeistaratitil í fótbolta rætist bara hjá einni þjóð. En íslenski draumurinn lifir að eilífu meðan að þú spilar með. Lengja.
2: Gerðu góð kaup fyrir útilöguna, sumarbústaðin eða fjallgönguna. Góða ferð. IKEA.
3: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Findu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
4: Afmælistilboð í Bíkó.

0: Hvað er betra en að ná holu í höggi? Jú, að ná holu í höggi með 50 milljónir í vasanum. Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS. Þú ert að hlusta á Popland.
1: Fyrst og fremst í tónlist.
0: Á Rás 2.
2: I need your arms around me. I need to feel your touch.

Þetta er hljómsveitin Cake frá Kaliforníu fylki bandaríkina hugsa sér og dreif allaleið til Íslands. Never There heitir lagið. En mér var að bréfa, sendast bréf eða svona, ég fekk inn hérna tilkynningu frá

Í þessu lagi fæ ég til liðs við mig hann Magnús Þór Sigmundsson sem semur textan og syngur einnig með mér. Það sannur heiður að fá Magga með inn í þetta verkefni en það hann einn af okkar fremstu laga og texta höfundum. Í dag fjallar vináttu og mikilvæg þess að lifa í núinu og finna sáttu sjálfan sig og kannski bara njóta dagsins í dag. Upptökustjóri Sigurður Guðmundsson sem sér einn hljóðblöndun og leikur að bassa, rafpíanó og fleiri alls konar hljóðfari. Á trommur spilar Helgi Svavar Helgason og á rafgítar Eðvarð Lárusson. Mastering Guðmundur Kristinn Jónsson í hljóðrita. Gjörðu svo vel, í dag...

0: Sister Sleds heitir þetta band, smá disco, lagið He's the Greatest Dancer og ég það ekki. Ég get alveg viðurkennt það, ég hef alltaf verið stoltið styrður á dansskólinu, ég vil geta svona aðeins verið meira laus og liðugur á dansskólinu en stundum bara svo erfitt að komast úr hausnum á sér einhvern veginn, maður fer að ofhugsa. En þarna söngunum Gucci, fatamerkið og ég tók eftir því skot svolítið núna í fermingunum núna í ár og í fyrra, þá fór alltaf einu krakkar að byggja um eitthvað svona Gucci vörur í fermingagjöf og Gucci belti, Gucci tösku, þetta eru 14 ára börn að já, vilja Gucci fata vörur og eitthvað svona og þetta komið svolítið óvart, þú veist, ég var að fermast, ég var með sko hár niður á gólf og ég baði gítar og það var ein kona í kirkjunni, eldri kona sem að var beint fyrir aftan mig og ég satt þarna í þessum hvíta galla hvítu múndiringu sem maður fermast í og var með hárið alveg svoleiðis út allt og hún sagði og ég heyrði hann að segja þetta mikið heyrðir þessi stelpa illa hárið á sér þetta særði mig en ég búin að ná mér
1: Áttu eftir að kaupa málverk á uppboði hjá Christie's eða Sotheby's eða vasa úr Napoleons eða kannski reglíf Mary Poppins. Áttu eftir að kaupa miða. Potturinn stefnir í 3200 miljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
2: Spjaldtölva, heyrnartól eða hleðslubanki. Þú finnur tilvalda ferðafélaga í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko.
3: Ljúf og ljós ristuð blanda fyrir bjartari daga. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
4: Pergo Hardparket á 25-50% afslætti. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
5: Hvern ætla þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenski blómabændur.
6: Ég komin í samband við Finna sem gæti selt í litla hjörð til að byrja með. Já, ég alveg sammálaður örgulega mjög gaman að hafa hreindýr á landareigninni í kringum bústæðin. Já, ég bara vissum að minni elska Snæfellsnes. Nei, ég held þessu ekki trætt við þyrillur.
7: Þú byrjar að fá miklu áhugaverðari símtöl þegar þú vinnur. Þriðjudagspotturinn stefnir í 7,8 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
8: Friðrik Dór heldur sína árlegu hittaramessu 16. júní og þar verða allir hittararnir, leynigestir og orka sem finnst hvergi annarstaðar. Fjórða ári í röð heldur hann hittaramessu og undanfarin þrjú ár hefur hann farið fram í háskóla bíó og færri komist að en vildu. Þess vegna færir hann sig í þetta skiptið á heimavöll Friðriks í Kaplakrika. En ef þið komist ekki, ekki örvænta, því tónleikunum verður útvarpað í beinni á Rás 2. Friðrik Dór hittaramessa 16. júní klukkan 20:30 hér á Rás 2.

Það er hann Ásgeir. Hann bara að verða þjóðargersemi, sveimir þá against the current heitir þetta lag. Og hann með svona, hann með bjarta og fallega rödd, bara á við rústenskan kórdreng, jafnvel. Hann alveg liggur í falsetónum og gerir það vel. En ég ætla að minna ykkur á, það ekki nóg með það sem 17. júní, ég nú alveg búin að minna ykkur á það nógu oft, en sko, svo meiri sem bara meiri visla framöndan. 20. júní, þá verður tónleikahátíð á sumar sólstöðum, hugsið ykkur, þetta verður þingvalla þjóðgarðinum og þetta heitir Bergmál. Það Kaleo sem á bak við þetta og fullt af flottum böndum. Eins og ja og tónlistafólki ég rak líka augun í þú getur keypt gull aðgang hugsa sér og þá færðu nú alls konar með hleðslu stöðvar fyrir símana ekki verra og tala ekki betri salernis aðstöðu en það svona hér eru tónlistar ja menn eins og Árný Margrét Múkisson stuðmenn Hjálmar Helgi Björns KK Júníus Meyvan GTRN Kaleo og svo það hún allra besta Emiliana Torrini hún í miklu uppáldi á mér hér lagi hennar Me and Armini

0: Sit Down með hljómsveitinni James. Já, þið heyrðu rétt, hljómsveitin heitir James. Eins og margar aðrar hljómsveitir sem að heita kannski bara eftir er nafn, en ekki engin gaur í rauninni eins og Travis og svona. Og meira svo Jethro Tull, Franz Ferdinand, hann var nú tilreindur. En þetta eru menn frá Manchester. Og áfram Manchester, nei ég veit það ekki ég hef eftir að finna mér eitthvað svona flott lið í ensku deildinni til að halda með ég hef búin að reyna oft að finna, ég hef prófað að halda með Liverpool, ég hef prófað að halda með Norwich why not, ég hef prófað hitt og þetta en ég hef eftir að finna mér eitthvað gott lið sem ég svona festist alveg við en ég að horfa á HM ég mælu með að sofna yfir leik á HM leik það rosa huggó reynda var Hötti Magvara lýsa í gær og Hann áða til að vera svolítið æstur, þannig að það var kannski einu sinni sem ég hrökk upp, en fyrir utan það þá rosa þægilegt að sofa yfir fótbolta, fátt betra. En ég ætla hérna næst að spila lag frá tónleikum, það var nefnilega hún Laufey sem hélt tónleika í mars síðastliðnum í Kórnum í Kópavogi. Þetta voru risastóri tónleikar, þetta voru loka tónleikar A Matter of Time Evropa Tursins hennar og samnend plata kom út fyrir árinu og þetta fær Rás 2 að spila í beinni, ekki beinni, þetta var í mars en Rás 2 fær að spila þetta á morgun á 17. júní 5 mínútur yfir 4, Óli Palli sér þetta ég mæli virkilega með og ég ætla að gefa ykkur smá smakk meir þess að ég ætla að gefa ykkur smá smakk hér hún Laufey í kórnum sendum boltan yfir í fortíðina
1: Þetta lag eitt af uppáhaldslögum mínum ég samdi það fyrir nokkrum árum síðan og ég samdi það því ég bara trúði ekki öllu sem voru að gerast og mér langaði að finna leið til að tala við yngri lögu og Já, bara skrifa bréf til hann og segja henni að það allt í lagi og segja henni bara hugrakk og já, ég tók svo upp nýja útgáfa þessu lagi með Barbra Streisand í fyrra, sem alveg klikkað og já, þetta lag bæði fyrir 13 ára laufi en líka fyrir ykkur, ég veit að það mikið af fólki hennar með stóra drauma og ég vil bara segja ykkur að vera hugrakk og trúi ykkur af því að þið viti aldrei hvað gerist ég hefði aldrei hugsa mér að ég væri hérna það heitir A Letter to My 13-year-old

0: Smile Till It Ends með honum Krumma, oftast kenntu við Mínus en hann nú verið út allt svo sem, hann hefur verið hljónsveitum Legend, Esju Moody Company, Döpur Sin Alma og svo náttúrulega Solo, þannig að búin að koma víða við og gefa út haug af góðu efni við þurfum ekki að hafa ágjör á Krumma hann gefur alltaf
1: Veldu þeir nýjan atvinnubíl frá Renault. Sjálfskiptan eða beinskiptan, rafmagns, dísel eða bensín. Renault hjálpa þeir að ná meiri árangri og afkostum í vinnunni. Komdu og prófaðu. BL Safaröða
2: Vertu í góðu greiðslusambandi. Einfaldari lausnir fyrir þig og þína viðskiptavini. Fylgdu straumnum í greiðslumiðlun. Straumur.
3: Settu gott bragð á grillið með íslensku grænmeti, safaríkir tómatar á teini, ferski sveppir og stökk paprika. Grillveislan verður betri með íslensku grænmeti, sölufélag garðyrkjumanna.
4: Lexus RX, luxus sportjeppin sem hannaður til að skera sig úr og taka forystu. Komdu og reynsluaktu RX 450H Plus Plug-in Hybrid. Þín býður óviðjafnanleg upplifun. Lexus. Kauptúni.
5: Quickstep harðparkettdagar. Einstök tilboð á harðparketti sem endist og endist. Harðviðaval. Vandaðu valið.
6: Samdi það fyrir nokkrum árum síðan og ég samdi það því ég bara trúði ekki öllu sem voru að gerast. Og mér langaði að finna leið til að tala við yngri laufi og... Já, bara skrifa bréf til hann og segja henni að það allt í lagi og segja henni að vera hugra.
7: Laufey býður hlustendum Rásar 2 á tónleika 17. júní eftir fjögurfréttir. Hennar fólk tók upp tónleikana í kórnum í mars og leifir okkur á Rás 2 að útvarpa til ykkar á þjóðhátíðardaginn. Kannski vegna þess að Rás 2 fyrst og fremst í lifandi tónlist. Don't you...

0: Velkomin á 17. júni hátíðarhaldin í Reykjavík, 17.júni.is. Listaverkin ekki öll biluð Magnús Helgason í listasafninu á Akureyri. Búblur og brauðtertur bryggju húsið. Ertu fyrir sunnan? Þá öruggt að það sýning á safni nála þér. Hönnunarsafni Íslands Garðabæ, sögusafnið Grandagarði 2 og landnámssýningin Borgarsögusafni Reykjavíkur. Sumarblóma úrvalið í gróðrastöðinni Storð, Laugarási Bláskógabyggð.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan þrjú, Ásta Hlín Magnúsdóttir segir fréttir. Donald Trump, bandaríkjaforseti, segir bandaríkin brátt geta tekið aftur upp viðskiptaþvinganir sem beinast gegn rússneskri olíu. Trump kom til leiðtogafundar G7-ríkjana í Frakklandi í gær, þar sem rætt hefur verið stuðning við Úkraínu. Hann segir þvingunar aðgerðir mögulegar eftir opnun Hormúzsunds. Íranskir ríkismiðlar segja olíuflutningaskip nú þegar vera farin að sigla sundið í kjölfar samkomulags Írans og bandaríkjana. Niðurskurður til framhaldsskóla næstu fjögur árin nemur nærri 8% samkvæmt nýsamþykktri fjármálaáætlun. Guðjón Hreinn Hauksson, formaður félags framhaldsskólakennara, segir stór sókn sem ríkisstjórnin boðaði í menntamálum vera innan tóm orð.
2: Heildar framlög á mann sem til fræðslumála hefur aukist í raunni til allra skólastiga nema framhaldsskólastigsins sem hefur lækkað einhver 20% núna frá aldamótum. Við getum ekki boðið upp á svona stór sókn sem ekkert nema niðurskurður. Það verður alltaf sífellt erfiðar að svara því hvernig eigum við að halda upp í metnafullu skólastarfi þegar að allt skorið niður við trog endalaust.
1: Sagði Guðjón Hreinn Hauksson. Forsvarsmenn Bláa Lónsins og Arctic Adventures hafa skrifað undir samkomulag samruna fyrirtækjana. Það háð samþykki samkeppniseftirlitsins. Sameinað félag yrði undir merkjum Bláa Lónsins. Fram kemur í tilkynningu að Bláa Lónið stefni á skráningu í íslensku kauphelluna og hafið formlegan undirbúning þess. Sameinaðar tekjur félagana voru rúmir 34 milljarðar króna í fyrra, þar af rúmir 22 hjá Bláa Lóninu en 12 hjá Arctic Adventures. Síðarnefnda félagið selur ferðir, þjónustu og afþreyingu fyrir ferðamenn og rekur fjölmarga ferðamannastæði. Stutt síðan fallið var frá sameiningar á formum Arctic Adventures og kynnisferða. Lögregla rannsakar enn innbrot í Grísá og Alifuglabú í Mosfellsbæ og á Kjalarnesi. Innbrotin eru talin tengd, Birna Guðrún Einarsdóttir lögreglufulltrúi segir til rannsóknar hvort einn hafi verið að verki eða hópur fólks. Fleiri en einn liggi undir grun en enginn hafi verið boðaður í skýrslutöku. Málin eru rannsökuð sem brot á lögum dýravelferð, innbrot og eignarspjöll. Í bréfum sem skilin voru eftir á búanum kom fram að innbrotin hafi verið framin í nafni dýravelferðar. Birna Guðrún segir að það sem hafi átt sér stað eigi þó fátt skilt við verndun dýra. Innbrotin leiddi til þess að dýr drápust og önnur þurfti að aflífa. Fréttalestri lokið.
3: Fyrst og fremst
4: í tónlist
3: á Rástfö.
5: Það bara hárrétt. Popland heldur hér áfram. Danni hér að passa stólinn fyrir Lovísu sem smá fríi. Hér í Poplandi. 16. júni, alltaf gott að segja hvaða dagur ef einhver svona nývaknaður og dái. 16. júni, næstu í 17. Stuð í kvöld og ennþá meira stuð á morgun. Mér líst vel á þetta. Þannig að ég ætla bara að fara í smá íslenskt, stoltur íslendingur. Fyrir smá íslenskt, þetta eitt af mörgum sólarböndum Íslands. Að móti sól og bara klassík, ætla ég að segja, hvar sem ég fer.
4: Popland. Þetta Popland á Rás 2.
3: Á Rás 2.

0: Þetta lag um hann Dracula með Tame Impala sem í rauninni bara einn gaur sem heitir Kevin Parker og hann einn af þessum sem var bara, hann var á leiðin í próf hann var svona að reyna að fara í háskóla pappinn búin að pressa á hann, þú voru að mennta þetta einhver og hann hlustaði á það og var á leiðinni í próf þegar að plötu útgáfa hringir í hann og segir hey, viltu ekki plötusamning? Og hann segir, jú, takk og hann tekur húrrandi uppeyju og hættir í þessu námi og einbyttir sér á tónlistinni og veistu, ég held að það bara gengið upp ágætlega hjá honum Kevin
1: Nom, nom, nom Krönsbrá om, nom Þetta gott
2: Lavor kraftmiklar háþrýsti dælur fyrir kröfuharða Múrbúðin, gott verð fyrir alla Alltaf
3: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Norðurlandi Skelltu þér í sund Sundlaugin Hvammstanga Glerulaug Akureyri Sundlaugin á Grenivík og Sundlaug Fjallabyggðar Ólafsfirði Þú finnir okkur á sundlaugar.is
4: Útsala í fullum gangi Gerið góð kaup fyrir börnin Fífa, barnavöruverslun og fífa.is
5: Stöndum saman, afnemum verðtrygginguna Fiskikóngurinn, sofa við í þrjú
6: Potturinn stefnir í 3200 miljónir Víking Lotto, alla miðvikudaga
7: Ísland mætir Ítalíu í undankeppni HM í körfuknattleik 5. annan júli klukkan 19.45 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Náðir í miða á stubb.is áður að það verður uppselt. KKÍ
8: Kristall. Það sést.
9: Góðir landsmenn. Þegar veðurspáin allskonar, þá gott að muna að grillvilji allt sem þarf. Farðu á krónan.is og sagtu þér innblástur fyrir helgina. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
10: Ég heiti Einar Örn Jónsson og á þjóðhátíðardaginn 17. júní fæin landsliðsþjálvaran og fyrrum landslis og atvinnumanninn Arnar Bergmann Gunnlaugsson til mín á bekkinn.
11: Það eru einhverja þrjár leiðir til árangur lífinu sko, það eru annarkvort að vera klár eða svindla eða vera fyrstur.
10: Á bekknum með mér, Einari Erni og Arnari Gunnlaugs 17. júní eftir áttafréttir á Rás 2.

0: verið bara rosa reiðir og, og eins og svo oft með svona pólitík. Fólk það nú aðeins að slaka á stundum. Njóta lífsins og ég meina stundum með maður með skoðun og svo einhver annar með aðra skoðun og ég meina við getum nú alveg svona verið dipló með þetta svolítið svona inn á milli eða ekki? Jú, ég held það. Skulum næst fara aðeins yfir í plötu vikunar, það Algríms Hjartans með Hipsum Haps sem kemur út á miðnætti og við skulum heyra hérna Fannar sem að er svona maðurinn á bakvið Hipsum Haps jafnvel nánast sóluverkefni já, sveimir þá við skulum heyra Fannar tala hérna eitt lagið af þessari plötu
1: Plata vikunar
2: Ég heiti Fannar Ingi og þú ert að hlusta á Algrím Hjartans nýju plötuna með Hipsum Haps Á Rás 2. Silfurskortur opnunalagið á B-hlið plötunar Algrím Hjartans. Það voru tvær hugmyndir sem okkur tókst að sauma saman í eina. Já, þetta var svona pínu undirlega, þetta var ekki svona, mér langaði að ná að gera þetta, svona eins og eitthvað svona lag með Bítlunum með Paul McCartney, þú veist, það var ekki að Travis Scott, bara eitthvað svona two-in-one stemming og mjög ánægði með að það tekist. Þetta bara svona texta þeim að staðan á Íslandi í dag og húsnæðismarkaðinum og svo bara einhvern veginn neðist en það þarf ekki alltaf kosta og brúið stemming maður Snorri Helgason með mér í bakarutum og slagur á kanti mjög gaman að fá að kynast honum og fá hann inn í ferlið á þessari plötu lagt til að heyra eitthvað eitthvað finnst

0: Violent Femmes með lagið Blister in the Sun. Það eru blöðrutna sem maður getur fengið. Sérstaklega þegar maður í sól og læknar og lifsalar og alls konar svona fólk í þjóðfélaginu eru alveg að hamast við það að minna okkur á sólavörnina. Það var ein sem sagði að fólk var að koma rautt í framan eins og humar og að því að það vannmetur íslensku sólina. Ég hef eftir að brenna í ár, en það gerist nú oftast í miður. Maður þarf að vera dullur. Ég er svo vond lykt af þessu oft. Jæja, allavega. Ég nenni ekki að vera humar. Ó, nei. Heru, hérna hinum með hotnið, langa með að henda í hljómsveit. Ekki of mice and men. Við fyrir mig skrýmsla útgáfuna hérna eftir.
1: Nú eru lokadagar svefnherbyggisdaga í Jusk. 20-40% afsláttur. Jusk. Góð tilboð.
2: Við hönnum hljóðkerfi fyrir þitt rými. Sérfræðingar okkar veita framúrskarandi ráðgjöf hljóðkerfi sem henta þinni starfsemi. Ofar, þjónusta í efsta stigi.
3: 26 hér, 26 þar, 26 króna afsláttur í sumar. Veldu þínar fjórar vikur á orkan.is. Orkan.
4: Hvað betra en að fljóta og njóta í pottinum og hengirúmi frá Normex? Normex.is
5: Leggsteinar og fylgihlutir í miklu úrvali. Granitsteinar.is
6: Fagleg ráðgjöf lyfjafræðinga í apóteki okkar. Reykjavíkur apótek, persónuleg ráðgjöf og hagstætt verð.
7: Hvað segirðu? Varstu bara aðeins að kíkja á TikTok? Það ekkert til sem heitir aðeins. Annarkvort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
8: Harðparkett dagar. 25-50% afsláttur á yfir 20.000 fermetrum af harðparketti. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
9: Það eru ferðadagar í A4-um. 20% afsláttur af öllum ferðatöskum og ferðavörum. A4-ir fyrir skapandi líf.
10: Er komin tími á tréverkið? Ekki gleyma að fluggarviðarvörn fæst í öllum litum og endist í alltaf 15 ár. Og hún líka svansvottuð. Veldu umhverfisvænt. Fluggar litir.
11: Eru flugur á bílnum? Sumarsápan mætt á löðurstöðvar og góð í verkið. Remdu við og aktu á hreinum bíl í sumar. Löður.
12: Áttu eftir að fara á Ascott veðreiðarnar með glæsilegan sér hannaðan hatt sem að slær gjössamlega í gegn og vekur aðdáun allra sem að líta til þinn í einkastúkunni þinni. Áttu eftir að kaupa miða. Potturinn stefnir í 3.200 miljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
13: Sumar sprengja í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jusk. Góð tilboð.
14: Samdi það fyrir nokkrum árum síðan og ég samdi það því ég bara trúði ekki öllu sem voru að gerast. Og mér langaði að finna leið til að tala við yngri laufi og já, bara skrifa bréf til hann og segja henni að það allt í lagi og segja henni fyrir að hugra.
15: Laufey býður hlustendum Rásar 2 á tónleika 17. júní eftir fjögurfréttir. Hennar fólk tók upp tónleikana í kórnum í mars og leifir okkur á Rás 2 að útvarpa til ykkar á þjóðhátíðardaginn. Kannski vegna þess að Rás 2 fyrst og fremst í lifandi tónlist.
16: Við erum Rás 2.
17: Fyrst og fremst með þér.

Það er Of Monsters and Men og lagið þeirra Ordinary Creature. Ég sé smá þema, Monsters, það eru skrýmsli þarna og það eru skepnur ákveð þema í gangi. En ég ætla að henda smá ljósi á afmælisbarn. Hann fættur í dag, þessu vist, 16. júni 1971 og það var í Harlem. Og hann var svona blanda, sem sagt, nafnið hans var svolítið svona blanda úr mismunandi heimum. Shakur eftir nafnið hans sem að hann fekk frá stjúpappa sínum sem að ég held að hann ekki svona vitað það væri ekki alveg pappans en sá var með nafnið frá múslima trúni og það Shakur og svo það Tupac og það var nefnilega nafn sem á rætu sínur að rekja til Inka veldisins hann var svona multikultúral típa og barðist fyrir réttindum svartra og svona og málfrelsis og var duglegur þar en hann lést frekar ungur eiginlega bara ógæslega ungur það var september 13. Þar sem hann var í Las Vegas 1996 25 ára gamall hann hafði geinu sinni 27 ára hana, veist, þeim fræga aldri en hann var 25 þegar hann var skotinn og lést út frá þeim sárum mikill missir en hann hefði verið 55 ári í dag, hann Tupac Shakur og við skulum því heiðra kallinn með að spila bara hans stærsta lag California Love California Love

Þeir eru mikill fílingur í þessu Ívar Klásen með lagið Lucky Me svona jákvætt lag sum lög geta verið svolítið svona sorgleg og svona smá svona þegar maður leiður gerir maður kannski lag en hér bara svona Ívar Klásen bara hress og talar hvað hann heppin þetta af plötunni Ívar Klásen sem kom út núna í apríl ég ætla bara að mæla með henni, skemmtilega blada En ég ætla að henda næst í lag sem að maður hefur nú tekið í karaoke. Og það verður örugglega tekið einhverstaðar í kvöld í karaoke. Það svolítið sem fólk gerir þegar frídaginn eftir. Þá farið í karaoke. Vera smá hás fyrir 17. júní, hví ekki það? Þetta ekki auðvitað í karaoke, en ég man ykkur ef þið þykist vera góð í þeirri íþrótt. Þá mæli ég með þessu. You too, or with Without You.

Það er Glycerín með kaktusu Einars Sýni, nýjasta með honum og svo stefnir hann á plötu, bara beint eftir sumarið. En ég ætla bara að kveðja ykkur, bara fínast þið svona þriði dagur, eiginlega föstu dagur, frí á morgun, fílingur, maður þarf að koma sér í svona þjóðlegan fíling fyrir morgundaginn og ég ætla með þetta enda á þeim nótunum. En ég ætla að minna ykkur líka á að í kvöld verður hann Frikki Dór með hittara messu, preis alla. Og svo á morgun, það svo klart hálf níu og svo á morgun verður hún laufi í kórnum, það verður spilaðir tónlingarnir hennar sem voru hérna í mars síðastliðin. En við skulum enda á einu þjóðlegu eins og ég segi, það víst einhver svona, fólk ekki alveg veist hvað lagið heitir í rauninni, ég komin heim, sumir segja, erum við öllur grær, ekki veit ég það, en þetta sem sagt upprunalega eitthvað svona óperulag, eftir ungverst tónskáld Emmerich Kallmann en við erum búin að eigna okkur það heldur betur þannig að við endum að því hér á Óðinn Valdimarsson og ég kom inn heim og ég þakka fyrir samveruna Guð blessi

0: fara í gólferð með fara er bara svo miklu betra en að ekki fara. Fara.is, ekki bíða, bara fara.
1: Hannaðu þína bílskúrshurð á hedinshurðir.is og fáðu verðið leið. Hedinshurðir, gæði og góð þjónusta.
2: Varahlutir, olíur, efnavörur, ferðavörur og alls konar fyrir bílinn. Stilling.
3: Við sérhæfum okkur í litum. Sérhæfni. Litaráðgjöf alla daga.
4: Njóttu 5 stjörnu ferðarfrelsis í stór glæsilegum húsbíl. pkarlsson.is
5: Hvern ætla þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenskir blómabændur.
6: Quickstep Hardparkett á Hardparkett dögum. Harðviðaval. Vandaðu valið.
7: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pinotex pallaolía verndar og nærir viðin. Pico.
8: Hæhó, 17. júni kom þá kvöldskemmtun í miðbæ Hafnarfjörðar. Gaman saman með allri fjölskyldunni dagskrá á hafnarfjörður.is. Fagnaðu 17. júni með fjölskyldunni listigarðinum frá klukkan 1 til 5 á morgun Akureyrarbær. Áttu miða í sumarhappdrætti Krabbameinsfélagsins. Það dregið á morgun 396 vinningar, alls 67 milljónir miðar á krabb.is. Íbúðir tilbúna til afhendingar heklureitur.is. Sólstöðuhátíð á Kópaskeri 19. til 21. júní. Tónleikar í Kötlubúð komdu til Kópaskers þar sem jörð skelfur að fjöri sólstöðuhátíðin Kópaskeri. Jáðu með vangi lifandi leiðsögnum ævi og áhrif Vigdísa Finnbogadóttur klukkan 14. 17. júní í loftskeytastöðinni. Skemmtidagskrá í Hljómskálagarði 17.júni.is. Afkvæmar og vandaðar íbúði til sölu í Þorlákshöfn, frábærkaup, móabyggð.is. Þú finnum fallega gjafir og góða stemningu í miðborgin okkar, Hildur Hafstein klappast í 40 og Blú Lagún Skin Science Laugavegi 15. Hátíðastemning á Garðatorgi 17. júní frá 13 til 16, tónleikar í tónlistaskóla Garðabæjar klukkan 20, menning í Garðabæ. Hamborgarabúllan, þriðjudagur, þá tilboð Hamborgarabúlla Tómasar. Þyrstur kemur, þyrstur fær, bryggjuhúsið. Veiðikortið beint í símann, veiðikorti.is. Góð bók, bæti sumafríið, forlagið.
9: Fréttastofa RÚF, klukkan 4, Ásta Hlín Magnúsdóttir segir síðdegis fréttir. 2G-tæknin var orðin 30 ára gömul og því ekki forsvaranlegt fyrir fjarskiptafélögin að halda því úti, segir Ólafur Magnússon, tæknistjóri hjá Nova. Nokkur þúsund símar geta átt í erfiðleikum með að ná sambandi við neyðarlínuna eftir að kerfið var lagt niður. Forstjóri fjarskiptastofu sagði fréttastofu í dag að fjarskiptafélögin beri ábyrgð á því að slökkva á gamla kerfinu.
10: Svona fjárhagslega séð og svona tæknilega séð þá getur ekki forsvaranlegt fyrir okkur að halda þessu rekstri áfram út í því óvandalega. Þetta er alltaf keirandi rauninni bara inn í sama, hvað sem er, þú ert með sama svona ekosystem. Þannig þú ert bara með því að með ákveða svona hugbúna sem er að stýra þessu öllu saman. Þannig að núna er bara svo komið þessi nýju hugbúna sem kom frá framlegandum, hann stiður bara ekki eldri tækni. Þannig við getum ekki uppfært kerfi lengur fyrir örgisveilum og fleira af því að þá bara hætti tökja trúkja að virka hérna.
9: Segir Ólafur og nefnir að Ísland, sökum þess að vera lítill markaður, hafi lent aftarlega meirinn í hugbúnaðar uppfærslum hjá sömum framleiðendum.
10: Maður segir sko, farsímar eru, þetta er ekki neyðarkerfi. Þetta er ekki hannast líkt og í rauninni, og þar að leiðandi er rauninni bara, eins og aðgengileikin, við getum ekki garanterað að kerf sé sko að þetta ná allstarum allt land. Þannig að við reynum alltaf að gera það besta fyrir okkar viðskiptavinnu og allir hafa svona almanna hagsmunni í forgrunni.
9: Ólafur, líkt og aðrir sem fréttastofa hefur rætt við, hvetur fólk til að athuga hjá sínu fjarskiptafyrirtæki hvort síminn þeirra styðji 4G-tækni og hringja í 1280 til þess að athuga með neyðarsímtöl. Ming-Ting Mansell sem ákærðir fyrir að hafa með eiginmanni sínum banað 30-ri dóttur þeirra á Edition hótelinu í Reykjavík í júní í fyrra glímir hvorki við geðsjúkdómni að geðrænan vanda, sagði dómskvattur matsmaður við aðalmeðferð málsins í dag. Bæði eiginmaðurinn og dótturinn fundust látin á herberginu en Mansell ekki ákærð fyrir að komið að andláti eiginmann síns. Aðalmeðferð hófst á föstudaginn hélt áfram í dag. Matsmaðurinn hitti Mansell í þrígang til að meta andlegt ástand hennar. Hann sagði að farið hefði verið ofan í samskipti hennar við eiginmann sinn og hvort hún hefði verið undir hælnum á honum eins og það var orðað í dómsal. Mansell hefði komið því mjög skýrt til leiðar að samband þeirra hefði verið jafningasamband. Þau hjónin hefðu gefið dóttur sinni kost á að vera áfram á lífi og hún tekið sjálfstæð ákvörðunum að vilja deyja með foreldrum sínum. Öll spjót hafa beinst að Píu Olsen Dýr leiðtoga sósialíska þjóðarflokksins í Danmörku undanfarna daga. Hún gagnrýnt fyrir að hafa ráðið til sín ráðgjafa sem hafi fyrir 6 árum verið sakaður kynferðislega áreitni á meðan hann var við störf hjá sama flokki.
11: Sósialíski þjóðarflokkurinn eitt 4 flokka í nýri ríkisstjórn í Danmörku sem var mynduð í byrjun mánaðarins eftir góðan sigur flokksins í þingkosningunum í mars. Leiðtoginn Pia Olsen Dyhr sem tók við embætti efnahagsráðherra tilkynnti í síðustu viku að Thomas Nyström hefði verið ráðinn sem hennar nánasti aðstoðamaður. Nyström var rekinn úr starfi fyrir flokkinn 2020 vegna ásakana óeðlilega hegðun og kynferðislega áreitni. Dyhr réttlæti skipunina nú með því að aðstæður væru aðrar og hann ætti skilið annað tækifæri. Þessi ráðning vakti miklar deilur innan flokksins, meðal annars krafðist einn í flokknum sem sakaði Nýström áreitni afsökunarbeiðni frá Dýr. Nýström tilkynnti á laugardag að hann ætlaði að hætta störfum þar sem hann vildi ekki varpa skugga á starf flokksins. Daginn eftir greindi pólitíkin frá því að Nýström hefði starfað sem utanaðkomandi ráðgjafi fyrir flokkin eftir að hann voru rekin úr starfi. Þetta jók enn gagnrýnina á Píu Olsen Dýr. Hún sagði í morgun að hann hefði ekki ráðið Nýström ef hún hefði vitað allt sem hún vissi nú. Fréttaskýrendur segja ýmsum spurningum enn ósvarað þetta mál. Flokkurinn hefur til dæmis ekki enn svarað því hve mikið hann vann fyrir flokkin eftir brottreksturinn og hvað hann var að gera. Málinu sé ekki lokið.
9: Hallgrímur Indriðason sagði frá. Veðurhorfur og austan og norðaustan 5-13 og bjartmerk köflum en stöku skúrir suðvestanlands. Hiti 8-18 stig hlýjast á norður og vesturlandi, bætir í vind syðst á landinu í kvöld. Norðaustan 8-15 metrar á morgun en 13-20 við suðurströndina. Rigning landið austanvert en lengst af þurrt vestanlands. Hiti 6-15 stig mildast suðvestan til. Fréttalestri lokið.
12: Þetta síðdegis útvarpið
13: á Rás 2.
12: Á Rás 2.
13: Fyrst og fremst.
14: Já, komið sæl og blessuð og velkomin í síðdegis útvarpið og í dag eru það Hrafnhildur Halldórsdóttir og Rúna Robertson sem að stýra þættinum.
15: Já, nokkalega. Það fer vel á stað en við viljum að kíkja út í heim í þættinum.
14: Já.
15: Og margt með og annars sem er í gangi hjá okkur.
14: Einmitt það, við ætlum að fá Hallgrím Indriðason fréttamann til að koma til okkar. Það eru þetta fundur hérna G7 ríkjana sem er haldið núna í Frakklandi. Það eru þetta málefni Miðaustalanda og ofalega bögi og það gæti hugsanlega verið einhver friður í augsýn. Það vona það náttúrulega allir og svo hérna samþyktu leiðtogarnir að auka enn frekar þrýsting á Rússa vegna stríðsins í Úkraínu. Þannig að Hallgrímur og svo heyrðu að var að tala Keith Starmer núna í 13:04, þannig að við fáum hann til að svona tappa aðeins af því helsta utan úr heimi hérna eftir.
15: Já, nefnir það og síðast að spánarspjall fyrir sumafrí sítið útvarpsins er í dag. Við fáum áhugaverða frétti frá Jóhanni Hlíðar beint frá Spáni. Jóhann ætlar að segja okkur af fyrstu stóru hitabylginni sem skellir á Spánum næstu helgi eftir þesslausum ströndum þar sem allt og margir drukna árlega og frá greiningu sem segir gervigreindina vera að rústa tónlistariðnaðinum.
14: Já, Svo ætlum við að heyra af stóru safni bóka sem að fannst í Valhöll. Það er verið að flytja auðvitað sjálfstæðisflokkinn úr húsinu og þar bara fundust sko bókastaflarnir. Og nú er verið að, það búið að vera bókamarkaður í gangi, það eru til sölu þessar bækur og það gengur vel. Við ætlum að heyra í Tryggva Másinni, hann er framkvæmdastjóri flokksins og heyra eins af þessum, já maður hugsaði bara að voru þeirra hérna prenta bækur í sjálfstæðisflokkinn hér á árum áður.
15: Já, nokkalega. Í síðdegisútvarpinu í gær á tölum við Guðmund Ármann Pétursson, formann landssamtaka þroskahjálpar, en hann sagði það umhugsunarefni að á sama tíma Alþingi ætla að skipa enn eina nefndina til að rannsaka aðbúna barna sem vistuð voru á einkaheimilum, skuli stjórnvöld veikja þá réttindagæslu sem á að koma í veg fyrir að slíkt endurtaki sig. Kolbrún Áslaugar Baldursdóttir, formaður velferðarnefndar og Eiríkur Smith, sérfræðingur í réttindum fatlaðs fólks hjá Mannréttindastofnun, koma til okkar til að fara yfir málið.
14: Já, og svo það Ragnar Eyþórsson í lok þáttar, hann sjónvarsrýnir okkar, hann ætlar að koma og segja okkur frá til dæmis hvað við getum horft ef við ætlum að fara í flugvél eða sett niður í iPadana eða hvað við ætlum að gera því það náttúrulega enginn að horfa línulega dagskrá svona yfir hásumar eða það nokkuð?
15: Nei, vantarlega ekki, allavega eitthvað minna það Já. Og svo það þeir sem að nenn ekki í töðrusparkinu það fínt að benda þeim á eitthvað nýtt til að horfa
14: á
15: það bara þannig
16: Þetta síðdegis útvarpið á Rástfö
15: En síðustu helgi eignuðust við heimsmeistara í dansi á Iceland Dance Festival sem fór fram í Garðabæ. Meðal þeirra voru dansarar í flokknum World Junior U16 sem aldurinn 12-15 ára og þau Sofía Isabella Bjarnadóttir og Eiður Fannar Gapuna eru sem sagt heimsmeistarar í 10 dansakeppni í þessu flokki og þau eru mætt til okkar. Velkomin!
17: Takk fyrir að hafa fyrir.
15: Og til hamingju.
17: Takk fyrir þetta.
15: Þetta er ekki smá afrek, var það heimsmeistari, hvernig liður okkur með það?
18: Okkur liður bara mjög vel með það.
17: Maður bara einhvern veginn á bleiku skýi, þetta er Já. Bara eitthvað sem maður hefur alltaf dreymt að gera.
15: Já.
14: Já. Hvernig fer svona keppni fram? Það stendur sko í 10 dansakeppni. Þetta eru þetta alls konar flokkar og alls konar dansar og svona. Hvað, sem sagt, þessi flokkur, hvað eru það að dansa, 10 dansa, þekkjum við þessa dansa eða hvað?
17: Ja, sko, þetta eru standarddansanir og latindansan lagið saman. Standard dansar eins og vals og tango og quickstep og foxtrot.
18: Vínavals.
14: Og vínavals,
18: já.
17: Suður-amerísku dansanir eru kannski...
18: Cha-cha-cha. Samba, rumba, asadoble og jive.
17: Já, og í svona keppnum, svona tíðdansakeppnum, keppum við þá í bæði og úrslitin eru lögð saman.
14: Já.
15: Já.
14: Þannig þeir eru jafnvíg á svona suður-amnísku sveifluna og svo þessa klassísku.
18: Já.
14: Já, frábært.
15: Og hvað eru þið búin að dansa lengi? Hvernig byrjuðu þið?
18: Við erum búin að dansa saman í ár.
15: Í ár?
18: Já.
15: En byrjuðu þið í sikkur lagi? Hvernig byrjuðu þú til að dansa?
18: Ég var 7 ára þegar ég byrjaði að dansa.
15: Já, en þú?
17: Ég byrjaði mjög ungur. Ég var auðvitað með pappa sem á dansskóla og ég bara 2 eldri systkini sem dansuðu líka, svo ég var
15: Að búa að reyðja brautina fyrir því, þú varst að fara þessa leið.
17: Já.
15: Já.
14: Já, já. Og hvað hérna, og þið endist í þessu, þið eru náttúrulega bara, er þetta skemmtilegast í heimi eða hvað?
18: Já,
17: þetta er eitthvað sem bara, mér langar að gera restinn á lífi mínu, sko. Mm-hmm.
14: Já, og þetta er hörkubúl, er þetta ekki alltaf erfið?
17: Já, þetta er eitt vann með þetta íþróttinn, sko.
14: Já, ég meina eftir svona keppni, er þið ekki bara búin að vera jafn ykkur eða hvað?
18: Nánast hverju minnsta degi
14: Já. Og á kvöldin eða á daginn eftir skóla bara
18: já,
17: kvöldin, bara... daginn eftir skóla bara það sem hendar sko
15: Er það langar æfingar?
18: Já, við erum alveg að æfa í allavega 2 tíma á dag
15: Já.
14: Og eruð með þjálfara eða hvernig er það gert?
17: Já, við erum með þjálfara og við fengið fólk frá bara út allan heim til að kenna okkur og sýn okkur hvernig við gerum þetta
14: Já Einmitt. Er einhver skýring á því hérna Sofía, okkur Íslendingar eru svona góðir í dansi við erum tóldi góð
18: já.
14: Ég meni það voru fleiri heimsmeistarar helgina íslenskir eða ekki
18: jú, hérna Sara og Nico eru heimsmeistarar í atvinni
14: hópnum
18: já.
14: Þannig, en ég meni ég alveg tala, það er hérna Íslendinga fara og keppa erlendis í dansi og við erum alltaf að koma heim með fullt af velinu.
17: Já, gott að hafa líka svona flottar fyrirmyndir.
14: Já, einmitt. En hérna, og hvað er næst? Hvað tekur við núna?
18: Næstu helgi, eftir 2 vikur, held ég, þá erum við að fara á annað heimsmeistaramót.
14: Sem verður haldið hvar?
18: Sem verður haldið í Bremen í Þýskalandi.
14: Og er það þá sama prógram sem við erum að fara með það?
17: Þar erum við að keppa í suður-amerísku dansinum.
18: Já.
14: Já. Þannig að þið leggir áherslu á það á æfingunum núna.
17: Já.
14: Já.
15: Og hvernig sankeppnin þar? Eru það að fara að taka heimsmeistara titil þar líka?
18: Það ekki. Góð spurning.
15: Við stefnum á það.
14: Einmitt. En segja okkur aðeins, sko búningarnir og svona, hver, ég segja mamma henni með þér hérna núna, eru það mömmundar sem að sjá búningarna eða hvernig það?
18: Nei, við fáum saumakonu til þess að gera fötin.
14: Já, já. En ráði þið, hvernig þau lítu út eða hvað?
17: Það svona að hluta til, skilur ég, svona.
18: Stelpunar fá að ráða ymsum mikið.
14: Já. Já, en skiptið alltaf, þú veist, þau eru að fara eins og eftir tvær vikur í keppni, er það alveg nýtt dress eða hvernig er það? Það er
18: bara... Já, það fer bara eftir, viðst, hvort að það er gert nýjan kjóla eða ekki.
14: Já.
18: Já, kannski ertu með þrjá kjóla fyrir einhverja keppnir.
17: Já, kannski aðeins öðruvísi á strákunum, við erum oftast bara í einhvers konar kjólfötum með skýrtum meðan að stelpunar er í alls konar litum.
18: Já.
17: Og glitrandi kjólum.
14: Já, og svo er alveg sérstakir dansskór eða ekki?
17: Já.
14: Fyrir okkur sem ekki skilja, hvernig skór eru það?
18: Sko, stelpunar er í hælum, það er mismunandi í latín og ballroom.
14: Já.
18: Ballroomskotnir aðeins meira lokaðir og minni hælar, latínskotnir eru svolítið háir, opnir.
15: Já, er vera að dansa í þeim?
18: Já, ég myndi segja það.
14: Já, en strákandi?
17: Sko, strákandi eru oftast í suður-amerísku dansunum, þá erum við svona leðurskóm, einmitt með svona hælum, oftast svona tveggjatommi eða eitt og hálf.
14: Já.
17: Og svo í ballroom dansunum, þá erum við oftast í lakkskóm, sem eru í enn slæri hælum.
15: Og svo er það brosið, það má ekki fara já. Af. Það er alltaf brosandi.
18: Alltaf brosa.
15: Er það ekki?
18: Jú.
17: Þetta bara, já, sína.
15: Einbyttingin að alltaf brosin alltaf tíma.
18: Já.
15: Þó að gera eitthvað svona óvend, þá bara...
18: Já, bara brosa gegnum já. Allt.
15: Já. En það er alltaf margir vantilega að æfa dans. Einhver sem að er að æfa með einhver annars líkt sem að er að keppa á svona mótin líka. Er þetta ekki, er þetta stór hópur?
17: Já, þetta er bara fyrir stór hópur.
18: Já.
17: Já. Stóru brúlinga sem eru alveg ekki hefa.
15: Já.
14: Ömmett. Og svo eru haldin skólaböll og þá vilja allir dansa við ykkur eða ekki. Er ekki þannig?
17: Já, já.
15: Já, segi það bara.
14: Ég hef ekki dút um þetta. En sem sagt, eru þið þá bara í sumari, þannig að sumari fyrir því það núna bara hérna vakna, borða, sofa og dansa?
17: Já, já. Bara þannig, vinna enn á milli.
14: Já, hvar eru það að vinna?
18: Bæjavinnunni.
17: Já,
14: bæjavinnunni.
17: Við erum það, já, bæjavinnunni.
14: Já, þið meði samt ekki verið að þreytt í henni, þið verið
18: nei,
14: að
18: nei.
14: Vel upp lögð.
17: Nei, nei, nei.
14: Frábært, heyrðu við, bara segjum gangi ykkur vel í Bremen í Þýskalandi og bara áfram já. Þið, já.
15: Og hann ekki með titil.
18: Takk fyrir.
17: Já, takk fyrir það.
14: Gekkja, við erum heimsmeistara í dansi í flokknum, aldursflokknum 12-15 ára.
15: Já, World Junior undir 16 heitir þessi flokkur.
14: Já, Sofía Isabella Bjarnadóttir og Eiður Fannar Gabunæ, takk fyrir komuna í síðdegisútvarpið og bara enn og aftur til hamingju.
17: Takk fyrir okkur.
18: Takk fyrir okkur.
19: Harðparkettdagar. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
20: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Norðurlandi. Skelltu þér í sund. Sundlaug Akureyrar, sundlaugin á laugum í Reykjadal Þingeðsveit og sundlaugin Þelamörk. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
21: Hey, hvert þetta fara? Megum við koma með? Indó, ekki banki, ekkert bull.
22: Það eru 45 borgarferðir í boði á úrvalútsýn.is.
23: Sumarið er tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
24: Eru með allar réttu græjurnar fyrir veiðivötnin. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
25: Hellt upp á fágaðan og frískandi bolla í sumar. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi er komið í verslanir.
26: Heilsa skiptir máli. Svefn skiptir máli. Svefn og heilsa með þér inn í daginn.
27: Gerðu gott enn betra með rjómanum frá MS. Þessum eina sanna.
28: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
29: Þriðjudagspotturinn stefnir í 7,8 milliarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
28: Rafhlöðuknúna sláttuvélar og garðverkfæri frá Skil á frábæru verði. Verkfæralausnir.is. Skútuvogi 1.
0: Á morgun 17. júni er lokað í versluninni. Gleðilega hátíð. IKEA.
1: Samdi það fyrir nokkrum árum síðan og ég samdi það því ég bara trúði ekki öllu sem voru að gerast og mér langaði að finna leið til að tala við yngri Laufey og já, bara skrifa bréf til hann og segja henni að það allt í lagi og segja henni bara hugra.
2: Laufey býður hlustendum Rásar 2 á tónleika 17. júní eftir fjögurfréttir. Hennar fólk tók upp tónleikana í kórnum í mars og leifir okkur á Rástu að útvarpa til ykkar á þjóðháttíðardaginn, kannski vegna þess að Rástu er fyrst og fremst í lifandi tónlist.

0: Bríett og Kókó. Það nú breytt sandbetta fyrir Kókó.
1: Einmitt og ég sá hana og þau syngja þetta saman á afmælistólingunum hans í Háskólabíó. Stórkostleg stund.
0: Já,
1: en við viljum að kíkja út í heim í þættinum í dag. Þar efst á baugi fundi G7 ríkjana. Hann haldinn í Frakklandi og þar auðvitað málefni Miðausturlanda ofarlega á baugi. Og það virðist einhver teikn á lofti að friður gæti verið augsýn. Og svo, já, framt samþykktu leiðtogar G7 ríkjana auka enn frekar þrýsting á Rússa vegna stríðsins í Úkraínu. Hallgrímur Indriðason fréttamaður auðvitað að fylgjast með þessu sem að gerast utan landsteinana. Velkomin.
2: Takk fyrir það.
1: Ef við byrjum á þessum fundi G7 ríkjana og hérna málefnum Miðausturlanda, hvað er nákvæmlega að gerast þar?
2: Já, náttúrulega þarna verið að tala, ræða mikið þetta samkomulag sem já, við getum nú að fullist að hafi náðst þarna á milli Bandaríkjanna og Írans að ljúka þessum átökum og Trump búinn að vera að tala svona mjög já, svona veitt, svona ákveðnar upplýsingar eða svona sína þetta samkomulag á hérna fundinum í dag og talað meðal annars það að hérna það Íranar muni aldrei eignast kjarnorkuvopn aftur hvorki til að framleiða né til að kaupa sjálfir og að hérna Hormuzsund verði opnað þar ber mér reyndar Írönum og Bandaríkjunum ekki saman það hvort að það sé opnað með án endurgjalds til Írana

0: aðeins Írana en það kannski kemur í ljós hvernig það fer allt saman og en síðan á að semja ákveðna hluti í þessu 60 daga vopnahléi og allavegana miða við skilaboð sem að koma frá ja báðum bæði Bandaríkjunum og Íran þá virðist þetta bara vera í augsýn það búið reyndar að skrifa rafrænt undir þetta samkomulag og svo verður formleg undirritun í Sviss á föstudaginn þannig að eins og er hérna útlitið bara býsna gott þarna með að þarna sé átökum að ljúka eins og staðan núna en við svo sem höfum dæmi það hlutir hafa breyst hratt.
1: Já og hann hefur nú áður skrifað að, og tjáð sig það að nú sé hérna stríðinu lokið og allt það en það hefur verið kannski einnum þá frásögn en nú þetta, kemur þetta báða meginn frá.
0: Já, nú kemur þetta það en það sem er samt svona einn svona ángi í þessu sem að gæti kannski ennþá hleyft öllu í bál og brand er hérna þessar árásir Ísraelsmanna í Líbanon það var lá svona fyrir og við það verðist líka hérna koma þau skilaboð bæði frá Bandaríkjunum og Íran að hérna Líbanon sé partur af þessu Ísraelsmenn hafa ekki talað þannig og í raun og veru telja sig ekkert bundnað þessu og ætla ekkert í það minnst að hérna, þeir ætla allavega að halda hermönum þannig áfram í söður hlutanum þó að þeir hafi svo sem ekkert sagt það hvort að þeir ætla að fara í einhverjar frekari árásir en það ljóst að Trump ekkert rosalega sáttur við framgöngu Ísraels í Líbanon og hann orðaði það nú það er skemmtilega að hérna Það er algjör óþarfi að vera að sprengja öll íbúðarhús sem þið finnið þó að þið séu að leita einhverjum. Það ekkert hesbólamenn allstaðar og mér segja bara að þið sírlendingar ættu bara að sjá um þetta. Þeir gera þetta miklu betur en Ísraelsmenn og það hefur svona hingað til verið bara mjög náið samband á milli Trumps og hérna Netanyahu's og þeir svona verið svona bandamenn í því sem þeir eru að gera þarna er Trump að skjóta svolítið fast á Netanyahu og það kannski bendir til þess og það var svo sem önnur ummæli Trump svona síðustu kannski vikuna líka bendi þá átt að hérna það samband sé svona eitthvað að súrna.
1: Já.
2: Heldur að það geti haft einhver áhrif á að spilla þess að fyrir þessum komulegi að Ísraelar haldi ákveði það bara við ætlum ekki að vera með.
0: Já, ef að það hefur þau áhrif að Ísraelsmenn ákveði að fara hérna í einhverjar árásir þá gæti það alveg spilt því og í raun og veru þarf í raun og veru ekkit annað en það að Hezbollah samtökin ákveða að varpa einn í sprengju í norður hluta Ísraels þá svara Ísraels menn því af hörku og þá hérna getur allt farið í bál og brand bara þó að þarna séu friðarhorfur þá er bara og búið að vera lengi ástandið rosalega eldfimt og það þarf bara lítið til þess að hérna að púðrið fyrir upp sko.
1: Já, en þessi samþykkt leiðtogana að auka enn frekar þrýsting á Rússa vegna stríðsins hvað þýðir það?
0: Ég held að þetta séu svona örugglega jákvæðustu tíðindin frá sjónarhóli Úkraínu sem hafa hérna borist svona hvað var það stuðning við þá í þessu stríði en aukin þrýstingur þýðir í raun og veru frekari viðskiptaþvinganir og það sem hefur verið að gerast núna þegar þessi krísa hefur verið í hérna Hormúsundi með tilherrandi olíuskortu og hærra olíuverði er það að Bretland og einhver fleiri Evrópulönd hafa sem sagt slakað á þeim viðskiptaþvingunum sem þau hafa verið meðgagvart rússneskri olíu þannig að þau hafa verið að snúa sér þá svolítið aftur til Rússland svona svolítið af því að það hentar þeim núna þegar það er útlit fyrir að það verði aðeins eðlilegra svona olíustreymi frá Miðausturlöndum þá sjá löndin aftur möguleika á því að setja þessar viðskiptaþvinganir á rússnesku olíu aftur og það náttúrulega kemur á líka sérstaklega vondum tíma fyrir rússa þeir hafa verið að tapa aftur landi sem þeir hafa verið að höfðu verið að vinna svona mánuðin á undan í Úkraínu þeirra orðið fyrir reglulegum árásum sem Úkraínumenn hafa verið að gera á olíuframleiðslu í Rússlandi og ég las eina frétt um það að það er eitt olíufélag í Rússlandi sem hefur gripið til þess ráðs að þurfa að skammta olíu. Þannig að þetta kemur á svona frekar vondum tíma fyrir Rússa en Rússar eru auðvitað segir og það ekkert víst að þarna, þetta gæti verið alveg bara tímabundið bakslag. En í það minnsta eru G7-ríkin og þar á meðal Donald Trump sem svona hefur slegið í og úr með það hversu mikið hann er að steðja Úkraínu og hversu mikið hann telja Úkraínu menn þurfum að gefa eftir í hérna viðræðum við Rússa varandi til dæmis landsvæði. Hann er með í þessari stuðningsyfirlýsingu, segir síðan sérstaklega sjálfur að nú getum við farið að hérna taka upp aftur viðskiptaþvinganir á rússnesku olíu. Þannig að svona þetta er þannig að staðan út frá sjónarhóli Úkraínumanna, hvað var það stuðningu alþjóðasamfélagi, það er langt síðan eiginlega hún hefur verið jafngóð.
2: Ég veit ekki hvað það til í því en það hefði orðið svona einhvers konar stefnubreyting á kínverjum gagnvart rússum, hefur orðið varfið það í einhverjum erlendu fréttum?
0: Sko, það gæti verið að það kannski verið svona á baku tjöldin, en kínverjar hafa alltaf hérna reynt svona á yfirborðinu að vera mjög, að vera hlutlausir, það sem að því leiti að þeir hafa ekki sko, þeir eru svona, meðal þeir sem hafa ekkit verið að fordæma þessa innrás opinberlega, steyðja hana svo sem ekki heldur, en vilja bara segja bara nú bara betra að þið hérna, þið bara náið saman. Og það er eiginlega svona hagstæðast fyrir kínverja að svona sigla svolítið á hérna, á milli skers og báru í því hvort að svona þessi nýja staða breyti einhverju í þeim efnum það bara verður að koma svolítið í ljós.
1: Já, það er að gera að fylgjast með þessu og það er inn á Rúfvefnum, þar er Hallgrímur Indriðason og hans fólk að fylgjast grant með. Takk fyrir komuna í Síðdegisútvarpi.
0: Takk sem þess.
3: Sama hvað þú þart. Mikið stuð, lítið stuð, nanóstuð, megastuð, gigastuð, hleðslustuð. Orkusalan.
4: Er brúðkaup í vændum? Þú færð allt fyrir veisluna í rekstrarvörum. Kynntu þér úrvalið á rvaf.is.
5: Pantaðu lifin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringin.
6: Gluggar og hurðir sem standast íslenska veðráttu frá Skanva. Fáðu verð í þitt verk á skanva.is.
7: Álveru sláttuvílar. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
8: Uppgötvaðu sögur sem gera ferðalagið skemmtilegra. Sumarið er betra með sögu. Prófaðu Storytel í dag.
9: Hugleiða? Nei, grilla. Weber.is.
10: Er útskrift framundan? Klukkan með gjafir sem endast. Úr og skartgripir í miklu úrvali. Klukkan.is.
11: Seldu bíliðinn á fljótan og árangursríkan hátt. Bílauppboð.is.
12: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní. Allar nýlfisk háþrýstidælur 20% afsláttur. Húsasmiðjan.
13: Það eru ferðadagar í A4-um. 20% afsláttur af öllum ferðatöskum og ferðavörum. A4-ir. Fyrir skapandi líf.
14: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Findu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
15: Við erum ekki bara í Reykjavík. Við erum líka í Hafnarfirði, Selfossi, Akureyri og Keflavík. Flöggar litir.
16: Nú eru lokadagar svefnherbergisdaga í Jusk. 20-40% afsláttur. Jusk. Góð tilboð.
17: Quickstep Harðparkett á 25-50% afslætti. Harðviðaval. Vandaðu valið.
18: Að bruna með fjölluna upp í bústað og fýr upp í grillinu, það er grillgangur lífsins. Það er grillhlökkun í loftinu. Krónan.
19: Kinotex hefur verndað norræna sólpalla í áratugi. Traust gæðavara sem fæst í Bíkó.
20: Ég heiti Einar Örn Jónsson og á þjóðhátíðardaginn 17. júní fæ ég landsliðsþjálfarann og fyrrum landsliðs- og atvinnumanninn Arnar Bergmann Gunnlaugsson til mín á bekkinn.
21: Það eru einhverja þrjár leiðir til að árangur lífinu sko, það er annarkvist að vera klár eða svindla eða vera fyrstur.
20: Á bekknum með mér, Einari Erni og Arnari Gunnlaugs, 17. júní eftir áttafréttir á Rás 2.

0: Þetta er sýttis útarpið á Rás 2 og 16. júni í dag, 17. júni á morgun og Það er gaman að fá svona frídagi mér í viku.
1: Já, þetta nú bara alltaf að vera svona, vinna tvo daga frí einn,
0: já.
1: Vinna tvo. Herðu, en það nú leikur spennandi leikur í, á HM og eftir, Frakland-Senegal,
0: já,
1: ekki?
0: Jú, Frakland-Senegal, já.
1: Spennandi klukkan 7 og... Svo hérna skemmtileg fréttin á rúf.is HM í fótbolta og fyrirsögnin hvers vegna spila svona margir í bleikum takkaskóm á HM.
0: Já.
1: Veistu af hverju?
0: Nei.
1: Nei. En framlendur segir bleika litin langt frá því að vera tilviljun, skæri litir auka sjálfstraust og hjálpa leikmönnum að skera sig úr.
0: Ha?
1: En það kannski erfiðar að þeir eru allir komnir í bleiku.
0: Já, nokkalega.
1: Já. En hérna,
0: já,
1: já þetta sem sagt, skóframlöndunir Nike, Adidas, Puma, New Balance og Skechers hafa allir útvega leikmönnum ólíkar tegundar af bleikum takkaskóm, þetta sem sagt ekki allt sama típan.
0: Nei.
1: Í sérstökum útgáfum fyrir heimsmeistramótið og það eru þetta viðtölu hérna við þessar skóframlöndur og segja að þetta sé langt svo að vera tilviljun, þetta sem sagt bara hefur áhrif á, á hérna, sjálfstraustið og, og svona þessi menn sitja vel í sér.
0: Já, nú hef ég ekki hort á margarleiki enn sem komið er svona aðeins að, mann er aðeins að hún lengi í gang
1: Já.
0: En hérna er menna, veistu það, er menna að vinna eitthvað með sérstakar hálgreyslur í ár á HM?
1: Ég hef heldur ekki hort nógu mikið,
0: nei,
1: en
0: nei.
1: Sko það er ekki talað hálgreyslunar og tattúinn, þetta sé svona fyrir myndavellunar,
0: já
1: það lítur að vera einhver grein og þetta verður greint sérstaklega, en ég get ekki dæmt það, en þetta er allavega ég mæli með þess að rétt, því að, og hérna ég vísu tók eftir því daginn að ég opna að horfa að einhverja tvoleiki svona í framhjöfbi og var ekkit alveg að góna á þetta, en ég tók eftir bleikum skóm, ég segi hvað er þetta orðið aðal litri?
0: Já, ja. Greinilega.
1: Greinilega.
0: Hér er þetta smá stund að þá allir við að ringja til Spánar,
1: já.
0: Það er Jóni Hlíðar Harðarsinni sem ætlar að vera með okkur í Spánarspjalli og ringjum ekki aftur í hann fyrir síðan í ágúst.
1: Nei.
0: Svítið svo það fyrir sögafrið og svona. En Hreimur Ögn og Dylja og Bittistóttir, svona var lífið, þá til við heyrum.

0: Ég, Hreimur Örn og Diljó.
1: Já, sko, var spurðaðu dag hvort þetta væri þjóðatíðalagi í ár. Þetta er svolítið þjóðatíðalagi.
0: Já, ég man að Hreimur bara náttúrulega á svo mörg þjóðatíðalagi að vona að fólk svona, já, hugsi, í þá áttina.
1: Já, góðan Þess. Daginn, Jóhann Hlíðar Harðarsson á Spáni.
2: Góðan daginn, Rúnar og Hrafnildur og þjóðar þinn.
1: Hvað segir gott í dag?
2: Ég held við verðum bara, liggum að segja eins og við gerum oft áður, en núna verðum við bara eiginlega að byrja pistilinn á veðursvirtum.
1: Já, er heitt, er að hitna?
2: Já, og svona ekki kannski í sísti ljósi þess, sko, að þið nutu þess að fá hitabylgjum síðustvelgi.
0: Já.
2: Og það er það sama í vendum hér á Spáni næstvelgi, nema hún er ekki eitthvað sem landsmenn munu njóta, heldur er þetta bara talsvert áhyggjuefni. Og hérna eru viðvaranir fyrir næstu helgi og það eru ekki gular og appelsinungur gular, það eru sko rauðar og mér liggur við að segja fjólubláar.
1: Já.
2: En svo verður að bæta því við að það hefur verið afskoti heitt hérna síðustu tvær vikurnar. Ég rætti við góða vinkonu mín í morgun sem býr upp á miðspáni og hún sagði nú að þetta væri nú bara kort sem er líkt með kúk og skít. Það væri búið að vera svo ríkalega heitt síðustu daga, þannig að hún keypti sér bara ekki mikið upp við þessar réttir.
1: Nei,
0: en, hva, bara, já.
1: Já, en hvað gerir fólk, þú veist, nú er einhverju dagar í þetta, verði svona yfir 40-45 gráðu hiti. Hvað er eiginlega til bragðis að taka? Hvað á maður að gera?
2: Það gott að spyrja, því menn, sko, sérstaklega ferðafólki ber að taka þessu bara mjög alvarlega eins og innfættum gerir og maður sér það þegar maður ekur upp til Orihuela og Torrevieja sem til þekki nú og þar eru mjög mikið af norðurlandabúum að þar yfir miðjan dag í svona hita þá er þetta bara oft eins og miklubrautin á föstudegi á meðan að bæir eins og Cartagena eru bara galtómir.
1: Já.
2: Og það situr enginn úti og borðar menn, og það eru veitingastæðin sem bjóða bara upp á útistæði í svona hitum, þeir eru ekkert að fá mikið af viðskiptum á svona dögum.
1: Nei, einmitt.
2: Annarkort ferðin í loftkjaldan salinn og borðar eða þú ferði, já, þú ferði bara eitthvað annað, þú ferði ekki út að borða sko, vegna þess að þú ert að kapna við það. Og svo er bara vatn, vatn, vatn og aftur vatn og hattar.
1: Já, einmitt. En svona venjulegar íbúðir og svona, eins og bara til dæmis það sem þú býrð og svona, er allstaðar loftkæling eða hvernig er
2: nei,
1: þetta?
2: Nei, það nei, það er rétt loftkæling innan við helming íbúða á Spáni, ég myndi nú ekki leigja mér nema að hafa loftkælingu.
1: Já.
2: Þetta er vandamál til dæmis fyrir láglaunafólk sem er ekki með loftkælingu og það er að þrauka með viftur sem gef aldrei neitt mikla kælingu miðað við loftkælingar og fjöldi fólks sefur hreinlega illa og ekki og sefur út á svölum eða getur sko.
1: Já.
2: Við erum að tala um það sko næstu helgi frá með sundun, þá fer hitinn hérna í suðrunni yfir 40 stig og allt upp undir 42-3 gráður í borgum upp til landsins eins og Sevilla og Córdoba og Murcia. En svo hangir þetta kannski 35 gráðum hérna niður ströndin eins og hérna í Cartagena. Og menn hafa sko til að bæta ofan á þetta hafa menn verið að rifja það upp eða tala um að það sé sko útlit fyrir óvenju heitt sumar og skýringin á því er meðal annars svo að veður fyrir byggðið þarna El Niño verður á ferðin í ár og menn segja með óvenju öflugum hætti og það eikur bara hitan enn meira venjulega. Og ég verið að segja ykkur sko ég þakka mínu eða já ég bara prísa mig sælan með að vera einmitt á sunnudaginn þegar þessi hitabylgja byrjar, þá verð ég bara á leiðinni til Grænlands.
1: Já.
0: Engin smá kæling að bara fara í faraldaleiti Grænlands.
2: En það er bara rík ástæða fyrir sóldyrkendur sem er á leiðinni eða eru hérna kynna sér bara helstu ráðin í Þetta er alltaf að finna á einhverju sem heitir internetið, sko.
0: Já, einmitt. En svo allar að segja ykkur líka af öðru sem að hægt er að hafa ágjör af og miklar ágjör, það eru eftirlauslega strandir þar sem að allt og margir draugna árlega.
2: Já, þetta er svona, liggum við að segja þessu tengt, að hérna bara síðustvelgi, þessum kannski kveikt þetta aðeins í mér að segja frá þessu, það, bara síðustvelgi þá draugnuðu 13 manns við strendur og sundlaug landsins.
0: Já, hérna.
2: Og þetta er óvenju margt fyrir eina helgi en, og samt í fyrra þá druknuðu hérna á árinu 2025 472 við sundlaugar og strendur landsins og 6 af þeim sem druknuðu í síðustu helgi voru yfir 70 sem náttúrulega sýnir aldrei og sannar að við höfum svona tilhneigingu til að telja okkur vera ofær eða vera færu meir en það sko við raunerum þegar aldurum færist yfir.
1: Já.
2: Og Núria Rodríguez, hún er forseti spænska konunglega strandvarða og sundlugavarða sambandsins. Ég varða að nefna þetta hennan titil, þetta er svo rosa þetta. Við höfum aldrei neinn konungleg sambönd nefnilega.
1: Nei, emmitt.
2: En hún segir í samtalið El Pais að svona margir drukna einfallega vegna þess að fólk taki þetta bara ekki alvarlega. Og þótt aðstæðu sé nú kannski með öllu ólíkar, þá þetta eiginlega alveg það sam og leiðsugumenn eru sífellt að tönnast á við Reynisfjöru. Fólk tekur hafið upp í land ekki alvarlega.
1: Nei, og leggur bara til sunds og bara Já. Ræður ekki við aðstæður.
2: Já, og ef við rýnum til dæmis aðeins betur í tölfræðina, þá hafa 32 drukna hérna, bara á fyrir helmingi júnimánaðar. 25 þeirra eru karlmenn og flestir yfir 55 ára gamlir.
1: Mm-hmm.
2: Og Núria bendir á í þessu samhengi, á nokkuð sem við höfum kannski flest, hver séð allt og oft, að karlmenn sem eru komnir á 60-aldurinn og lengra, þeir halda mjög lengi fram eftir aldri að þeir séu bara 25 ára.
1: Já, einmitt.
2: Og ekki bara sko þegar þeir fara á kalda eða ölstofuna, heldur líka og kannski sérstaklega þegar þeir fara á ströndina, sko.
1: Mm-hmm.
2: Sjá ekkur að sæta í bikiníi og horfi í kringu sig á sólríkri strönd og svo draga þeir djúft andan, reyna að búa til eitthvað sem heiti kannski sixpack eða brjóskassi og svo fleyja þessir út í öldurnar á meðan þeir hlusta á byrjunarstefið í Baywatch.
1: Já, og svo hlægir við
2: sjá þessu. Sjáum
1: þetta fyrir. Jú, sjáum þetta fyrir. Já, það er eins gott að fara varlega. En hérna, sko áður við ætlum að tala hvernig hérna gervigreindin að rústa tónlistar innan þá Já. Verðum við eins að spyrja út í sko spænska landslífi fótbolta, bara rétt að minna staða.
2: Hvernig... ég fyrir marga fyrirspurnir í gær, hvað er að og Já. Hvað er að og ég var bara í því að ég var bara í sálgæslu hérna í gær með stónulta íslensku þjóðarinnar sem batt miklar vonir við þá og vera róleg sko. Spánverjar voru að skora alveg bunu af mörkum í upphitunarleikjum fyrir mótið. Þeir virtu þeir bara eins og hefur verið og væru kerri fyrir áleik en það var líka þarna markvörður frá Grænhöfðaeyjum sem var trúlega eiga leik lífsins, orðin fæstugur og þeir áttu 30 skot sko spánverjarnar á markið. Og við skulum ekki gleyma því að Spánverjar urðu heimsmeistarar 2010 eftir að hafa tapað fyrsta leik fyrir Sviss.
1: Já, já, við erum alveg róleg.
2: Þannig að við alveg, ég svaf eins og barn í nótt.
1: Nei, að þú sagður okkur síðastu tölum við að Spánverjar myndu vinna þetta mót.
2: Já, já, það hefur ekki breyst.
1: Það hefur ekki breyst. Heyrðu, en endum mynd á gervigrindinni.
2: Já, ég með þetta, ég sko, máli var það að Bad Bunny var í gær að klára röð af 10 tónleikum á Metropolitan í Atlético Madrid sem er alveg einstakt dæmi, 10 tónleikar á 17. tímabili og 650 sem hann sóttu. Og auk tvennra tónleika sem hann held í Barcelona sem 110.000 mann sóttu og blaðamaður El Pais segir frá því sko að þegar frálíði tímar þá verði þetta talið eitt merkasta tónleikahald í sögu allavega höfuborgarinnar. Og þetta er það jákvæð og góða þegar menn eru svona, mér liggur að segja, lúsiðnir við að spila fyrir fólkið sitt. En sko, vegna þess að það var ítalega umfjöllun Pai í El Pais þessi hræðilegu áhrif verið að segja sem gervigreindin farin að hafa á tónlistina. Fyrir 5 árum til dæmis kom nýtt lag inn á streymisveitina með Nirvana sem var náttúrulega bara auðvitað feik og allir sáu gegnum það. En síðan hafa hlutni þróast svo hratt. Síðustu jól þá bjó gervigreindin til dæmis brasilíska útgáfu af lagi Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Og það náði bara á stuttum tíma að verða meira streymt heldur en Taylor Swift útgáfni, þó þetta væri algjör pjúra gervigrind. Og svona hefur flugið verið á gervigrindinni síðan. Franska streymisveitan Deezer, hún fekk í janúari fyrra 10.000 lög samin inn á streymisveitunar á mánuði. Í apríl var þessi sami fjöldi komin upp í 75.000 gervigreindalög á mánuði og þetta þýðir að það eru meir en 2 milljónir laga sem gervigreind er að semja í hverjum einasta mánuði sem komin á streym, bara þessa streymisveitu.
0: Já, og mann fannst tónlistariðin að það er sérstaklega út í einu stóra heimi hjá brettum og bandarækjamönum og orðið svolítið einslitur. Hvað verður hann þá núna?
2: Já, já, og sko að þú að lög samin af gerirgrind er orðin rétt hefnilega tæpur helmingur af allir tónli sem veiturnar fá Ís. Og þá verður það ekki langtangur að verða orðin að rúmar.
0: Já.
2: En það sem er meira er sko ný könnun á meðal notenda streymisveitna, hún sýnir að 97% það er eiginlega bara allir af hlustendum hafi ekki hugmynd um hvaða lög eru samin af alvöru listamönnum og hvaða lög eru samin af gervigreind. Við getum ekki greint á milli. Og svo til þess að draga þetta ennþá lengra niður í svaðið að þessin sömu gúbbar og búa til gervigreindarlög þeir búa síðan til, hvað heitir það, bots eða vélmenni eða hvað við köllum svona gerviverur og láta þau hlusta í samfellu og sífellu á gervigreindarlögin þeirra og moka þannig peningunum út úr streymisveitunum.
0: Já.
1: Ég segi bara heimur vestnandi fer, það er nú ekkit annað.
2: En nú erum við bara fulla bjartsýn og sumri samt.
1: Já, heyrðu, við
2: bara... Er á meðan er.
1: Já, skilabóti þeirra sem eru leiðin til Spánar að taka þetta alvarlega, hita bylgja á leiðinni og hérna bara virða þetta, vera með hatt og drekka
2: vatn. Og fylgjast með því að séu strandverðir á strandunum sem þau fara til vegna þess að það eru 80% þeirra sem drukna eru á stöðum þar sem ekki eru strandverðir.
1: Einmitt það. Jóhann Hlíðar, góða ferð til Grænlands og bara takk fyrir þetta í dag.
2: Takk fyrir það og sömuleiðis, verið blessuð.
0: Já, og það líður að frétti mér.

0: skrúðganga frá Hallgrímskirkju og skemmtidagskrá í Hljómskólagarði 17.júni.is. Gleðilega þjóðhátíð, verið velkomin á 17. júni hátíðarhöldin í Kópavogi, Kópavogsbær. Hæ hó, ég bí ein, það er komið 17. júni, fjölbreytta dagskrá í Mosfellsbæ finnur þú á mos.is. Er friðurinn úti, freymir í næðisrými, 25% afsláttur út júni, pennin húsgögn. Viltu betri yfirsýn yfir reksturinn, velta fjármálaumsjón KPMG. Búblur og brauðtertur, bryggjuhúsið.
1: Sparaðu í matarinnkaupum, sama verð allt land. Bónus, með þér í liði.
2: Kröns frá omnum. Þetta gott.
3: Stjarna í framrúðu. Kíktu við hjá Carglass, Dalsraunni 20 og við lögum það fyrir þig á meðan þú býður.
4: Carglass Repair, Carglass Replace.
5: Hvernig væri
6: að við þú? Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
7: Bestu hestarnir verða á landsmóti hestamanna í Skagafirði. Tryggðu miða á landsmót.is.
8: Galeko þakgrenur, þessar sem endast og endast. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
9: Fylgstu með kostulegum ævintýrum Frank og Kasper. Allar seríutana klón eru komnar í sjónvarp Símans Premium. Þú getur meira með Símanum.
10: Sláttuvilar, orð, hekklippur og keðjusægir frá Makita og Ego, Þórhóð.
11: Kristall, það sést.
12: Hann fer í fjallgöngur. Hann elskar að tjálta. Hann útilegumaðurinn.
13: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Erla María Markusdóttir segir fréttir. Ming Ting Mansell, sem ákærð fyrir að hafa orðið þrítugri dóttur sinni að bana í samverknaði við eigumann sinn á Edition Hótelinu í Reykjavík í júní í fyrra, glímir hvorki við geðsjúkdóm nýja geðrannan vanda. Þetta kom fram í máli dómskvats matsmanns í Héraðsdómi Reykjavíkur í dag þegar aðalmeðferð málsins var fram haldið. Bæði eiginmaðurinn og dóttirinn fundust látin í herberginu en Mansell ekki ákærð fyrir aðkomu að andláti eiginmanns síns. Matsmaðurinn hitti Mansell í þrígang til að meta andlegt ástand hennar. Hann sagði að farið hefði verið yfir samskipti hennar við eiginmann sinn og hvort hún hefði verið undir hælnum á honum, eins og það var orðað í dómsal í dag. Mansell hefði komið því mjög skýrt til leiðar að samband þeirra hefði verið jafningjasamband. Þau hjónin hefðu gefið dóttur sinni kost á að vera áfram á lífi en hún tekið sjálfstæða ákvörðun að vilja deyja með foreldrum sínum. Búist við að dómur verði kveðin upp innan 4 vikna. Félag atvinnulífs í Stykkishólmi lýsir yfir þungum áhyggjum vegna ákvörðunar að stöðva áætlunar siglingar Baldurs milli Stykkishólms og Brjánslækjar. Breiðafjarðarferjan hefur siglt milli Landeyjahafnar og Vestmannaeyja síðan 8. júní á meðan unnið að viðgerð á vél Herjólfs. Ekki liggur fyrir hvenar Baldur fer aftur vestur. Félagið segir stöðvun áætlunar siglinga hafa bein áhrif á rekstur fyrirtækja. Ástandinu fylgi óvissa sem komi sér sérstaklega illa á háanna tíma í ferðaþjónustu. Á meðan aukin áhersla lögð á siglingar til Vestmannaeyja hefur lykiltenging við Breiðafjörð verið rofin með litlum fyrirvara. Hildur Björnsdóttir borgarstjóri segir að stemt sé að því að leggja mannréttindaráð borgarinnar niður og færa verkefni þess undir önnur verkefni. Þetta kom fram á fundi borgarstjórnar í dag. Borgarfulltrúar Miðflokksins lögðu fram tillögu á fundinum að ráðið yrði lagt niður. Tillagan var ekki afgreitt en fulltrúar meirihlutans samþykktu að vísa henni til nýs hagræðingarhóps sem Róbert Ragnarsson, borgarfulltrúi Viðreisnar, leiðir. Velska söngkonan Bonnie Tyler vöknuð úr dái en enn þungt haldin á gjörgæslu á sjúkrahúsi í Faro í Portugal. Tyler var haldið sofandi meðan hún jafnaði sig eftir bráðaaðgerð á þörmum í byrjun maí. Læknar segjast fullvissir að hún nái sér en að batinn gangi hægt. Tyler, sem 74 ára, skaust upp á stjörnuhimininn á 9. áratugnum við útgáfu smáskífunar Total Eclipse of the Heart. Vonir standa til þess að söngkonan jafni sig í tæka tíð fyrir tónleika sem eru áformaðir í haust. Kvöldfréttir verða sagðir í útvarpi klukkan 6, við minnum á vefinn ru.is, fréttalestri lokið.
5: Þetta síðdegis útvarpið á Rástvö. Á Rástvö. Fyrst og fremst.
14: Já, við hjálpum hérna á Spáni, við varum að tala við Jón Hlíðar hérna með hitabylgjuna hérna framöndan, 40-45 gráður á suður Spáni. Já. Ég segir bara hvað hjálpum við því, sko.
15: Já, já, ég held að fólk bara sem á leiðinni hérna, eins og segi, eins og hann sagði, þetta ber að taka þessu alvarlega.
14: Nei, minn. Síðdegis útvarpið heldur áfram og hér seinni klukkutíma komin af staði að síðar hálfleikur og við ætlum meðal annars að fá í heimsótt hér til okkar Kolbrúnu Áslaugar Baldursdóttir sem formaður velferðarnefndar og Eiríkur Smith, sérfræðingur í réttindum fatlafólks hjá Mannréttindastofnun, hann kemur til okkar á eftir en tilefni að við töluðum við Guðmund Ármann Pétursson, formann landsamtaka Þroskahjálpar í gær og sem sagði það umhugsunar efni og á sama tíma allt ekki ætla að skipa enna nefndina til að rannsaka aðbúna barna sem vistu voru engaheimilum, skulu stjórnvöld veikja þá réttinda gæslu sem hafa komið veg fyrir slíkt endurtakið og þau vilja fá að svara fyrir þetta og koma til okkar á eftir.
15: Já, og svo ætlum við líka að fá að vita hvað við að horfa í sjónvarpinu eða í fríinu eða í flugvélinni eða hvað.
14: Já, já.
15: Og það eru auðvitað engin annar Ragnar Eyþórsson sem að sér það. En við
14: Tók ég að þið orði hérna
15: Já, já, við rákumst á skemmtilega frétt og það svona, já, við tiltekt vegna flutninga sjálfstæðisflokksins úr Valhöll í nýtt húsnæði, þá komið ljós gríðlegt trapp bóka sem að flokkurinn hefur gefið út í gegnum tíðina og það búið að vera í gangi bókamarkaður þar sem að sögufræða bækur á samt ýmsum öðrum varningi eru seldar á vægu verði og aðsókninn farið frá væntingum samkvæmt nýjustu fréttum. Við erum komin í samband við hann Tryggva Másson sem framkvæmdastjóri flokksins, kontur sæll og blessaður.
16: Já, komið sæl.
15: Já, bara við erum fyrst forvitin á að vita hvaða bækur eru þetta. Sjálfstæðisflokkurinn í gegnum tíðina búin að vera öll í bókaútgáfu?
16: Já, það svona, kemur í ljós að hérna, kannski ekki sjálfstæðisflokkurinn sjálfur heldur bara aðaldarfélög flokksins, hvort sem það eru unglega samtökin að hérna, samtöku sjálfstæðiskvenna eða hérna eldri sjálfstæðismanna og bara hérna svona ýmsir aðilar tengdir flokknum sem að hafa hérna gert það sínu ævi starfi að skrásetja hérna stefnu og afrétt flokksins sem að hafa gefið út bækur bæði nafni flokksins en líka bara á hérna frá öðrum útgáfum sem að hérna hafa svo rataði geymslu hér.
15: Já, og voru þetta bara fleiri kassa sem að koma í ljós þarna við hérna flutning eða svona undirbúning flutninga?
16: Já, og við vissum nú að margt af þessu var í geymslu þarna niður í kjallara og en, hérna, en það kom á óvart hvað mikið af hérna, heillegum bókum sem eru bara, nú flokkurinn 97 ára, þetta eru alveg bækur sem eru gefna nútarnir 1940 og hvað fyrir hérna sjálfstæði hérna lífaldinsins og hérna sem að rekja bara sögu flokksins og allt sem að hérna, við áhrifum sem við höfum haft á samfélagið.
14: Vantala verður, já, vantala verður nú samt þið verður með eitt eða tvö eintöka hverri eða ekki til að eiga?
16: Já, já, við börsum að taka til hliðar og minnst okkur til 3 eintök og svo hérna hafa verið að koma hérna sagfræðingar og hérna og við eigum von á hérna, fulltrúa frá þjóðskólasafninu á hérna á fimmtæn og hérna til að fara í gegnum og hvort það sé nú eitthvað sem að þeim hérna skortir eintök af þannig að við munum passa upp á að halda hérna sögunni hérna passa upp á hérna sögu flokksins og hérna og ekkit gleymist eða fara á höfuna sko.
15: Já, aðsóknin hefur farið fram úr væntingum, er bara fullt að fólki búið að láta sjá sig og hérna óskrifti bókum og kaupa bækur.
16: Já, ég hérna mér fannst þetta að vera góður árangur í gær sko, en hérna eftir að ég hérna var þarna í kvöldfettum sínar í gær að þá hérna tvöfaldaðist hérna heimsóknin er í dag sko, þannig að ég held að við neyðum bara til að vera með hérna annan opinn dag á fimmtudaginn.
15: Já, og það opinn núna til 6, hún klukkan nú bara 7 minútur gengin í, þannig að fólk hefur alveg 50 minútur að koma til ykkar, en, og það ennþá alveg hellingur eftir eða hvað?
16: Já, já, það er svona orðið aðeins að grunt í þeim bókum sem að voru til fá eindök af en hérna, það er næ að fullta titlum alveg örgulega 100 titlar, það er alveg mikið af þessu tímarit líka sem að hérna, hafa verið gefin út og hérna, margir kannast kannski við að hafa lesið.
14: Já, þetta minnir nú bara á þáttum fyrir svo klöru en hann ekki láta tíma þetta frá sér. Já, já, það, ég meina, það er sumir, sko, það er verðmæti í þessum gamla góða.
16: Já, algjörlega, og bara sumt að þessu er bara eins og að maður sé að gæti verið að lesa í nútímanum, sko. Það er, hérna, stefna stendur en það fyrir sínu og, hérna, við hefur staðið tímast tönni öll þessi 97 ár og bara er jafn gild í dag og hún var. Hún meina, fullt af, hérna, fullt af bókum og tímaritum sem að, hérna, vörðu hérna Sávíetríkin og svona sem að er keimlíkt því sem að er að gerast í hérna Rússland í dag og maður getur bara gefið þessa pakkinga út hérna og breyta líku við sko.
14: Já, bara breyta ártali og landanöfnum.
15: Já, ummitt.
16: Já.
15: En sko Tryggvi, bara rifja þess upp með okkur, hvert er sjálfstæðisflokknir, hvar verða nýjar höfuðstöðar?
16: Já, það er verða sem að við erum ekki flytt í land. Það er, við erum að flytta í Kringluna 5 sem að, hérna, fólk þekkir kannski sem, hérna, húsnaði þessum sjóvá, höfustöðar sjóváður.
15: Já, var ekki húsvestl?
16: Og við
15: verðum. Hvað var þetta kallað?
16: Já, við hliðin á húsvestlina.
15: Já, einmitt, já.
16: Þannig að sunna með það.
15: Já.
16: Og hérna, verðum þar á 5. hæð og erum bara vinna í því þessa dagana að koma okkur það fyrir.
14: Valhöll 2.
15: En þetta er svolítið skrítið verið, þetta hús er náttúrulega bara svona mjög tákgrænt og svona minnir mann alltaf á sjálfstæðiflokkin. Heldur þetta verið ekkit skrítið að vera á nýjum stað?
16: Jú, að sjálfstöðu verður á það. En það er líka eitthvað sem er gagnlegt að fara í gegnum öllins í skjöl sem að eru eldri en húsið sem að hérna, vald er í dag. Að Valhöll hefur verið út um allt.
14: Já, já.
16: Og hérna... Það kom inn eldri maður í dag og að, veist, hann kallaði hérna, húsnæði sem að sjálfstæðlokkurinn var í við Suðugötu, kallaði það Valhöll, sko.
15: Já, já.
16: Þannig að, hérna, og meina sjálfstæðisalurinn sem að fólk þekki kallaði sem NASA, að, veist, hann er kendur við sjálfstæðlokkinn, sko. Þannig að við bara flytjum hérna, Valhöll með okkur og bara í hús sem að svara betur kalli tímann svo hendur að húsnaði fyrir þá starfsemi sem að við erum að sinna í dag.
14: Já, og það er ekki rétt minna að mér að, hvað, kemur hótel þarna sem Valhöll núna?
16: Já, sem þess þeir sem að eru, hérna, kaupendur á húsnaðinu þeir óskuð eftir því að fá breyta húsinu í hótel. Ég er ekki viss um að það, hérna, það er ekki alveg stöðuna á þeirri því svona felli breytingar húsnaðinu, en hérna en þið vissi var það á döfinni.
15: Já, en þá er bara rétt að minna þá á sem að vilja næla sér eintak að það er opið núna til 6 í dag og svo aftur á 5. daginn svo við klárið hérna síðustu eintökin en hérna takk fyrir spjalli Tryggvi Másson og bara gangi ykkur vel með flutningana og bara klára síðustu bækurnar í sölu.
16: Já, takk fyrir.
15: Takk fyrir spjalli. Já.
17: Harðparkadagar Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
18: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar. Í Eldborg 2008. og 2009. nóvember. Við þökkum ótrúlegar viðtökur. Uppselt á tvenna tónleika. Nýjum aukatónleikum bætt við. Gestgjafarnir Krummi og Svala á samt stór hljómsveit og góðum gestum. Miðasala er hafi. Í bóði góðu KFC og Heineken 0,0%. Sena Live.
19: Iðnaðar hurðir í öllum stærðum og gerðum. Héðins hurðir. Gæði og góð þjónusta.
20: Ljúf og ljós ristuð blanda fyrir bjartari daga. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi er komið í verslanir.
21: Þú fær betri kjör og fríðindi í vild Landsbankans. Kynnt þér þína vild í appinu. Landsbankin.
22: Gefðu tíma, gefðu skart. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
23: Lentir þú í slysi? Mikilvægt að leita ráða snemma. Fortis fylgir þér alla leið.
0: potturinn stefnir í 3200 miljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
1: Lexus NX. Tölum tækni, tölum þægindi og tölum öll nostursamlegu smáatriðin sem gera akstur þessa einstaka lúksusjeppa að draumi sem þú vilt ekki að taki enda. Komdu, reynsluaktu og upplifðu NX 450H Plus Plug-in Hybrid. Lexus. Kauptúni.
2: Geggjuð verkfæri. Geggjuð verð. Verkfæra outlet. Núna. Verkfæralausnir.is Skútuvogi 1
3: Á morgun 17. júni er lokað í versluninni. Gleðilega hátíð. IKEA
24: Friðrik Dór heldur sína árlegu hittaramessu 16. júni og þar verða allir hittararnir, leynigestir og orka sem finnst hverki annarstaðar. Fjórða ári í röð heldur hann hittaramessu og undanfærin þrjú ár hefur hann farið fram í háskóla bíó og færri komist að en vildu. Þess vegna færir hann sig þetta skiptið á heimavöll Friðriks í Kaplakrika. En ef þið komist ekki, ekki örvænta, því tónleikunum verður útvarpað í beinni á Rás 2. Friðrik Dór hittar að messa 16. júni klukkan 20.30 hér á Rás 2.

0: Hún heitir Malin, þessi telpa. Og þetta heitir Ready Now, þetta svona nýtt íslensk.
1: Einmitt það. Nú í síðdegisútvarpi í gær, þá tölum við Guðmund Ármann Pétursson, formann landssamtaka þroskahjálpar, en hann sagði það umhugsunarefni að á sama tíma á Alþingi ætli að skipa enninja nefndina til að rannsaka aðbúnað barna sem að vistu voru á einhver heimilum, skuli stjórnvöld veikja þá réttindagæslu sem á koma í veg fyrir að slíkt endurtaki sig. Hann hafði sem sagt skrifa grein í Morgunblaðið og við fylgdum því eftir. Og þau eru komin hingað núna, Kolbrún Áslaug Baldursdóttir sem formaður velferðarnefndar og Eiríkur Smith, sérfræðingur í réttundum fatlaðs fólks hjá Mannréttindastofnun og þau eru aðeins komin til þess að svara þessu því að eins og miðað við það sem að kom fram í máli Guðmundar að þá bara var einhvern veginn, já, leit þetta alls ekki nógu vel út og allt virtist vera

0: harðar breytingar meðal annars var lögð ríkar áhersla á sjálfsákvörðunarréttin og stuðning við ákvarðanatöku fatlaðs fólks. Við bara upplýst samþykki og við með horfum á að þessi skýr vilji einstaklingsins sem fær að ráða. Jafnframt styrst svo megin hugmynd að fatlað fólk geti fengið stuðning á svo þurfa að setja lögræðissviptingu eða missi á sjálfræði sínu sem hefur verið núna. Og þetta bara hluti sem við vil líka horfum á þetta mannréttindastofnun sem komin með sín lög og við gátum auðvitað ekki fara gegn þeim í svona ýmsum breytingum. En sú stofnun meðal annars sett á laggirnar til þess að taka utanum þennan málaflokk og styrkja hann ennþá frekar. Já. Þannig að hugmyndin er alls ekki að fara í hin áttina og það held ég að sé engan veginn hægt að sjá.
1: Nei, hann talaði líka sko að það væri bara ekki nógu mörg stöðugildi sem bara störfuðu við þetta, það væri bara einhvern tímann hefur gefið út að það þyrfti minnst og kosti að hafa 12 manneskjur í því svona, en það væri fjórir sem störfuðu og þeir voru allir í hérna 101.
0: Já, þá ætli ég bara að fá að vísa þessu yfir til Eirík sem hérna komið fram á réttindastofnun vegna sem það búið að skipta þessum stöðugildum upp og kannski bara Eiríkur þú útskýrir það betur.
2: Já, sem með breytingum á lögum hérna með tilkomu laga við Mannréttindastofnun Íslands árið 2024 að þá hérna verður bara að gera breytingar líka á hlutverki í réttindagæslu með þeim breytingum þar sem að hérna ákveðnum hlutverku sem að voru áður í umsjón hérna réttindagæslu manna sem að fólks meðal annars í því að hérna gera samninga við persóna talsmenn þau verkefni voru flutt yfir til sýslumanns þannig að hérna þannig að sá ángi málana hann liggur ekki núna á réttindagæslumönnum líkt á áður en á samanskapið þá hérna í þessum tölum, það sé að 12,5 stöðugjöldum voru líka í ýmiskunar stóð þjónusta til að mynda varandi hérna bara lögfræðilega aðstóð en líka hérna sem við njótum þá meiri núna framkvæmdastjórnar og hérna og lögfræðingar sem að vinna hjá Mannréttindastofnun
1: og er þessi,
2: en eins líka þá bara símsvörun og annars slíkt.
1: Já, og þá ertu að tala sýslumenn sem að eru þó allt land. Já. Það nú nýbúið að taka ákvörðun það samin að það einhver embætti þar, það breytir þó engu, það verður ekki til þess að verði skerðing.
2: Nei, og það sé að í þessu frumvarpi sem er núna sem að til meðferðar, að það er ekki verið að gera neina efnislega breytingar eins og Kolbjörn var að benda á þann, varandi hlutverki réttindagæslunar. Og hérna, þetta er einungis, maður er að gera svona orðalagsbreytingar og hérna skýra ákveðin og skerpa betur hlutverki sem að fylgi með réttindagæslunni þá, meðal annars í kjölfæri þess að það eru breytingar hann árið 2024.
3: En það sem hann nefnir hann með þessar persónulu réttagæslu
0: það
3: sé
0: einstaklingsmál
3: já, það einstaklingsmál
0: það er einmitt mjög gott að þú komir inn á þetta því að hérna þarna er sko þetta er bara svolítið sérstætt að vinna sko, eftir að vinna með einstaklingnum og veit hún ráðgjur leiðbeiningar fylgja honum eftir í málum fara með honum í skýrslutöku sem að þeir gera en síðan er þetta að fara inn í einstakamál og það kannski, svo Eirík myndi kannski lýsa betur en ég, að það er þá ertu komin út í að Mannréttindastofnun er ekki að koma með úrskurði og fara inn í svona dómara fyrir dómstól, er þetta ekki rétt
2: hjá? Jú, við fyrirum ekki með stjórnsýslu frangan þar sem við fellum ekki, hérna, tökum ekki ákvarðanir einstaklingsmálum og eins vekum við ekki mál í umboði einstaklinga en við veitum alltaf stuðning og það til okkar leita og það bara er ennþá óbreytt, það er hérna samis símanúmer og hérna netfang og það er tilkynningarnappi sem hættir að leita það er algjörlega óbreytt eins og áður og það leita ennþá til okkar einstaklingar sem við leipinum og veitum ráðgjöf og síðan við endur stuðning eftir þörfum, þetta er svona megin dráttum er þetta svona 90% tilvika er þetta aðstandendur eða fólk sem getur borið sér sjálft eftir réttindu sínum og eru þá að fá leiðbeiningu og ráðgjöf en í þessum svona öðrum atrum eða öðrum hérna erindu sem okkur berast að þá grípum við og stígum lengra inn í við erum að veita meiri stuðning og hérna við gerum það með ábendingum og álitum og
3: þannig að þið vil meina það að þetta sé ekki breytingi verri vega fyrir fólk sem að brotið er á að þarfa að leita hafa sinn
2: á eftirlitinu sjálfu sko og hérna við förum líka á vettvang og förum þá núna í ríkari mæli í heimsóknir
0: og það er svona á landsbyggðana kemur að því að við höfum talað landsbyggðina og það var ábendinga frá Þroskahjálp það var áhyggjur á landsbyggðinni og skiljanlega og þannig erum við að tala framkvæmdina sko eitt að vera að setja eitthvað inn í lagafrumvarp það getur ekki öll framkvæmdur skipulagi verið þar líka það kemur þá oftast í reglugerð en Mannréttindastofnun er sérstaklega með framkvæm

0: og skipulagið og þannig að við gátum ekki farið að koma með slíka breytingar inn í frumvarpið og það það sem er á ábyrgð mannréttindastofnun og þau munu sjá til þess að fara í ferðir og hafa samband við aðeila sem þarna eru.
1: Akkurat og eins og sem rætta í samráði við til að mynda hagsmunasamtökin og nú bara síðast í síðustu viku við hérna Tabú NPM-stöðuna og hérna átakfélag fólks með þroskunni. Þar sem við erum að svona leggja drög að þessum heimsóknum og samtali við notendaráðin sem út á landsbyrðinni og reyna að efla þau og efla réttindi fallas fólks sem út á landsbyrðinni líka með efla stjórnsýsluna, efla þau sem að framkama þjónustuna og leipina þeim með mannréttindum með sjónarhornum og mannréttindum með aðri nálgun. Þannig að þetta snýst ekki bara, þetta snýst líka með efla hérna stjórnvöld í því sem þau eru að gera í því að tryggja réttindi fallas fólks en ekki bara í einhverju hérna slagsmálum við kerfi heldur líka að reyna að styrkja kerfi því að veita mannréttindum með að þjónustu
2: En Kolbrún, hafið þið þá bara sofið eins og verðinum að láta fólk vita því hvaða umbætur eru þannig gangi eða hvað?
0: Nei, þetta fór náttúrulega í samráðsgátt öllum fettum og það nú svo einstatt með Ísland með vönnu lönd að við höfum það tvöfalt kerfi það fyrst í samráðsgátt síðan að tekna það er ábendingar og laga alveg eins og hægt er síðan kemur þetta til nefndarinnar eftir búið að mæla fyrir málinu og þá fer þetta í umsagnarferli í tvær vikur og það koma inn ábendingar og það tekið til greina og það var farið onni hverju einustu ábendingu og við í flokki fólksins þetta svo mikið baráttu mál hjá okkur ég meina, ég veit ekki ef einhver annar flokkur búin að gera það betur en flokk fólksins þá var bara gaman að vita hver það þannig að mér var það til þeim sérlega mikið kapsmál að mæta öllu sem gat mætt og allt var það svona sjálfsákvörðunina vilji einstaklingsins að fá auki vægi og stuðningur á lögræðis sviftingar, bara að mannskan fái sko að njóta sín sem slík og með full réttindi að þetta var að það sem að við breyttum, löguðum í hérna frumvarpið eins og við gátum, það var orðalagsbreytingar og það voru viðbættur annars slíkt, en þegar að kom að breyta til dæmis að segja að það að fara inn í einstaklingsmálin þannig að verði svona úrskurður og það sem vorum að tala um áðan, þá gátum við það ekki vegna þess að það er síðan í sér lögum hjá Mannréttindastofnun Íslands sem bara ný stofnun en hérna og fleira sem að varða í framkvæmdar skipulagi sem að við gátum ekki tekið inn í þetta frum og ég rætti þetta við Guðmund og hann, mér fannst hann alveg skila það mjög vel og ég held þetta sé alveg mjög skýrt
2: að þetta kerfi núna og þetta nýja þetta á eftir að sanna sig
0: þetta nefnilega á eftir að sanna sig og þar kemur óvissan og óöryggið sem ég held að við bæði hérna og ég vil öll skiljum svo vel þegar eitthvað að koma nýtt á að grípa þig komið málaflokkur, að þá kemur þetta óöryggi og ég skil það svo mjög vel og ég, við segjum það líka í frumvarpinu í greinagerðina, það verður að fylgjast vel með þessu og við verðum að taka þetta bara út fljótlega, sjá hvort þetta að virka og gera þá breytingar ef að maður eitt stopið þar meira bolmagn, meira fjármagn, hvað eina. En við verðum aðeins að gefa þessu séns á að fara stað því að þessi stofnun eru að fóta sig líka og er að eiga mikil samráð og samtöl við hagsmuna aðila þannig að það þarf aðeins að fá að gefa sér séns en ef einhver á vaktinni þá það flokku fólks
3: en að þið nefndir áðan að í þessu frumvarpi er ekkert að gera eitthvað sem að er anstætt lögum mannréttindastofu þarf að þarf að skoða þau lögum
0: nei, þau eru glæný þetta er allt glænýtt en þegar að búa stendur eitthvað í lögum sem eru glæný og þau eru að byrja að vinna samkvæm þeim, þá getur ekki komið önnur lög fólk sem stangast gegn
3: því
0: þá myndi það bara þurfa að breyta allir þetta er alveg stundu þannig að mann langar að breyta ykkur einu lögunum eins og með til dæmis þeirra óskvara að talsmaður persónulegur hérna talsmaður héti núna persónulegur aðstoðamaður því að það myndi lýsa því hlutverki betur og mér fannst þetta svo frábær hérna að við lögðustum yfir þetta í hérna velferðnefndinu með lögfræði sviðinu og það var allir sammála meiri hlutunum að gera þetta en síðan fór lögfræðisviðið að skoða þetta og þá hefði þurft að breyta fjórum öðrum lagafrumvörpum sem voru í gildi bara út að því að breyta frá talsmanni yfir í aðstofmann þannig að við settum inn bara sterka klausin í nefndarálitið þar sem að við leggjum það í hendina á ráðuneytinu að skoða hvort þetta gerlegt og hérna gera það sem getur í þessum efnum og nefndarálit er réttarskýringar sem svona dómskýringar skjal þannig að það segir mikið að hafa það í því og ég hringdi mitt í Guðmund og sagði að þetta hafi verið niðurstaðan útskýrði akkuru og ég held að hann hafi skilið það mjög vel
2: Já, áhugavert og verður áhugavert að fylgjast þetta með
0: kannski hérna, eitt í lokin þegar, að því að tala eftirlit að hafa sko framkvæmd og eftirlit og sama, þú kannski útskýri það svolítið sem við hendi.
1: Já,
0: það er ekki þannig beinlínis.
1: Nei, mannistun er bara sjálfstæð eftirlitstofnun og hérna hefur meðal annars eftirlit með framkvæmd samning samningstjónu með eftir, hérna, réttindi fallas fólks og það er ekki beint með, sem fer beint með eftirlit með okkur ekki fyrir garan bara svona sambarlegum stofnun sem heyrir undir Alþingi eftirlitstofnun eins og umboðsmanni Alþingis en það má þú alveg bara benda á það það stendur svo mjög lögskýringarkonum líka að hérna framkvæmdastjóri og stjórnstofnunina bera ábyrgð og hafa ákveðið svona eftirlit bara með með því að rétti þetta gæsla sinni sínu hlutverki.
2: Já, og fólk verður þá bara verið duglegt að koma með ábendingar ef eitthvað, þau eru ósátt við eitthvað en bara áhugavert og bara gangi ykkur vel með þetta allt saman. Takk fyrir kominu í síðdegis útvarpið, Kolbrún Áslaug Baldursdóttir formaður velferðarnefndar og Eiríkur Smith sérfræðingur í réttundum fatlaðs fólks hjá Mannréttindastofnun. Takk fyrir komuna í síðdegis útvarpið.
1: Takk fyrir.
4: Settu gott bragð á grillið með íslensku grænmeti, safaríkir tómatar á teini, ferski sveppir og stökk paprika. Grillveislan verður betri með íslensku grænmeti, sölufélag garðyrkjumanna.
5: Að fara í golfer með fara er bara svo miklu betra en að ekki fara. Fara.is, ekki bíða, bara fara.
4: Quickstep harðparkettdagar, einstök tilboð á harðparketti sem endist og endist. Harðviðaval, vandaðu valið. Nú ætlar götulistamæður Nikolas að flytja okkur ljóð holu. Gjörðu svo vel, Nikolas.
6: Vegir góðir, hvergi hart, óla, mætir dekkjum, dregir sjóðir, verða vart, viðhals, nauðsinn þekkjum.
4: Og nú aftur á bak.
6: Þekkjum nauðsinn viðhals vart. Verða sjóðir þregir, dekkjum mætir, óla hart, hvergi góðir vegir.
4: Lögum vegina, kólas.
7: Ég samti það fyrir nokkrum árum síðan og ég samti það því ég bara trúði ekki öllu sem voru að gerast. Og mér langaði að finna leið til að tala við yngri lögu og já, bara skrifa bréf til hann og segja henni að Það allt í lagi og segja
8: hann að vera hugra. Laufey býður hlustendum Rásar 2 á tónleika 17. júní eftir fjögurfréttir. Hennar fólk tók upp tónleikana í kórnum í mars og leifir okkur á Rás 2 að útvarpa til ykkar á þjóðhátíðardaginn. Kannski vegna þess að Rás 2 fyrst og fremst í lifandi tónlist.

0: Við viljum minna á beina útsendingu á Rás 2 í kvöld, klukkan 8:30 frá hittaramessu Friðrik Dórs. Mm-hmm. Þetta beina útsendingu úr Kaplakrika og frá henni árlega hittaramessu og þar verða allir hittaranir, leinigestir og orka sem fyrst hvergi annars, það segja þau. Og þetta fjórða árið í röð sem að Friðrik Dór heldur þessa hittaramessu og þetta verður allt saman í beinni hjá okkur hérna Rás 2 í kvöld klukkan 20:30, þannig að við ekki vissa þessu að hafa þetta á maður.
1: Heldur að verða ekki í síðasta skiptið.
0: Jú, alveg 100%.
1: Það lítur að teljast inn í hittarana.
0: Það mætti segja mig það.
1: Já.
0: Og svo má ekki gleyma því að morgun, 17. júní, þá nú aldrei veisla, hún heldur áfram. Tónlistarveislan og tónleikaveislan þegar klukkan 4 á morgun 17. júní verður spiluð upptaka frá tónleikum Laufeyjar í Kórnum í Kópavogi í mars þú varst nú þar
1: Já, æðisli tón, ég myndi hækki botni væri
0: Já.
1: Bara og ég ætla að gera það
0: Eða ekki?
1: Jú.
0: Þetta verður sem þetta milli 4 og 6 á morgun 17. júní endilega verið með í því og takið því en hittramessa Frikka Dórs í kvöld á svo það segir 8:30 hér á Rás 2 þá mætti segja mér þetta hérna myndi heyrast ekki þetta
1: heldur
0: þetta.
1: Líka
0: Já.
1: Pottet
0: eða ekki
1: Jú.

0: Já, Hrafnhildur, áfram heldur síðdegis útvarpið, sko í dag er síðasti þriðjudagur fyrir sumarfrí.
1: Já, einmitt.
0: Og hann Ragnar er mætti til okkar, Ragnar Eyþórsson, sérfræðingur okkar í sjónvarpsmálum. Nú bara svona síðasti séns, Raggi, að segja þjóðinni hvað á að vera hámhorfa í sumarfríinu.
2: Já, ekki bara verð að byrja þá ríkisjónvarpinu.
0: Já.
2: Fyrsta er svo rúslega mikið boltaspark í gangi, þá finnst að fá smá hlið á því og það kom sá á spilarinn í dag sería sem heitir 2026 og þetta hérna, ég veit ekki hvort við muni eftir seríunni 2012 sem gerist í kringum ólympíuleikana
0: bresk sería, já
2: þetta er heimildargrín sería 2012 var þegar þeir voru undirbúa sumar ólympíuleikana í London en þetta er 2026, þá var einnig sami hópurinn á fólki sem var hjá BBC í svona, þetta er svona einhver eftirlitshópur
0: Já.
2: Þau farið til Bandaríkjanna og eru að fara að kanna aðstöðunar fyrir HM í fótbolta.
1: Já, þannig að þetta er grín. Er
2: verið, já, þetta já. Er heimildarsería að fylgjast með BBC, en allt náttúrulega bara svona mockumentary, svona grín heimildarsería.
1: Já.
0: Og hvað er leikurinn að þetta ekki? Hugh Bonneville? Nei, hvað er,
2: jú, hann heiti það, já.
0: Það ekki? Við þekkjum hann úr hérna, til dæmis hérna, Notting Hill.
2: Og þetta er, var byrjað í dag, þetta er svona á spilarunum, þrír þættir, svo veit ég hvernig þetta verður í línulegri fyrir fólk sem vil líka vera flakka milli á símanum. Þannig að þetta er bara gott svona viðbót við HM sumarið og svo væri hérna, er ég aftur hins vegar komin í spilarina af því að núna er maður alveg í flug og þá þarf ég finna eitthvað sem maður get hlaðið inn á símana það er ekki hægt að vista á rúfappinu sem ég vist helsti gallin en allan að gegnum öll hinn uppi þá getur maður alltaf vista þannig
1: að ég ætla að spyrja það sko þú getur setta bara í þinn eigin síma í þinn eigin möppu en það er ekki hægt að hafa þetta eins og þú gerir til með svo Netflix að þú downloadir
2: Jú, það er bara hægt sko, í flestum þessum öppum nema rúfappinu, þá getur maður vistað svona litt útgáfa hættunum að horti í fluginu.
1: Já, en af hverju getur rúfappi ekki gert þetta?
2: Þetta er rosa mikið svona leifismál sko,
1: já.
2: Á með að við erum ekki ennþá búin að einstaklingsmynda okkur viðrunni appið, þá getur við ekki lyft okkur að hlaða niður.
0: Já, já. Þegar maður skráði sig ekki.
2: Já, en hins verður kostu núna, að það kom bara í síðustu viku, ef þú ert í útlöndum og allar horfa eitthvað eins og þessa þætti eða HM fótbolta, þá getur við notað hérna rafræn skilríki.
1: Já.
2: Og sagt bara ég Íslendingur með þessa kennitölu og þá getur horft á rúf þó þessi eitt í útlöndum.
1: Þannig
2: að það er stór munur fyrir alla sem eru að ferðalagi.
1: Já.
2: En áfram þá á staðin að Apple TV, þeir eru, eins og sé, mér finnst þeir ekki bara slá feilnótu og það dittunum inn tvær seríur, ég bara byrjar á annað þeirra, Maximum Pleasure Guaranteed, hvað hámarks ánægja tryggð, ætla að sé ekki bein þýðing. Ég veit ekki hvort ég þekkja leikkonununa Tatjana Maslany, hún var í Orphan Nei. Black, stór sería sem að mætti ekki vera á mjög neinum á Netflix. En þetta er sem sagt sagum fráskildamóður og hún reyni, hún telur hún hafa orðið vitna af glæp í gegnum vefkameru en blanda einn síðan inn í svona fjárkúun og morð og alls konar svoleiðis á sama tíma menn hún reyna þá bara reyna að fá alveg umgengt rétt með dóttur sína og vill ekki pínu missa lendi í vesin sem fylgir því að vera viðriðin morðmál ofan í allt annað sem tengist því að vera einstæðar foreldri.
1: Já.
2: Og þetta er svona fullorins gaman drama thriller sem að þið finnið á Apple TV.
0: Já, ég veit þannig að það er nóg að horfa.
2: Já.
0: Ég veit, eitthvað meira?
2: Já, og svo náttúrulega Cape Fear, þið þekkið öll hérna
0: myndina.
2: Bíómyndina með hérna De Niro.
0: Já.
2: Og núna búið að gera sjómaseríu, þar sem Javier Bardem leikur óþvakan.
0: Já.
2: Og Amy Adams leikur fórnarlambið.
0: Já.
2: Og þetta er sama saga, raun og þetta er náttúrulega að gera þar tvær Cape Fear, önnur var síðan hvað, 62 og svo 91. Og þetta er sem sagt bara morðingi sem að fer úr fangilsi og kennir pínu sko lögfræðistóni sem að fekk á sínu tíma. Þannig hann ákvar allar að bara hefna sína fjölskyldinni á raun og lögfræðingunum og konun hans sem var að verja sig og svona fer dóldið á eftir þeim í svona hvað hann bara eldir hellir.
1: Já, þannig að þetta er Apple TV, Cape Fear og hvað hétt fyrir?
2: Maximum Pleasure Guaranteed.
1: Já.
0: En Cape Fear, þetta er Stephen King að ekki?
2: Nei, þetta er ennþá eldra sko. Þetta, hún héti hérna The Executioners og ég fletti þessu upp John D. MacDonald, þetta er síðan að segja, þetta var bók frá sko 1960
0: já, okay, já.
2: Þetta er hann eldgammal sko, þá var Stephen King bara í bleju held ég
0: já.
1: Ok, kekja
2: Já, en nei, þetta var eins og er hérna Scorsese í bíómynd
0: Já
2: Það tengið alltaf ekki saman Þannig ég mæli með að checka Apple TV En svo þetta 2026 líka fyrir fólk sem er ekki fengið nóg af fótboltanum
1: Já, en sko við erum bæði hérna búin að vera að horfa á hérna okkar besta breyta í hérna sveita, sem er á sveitakall
2: Clarkson?
1: Já.
2: Já, þeir því að sína henni, hvað
1: er? Nei, fymta.
2: Fymta? þetta, vá.
1: Vá, ef þið hafið ekki horta á þetta, þið það úti, þetta er svo mikil snillt.
0: Já,
2: nákvæmlega.
1: Þetta er sem sagt Jeremy Clarkson og hann er búin að rífa upp alla sveitir hann með sér, það er allir orðinni bara stór stjörnur hann í þættinum og mér skildist á vinkonu minni sem býr í Oxford að það er allir hægt að koma að nána pöppi eða eitthvað sem hann er búin að opna að það er alltaf bara fullt út úr dyrum en þetta er svo skemmtileg hugmynd á bakvið þess að þætti og hérna núna er sem sagt fimmta serían Rúnar er búinn, er ekki?
0: Jú, já, það er koma tveir þættir nýjir á Amazon á morgun, það er síðast tveir þættir í fimmtu seríu og það er ekki víst að verða önnur en það er svo magna að sjá bara hvað hann er búin að gera fyrir breskan landbúnað,
1: því
0: að
1: koma
0: ekki athygli á hinn og þessu
2: og
0: kakvart stjórnvöldum og annað og sýnir svolítið svona hvað bændur eru eiga við þegar það eru uppskjörubrestir og ýmislegt
1: og skattamál og alls konar
0: og svo þegar hann opnaði hennan pöppa að hérna að allt kjaftfullt hjá honum en þeir selja bara mat úr eða frá bresku landbúnaði
2: til
0: að mynda var lengi vel ekki til tómatsósa með frönskunum eða neitt slíkt
2: Nei.
0: Það er ekki til bresk tómatsósa og það var til þess að eitthvað fyrirtæki fór í það eitthvað svona startup fyrirtæki svona eitthvað nýsköpun eitthvað ung fólk bjó til breska tómatsósu sem ég þá selt hann
2: þannig
0: þetta er mjög svona og svo er hann alltaf bara sumir þóla hann ekki að þeir elskan en hann er nefnist að mjög skemmtilegur og klaufaskapurinn í hann og hann er ekkert að hlífa sjálfum sér
2: hann
1: lendir hérna smá áfalli og hann er alveg opinn með það hann er eldast eins og allir og mæli með Clarkson
2: og þetta er á Amazon Prime þannig hafa eitthvað til horfa í flugulinn líka
0: já
2: annars er þetta bara sumar bíómyndunir er ekki bara dögulegar líka þræða bíóhúsin af því að það er einhvernig, ég vil ekki kaupið þinn en degi út og þetta svona, núna þeirra halin peningana til að gera síðan minnimyndinar á haustin.
0: Já, allir í bíó
2: allir í bíó.
0: Og hámhorfið Ragnar Eyþórsson, gleðilt sumar.
2: Takk.

0: Síðdegis útvarpið Hrafnhildur og Rúna með þér í dag og kíkja hans að dagskrán sem í júní í borginu á morgun, það náttúrulega verður fjölmenni vandalega í miðborginni.
1: Já, og spáir bara nokkuð vel.
0: Já, já.
1: Já, það bara...
0: Rigning?
1: Oft, nei, nei, það ekki rigning með þessa spá sem við vorum að skoða hérna.
0: Já.
1: Það sem sagt í fyrramáli fyrir þá sem vakna stemma, þá eru þetta byrjar hérna hátíða að döfna við Alþingis og forsætisráðunetsins á Austurvelli klukkan 11. Þessu bæði sjónvarpa og útvarpa fyrir þá sem hafa áhuga á því.
0: Mm-hmm.
1: Þannig að Kristján Frosta leggur blómsveig frá íslensku þjóðinni og Halla Tómasdóttir flyttur hátíðaræðu og svo það fjallkonan, alltaf mikil spenna hver fjallkonan í ár og svo það Björg Magnúsdóttir, forseti borgarstjórnar leggur blómsveig frá Reykjökingum og leiði Jóns og Ingibergur Einarsdóttur konu hans Já. Og síðan það skrúðganga það náttúrulega ómissandi á 17. júli
0: Já.
1: Hún leggur að stað frá Hallgrímskirkju klukkan 1 og niður að hátíðarsvæðinu í Hljómskólagarði og það ýmislegt sem kennir þarna grasa í skrúðgöngunni furðuvörur og ýmislegt fleira sirkuslistafólk og ég veit ekki hvað ákvað og svo Hljómskólagarðurinn
0: Já, svo það Hljómskólagarðurinn bara byrjar og bara rétt fyrir tvö
1: Já
0: 13.50 í Hljómskálagarðinum og hérna það sem að spræt sér og klan eru skemmtistjórar á stóra sviðinu þannig að vera leikarbörin Lotta danskuli Birnu Björs Tónhýlur Akademía, danskuli JSB Amaba Dama Dansstudio World Class Páll Óskar mætir 10.4 Dansbrynju Péturs þar á eftir og Væb lokað svo þessu öllu samanlega 16.40
1: Já, svo að Klambradún þar hefst þess frá klukkan 1 og það bestu vinuminn Superman kemur á svæðið, plötusnúðar og matarvagnar verður sínu stað á Klambradúni fyrir svanga þjóðatíða gesti og það ókeypis aðgangur á alla dagskráliði og tæki og það engum að leiðast og svo inn í ráðusinu þar harmonikufélagið, hver elskar og ekki harmonikuleik harmonikuball og dansa frá klukkan 15 til 16.30 og svo eiginlega bara þar aðgengi og lokanir, þetta alltaf vefur Reykjavíkurborgar en manstu það voru alltaf, endað alltaf í einhverjum partíum og böllum og eða svona tónleikum kvöldið,
0: Já.
1: Nú það bara búið
0: það búið,
1: Já. Og svo má geta þess að það líka dagskrá árbæðasefni, það hérna þjóðbúningur og þjóðdansar og fornbílar
0: Já.
1: Það sem vilja vera í gamla tíma
0: Já, við veit líka að morgun sko, sem júni á Akureyri það náttúrulega bíladagar að hefjast og það verður einhverjar bílasýningar og næs
1: svona
0: innan allt hitt sko
1: Já.
0: En svo það streetballmót á Ingólfstorgi á morgun
1: Já.
0: Og það körfubolti
1: Já.
0: Þannig að hérna gaman að þessu öllu saman
1: Herðu, svo eiginlega fréttana sem var að koma hérna núna, Æslandir og FIA samþyktu til ríkisáttarsamir verkstýrða verk áætlun undir friðarskildu
0: Já.
1: Og þetta þýði þriggja mánada bara frið og meðan að vera að vinna úr þessum tillögum og meira verður væntarlega núna í fréttum klukkan 6
0: Já,
1: klára, og í kvöldrættum í sjóan
0: ég mitt, hvað, klára gera samninga fyrir 15. september
1: Já, og það er búið að ákveða fundadagskrá fyrir júni, júli og ágúst
0: Já, finnum á HM á RÚF eða RÚF 2 Frakland Senegal klukkan 19 og svo Írak Noregur klukkan 22
1: Já, Noregur, það margir á Íslandi sem halda með þeim
0: Það er aldrei hljóta að vera Það komið að leiðalögum í sítið útarpin í dag njótiði 17. júní að morgun og við erum svo aftur klukkan 4 á 5. daginn strax eftir 4 frétti þar að segja Takk í takk

0: Hi Ho, 17. júní, komdu á kvöldskemmtun í miðbæ Hafnarfjörðar, gaman saman með allri fjölskyldunni, dagskrá á hafnarfjörður.is. Velkomin á 17. júní hátíðarhöldin í Reykjavík, 17.júni.is. Fagnaðu 17. júní með fjölskyldunni í listigarðinum frá klukkan 1-5 á morgun Akureyrarbær. Gljáðu með vængi lifandi leiðsögnum ævi og áhrif Vigdísar Finnbogadóttur klukkan 14, 17. júní í loftskeytastöðinni. Átta liða úrslit í mjólkurbikar kvenna hefjast á morgun, hvaða lið komast í undan úrslit, nánar á ksi.is. Hátíða stemning á Garðatorgi 17. júní frá 13 til 16, tónleikar í tónlistaskóla Garðabæjar, klukkan 20, menning í Garðabæ. Laugavegur 170 komin í sölu, einkabílastæði fylgja öllum íbúðum, heklureitur.is. Hæ og hó og yppi ei, börnin fljúa fritt í flæjóður Æsland 17. júní. Hádegi slagborð, skriðu klaustur. Líf í lundi, fjölbreytti viðburðir í boði allt land í kringum Jónsmessuna. Velkomin út í skó, líf í lundi.
1: 48 þjóðir á HM. Sumir segja þessi fyrir sjónlegt, en ég segi, þetta HM. Og þar getur allt gerst. Það eina sem örugt, að Ísland vinnur en þú spilar með. Lengjan.
2: Af litlum sólargeisla verður oft mikil matarveisla. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
3: Á morgun 17. júní lokað í versluninni. Gleðilega hátíð. IKEA.
4: Hvað betra en að ná holu í höggi? Jú, að ná holu í höggi með 50 milljónir í vasanum. Hafðu heppnina með þér, alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
5: Sumarið tíminn. Pantaðu tíma í pallaráðgjöf á bíkó.is.
6: Pantaðu snyrtivörurnar á netinu. Stíðun í þægindarringin. Hagkaup.
7: Gott kvöld. Kona sem ákærð fyrir að verða dóttur sinni að bana og hóteli í Reykjavíku fyrir að glímir ekki við geðrænan vanda að mati dómskvats matsmanns. Æslandir og félag íslenskra atvinnuflugumanna hafa undirritað sameiginlega yfirlýsingu framhald kjarasamningsviðræðna og stefna því að klára samninga fyrir 15. september. Formaður borgarráðs segir að samningur sem var gerður við samtök hjólabúa nýja hjólhýsabyggð í Gufunesi sé illa gerður og ekki stætt á öðru en að riftunum. G7 ríkin hafa sammælst viðskiptaþvinganir á Rússland til að auka þrýsting stríðslok í Úkraínu og tónleikagestir á Þingvöllum helgina mega ekki hafa með sér stóla og reglívar að beiðni lögreglu. Alvarlegt umferðarslys varð á Vesturlandi á fjórða tímanum þegar tveir bílar skullu saman á Hálsasveitarvegi í Borgarfirði. Tveir voru kliftir út úr bílum eftir áraksturinn, þrír fluttir með þyrlu Landhelgisgæslunar á Landspítalann í Fossvogi. Aðalmeðferð hélt áfram í svokölluðu Edisonmáli í dag. Mingting Mansell ákærð fyrir að orði dóttur sinni að bana. Eiginmaður hennar og dóttir fundust bæði látin á hóteli í Reykjavíku fyrra.
8: Rannsóknin teygðist langt út fyrir landsteinana til Nýju, Kaledóníu og Írlands. Mansell gaf sjálf skýrslu þegar aðalmeðferð hófst á föstudag og sagði fjölskylduna hafa komið til landsins til að deyja saman. Hugmyndin væri tilkomin því eiginmaður hennar væri með banvænan sjúkdóm. Mansell ákærð fyrir að hafa orðið dóttur sinni að bana í samverknaði við eiginmann sinn, en í vitnisburði heilbrigðisstarfsmanna í dag kom fram að hún hefði sagt að eiginmaðurinn hefði ráðist á þær mæðgur. Mansell var sjálf með stungusár á bringu og var flutt á bráðamóttöku skömmu eftir að hafa verið handtekinn á vettvangi. Lögreglumaður sagðist hafa heyrt Mansell segja heilbrigðisstarfsmanni að hún hefði ekki viljað skilja dóttur sína eina eftir lifandi. Sjálf hefði hún ætlað að binda enda á líf sitt með því að stinga sig í hjartað. Hann sagði það hafa vakið athygli hans að Mansell hefði ekki virst vera í uppnámi fyrr en henni var tjáð að hún væri ekki í lífshættu. Dómskvaddur sérfræðingur sagði Mansell hvorki glíma við geðsjúkdóm eða geðrænan vanda. Aðalmeðferð heldur áfram á fimmtudag og gæti varað lengur því enn á eftir að ræða við þó nokkra og fara yfir tiltekin gögn. Lögum samkvæmta úrskurður að falla innan fjögurra vikna.
7: Hugrún Hannesdóttir Diego sagði frá. Æslandir og FIA hafa undirritað sameiginlega yfirlýsingu framhald á kjarasamningsviðræðum. Félögin stefna því að klára samninga fyrir 15. september og skuldbinda sig til að standa saman meðan að viðræðum stendur. Samninganefndir funduðu hvori sínu lagi hjá ríkissáttasemjara í morgun. Í tilkynningu frá Æslandir segir að bæði Æslandir og FIA hafi samþykkt tillögu sáttasemjara að verkstýrðri verk áætlun undir friðarskyldu.
9: Yfirleitt það þannig að þegar menn eru komni til sáttasemjara þá kannski hægt að fara þá leiðina að fara í einhver læti en hvorugur aðili hefur áhuga á því þannig að það bara það sem við höfum sammælst
7: Sagði Jón Þór Þorvaldsson formaður FIA. Ekki á að finna hjólhýsabyggð sem hefur verið á iðnaðarsvæði við Sævarhöfða í Reykjavík annan stað, segir formaður borgarráðs ráðið samþykkt í síðustu viku að rifta samningjum nýja lóð.
10: Samningurinn átti að tryggja 3900 fermetra svæði í Gufunesi til 2 ára. Hann var gerður við samtök hjólabúa, félaga samtök þeirra sem vilja búa í hjólhýsum og húsbílum og undirritaður af fyrri borgarstjórn, en borgarráð samþykkti síðustu viku að riftunum. Lilja Karen Jónsdóttir, íbúi hjólhýsabyggðar við Sævarhöfða, segir ákvörðunina hafa komið eins og þruma úr heiðskýru lofti.
11: Allir voru í sjokki og bara reiðir og sumir grátandi þess vegna líka sko.
10: Hjólhýsabyggðin svo eina í Reykjavík og staðsett á iðnaðarsvæði. Þar búa 15 manns í 14 hjólhýsum.
11: Aðstöðan það svolítið langt í hana og ljótt umhverfið og mikil umferð. Maður heyrir náttúrulega í hverju með einasta bíl og hverju einustu manneski lappa fram hjá. Mikil rík sem kemur frá umferð og safnast seinna og þetta náttúrulega bara ógíslegt sko.
10: Nauðsynlegt sé að finna byggðinni nýjan stað. Einar Þorsteinsson, formaður borgarráðs, segir umhverfis og skipulagsvið Reykjavíkuborgar ekki hafa gefið út afnotarleyfi vegna hjólhýsa, hvorki við Sævarhöfða né í Gufunesi.
12: Þetta ekki lögmætt, það bannað að skrá fasta búsetu í hjólhýsi og það líka bannað að tjálda utan skilgreinda tjaldsvæða og svo það líka bara mín skoðun, ég vil ekki að börn og fjölskyldur aðlist upp í hjólhýsagörðum í Reykjavík.
10: Illa hafi verið staðið að samningnum og því ekki stætt á öðru en að riftunum.
12: Þetta var keyrt í gegn, rétt fyrir kosningar, algjörlega ófjármagnað, kostnaður upp á hátt í 100 miljónir og leiguverðið fyrir þetta svæði átt að vera 200 krónur á ári og það í grunninn mjög sorglegt að þessu fólki hefur verið gefnar þessar væntingar þegar þeir sem gerði hennar samning máttu vita það að hann verið aldrei endur.
13: Stendur til þá að finna þessu ykkur annars svæði eða er þetta bara endalega niðurstaða?
12: Þetta endalega niðurstaða.
7: Sagði Einar Þorsteinsson, Erla María Davíðsdóttir talaði við hann. G7-ríkin ætla auka þrýsting á Rússa að hverfa frá stríðsrekstri í Úkraínu meðal annars með viðskiptaþvingunum á olíu og gas.
14: Volodymyr Zelensky fósetti í Úkraínu tók þátt í fundinum í dag og hitti þar meðal annars Donald Trump fósetta Bandaríkjana. G7-leiðtogarnir komust sameiginlega að þeirri niðurstöðu að þrýsta enn frekar á Rússa með viðskiptaþingunum á olíu og gas en margir hafa tekið upp olíu viðskipti við Rússa aftur vegna ástandsins í Miðausturlöndum. Zelensky sagði á samfélagsmiðlum eftir að hafa hitt leiðtogana að forgangsatriði Úkraínumanna væru skýr. Meðal þeirra væri að fá fleiri loftvarnaflaugar, sérstakan stuðningspakka fyrir veturinn og að auka þrýstingin á Rússa. Hann fagnaði því jafnframt að allir hefðu skilning á að Rússar væru ekki að vinna þetta stríð og að þvinga yrði Pútín Rússlandsforseta til að ljúka því. Donald Trump sagði í dag að Rússar ættu að semja og benti í því samhengi á mikið mannfall beggja vegna. Mannfallið það mesta frá síðari heimstyrjöld og stríðið hefur staðið lengur en fyrri heimstyrjöldin. Evrópskir leiðtogar hafa kvatt Trump til að koma á samningafundi milli Zelenskís og Pútíns. Trump sagði einnig að nú þegar olían væri afturfarin að flæða Hormúzsund eftir samningin við Íran, væri hægt að setja viðskiptaþvinganir á rússneska olíu. Bæði Bretar og Kanadamenn hafa boðað nýjar viðskiptaþvinganir. Samkvæmt gögnum er umferðum Hormúzsund enn sem komið reyndar mjög lítil.
7: Hallgrímur Indreðason sagði frá. Ferðamálastofa kynnti nýtt miðlægt atvikaskráningarkerfi fyrir ferðaþjónustuna til að bæta öryggi ferðamanna kortleggja slys og styðja við forvarnir í dag. Atvinnuvega ráðherra segir kerfið byltingarkennt.
15: Kerfið verður rekið af ferðamálastofu og tekur við tilkynningum frá ferðaþjónustu fyrirtækjum, ferðamönnum og öðrum hagaðalum. Markmið atvikavaktarinnar að læra af reynslunni. Hún sýnir að flest alvarleg slys eigi sér undanfara. Hanna Katrín Friðriksson, atvinnuvegaráðherra, segir tilkomu kerfisins marka tímamót í ferðaþjónustu. Fjölgun ferðamanna hafi haft ýmsar áskorunir í för með sér. Hún segir ferðamálastefnu sem var samþykkt 2024 hafa leitt af sér skipan starfshóp sem bætt öryggi ferðamanna. Á sama tíma var skipaður ráðuneytisstjórahópur jöklaferðir eftir banaslið sem varð á Breiðamerkurjökli. Báðir hóparnir hafi komist að þeirri niðurstöðu að stofna þyrfti miðlægt skráningarkerfi.
16: Síðan þetta auðvitað fyrsta skrefið í þeirri vegferð okkar að fara huga af alvöru hvernig við tryggjum öryggi ferðamanna og þeirra skoðum starfa í þessari stóra atvinnugrein sem best.
15: Kerfið eigi sér fyrirmyndir í atvikaskráningarkerfi sjónmanna og hjá fyrirtækjum og sveitarfélögum. Hanna Katrín segist afar stolt af framtakinu.
16: Ég heyri það að þetta er bylting í gagnasöfnum fyrir þessa atvinnugrein, ekki endilega bara hér á landi heldur svona almennt, þannig að við erum mjög ánægð með þetta risaskref.
7: Sagði Hanna Katrín Friðriksson, Iðunn Andrésdóttir tók saman. Tónleika gestir á bergmálum á Þingvöllum og Laugardag með ekki koma með tjaldstóla og reglívar með sér og þetta gert að beiðinni lögreglu.
17: Það vegna öryggis ráðstafana og svo ákvörðum að tekin sem þetta ekki verið heimilt að fara með stóla eða reglívar inn á svæðið og svo ákvörðum tekin samráði við bæði við bara haldara og þá sem að sinna gestlu á svæðinu og þá við bæði stóla og reglívar sem hægt að nota sem vopn. Og gerum við því við þeirra ástofanir til þess að forðast að slíki hluti rati inn á svæðið. Það er einnig gert það sjóna með að ef til þess kemur að það þurfa að rýma svæðið með skömmum fyrirvara, að þá geta slíki hluti skapa hættu.
18: Segir Íris Edda Heimisdóttir, aðalvarastjóri hjá lögreglunni á Suðurlandi. Hún segir samstarf með viðbrögðhöldurum og skipuleggjendum hafa verið með ágætum. Von er á 20.000 tónleikagestum á Þingvelli á laugardag. Jakob Frímann Magnússon er einn skipuleggjenda Bergmáls.
19: Við ætlum að hafa svipaðan háttina og við höfum í Vaglaskógi, þar vorum við með svona vörubretti sem að staplaði upp og menn gæti til þér og nota sem borð og hvíldar stað, svo verða einnig stólar á svæðinu þar sem menn gæti til þér. Fyrir utan veitingasvæði sem er náttúrulega með gríðalegin fjölda stólum, þannig að við mætum, þar við allar að fara endi það að stóma. Svo lögreglan mjög afslöppu þá ekkert að fara að beita neitt í hörku og ekkert að vera að leita einhverjum sómasamlokum í hérna buttonu hjá fólkinu sko eða en það eru þetta aðila sem eru komin hérna til sem þetta tryggja fæðu öryggi.
7: Sagði Jakob Frímann Magnússon, Guðmundur Atli Hlynsson tók saman. Veðarhorfur það verður stíf norðaustanátt á morgun, rigning og svaltum landið austanvert en þurrt að mestu og fremur milt á Vesturlandi. Þetta er spegillinn, umsjónamaður er Anna Kristín Jónsdóttir. Úkraína og Moldóva hafa tekið mikilvæg skref í átt að Evrópusambandsaðild en réttindi nýra ESB-ríkja gætu verið takmörkuð fyrstu árin. Fjallkonan sést sjaldan utan 17. júni en áhí á búningennar og íslenskum búningi hefur glæðist undan farin ár. Við byrjum á fiskeldi sem er ört vaksandi grein í matvælaframleiðslu. Í skýrslu frá matvæla og landbúnaðarstofnun Sameinuðu þjóðanna sem birtist í dag kemur fram að vöxturinn er þar meiri en í annarri matvælaframleiðslu. Framleiðslan var rúmlega 100 milljón tonn í hitti fyrra og hefur aldrei verið meiri. Á alþingi og víðar er tekist á nýtt frumvarp lagareldi hér.
20: Matvæla og landbúnaðarstofnun Sameinuðu þjóðanna er leiðandi alþjóðarstofnun á sviði matvælaöryggis, landbúnaðar og sjálfbærar nýtingar náttúruauðlinda. Í skýrslunni sem ber heiti staða fiskveiða og fiskeldis á heimsvísu er fiskeldi lýst sem hratt vaxandi atvinnugrein í matvælaframleiðslu. Fiskeldi hefur vaxið tæplega 5% árlega frá aldamótum. Vöxturinn er áþreifanlega meiri en í öðrum greinum matvælaframleiðslu. Fiskeldi gegnir lykilhlutverki í að mæta aukinni eftirspurn eftir prótíni vegna fjölgunar jarðarbúa. Árið 2024 náði framleiðsla í fiskeldi sögulegu hámarki 103 milljón tonn. Á sama tíma og fiskeldi hefur farið vaxandi, hefur framleiðsla hefðbundina fiskveiða staðið í stað. Í skýrslunni segir að það endurspegli bæði vistfræðileg takmörk hafsins og bætta stjórnun fiskveiða á heimsvísu. En hvað fiskeldi? Fiskeldi ræktun og framleiðsla á fiski, til dæmis laxi, bleikju, þorski og silungi, í stýrðu umhverfi, annaðhvort í sjó eða ferskvatni. Manuel Barans, aðstoðar framkvæmdastjóri matvæla og landbúnaðarstofnunarinnar, kynnti skýrsluna í morgun. Þar sagði hann fiskeldi vera þá grein matvælaframleiðslu sem yksi hraðast og að ekkert bendi til annars en að svo yrði áfram. Á sama tíma hefðu hefðbundnar fiskveiðar staðið í stað undan farin 40 ár. Það væri jákvætt því fiskeldi væri viðbót við þá mikilvægu atvinnugrein sem fiskveiðar væru fyrir fæðu öryggi heims.
0: Aquaculture continues to be the fastest growing food production system around the world. In fact, from the turn of the century to now, it's been growing at almost 5% per year, continuously. And this tendency remains. What we can see as well is that capture fisheries continues to be stable. It has been stable for the last 40 years.
20: Nær allt fiskeldi eða 90% kemur frá Asíu. Kína eitt og sér stendur undir ríflega helmingi framleiðslunar. Fiskeldi í Afríku til samanburðar innan við 2,5% af heimsframleiðslunni. Í skýrslunu kemur fram að tækifæri felist í því að byggja upp fiskeldi í öðrum heimshlutum meðal annars til að tryggja fæðu öryggi. Barans segir mikilvægt að nýta þann árangur og þá reynslu sem hefur hlotist af fiskeldi til uppbyggingar á nýjum svæðum.
0: The geographical distribution of aquaculture production is very skewed. Almost 90% of the production takes place in Asia. In other continents, the production is very, very low. For example, in Africa, less than 2.5% of the global production.
20: Fiskur, skeldýr og aðrar sjávarafurðir eru einn helsti prótíngjafi mannkyns. Neysla sjávarafurða á mann hefur meira en tvöfaldast frá 7. áratugnum. Í skýrslunni því spáð að neyslan haldi áfram að aukast fram til 2034 og að 85% af aukningunni komi frá fiskeldi. En þrátt fyrir þennan mikla vöxt stendur fiskeldi þó frammi fyrir þó nokkrum áskorunum. Í skýrslunni kemur fram að áhrif loftslagsbreytinga á fiskistofna og aðstæður til fiskeldis geti verið neikvæð. Áframhaldandi vöxtur þurfi að vera knúin áfram með sjálfbærni og umhverfisverndað leiðarljósi, en umhverfisverndasinnar hafa víða mótmælt uppbyggingu fiskeldis. Í dag rúmlega þriðjungur fiskveiða ósjálfbær og Barans segir mikilvægt að snúa þeirri þróun við.
0: The sustainability of marine resources is particularly problematic. 62% of the fisheries around the world are sustainable and that means that more than one third of the resources are not sustainably.
20: Íslensk stjórnvöld undirrituðu í fyrra nýjan samstarfssamning við matvæla og landbúnaðarstofnunina. Líkt og annars staðar fiskeldi í sjó vaxandi atvinnugrein hér á landi og hefur verið í örri þróun undanfarin áratug. Í skýrslu matvælaráðuneytisins frá 2023 stöðu og framtíð lagareldis kemur fram að það geti orðið að nýrri efnahagslegri stoð á Íslandi. Heildarframleiðsla af óslægðum fiski í fiskeldi árið 2025 samkvæmt tölum frá Hagstofunni var 64.417 tonn sem 17% aukning frá 2024. Langmest var framleitt af laxi eða 58.717 tonn sem 19% aukning frá 2024. Magn bleikju var 5.141 tonn og jókst 8%. Útflutningsverðmætið nam 53,4 miljörðum. Gögnum fiskeldisframleiðslu í Evrópu ná til ársloka 2024. Noregur var langstærsti framleiðandi á eldisfiski með rúm 1,6 miljónir tonna. Ísland var stærsti framleiðandi bleikju. En uppbygging fiskeldis hér á landi hefur þó ekki verið óumdeild. Umhverfisinnar hafa mótmælt fiskeldi í sjó og hafa, meðal annars, sagt að stefna villta laxastofnunum í hættu vegna slysasleppinga úr sjókvíum og sjúkdóma. Skortur á lagaramma og skýrum reglum atvinnugreinina hefur einnig sætt gagnrýni. Rökin með uppbyggingu fiskeldis hafa engum snúið að því að það efli atvinnulífi í brothættum sjávarbyggðum. Frumvarp Hönnu Katrínar Friðriksson, atvinnuvegaráðherra, lagareldi var lagt fram á Alþingi í mars. Lagareldi víðara hugtak en fiskeldi og nær yfir eldi á lífverum í vatni, ekki bara fiskum. Það getur því falið í sér ræktun og framleiðslu á fiski, skeldýrum, þörungum og kröppum. Talsverðar breytingar voru gerðar á frumvarpinu frá því það var birti í samráðsgátt stjórnvalda til að bregðast við þeim athugasemdum sem sendar voru inn. Megnið af athugasemdunum sem bárust voru frá einstaklingum sem gagnrýndu fiskeldi í opnum sjókvíum út frá náttúruvernd. Þó voru einhverjar sem fögnuðu fyrirhugaðri lagasetningu. Frumvarpið verður ekki samþykkt fyrir þinglok og ljóst að umræður það halda áfram í haust.
7: Ástrós Signýjadóttir tók saman. Mikilvæg skref í aðildarumsókn Úkraínu og Moldóvu að Evrópusambandinu var tekin í gær í Luxemborg þegar fyrstu samningskaflarnir voru opnaðir. Bæði ríki fengu stöðu umsóknar ríkis sumari 2022. Ungverjar hafa lengi staði í vegi fyrir aðildarviðræðum við Úkraínu. Ný aðildarríki Evrópusambandsins gæti þurft að sætta sig við takmörkuð réttindi fyrstu árin eftir inngöngu. Björn Malmqvist.
1: Stjórnvöld í Úkraínu sóttu aðild að Evrópusambandinu 28. febrúar 2022, aðeins fjórum dögum eftir að allsherjar innrás Rússa hófst í Úkraínu. Nokkrum dögum síðar fylgdi Moldóva í kjölfarið. Fyrra umsókn var lögð fram 3. mars og leiðtogaráð Evrópusambandsins samþykkti stöðu ríkjanna tveggja sem

0: hreyfing á aðildarviðræðurnar. Í gær voru 5 kaflar opnaðir, kaflar sem varða grundvallarréttindi, lýðræði, réttarfar, aðgerðir gegn spillingu og stjórnarfar.
1: These are not merely chapters in a negotiating process. They are the principles that define who we are as Europeans and what binds us together.
0: Þetta ekki bara samningskaflar, heldur grundvallaratriði sem skilgreina okkur sem íbúa Evrópu og hvað sameinar okkur, sagði Marilena Rauna. Hún Evrópumálaráðherra Kýpur sem núna fer með formennsku í ráðherraráði Evrópusambandsins. Þótt þessir upphafskaflar hafi verið opnaðir formlega í gær, þá hafur talsett mikil vinna verið lögð í það undanfarna mánuði að undibúa viðræðna við Úkraínu og Moldófu. Í báðum þessum ríkjum mikill stuðningu við aðild að ESB og það hjálpar til í Úkraínu og að þar almenn krafa endurbætur og breytingar á stjórnarfari, segir Taras Katja. Hann vara forsetisráðherra Úkraínu. Þetta krafa sem ristir jafnvel dýpra, segir hann, en vilji almennings til að fá inngöngu í Evrópusambandið.
2: The demand for the structural reforms in Ukraine are even higher than expectations to join the European Union. So that's why accession negotiations are helping us with all necessary structural reforms.
0: Grundvallakaflarnir sem þeir eru kallaðir, fundamentals á ensku, eru alltaf opnaðir fyrst og þeim lokað síðast og það ærin vinna framundan hvað varðar Úkraínu. Spillingar þar landlæg og hefur verið langt skeið. Spillingamál sem kom upp seint á síðasta ári leiddi til þess að nokkrir ráðherrar sögðu af sér sem og yfirmaður skrifstofu forseta Úkraínu. En nú eru viðræðurnar komnar af stað. Marta Kos, stækkunarstjóri Evrópusambandsins, segir að í næsta mánuði verði fleiri kaflar opnaðir. En það eru ljón í veginum, ekki aðeins hvað varðar Úkraínu og hvernig stjórnvöldum þar gengur að uppfylla endurbætur og skiljari fyrir aðild. Innan Evrópusambandsins einnig rætt hvaða stöðu ný aðildaríki eiga að fá við borðið, ef svo má segja. Reynslan af átökum við fyrrverandi stjórnvöldi í Ungverjalandi og þar áður í Póllandi hefur leitt til þess að nú vilja mörg aðildaríki taka upp eins konar reynslutíma fyrir ný aðildaríki. Núna verið að leggja drögin að aðildarsáttmála fyrir Svartfjallaland sem komið hvað lengst í umsóknarferlinu og í þeim sáttmála búist við ákvæðum eða fyrirvörum sem gætu til dæmis takmarkað neitunarvald nýrra aðildarríkja í ákveðin tíma.
3: We will have new safeguards which will do or provide exactly what you have mentioned. How to make sure that once we will get new members on board, they will follow the European rules being a member 5, 10 or 50 years, 15 years after. So we will discuss about every country once we will come to the point to have an accession treaty.
0: Sagði Kos þegar hún kom til fundana í Luxemborg í gær. Innan Evrópusambandsins nokkuð áberandi umræða hvernig breyta megi umsóknarferlinu og laga það að þeirri heimsmynd sem nú blasir við. Svo heimsmynd hefur breyst talsvert síðan Króatía fékk aðild 2013, svo ekki sé talað þegar að stóra stækkunin átti sér stað 2004 til 2007 og núna eru 9 ríki í biðsalnum.
4: Á morgun þjóðhátíðardagur Íslendinga við stofnun lýðveldisins var 17. júní, fæðingadagur Jóns Sigurðssonar frelsishetjunnar góðu valinn til að heiðra minningans. Jón órofa tengdur þjóðhátíðinni, það líka tilbúin tákmynd þjóðar sem sprottin úr rómantík og þjóðarsmíð 19. aldarinnar, fjallkonan. Allt land einhver valinn til að skauta og stíga fram sem fjallkonan og flytja ávarp eins og Katrín Halldóra Sigurðardóttir gerði á Austurvelli í fyrra.
5: Út í birki ilm eftir vetur setu. Ljósið í brjósti okkar júní birta.
4: Og þetta voru upphafsorð ljóslín eftir Þórdísi Helgadóttur. Það heilmikil serimónía í kringum fjallkonna og ávarpennar á Austurvelli hverju sinni. Hvorki greint frá því hver á ávarpið, né hver flyttur það. Fyrir hún stígur út úr alþingishúsinu prýtum hálrar aldar skautbúningi með faldblæju eins og álkona. Karl Aspelund, prófessor í hönnunarfræðum við háskólan í Rhode Island í Bandaríkjunum og þjóðfræðingur, hefur kannað tengst þjóðbúninga og sjálfsmyndar þjóðar.
6: Það sem er með þjóðartákn eins og fjallkonu, skjaldarmerki, fána, annað slíkt, við getum farið út í alls konar hluti og fjallkonan verður í rauninni til svipað leiti og skautbúningurinn að verða til þegar Sigurður málari að hanna þetta. Þetta verður allt saman til þegar

0: þessi þjóð er að leita að sjálfsmynd. Sagan er í rauninni túlkun á reynslu hópsa fólki sem að segir já, við gerðum þetta saman í nokkrar aldir og þess vegna erum við þjóð og við tölum saman þetta tungumál og við borðum þennan mat og við klæðumst þessu og það er akkurat þetta sem gerist þarna á 19. öldinni mjög víða í Evrópu. Að það er farið að leita að hlutum sem hægt er að hengja þetta þjóðarhugtak á og omvend sem er hægt að hengja á þjóðarhugtak.
1: Fjallkonan sprettur fram nánast úr fylsni sínu 17. júni og sést ekki þess á milli.
0: Nei, enda er hún til þess gerð að vera sameiningartákn á dögum sem þessum. Og við höfum þennan dag, við höfum ekkit aðra daga þar sem að þar sem við svona fylgjumst utanum þjóðar einkennin okkar. Og fyrsti DS er svona eiginlega runnin út í sandin dálítið, má segja. Og 17. júni er dagurinn þar sem að þetta gerist allt saman og þá þarf þessi táknmynd að birtast. Þetta er á vissu leiti helgiatriði, þetta ritúal, til þess að minna okkur á hver við erum.
1: Hún er tilbúningur eins og allt sem tengist þjóðerni.
0: Þetta er allt meira að minna hannað og tilbúið og svo verður þetta að hefð með tíma alveg eins og aðrar hefður. Við búum þær til, við setjum þær í gang, trekkjum tannhjólin og svo fer allt saman í gang og eftir 50 ár, 100 ár, þá er þetta orðið af hefðinni. Þetta er allt leiksýning fyrir rest.
1: Vægi 17. júni og hátíðarhaldana stundum tali minna en var á árum áður og það er eins og gengur, segir Karl, allt vatnast út eftir því sem möguleikarnir eru fleiri.
0: Fyrir 50 og eitthvað árum. Þá var nú ekkert voðalega mikið að vera í Reykjavík og sumardagurinn fyrsti, 17. júni, þarna var eitthvað að gerast. En núna er náttúrulega allan sólarhringin, alla tíð, alltaf eitthvað og stöðugu straumur og meirða minna að koma inn í gegnum einhver tæki sem við erum með í vasanum og þá náttúrulega vatnast þetta út eins og gengur. Svo er það náttúrulega líka annað að þjóðernis hugtakið sem slíkt hefur á kannski síðustu tveimur kynslóðum. Fólk á mínum aldri, fólk sem voru að vara á minni foreldra kynslóð. Þetta hefur svona verið að smá svona lækka hitastigið á þessu frá því sem var þegar að foreldra mínir til dæmis voru ung og lýðveldið var nýtt. Seinni heimstyröldin ný liðin og þetta var af allt öðru tæ.
1: Og búningurinn skiptir miklu, undanfarið hefur áhugi á íslensku búningi glæðist bæði á konum og köllum þrátt fyrir að þetta sé kostnaður sem útgerð.
0: Nú í fyrsta sinn, þori ég að segja, nánast til í fyrsta sinn í Íslands sögunni, allavega síðustu 150 árin, þá er að glæðast áhugi hjá karlmann. Það er kannski það sem er einna merkilegast núna að gerast síðustu 10 árin en sko, kostnaðurinn já vissulega, en athugaðu hvað fólk er að fá fyrir pening. Að þetta er eilífðar eign, þú býr til svona búning og þú átt hann fyrir lífstíð. Þetta er í svo mikilli andstöðu við fatamenninguna eins og hún er annars, með þessum hraðari tíðskuskiptum sem er orðin þvílík nú orðið, að það er valla að flíkin hangi utan á fólki daglátt. Þarna býrðu þér til búning og þú átt hann í áratugi og það sem er eftir ævinar og jafnir gengur hann í erfðir.
1: Með reglulegu millibili kemur upp áhugi á íslenskum búningi reyndar oftar kvenna megin. 1950 kom þjóðdansafélagi með kallbúning og svo 1990 var það hátíðabúningur fyrir kalla sem Karl telur merkilegt framtak.
0: Alveg frá því að það er verið að skrifa þetta 1830, fjölnismennur skrifum því Kaupmannahöfn, Sigurður málari skrifar þetta, að sko þeim þótti þessi kallaklæðnaður íslenski, hann var of sveita og hann var púkalegur, hann var, þú veist, og þeir voru alltaf að bera sér saman við sko tískuna í Kaupmannahöfn. Þau urðu að alla já, njábrókum þegar þau komu í land í Kaupmannahöfn. Þetta var bara ekki hægt, þetta gekk ekki. Núna, með síðustu 20 árin eða þar býr, þá hefur afstafan til sögunar og til þessara stílbræða breyst. Nú eru kallmenn ekki lengur spjarhættir, þetta er stoltsatriði frekar. Það er breytingin.
1: Sagði Karl Aspelund, prófessor í Rhode Island. Fleiri ekki í speglinum, Erla María Markúsdóttir var umsjónum að frétta og Nanna Sigríður Guðmundsdóttir stýriði útsendingu þeirra. Kári Guðmundsson sá tæknina, veriði sæl.

Gott kvöld, kæra tónlistaráhuga fólk og verið velkomin í undiröldina þáttum alls konar nýja íslenska tónlist, nýja kalla á þossi. Við byrjum á Hips and Haps sem á plötu vikunar á Rás 2 þessa vikuna, en hún kemur út 7. júni. En síðan koma þau, Steinun Jónsdóttir, Hafaldan og Steini, Dóttir X, Marum Birnir og Friðrik Dór, Sú Ellen og Freiblandir á samt Andreu Gylfa. Við byrjum á Hips and Haps. Því fjórða breiðskifa Hips and Haps, Algrím Hjartans, sem hefur verið í smíðum síðustu misseri, kemur út þann 7. júni. Platan inniheldur 12 ný lög frá Fannari og þar á meðal opnunarlagið Meðal mannsins.

Gypsum Haps og flutti í opna lag sem nýjustu plötu meðal mannsins heitir það af plötunni Algrím Hjartans en þá það spólað tilbaka sem fjórða smáskjöðan sem Steinun Jónsdóttir sendi frá sér af sinni fyrstu sólblötu. Lagið unnið af Knúsat Jóns eins og þau fyrri og fengu þau skotu hjóin að þessu sinni til liðs við sig félaga sína úr plötusnóhófnum Reykjavík Sound System Arnljót, Kraftkala og Teit Magnússon.

Hér vantar ekki passan, Steinunn Jónsdóttir flutti í spóla til baka. Lagið Kláraða seinna frumburðlistamannanna Þorsteins Inga Júlíussonar sem kalla sig Steina og Hálfdáns Arons Hilmarssonar sem kalla sig Hafölduna. Lagið segir Hálfdán og Steini að fjalla að takast á við vandamálin sem frestunarárta getur valdið með notkun á grípandi laglínu og takti sem fær fólk til að hækka í græjunum.

Það voru Hafaldar og Steini sem fluttu kláraða setna. Krista Hrönn Héðinsdóttir kallar sig Dóttir X og frá Ólafsvík en flutti til Bandaríkjanna fyrir nokkrum árum og býr nú í Los Angeles. Hún semur tónlist á íslensku og ensku og blandar saman draumkenndu poppi, rafrænum hljóðumum og UK Garas áhrifum. Lagið Pixel Heart af plötu hennar Darling Darling en svo kemur út 27. júní.

Það var Dr. X sem að flutti sitt nýjasta lag, Pixel Heart. Marón Birnir hefur verið að gera gott í íslensku senunni undanfærið ár, þráttur ungan aldur. Hans nýjasta lag, Husa skýrt, sem hann gerði á svo Tryggva Þór og Kristjánu Sæns, nýkomið út, en hann fekk Frikka Dór til að syngja með sér lagið sem hefur gert það gott á streymusveitunni Stóru síðan að það kom út.

Þá voru félagarnir Maron Birnir og Friðrik Dór sem fluttu lagið Hugsa skýrt. Og þá leikur leiðin austur á land, en hljóstinn Sú Ellen hefur sent frá sér lagið langi dagar en það fjallar heimþrá. Og eftir þá Steinar Gunnarsson og Guðmund Rafkel Gíslason. Lagið innblásað af 8. og 9. áratug síðustu aldar og einhver nefndi prífafsbrátt. En það víst hægt að þræta fyrir það, segja þeir félagar í Sú Ellen.

0: fólki.
1: Hlustin Sú Allen flutti langir dagar og þá það síðasta lagið í undröldina þessu sinni og það eru hinnir upprænlegu Cowboys eða fræflandir sem eiga það. Þeir eru með Andrei og Gylfa með sér í sínu nýjasta útspili sem heitir Stormur í blíðunni og tekið samnefndri plötu en lagið eftir þá Helga Brím, Ríkar Helga Friðriksson og Valgar Guðjónsson sem álíka texta.

0: Hátíðastemning á Garðatorki 17. júní frá 13 til 16. Tónleikar í tónlistaskóla Garðabæjar klukkan 20. Menning í Garðabæ. Sjónin þín er einstök, sjónlínan gleraugnaverslun, Strandgötu Hafnarfirði. Ein af elstu smurstöðum landsins, smurstöðin Klöpp við Vegmúla. Hæ-hó og yppi-ei, börnin fljúa frítt í flæi over Æsland 17. júní.
1: Hámarkaðu afköstin í vöruhúsinu. Sérfræðingar okkar hjálpa þér að innleiða handtölvu og rattstýringarlausnir fyrir þitt vöruhús. Ofar, þjónusta í efsta stigi.
2: Veldu fallegt gólefni sem endist og endist. Epoxy er slitsterkasta gólefni sem völ er á. Kynntu þér málið. Epoxygolf.is
3: Samdi það fyrir nokkrum árum síðan og ég samdi það því ég bara trúði ekki öllu sem voru að gerast. Og mér langaði að finna leið til að tala við yngri laufi og já, bara skrifa bréf til hann og segja henni að það allt í lagi og segja henni bara hugra.
4: Laufey býður hlustendum Rásar 2 á tónleika 17. júní eftir fjögurfréttir. Hennar fólk tók upp tónleikana í kórnum í mars og leifir okkur á Rás 2 að útvarpa til ykkar á þjóðhátíðardaginn. Kannski vegna þess að Rás 2 er fyrst og fremst í lifandi tónlist.
5: Friðrik Dór heldur sína árlegu hittaramessu 16. júní og þar verða allir hittararnir, leynigestir og orka sem finnst hvergi annarstaðar. Fjórða ári í röð heldur hann hittaramessu og undanfærin þrjú ár hefur hann farið fram í Háskólabíó og færri komið stað en vildu. Þess vegna færir hann sig þetta skiptið á heimavöll Friðriks í Kaplakrika. En ef þið komist ekki, ekki örvænta, því tónleikunum verður útvarpað í beinni á Rás 2. Friðrik Dór hittar að messa 16. júní klukkan 20.30 hér á Rás 2.
6: Rás 2
7: Æslandir og félag íslenskra atvinnuflugmanna hafa undirritað sameiginlegan samningum friðarskyldu á meðan kjara við remstendur. Félögin ætla að ná samningum fyrir 15. september.
8: Það langt á milli þangað til menn á saman. En svo líka hægt að segja að það hefur aldrei verið styttra.
7: Stjórnvöld á Spáni ætla að veita 500.000 innflytjenda dvalarleyfi. Skilyrðin eru að þeir hafi komið þangað fyrir síðustu áramót og séu með hreint sakavottorð. Ekki stendur til að finna nýja lóð fyrir hjólhýsabyggð í Reykjavík eftir að borgarráð ákvað að segja upp samningi í Gufunesi. Íbúi hjólhúsabyggðinni á Sævarhöfða harmar ákvörðunina.
9: Stendur til þá að finna þessu ykkur stær annað svæðið eða er þetta bara endalega niðurstað?
10: Þetta er endalega niðurstað.
7: Jökulvatni í Lagarfljóti reyndist töluvert kaldara í nótt en vonir stóðu til þegar sundkappi reyndi að synda 50 km niður fljótið. Hann var fluttur á sjúkrahús vegna ofkælingar eftir 15 km en hefur verið útskrifaður.

0: Komið sæl. Æslandir og félag íslenskra atvinnuflugmanna stefna því að klára samninga fyrir 15. september. Félögin hafa skrifað undir sameiginlega yfirlýsingu þess efnis að þau skuldbindi sig til að standa saman meðan á viðræðum stendur.
1: Skriður kominn á þunga deilu Æslandir og atvinnuflugmanna eftir fund þeirra hjá ríkissáttasemjara í dag. Samninganefndir hittust í morgun og sjötta tímanum barst tilkynning frá Æslandir þar sem framkom að félögin hefðu samþykkt tillögu ríkissáttasemjara sem lögð var fram í dag.
2: Já, við skrifum undir sameiginlega yfirlýsingu sem að snýra því að við erum núna í verkstæði viðræðu áætlun undir stjórn sáttasemjara og það þýðir bara einfaldlega það að við ætlum svona taka þetta í svona fastari skorður og við erum búin að setja það niður á blað hvernig við ætlum að vinna hlutina þannig að þetta verður kannski bara svolítið formfastara en þetta búið að vera hjá okkur.
1: Jón Þór segir verkstýrða verkáætlun undir friðarskyldu eins og ríkissáttasemjari orðar það þýða að félögin ætla að snúa bökum saman.
2: Yfirleitt það þannig að þegar menn eru komni til sáttasemjara þá kannski hægt að fara þá leiðina að fara í einhver læti en hvorugur aðili hefur áhuga á því þannig að það bara það sem við höfum sammælst
1: Fundardagskrá fyrir júní, júli og ágúst hefur þegar verið ákveðin. Jón Þór segir viðræðurnar flóknar og umfangsmiklar og deilendur þurfi tíma til að leggjast yfir þær og þau tilboð sem þegar hafi verið lögð fram. Stefnt er að því að viðræðum ljúki fyrir 15. september en ber enn mikið í milli.
2: Það langt á milli þangað til menn á saman. En svo líka hægt að segja að það hefur aldrei verið styttra.
0: Borgarráð samþykkti í síðustu viku að segja upp samningi tæplega 4000 fermetra svæði í Gufunesi undir nýja hjólhýsabyggð og ekki stendur til að finna byggðinni aðra lóð. Formaður borgarráð segist ekki vilja að börn alist upp í hjólhýsagörðum í Reykjavík.
3: Samningurinn var gerður við samtök hjólabúa, félagasamtök þeirra sem vilja búa í húsbílum eða hjólhýsum og undirritaður af fyrri borgarstjórn skömmu fyrir sveitastjórnarkosningar. Samningurinn átti að tryggja 3900 fermetra svæði í Gufunesi til 2 ára undir hjólhýsabyggð en borgarráð samþykkti í síðustu viku að riftunum.
4: Allir voru í sjokki og bara reiðir og sumir grátandi þess vegna líka sko.
3: Formaður borgarráð segir umhverfis og skipulags við Reykjavíkuborgar ekki hafa gefið út afnotaleyfi vegna hjólhýsa, hvorki við Sævarhöfða né í Gufunesi. Hjólhýsabyggð eigi ekki að vera húsnæðisúrræði í Reykjavík.
5: Þetta ekki lögmætt, það bannað að skrá fasta búsetu í hjólhýsi og það líka bannað að tjálda utan skilgreinda tjaldsvæða og svo það líka bara mín skoðun, ég vil ekki að börn og fjölskyldur aðlist upp í hjólhýsagörðum í Reykjavík.
3: Í umsögn borgarlögmanns frá því mars kemur fram að svæðið hafi ekki verið auglýst opinberlega öðrum til umsóknar, ekki sé tilgreint hvaða ástæður búað baki því að samið sé án auglýsingar og ekki sé nægilega skilgreint hver heimil notkun svæðisins er. Þá sé ekki að finna í tillögunni hvort fyrirhugaður samningur í samræmi við gildandi skipulagsáætlanir fyrir svæðið. Einar segir illa hafi verið staðið að samningnum og því ekki stætt á öðru en að riftunum.
5: Þetta var keyrt í gegn rétt fyrir kosningar, algjörlega ófjármagnað, kostnaður upp á hátt í 100 miljónir og leiguverðið fyrir þetta svæði átti að vera 200 krónur á ári og það í grunninn mjög sorglegt að þessu fólki hafi verið gefnar þessar væntingar þegar þeir sem gerði hennar samning máttu vita það að hann yrði aldrei endur.
3: Síðustu 3 ár hefur hjólhýsabyggðin verið á iðnaðarsvæði við Sævarhöfða í Reykjavík. 15 búa þar í 14 hjólhýsum.
4: Aðstöðan hafði svolítið langt í hana og ljótt umhverfið og mikil umferð. Maður heyrir í hverjum einasta bíl og hverju einustu manneski lappa fram hjá. Mikil rík sem kemur frá umferð og safnast seinna og þetta bara ógíslegt sko.
3: Lilja segir mikilvægt að borgin finni byggðinni nýjan stað.
4: Og við fáum annarkvort svæði eins og mjög Gufunesi eða fáum að vera í það sem hann í Laugardalnum og borgum þá bara miklu meira. Það náttúrulega Laugardalnum er skipt náttúrulega í tvennt svæði þar og það alveg hægt að gera ákveði svæði þar fyrir okkur sko og við erum alveg tilbúin til þess að borga fyrir það.
3: Stendur til þá að finna þessu ykkur starf annars svæðið eða er þetta bara endalegi niðurstaða?
5: Þetta er endalegi niðurstaða.
0: Á sama tíma og mörg Evrópuríki hafa hert stefnu gegn innflytjendum, hafa Spánverjar farið aðra átt og ætla að veita 500,000 manna dvalarleyfi í landinu. Stjórnvöld segja betra að fólkið sé skráð, þá greiða skatta og njóti réttinda á vinnumarkaði.
6: Talið að á Spáni sé um 850,000 óskráðir innflytjendur. Margir þeirra sinna umönnunarstörfum og einkareknum hjúkrunarheimilum, starfa í landbúnaði við þrif eða í byggingavinnu. Framlag innflytjenda talið ein helsta ástæða þess að hagvöxtur á Spáni hefur verið meiri en að meðaltali í ríkjum ESB. Stjórnvöld hafa hrundið af stað átaki sem miðar að því að veita 500,000 innflytjenda dvalarleyfi í eitt ár. Hægt verður að sækja framlengingu. Einu kröfurnar eru að fólk hafi komið til Spánar fyrir síðustu áramót og hafi hreint sakavottorð. Ein þeirra sem hafa sótt Luna Djajat frá Argentínu. Hún kom til Spánar fyrir 3 árum og hefur starfað á skrifstofu í Madrid.
7: Ég fæ launin í seðlum, ég greiði ekki í lífeyrissjóð eða almannatryggingakerfið, ég vinn og fæ borgað, ekki mikið meira.
8: Trabajo y me pagan y no mucho más.
6: Hægt að sækja til loka þessa mánaðar og raðirnar eru langar.
7: Líf mitt sem óskráðs innflytjanda býsna erfitt. Það reynir á, maður þarf að vera mjög sterkur andlega. Ég hef unnið öll möguleg störf, byggingavinnu, málarastörf, viðgerðir sem matreiðslumaður við flutninga. Allt sem býðst. Ég tek einn dag í einu.
6: Skiptar skoðanir framtakið. Helstu rök stjórnvalda eru að eftir að fólk fái dvalarleyfi farið að greiða skatta. Eins fáið að sömu réttindi á vinnumarkaði og aðrir.
7: Einhverjir telja að fólkið sem við gerum nú löglegt gerir innrás í önnur Evrópusambandsríki. Þess vegna gildir heimildin sem veitt með skráningunni einungis með búsetu og vinnu á Spáni. Þetta fólk sem komið hingað og oft byrjað að vinna.
9: Es para personas que ya están aquí y que en muchos casos están trabajando aquí.
10: Todos los servicios públicos.
7: Öll opinber þjónusta lömuð vegna ólöglegra innflytjenda sem fáránlegt. Ég tel nauðsynlegt að gera fólki löglegt. Það komið hingað og við getum ekki breytt því. En þetta þarf að vera skipulagt.
0: Alvarlegt umferðarslys varð á Vesturlandi á 4. tímanum þegar 2 bílar skullu saman nærri Reykholti í Borgarfirði. 3 voru fluttir með þyrlu landhelgisgæslunar á Landspítalann í Reykjavík. Þeir voru í sitt hvorum bílnum. Í öðrum var bílstjóri og í hinum farþegi og bílstjóri. Hálsasveitavegur lokaður vegna vinnu á vettvangi slyssins. Íslenska ríkið hefur áfrýjað dómi héraðsdóms í plastbarkamálinu. Heilbrigðisráðuneytið telur málið svo sérstakt og alvarlegt að nauðsynlegt sé að æðri dómstól taki það til meðferðar.
11: Ríkið var dæmt bótaskylt vegna stórfellds skáleysis Tómasar Guðbjartssonar læknis sem að mati héraðsdóms leiddi með beinum og fyrirsjáanlegum hætti til andláts Andemariam Speyen tæpum 3 árum eftir að plastbarki var grættur í hann. Tómas var starfsmaður Landspítala og því ber íslenska ríkið bótaábyrgð. Samkvæmt dóminum átti Tómas í mikilvægum samskiptum við ítalska læknin Paolo Macchiarini sem framkvæmdi aðgerðina og fleiri heilsufar Andemariams meðan hann var í meðferð á Landspítala. Þessi samskipti færði hann ekki í sjúkraskrá eins og hann hefði átt að gera. Ekki að Andemariams höfðaði mál fyrir hönd sjálfrar sín og 3 ólögráða svona og krafðist viðurkenningar á bótaskyldu ríkisins. Héraðsdómur féllst á kröfuna án þess að bótafjárhæðin sjálf væri til umfjöllunar. Í tilkynningu frá heilbrigðisráðuneytinu segir að málið sé bæði sérstakt og alvarlegt og því mikilvægt að þá fái umfjöllun á aðra dómstigi til þess að hægt sé að draga lærdóm af því til framtíðar.
0: Rússneskur skopmyndateiknari sem hefur gagnrýnt rússnesk stjórnvöld og allsherjar innrás í Úkraínu var skotinn til bana í Póllandi í gær. 2 menn frá Belarús í haldi pólsku lögreglunnar vegna málsins.
6: Robert Kusokaf gekk undir listamannanafninu Simon Skripoki. Hann var listmálari, tónlistarmaður og bloggari. Hann gagnrýndi stjórnvöld í Rússlandi harðlega og lét í ljós andstöðu við allsherjar innrásina í Úkraínu. Þá málaði hann fjölda skopmynda af Putin. Skripoki flýði Rússland 2021 og setti stað í tæplega 60.000 manna borg í Póllandi, Bjáva Podlaska. Þar var hann skotinn til bana af stuttu færi í gær á bílastæði í íbúðakverfi. Lögreglan í Póllandi handtók tvo menn frá Belarús í tengslum við rannsókn morðsins.
7: Handtakan var gerð nálægt ræðismannsskrifstofu Belarús í Bjala Podlaska. Aðild þessara tveggja manna og tenging þeirra við atviki til ítarlegra rannsóknar. En hefur enginn verið ákærður í málinu.
6: Fólki í borginni þar sem maðurinn bjó brugðið.
7: Svona nokkuð ætti ekki að gerast hérna en því miður gerðist það. Já, erfitt með að segja nokkuð þetta mál. Þetta hrollvekjandi. Svona lagað hefur ekki gerst hérna áður.
0: Tveir hafa verið úrskurðaðir í gæsluvarðhaldi í tengslu við rannsókn lögreglunnar á Suðurnesjum á alvarlegri líkamsárás í Reykjanesbæ aðfaranótt mánudags. Einn var fluttur á sjúkrahús með stungusár eftir áflog. Upplýsingar líðan hans liggja ekki fyrir en hann var ekki talinn í lífshættu. Að sök lögreglu rannsóknin á frumstigi. Til áflogana kom við úrræði fyrir umsækjendur alþjóðlega vernd. Tildrög þeirra virtust vera ágreiningur milli íbúa. Einn var stunginn og annar særðist á hendi. Þeir sem í hlut eiga eru karlmenn á fertugsaldri. Þrír virkjanakostir voru færðir í nýtingarflokk rammaáætlunar í morgun, þar af tveir á Vestfjörðum. Meiri hluti þingmanna á Alþingi samþykkti að Tröllárvirkjun og Skúfnavatnavirkjun á Vestfjörðum skildu færðar í nýtingarflokk sem og virkjanakosturinn Bolalda nærri Hellisheiðarvirkjun, en þar gert ráð fyrir 100 megavatta jarðvarmavirkjun. Þá voru Hamarsvirkjun í Múlaþingi og Hvanneyrardalsvirkjun á Vestfjörðum færðar í biðflokk. Þingmenn allra flokka styddu málið. Þessir virkjunarkostir koma til viðbótar við þá sem samþykktir voru í orkunýtingar flokk rammaáætlunar fyrr á árinu, skrokkölduvirkjun og holtavirkjun.
12: Stóru tíðindin í þessu eru kannski virkjanir á Vestfjörðum, Tröllárvirkjun og Skúfnavatnavirkjun sem að skipta máli fyrir raforku öryggi Vestfjarða.
13: Það góða allavega við erum að ná áfram hér virkjunum, það mjög gott. En ástæðan fyrir því eru líka sinnaskipti og auðvitað sérstaklega í samfylkingunni. Ég veit að ef að Vinstri grænur og Píratar væri að nýja þessu sal, þá verður örugglega ekki sammála okkur.
0: Fyrirsætur frá Suður Súdan eru eftirsóttar í tískuheiminum. Helstu tískuhús heims sækjast eftir þeim, en erfitt getur verið fyrir fólk frá Afríku að fá dvalarleyfi í Evrópu.
1: Þessi ungmenni eru nýju andlit tískupalla í Evrópu, eða það allan að vonin. Í þessum æfingabúðum fá þau þjálfun frá umboðsskrifstofu sinni.
7: Saman og eftir þeim mjög hratt 5-6-7 af stað, af krafti.
1: Margar af eftirsóttustu fyrirsætum heims koma frá Suður Súdan eða eiga rætur þaðan, eins og Alec Veg og Anok Jai. Þær hafa birst á forsíum tískutímaritsins Vogue og gengið á tískupöllum fyrir tískuhús eins og Prada, Louis Vuitton og Versace.
7: Sum þeirra langar að verða ofur fyrirsætur, fara til Parísar, til Milano og við erum hér til að hjálpa til við að ná markmiðinum og láta drauminn rætast. Auðvitað vil ég vera stjarna. Ég vil að allur heimurinn sjái mig. Ég vil vera ofursæt fyrirsæta fyrir Valentínu.
1: Suður Súdan eitt fátækasta ríki heims. Stór hluti íbúa þar býr undir fátæktarmörkum og því eru fyrirsætustörfin meira en starfsferill fyrir mörgum. Tekjur af alþjóðlegum verkefnum geta breytt lífi þeirra og fjölskyldu þeirra. Suður súdanska útlitið eftirsótt í Evrópu.
7: Í Evrópu vilja þeir sjá hávaxna, svarta og granna. Er það lúkkið? Já, það lúkkið eins og er.
1: En mörgum neitað vegabréfsáritanir. Dæmi eru að fyrirsætur hafi verið bókaðar á tískusýningar en hafi þurft að hætta við.
7: Það vaxandi vandamál því umboðsskrifstofurnar hafa lagt fram alla nauðsynlega pappíra en sendir að hafna þeim að ástæðuleysu og án skýringa.
14: Það
7: tekur á okkur öll mikil vonbrigði fyrir allt sem við leggjum á okkur til að koma þeim hingað í þjálfun. Ég ætla að meika það. Ég klár og mun berjast fyrir því. Ég vona að einn daginn verði ég í París, London, Milano og New York.
0: Sundmaður varð frá að hverfa vegna ofkælingar þegar hann reyndi að synda niður lagarfljót frá fljótsdal að Lagarfoss virkjun. Hann gerði atlögu að því að synda fyrstur manna rúma 50 kílómetra niður fljótið.
15: Ætlunin var að synda lengsta samfellda sund Íslandssögunar 50 kílómetra sem tæki 20 tíma.
16: Við sjáumst á morgun.
15: Til samanburðar ermasundið 33. Hitinn talsvert hærri í sjó.
16: Félagi minn fór þessa leið á kajak og þá fór ég að hugsa ætla að sé að þetta syndi þetta. Það hlýtur að vera þetta syndi þetta að þetta róa þetta. Eins og við sjáum hérna fyrir aftan mig þá ég með bara geggjað liði með mér þannig ég hef ekki áhyggjur að neinu.
15: Sigurgeir Svanbergsson stakk sér til sunds í svalt fljótið í gærkvöld. Það var ekki nema 2-4 gráður en teymið hafði reiknað með hita nær 8 gráðum. Sundið var metnaðarfullt en skyggnið í leirlituðu jökulvatninu ekki nema 2 cm sem einhverjir myndu kalla að varla sæist út úr augum. Hann synti að krafti rúma 15 km niður fljótið en klukkan 4 í nótt varð að stöðva sundið. Þá var Sigurgeir orðinn ískaldur og gat illa sint vegna skjálta. Hann var fluttur á fjórðungssjúkrahúsið í Neskaupstað og var útskrifaður þaðan í dag. Samkvæmt stuðningsfólki hans var hann svekktur að ná ekki að sigra kuldan, en annars óskattaður eftir sundið. Markmiðið með sundinu var að safna fyrir Píetasamtökin, en hægt að styrkja samtökin í hans nafni. Píeta samtökin og stuðningsfólk sundkappans ætla að koma saman í kvöld eins og til stóð. Ilja sér við varðeld og fagna hetjulegri atlögunni.
0: Bardagalistir, bókfimi, eldsmið og axarkast eru meðal þess sem í boði á árlegri víkingahátíð sem stendur yfir í Hafnarfirði. Og Erla María Davíðsdóttir fréttamaður á Víðistaðatúni. Erla, eru margir víkingar mættir á hátíðina?
17: Já, mér skilst að þegar mest lætur þá verður hérna á 300 víkingar en þeir eru komnir yfir 200 núna. Hér búið að slá upp tjaldborg hérna bara víða á Víðistaðatúni. Hátíðin hófst formulega núna bara í hátíðinu en hjá mér hann Jökull Tandri. Hann formaður Rimmugígar. Þið sjáuð þessa hátíð og hafið veg og vanda. Hvernig svona hefur þetta gengið það sem að við degi?
18: Þetta bara rosalega fínt. Við byrjuðum daginn hérna með bæjarstjóra og borgarstjórn í morgun á opnunarathöfn og góðum gestum sem voru snemm mættir og þetta bara rosalega góð orka hérna. Allir að hittast aftur upp á nýtt eftir árs fjarveru og bara gleði sko.
17: Og hvað svona í boði núna næstu dag?
18: Hérna erum við með bardagasýningar daglega, það hægt að koma og speita sig í víkingaleikjum, við erum með, skal ég þér segja,

0: og alveg ótrúlegt hvað fólki finnst gaman að sjá fólk slást með sverðum og gera allan skarkalega af sér eða syngja eins og hérna bakvið.
1: Takk fyrir þetta Jökull Tandri og við náttúrulega bara hvetjum alla til að mæta hérna á Víðistaðatún en það glatt á hérna víðar en nákvæmlega hér því Kaplakrika þá allar hafnarferðar prinsinn sjálfur Friðrik Dór að slá upp stór tónleikum í kvöld og þar hún Sigrún Þuríður samstarfskona mín en það ekki Sigríður, ekki vera á ekki vera svaka stuðan í kvöld?
2: Ójú, ég svo sannlega hér á heima velli stjörnunar sem að allra eiga sviði hérna í kvöld. Hittar að messa í fjórða sinn, Frikki Dórs, hvernig að vera komin heim?
3: Það náttúrulega bara geggja að vera í Kaplakrika. Einmitt, algjör hérna, heimileis svona tilfinning að vera hér. Ég alltaf sem strákur auðvitað öll mín ár í fótbolta og hin og þessu, þannig að geggja að geta boðið fólki heim.
2: Þú hefur haldið þessa tónleika í háskóla bíói. Kom ekkert annað til greina en að fara heim með tónleikana núna í Kaplakrika?
3: Nei, það var komin tíma á það. Við erum búin að, hérna, já, háskóla bíói reyndar stórkostlegur salur og mjög góða minninga þaðan. En langaði að stakka þetta, langaði að koma þetta heim með mitt, gera svolítið úr þessu svona kannski meira haffist dæmi og erum búin að vera í samstarfi við hinn og þess aðali Hafnarfjörði Barböru kaffihús til dæmis. Þannig að hérna, það mjög gaman að geta boðið fólki heim í Hafnarfjörði.
2: Og ertu að reikna með mörgum hér í kvöld?
3: Þetta er svona 3000 manns. Já, það er slatti.
2: Er þetta ekki bara ásatíða meðal hafringa?
3: Við getum alveg sagt það. Ég vona það. Ég svo sem ekki búin að skoða einhvern veginn hvaðan fólk er að koma sem er að kaupa með hana. En jú, auðvitað, það er slatta hafringum og það er ógæslega skemmtilegt að þessi reunion stemming sjáði.
2: Þú virkar alveg pollrólegur. Er ekkert stress? Ertu bara að njóta?
3: Hinga til sæmilega slagur þetta smá fiðringur í manum og hérna maður svona farið yfir formsatriðin í huganum svona bakvið og skrolla í því á meðan ég tala við þig en slagur og til ég að njóta
2: Og hvað gerir maður svo eftir svona tónleika? Hvað næst?
3: Eftir svona stóra, við erum alltaf með stóra hljómsveit í kvöld en svo erum við að fara í enn og stærri hljómsveit núna í byrjun oktober verðum við með Symfónía Nord í Hofi og í lok oktober ætlum við að vera með þeim aftur en þá í Hörpu þannig að við erum að fara úr stóru í stærra og hérna ætlum að tilkynna þetta einmitt tónleikagestum hér í kvöld þannig að þetta ennþá leyndamál og þú mátt ekki segja neinum.
2: Það hlýtur að vera magna að spila með svona stór hljómsveit. Hvað hlakkar þú mest til að spila? Hvaða lag?
3: Það, sko, með Symfóníunni, það væri til dæmis leiðalok á fyrstu plötunni sem að myndi þá hljóma einhvern veginn svona eða hljómaði á sínum tíma svona.

0: Nóum að vera í Hafnarfirði, en þá skulum við sjá hvað verður í Kastljósi kvöldsins.
1: Kristrún Frostadóttir, forsætisráðherra og Guðrún Hafsteinsdóttir, formaður sjálfstæðisflokksins, fari við stöðuna á lokametrum þingsins sem litast af ágreiningi efnahagsmál og ESB. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu og Akureyri hafa komið sér upp drónum til að sinna útköllum.
2: Ég held að þetta sé cirka 97% af byggingum sem til er að höfuðborgarsvæðinu eru innan dróna viðbræðsins.
0: Og þá að veðri, á morgun verður norðaustan átt á landinu, allvíða kaldi eða strekkingur en gola á höfuðborgarsvæðinu og við suður og suðaustur ströndina verða hvassir vindstrengir, rigningum landið austanvert en lengst af þurft vestanlands og lítilsháttar væta með köflum á suðurlandi. Hiti verður á bylnu 6-15 stig og það verður hlýja suðvestan til, en nánar veðrið að loknum íþróttum.
3: Heimsmeistaramótið í fótbolta í fullum gangi og ein umferð búin í G.O. Háriðlum. Þar staðan ansi jöfn. Túnisar eru komnir með nýjan þjálfara. Sá hefur komið víða við í landslið þjálfun en var rekin frá sátum í apríl. Nú var hann mættur á HM sem þjálfari annars liðs. Og Gunnlaugur Árni Sveinsson býr sig undir þáttöku og opna bandaríska meistaramótinu í gólfi. Réttarritari RÚV íþrótta í New York hitti kappan. Missið ekki af íþróttum hér eftir andartak.
0: Og þannig hvað ykkur skulum við rifja upp það sem var helst í þessum fréttatíma. Æslandir og félag íslenskra atvinnuflugmanna hafa undirritað saman

0: Sameiginlegan samning um friðarskyldu á meðan kjaraviðræðum stendur. Félögin ætlaði að ná samningum fyrir 15. september.
1: Það er langt á milli þangað til menn á saman. En svo er líka hægt að segja að það hefur aldrei verið styttra.
0: Stjórnvöld á Spáni ætla að veita 500.000 innflytjenda dvalarleyfi. Skilyrðin eru að þeir hafi komið þangað fyrir síðustu áramót og séu með hreint sakavottorð. Ekki stendur til að finna nýja lóð fyrir hjólhýsabyggð í Reykjavík eftir að borgarráð ákvað að segja upp samningi í Gufunesi. Íbúi í hjólhýsabyggðinni á Sævarhöfða harmar ákvörðunina.
2: Stendur til þá að finna þessu ykkur annað svæði eða er þetta bara endaleg niðurstaða?
3: Þetta er endaleg niðurstaða.
0: Jökulvatni í Lagarfljóti reyndist töluvert kaldari í nótt en vonir stóðu til þegar sundkappi reyndi að synda 50 km niður fljótið. Hann var fluttur á sjúkrahús vegna ofkælingar eftir 15 km en hefur verið útskrifaður. Þessum fréttatíma er lokið og það er komið að íþróttum og veðri. Næsti fréttatími er í útvarpinu klukkan 10 kvöld og nýjustu fréttir má alltaf finna á ruv.is. En við þökkum ykkur samfylgdina í dag. Hafið það gott og verið sæl.
4: Þetta er kvöldvaktin með Þorsa. Á Rás 2.

Já, komið í sæl og blessuð og verið velkomin á þessa kvöldvakt og upphitun fyrir Frikador Ég heiti Heiða Eriksdóttir og ég ætla að vera hérna með ykkur frá með núna og til hálf níu þegar tónleikarnir hefjast í beinni útsendingu hér á Rás 2 Það sem sagt bein útsending á tónleikum Friðrik Stórs frá Kapla Krika og það tvö upphitunaband það sem sagt GTR-en sem byrjar klukkan hálf níu síðan Hipsum Hapsaldja klukkan níu og svo tekur Frikki Dórfi Þetta stórkostlegt virkilega skemmtilegt að geta sendt þetta hérna út og þó þossi sé venjulega með þetta þá var bara hérna ég var fengin í hans fjárveru til að vera bara svona sumarstemmingu Þannig að ég bara búin að finna skemmtileg lög fyrir ykkur. Sumir í íslensku, önnur eru erlend og það nú lítið af þessu alveg, ef eitthvað nýtt, sko, ég bara langaði bara til þess að vera með svona sumar þægilegheit, svona þægilega nærveru. Og þess vegna byrjaði ég hér á dönsku hljómsveitinni Laid Back sem svo sannarlega slök hljómsveit með lagi Sunshine Reggae og ég ætla að leifa honum Bill Withers að taka hér næstu skref. Það algjör stemming ég verð bara að segja að þetta ef eitthvað sko sumar stemmingarlegt þá að þetta. Þetta heiti Lovely Day Bill Withers. Gjörið svo vel.

0: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
1: Gluggar og hurðir sem standast íslenska veðráttu frá Skanva. Báðu verð í þitt verk á skanva.is. Ertu að hugsa nýja bílskúrshurð? Kíktu inn á hedinshurðir.is og reiknaðu hvað hurðin þín kostar.
2: 6.000 eignir seldar á síðustu árum. Láttu fagfólk selja eignina. Dómus Nova fasteignasala, dómusnova.is.
3: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní. Júram pallahittarar 25% afsláttur. Húsasmiðjan.
4: Afmælistilboð í Bík.

0: Gleðilega listahátíð í Reykjavík. Hátíðin stendur til 14. júní. Kynntu þér spennandi dagskrá á listahátíð.is.
1: Partíverkin á Rástfö á föstudagskvöldum frá 22 til miðnættis.
2: Það verður standandi, dansandi diskopartí í partíverkunum á föstudaginn.

0: Hressiverkin á Rástfö.
1: Disko og dýfur á föstudagskvöldu. Dansiði með.
0: Þetta kvöldvaktin með Þorsa. Á Rástfö.

Já, þarna erum við að hlusta á Mungo Jerry og lagið In the Summertime. Það ekki erfitt að finna svona lög, sérstaklega þegar maður í alvörunni í svona stemmingu. Ég hér á suðu vesturhorninu fekk allavega langþróða sól núna helgina, gerði eins lítið og ég komst upp með bara hreinlega vegna sem ég langaði það ekki. Mér langaði bara að vera í sólbæði, mér langaði bara að vera að tana á góru íslensku. Hins vegar, það ekki bara til erlend lög, jafnvel þó að það séu þetta gífurlega mikið til af lögum sem að fjalla hreinlega strendur sól og annað slíkt og góða stemmingu sumar lögin erlendu þá eru nokkur algjörlega ómissandi. Mér finnst næsta lag eiginlega vera eitt af þeim lögum. Það mun vera hljómsveit Magnúsar Kjartanssonar sem að leikur fyrir okkur sólarsömbuna.

Ljósetinn hljómar með henni Seti Jóhanns að flytja okkur ég elska alla það góð stemming og mikil gleði og kátína og hamingja í þessu lagi ég náði að sjá hana Seti Jóhanns með hljómum daginn fyrir nokkrum vikum kannski var það í mærinlega bara þegar það var svona sumarhátíð eða vorhátíð kannski á Vatnsnesinu í Keflavík og þar mætti hún Seti og söng meðal annars þetta lag og mörgunur nú við förum bara höldum bara áfram á þessum slóðum hér ég fyrir þá sem voru að kveikja ég heiti Heiða Eiríksdóttir og ég í raun og veru bara að spila svona góða sumarvæna stemmingu þar til að við skiptum niður í Kaplakrika í Hafnarfirði því þar mun hefjast bein útsending af tónleikum klukkan hálf nýr hér zombies Time of the season for loving

Þetta var mjög hressilegt lag. Algjörlega frábært texti þarna líka. Við hlustuðum sem sagt á lagið Sólskins dagur og það var BG og Ingi Björk sem að fluttu okkur það. Voru að mæla með því að nota hvern sólskinsdag því að engin leið var að vita hvenær rigningin myndi mæta. Á morgun rignir aftur og þá fer allt á ný í graut. Eitt af mínum uppáhaldslögum sem að tengist svona sumarhangsi og sumarstemmingu og já bara svona vellíðan sem að fylgir því að geta verið út í einhverjum hita og kannski jafnvel seti sólar með Bad Manners. Ég þreytist ekki á hlust á þetta á sumrin. Þetta mun vera Walking in the Sunshine með Bad Manners. Gjörið svo vel.

0: greiðslur í hæsta gæðaflokki. Fylgdu straumnum í greiðslumiðlun. Straumur.
1: Uppgötvaðu sögur sem fá þig til að hlæja upphátt. Sumarið betra með sögu. Prófaðu Storytel í dag.
2: Seldu bílinn þinn í dag. Bílauppboð.is
3: Engin mengun, minni háaði, fáðu garðverkveri með rafluðum hjá okkur, Þórhóf.
4: Ísland Ítalía í undankeppni HM í körfuknattleik 5. daginn 2. júli klukkan 19.45 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Náður í miða á stubb.is. KKI
5: Áttu eftir að kaupa ráðandi hlut í neðri deildarfélagi á Englandi og áttu eftir að koma þeim upp deild ár frá ári með útsjónarsemi og ást á íþróttinni. Áttu eftir að kaupa miða. Potturinn stefnir í 3.200 miljónir. Víking Lotto, alla miðvikudaga.
6: Samdi það fyrir nokkrum árum síðan og ég samdi það því ég bara trúði ekki öllu sem voru að gerast og mér langaði að finna leið til að tala við yngri laufi og já, bara skrifa bréf til hann og segja henni að það allt í lagi og segja henni bara hugra
7: Laufey býður hlustendum rásan 2 á tónleika 17. júní eftir fjögurfréttir Hennar fólk tók upp tónleikana í kórnum í mars og leifir okkur á Rástu að útvarpa til ykkar á þjóðháttíðardaginn kannski vegna þess að Rástu fyrst og fremst í lifandi tónlist.

Þetta er kvöldvaktin með Þorsa á Rás 2.

Þetta var Mr. Blue Sky með Electric Light Orchestra. Það heilmikið sumar í því og við förum þráðbeint yfir í íslenskustu hljómsveit, allra íslenskra hljómsveita, líklega bara fyrr og síðar, maður getur ekki satt svona en ég ætla samt að segja það. Það eru stuðmenn og búkalú hversu mikið sumar enn og það.

Já, auðvitað þarf Donna Summer að vera með þegar við erum að einbeita okkur að sumrinu. Þetta var hot stuff með henni Donna Summer og þá erum við komin að Donovan, Sunshine Superman heitir þetta.

krakka sem að gera þeim klifta þroska hæfileikana í listnámi á heimsmæli kvarða undir handleiðslu þeirra bestu áttu eftir að kaupa miða potturinn stefnir í 3200 milljónir Víking Lottó alla

0: miðvikudaga.
1: Þú færð allt fyrir pallasmíðina í Bíkó. Gerum þetta saman.
0: Áttu eftir að kaupa ráðandi hlut í neðri deildar félagi á Englandi og áttu eftir að koma þeim upp deild ár frá ári með útsjónarsemi og ást á íþróttinni. Áttu eftir að kaupa miða. Potturinn stefnir í 3200 miljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.
1: Þetta kvöldvaktin með Þorsa á Rás 2.
2: Þetta ekki kvöldvaktin með Þorsa, þetta uppbytun fyrir tónleika Friðrik Stórs og félaga sem að hefjast í beinni útsendingu klukkan 8:30 eftir 3 mínútur cirka. Þá skipti ég niður í Kaplakrika. Ég heiti Heiða og búin að vera hérna hitt upp og mér finnst einhvern veginn að þetta sé tilvalið og lokalag sem við fáum hér með bítlunum. Þetta Here Comes the Sun með bítlunum og eftir það þá verður bara skipt í beina útsendingu.

Hvernig er vinstri höndin? Ok, ok. En hvernig er stúkan? All right, þetta lýsum vel á. Eruð þið nokkuð kyrr? Má heyri ykkur?

Ok, ok, þið voru með geggjaðar mjöðmir. Þið með klappa fyrir mjöðmönum sem voru í gangi hérna. En má ég sjá aðeins hendurnar? Getið sett aðeins upp í loft? Ok, allar hendur upp í loft. Má ég sjá allar hendur í húsinu? Ok, og þegar ég segi Og ég snýst Getið þá snúðið svona hring? Má ég sjá Og ég snýst þið með mér? Ok Ef þið kunnið þetta, ætlaðu að syngja með mér? Má ég heyri ykkur, ætlaðu að syngja með mér?

Ok, nú langar mig að tekka danshæfileikunum. Þið eru mjög flott með hendunar. En getið þið farið í ring, maður sjá. Getið sýnt mér, maður sjá okkur, maður sjá okkur. Ætlið öll að fara í ring. Og ætlið að syngja með mér. Má ég heyra eins í ykkur kapp?

Takk fyrir. Veitir það, það svo gaman að fá að vera hérna og syngja fyrir ykkur og hita upp fyrir Frekador. Þetta sko fyrsta gigi mitt eftir að ég egnaði spann daginn. En svo var ég líka að gera svolítið skemmtilegt í daginn. Ég var nefnilega að gefa út nýtt lag. Eruð þið búin að heyra það? Má ég kenna ykkur þá? Vil ég syngja það með mér? Ok. Þið þurfum bara að syngja með mér. Er að það sem hún vilt fá, það sem hún vilt fá. Má ég heyra? Er að

0: Takk fyrir. Mér langar svolítið til þess að bjóða alveg ótrúlega góðan gest upp á svið. Og þau verða að gefa honum alveg brjálu fagnaðalæti af því að þetta engin annar en Jón Jónsson.
1: Góð kvöldi, gott fólk! Ég bróði tónleika haldarans. Kjetjærin! Gott krát. Mjög gott krát.
0: Mjög gott.
1: Þetta því miður uppsell. Hverju náði ból?
0: En hver alltaf að syngja með í næsta lagi? Þetta var flott. En getum við heyrt aðeins meira? Hver alltaf að syngja með í næsta lagi? Ok, gott.
1: Hvernig stemningin í stúkunni? Hvernig stemningin í gólfinu? Uss. Svakaleg. Hvernig erum við?
0: Hér erum við.
1: Mæk. Við erum svona hringi.
2: Þetta er það.
1: Fals ekki kæl.

Má ég heyra brjálu fagnalætið fyrir Jóni Jónssyni? Þá komum við að síðasta laginu minni hérna í kvöld. Eruð þið til að syngja aðeins með mér? Ok, þetta mjög einfalt. Þetta bara svona.

0: القاهرة. أنثى هراء.
1: ترى المهدى.

og ætlum að klappa með Allar hendur í stúkunni Allar hendur á gólfinu, maður

Góða kvöldi gamla gríki. Hvernig eruðu maður? Ég hélt það líka maður. Herru, ég heiti Fannar Ingi Friðþjófsson. Ég gef út tónlistinni nafni Hipsum Haps. Þetta stór dagur hjá mér maður. Fjögur viðtöl, þetta gig, plata á miðnætti. Ég vil hvergi annars stað að vera. Það bara þannig. Gefið það virkjum, gefið það getið þér enn góð klapp. Gefið mér enn góð klapp maður.

Kjækjað. Herri, ég ætla að spila fyrir ykkur nýtt lag, ógeðið. Ég myndi ekki taka það nema að það væri hitsari og ég myndi ekki taka það nema að væri auðvelt að læra. Þannig að hérna, viðlagið svona. Má ég please vera fullur í friði? Því ég hef ekkert að gera í dag. Má ég please vera fullur í friði? Því ég er kominn á fullkomna stað.

Já, þið eruð að hlusta á beina útsendingu frá Kaplakrika. Við býðum eftir því að Friðrik Dór stígi á sviðið. Ég minni hlustendur Rásar 2 á að fréttir eru ekki sendar út klukkan 10 hér, heldur einungis á Rás 1. En það eru þetta hægt að nálgast allar fréttir á vefnum okkar. Við býðum bara spennt. Takk fyrir.

suicide.

Já, það er víst nokkra mínútur í að við fáum áframhaldandi tónleika þannig að ég lækka niður í þessu hérna á meðan og spila fyrir ykkur kannski einhver lög þetta ekki kannski það of langt að vera að bíða og heyra bara í spenntum áhorfendum við skiptum bara aftur yfir á Kaplakrika leið og Friðrik Dór mættur þar Ég eins og komin inn með mannakorn Það komið sumar

Þetta er Guskus að flytja fyrir okkur lagið sitt David. Fyrir ykkur hlustendur sem voru að kveikja þá erum við bara að bíða eftir því að Friðrik Dór stíu á svið í Kaplakrika. Við erum búin að heyra í Hipsum Haps og við erum búin að heyra í GTRN. Fyrst við vorum að heyra hérna í David Guskus þá skulum við bara heyra í David Bái líka. Það ágætt. Hér ofbóstlega flott lag sem að hann gerði. Við veit ekki hvort að þetta síðasta lagið sem við heyrum, ég svona DJ að þar til Frikki stígur á svið. Hér David Bái að spila Fashion. Vonandi það skemmt ykkur vel. Ég skipti bara yfir í Kaplakrika þegar að Friðrik stígur á svið.

Þetta að þetta í gang ég að fá fréttir af við skiptum aftur yfir í Kaplakrika og Friðdór að stíga á svið rétt bráðum og það þá bein útsending frá hans hittraveislu úr Hafnarfirði ég minni hlustandur á að fréttir engungu á Rás 1 ekki klukkan 10 hér á Rás 2 ég minni á fréttavefin segi bara aftur góða skemmtun

Mm-hmm.

too.

sinn í læg, ekki hjá herra netu smjör Ferskur tónleikaröð, tvíkstur að setja upp röð Bankar reikningu með 27 og ég

Geðvegt. Let's go.

Herru, hjartans englar, nú ætlum við að fara aðeins tilbaka í tíma. Sjáum hvort þið þekkja, Magnús gefur mér hljóm.

Ok, smá check hérna. Hvað gerir því þegar ég segi Ú-la-la-la-la. One more time. Ú-la-la-la-la. Say Ú-la-la-la-la. Aha, og ég er alltaf mér. Góðu mig. Er þetta ekki einhvern veginn þannig að má ég heyra Brjál?

0: Mae Heiriad yn gair ond y mynd inni! Fólk er að tala um að kynja hlutvöldin séu 78% konur, mae Heiriad yn kól ond y mynd inni! All right. Herru, hjartans englandi mínir, það gaman að gera stuð, en ekki gaman líka einhvern veginn að snerta hjörtu? Nú ætlum ég að reyna að svona einhvern veginn með röddin, einhvern veginn að teyja mig og reyna að snerta okkur hjörtun, ef ykkur væri saman. Og því með ég endilega syngja með, þetta lag heitir Aftur Ung. Eða dansaðu við.
1: Ég veit svo margt hefur breyst.

get down.

Kæru vinir, nú ætla ég að fá mér að drekka og meðan megið þið syngja þið magnaðan lag Svalaðu þorstanum ba ba ba ba ba Nota hendur

Brjálu höfnaðalæti. Heyri, nú að því að fara í alvöru deep cut. Ég vona, hey, eða vil ég sanna að þið séu búin að vera með frá upphafi, þá þetta lagi til að syngja með.

0: Hei!
1: Ég sá nokkra munna hreyfast allan tíman, mér langar að segja vel gert og takk fyrir að fylgja frá upphafi. Beint í hjartað, beint í hjartað, beint í hjartað.

taka eftir hátunum á sólum, nei, á trompen, að taka sólum. Kæru vinir, af því að ég veit að ég geta, af því að ég veit við erum ekkert bara hérna eitthvað af því að ykkur datta í hug, þið eru hérna að þið komu til að hlusta á tónlistamanninn Friðrik Dór úr Hafnarfirði. Að þá langar mig að biðja ykkur leyfi til þess að syngja fyrir ykkur eitt nýtt lag. Eitt svona hugljúft. Og ykkur leyfist einhvern veginn að fara í sleik á meðan ef þið eru í þeim hugleiðingum. En annars bara hlusta og njóta. Og sömuleiðis langar með að nýta þennan tímapunkt í þessum tónleikum til að segja ykkur frá því að núna í október, fyrst í byrjun október á Akureyri og síðan í lok október í Eldborg, þá ætla ég að koma fram á samt Symphony Nord og við ætlum að klæða Friðrik Dórs katalógin í fallegan Symphonyu búning. Og þið hér sem eru hér í þessu sal, þið fáið e-mail, þannig að þið getur verið þrjú fyrstu til að kaupa ef ykkur langar að koma og heyri það í þeim búningi. En eins og ég segi, nú komið að því að ég flytji fyrir ykkur, já, frumflytji fyrir ykkur lag. Og þetta lag heitir Hvað er það versta? Og fjallar hvað er það versta sem maður gæti gerst ef maður tekur smá sjens á manneskjunni sem erum við hliðina þér. Þetta er ekki byrjunum sem hóspuðum eftir, mækinn dalt hérna. Það sem, svona. Hvað er það versta sem maður gæti skemmt? Þú færi heim

Við horfumst í auð og fáum hvort annað sem er það versta sem að gæti hend.

við tvö hittumst aftur og morgun verður borðið. Svo taktu með mér stökkum, stökkum hérðan út og sjáum hvernig fílast þessi nætur hýminn, stjörnurnar ég og þú. Veit við hræðumst öll að missa stjórn, hver fær ást

0: væri það versta sem gæti gerst.
1: Takk fyrir það. Ég get einhvern veginn séð fyrir mér að þetta myndi henta vel til dæmis með sinfóníu hljómsveit. Þannig að það aldrei að vita nefnir það við tökum það aftur þar og þá með heila sinfóníu hljómsveit með okkur. En við ætlum að halda áfram á aðeins rólari nótum og ég ætla að spila fyrir ykkur lag Take it at all, Anchorage.

Takk fyrir það, ég kann alltaf ótrúlega mikið að meta það þegar að litlu krútluðu lögin fá líka að skína og eins og ég segi, kann bara, mér langar bara að segja, ég ætla að segja það núna ég kann óbóðslega mikið að meta hverja eina og einustu mannesku sem í hérna inni takk ógeðslega mikið fyrir að koma af því að það er ekkert sérstakt sem ég að gefa ykkur núna skiljið, ég er ekki að gefa ykkur nýja plötu ég er ekki að halda upp okkar ammæli við erum bara að koma saman af því að þú veist við erum samfélag skiljið svona ángrís og ég kann ógeðslega mikið að meta ykkur öll takk alveg innilega fyrir að koma og gera þetta með mér af því að ef ég staðið hérna einn þá er þetta frekar sorglegt þannig að mér langar að bjóða ykkur núna upp á enn og aftur ætlum að fara aðeins aftur í tíma og ég hlustiði bara, þið kunnið þetta

Herre, nú ætlum við að syngja eitt lag í viðbót saman. Svo förum við í partykaflan í þessu giggi.

Krakkar, ég var of peppaður. Doddi fékk ekki að setja að stað lagið. Við byrjum bara aftur.

mínir. Það er kona búin að vera að veifa hérna vélrænt plötu eða stúlka afsakið. Varst ekki ánægð með að fá lag af henni eða? Eitt svona semi-dýpkött af vélrænum, bara fyrir þig, það átti ekki að vera. Þau bara föttuðu hvað ég var að meina. Heyrðu, áttu til Vestmanneyja, er það eitthvað eða? Hverju ætla að koma að sjá mig í Eyjum?

0: 착해라
1: 착해라
0: 착해라
1: 착해라
0: 착해라 착해라

Ég nefnilega á aðeins meira sem væri gaman að leiði ykkur að heyra. Heyri, af því að það búið að vera, ég var sjálfur það bil að fá hjarta á allir hérna í síðasta laginu. Þannig að nú ætlum við að taka eitt massaðan hópsöng. Þú taka þetta aðeins niður. Seti ég hendurnar utan á axlirnar á næstu manneskju í hliðina. Ég veit að allir orðnir sveitti núna. En það er nefnilega málið, við erum öll orðin sveitt. Þannig að þó þú takir utan á næstu manneskju, þá mun hún líklega ekki finna fyrir því. Því að öll deilum við svipuðum líkamshita. Nema þó mögulega ef að manneskjum í hliðina þeir eru að verða mjög veik. Þá finnir við ógnvænlegan hita. En þá skaltu heyra í sjúkraliða. En reglunar eru þær. Þið syngið með öllu sem þið kunnið. Ef þið kunnið ekki allt, þá er það allt í lagi, samt svolítið skrítið að vera hér og kunnið ekki allt. Og svo er það líf og sál í ó. Það kemur þrísvar. Alltaf að leggja allt sitt í sölunum.

Já, þetta var lokalagið á tónleikum Friðrik Stórs hittara veislunni svo kallari sem að var í Kaplakrika í beinni útsendingu. Við erum búin að vera hérna að spila lög á milli, svona aðeins í milli hljómsveita, það eru þrjár hljómsveitir búin að vera hér. Við höfum fjórar mínútur í viðbót, þangað til við fáum fréttir frá fréttastofu, þannig að ég hef akkurat nóg fyrir eitt í viðbót. Þannig að við bara skellum í lokalagið og ég heiti Heiða Eiríksdóttir, búin að vera hér með ykkur í allt kvöld, síðan eftir kvöldfréttir. Við endum þetta á, þetta líf allt í lagi, það Sigurður Guðmundsson og Una Torfa sem að enda þetta kvöld fyrir okkur öll. Ég þakka kælla fyrir mig og ég vona að þið hafi notið vel tónleikana. Bless, bless.

0: Fréttastofa RÚV, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir miðnættu fréttir. Kristrún Rún Frostadóttir, forsætisráðherra og Guðrún Hafsteinsdóttir, formaður Sjálfstæðisflokksins, ræddu fyrirhugaðar þjóðaratkvæðagreiðslu aðildarviðræður Íslands við Evrópusambandi í Kastljósi kvöldsins. Guðrún sagði að verið væri að beina athyglinni frá öðrum verkefnum með ESB-vegferðinni.
1: Í fjármálaáætlunin liggur uppgjöf ríkisstjórnarinnar og þau ætla að leysa þá uppgjöf með því að slá hér ríki og augu kjónsata með því að hlaupa inn í aðildarviðræður við Evrópusambandi sem nú mál sem enginn bað enginn.
0: Sagði Guðrún Hafsteinsdóttir. Kristrún hafnaði því að atkvæðagreiðslan snerist inngöngu í sambandið sjálft og sagði markmiði vera að fá skýra mynda því hvað Íslandi gæti staðið til boða.
2: En ég hef sjálf líka sagt að ég vil fá að sjá samning, ég vil fá að segja já við að sjá samning og það það sem þessar umræður eiga að snúast.
0: Þarna vantaði eiga að snúast aftan á, en þetta var Kristrún Frostadóttir í Kastljósi. Kristrún lagði áherslu á málefnalega umræðu og að þjóðin fengi tíma til að kynna sér málið fram að atkvæðagreiðslu í ágúst. Bresk snekkja tilkynnti í gær að rússnesk herskip Admiral Grigov Gorovits hefði skotið viðvörun á skotum nærri skipinu á Ermasundi. Breska varnamálráðuneytið hefur atvikið til skoðunar. Atvikið átti sér staðskömmu fyrir hátí í gær að staðartíma. Snekkjan var á siglingu milli White Eyju og Normandy. Skotin höfnuði 450 metra frá snekkjunni og virtist ekki beint að henni. Hún var ekki í breskri lögsögu. Aðeins eru tveir dagar síðan breskir hermenn tóku yfir flutningaskipið Smirtos sem hluti af rússneska skuggaflotanum og þá var handtekin afsakið og þá var skipstjórinn handtekin. Noregur sigraði Írak 3-1 þegar flauta var til leiksloka skömmu fyrir fréttir. Mikil eftirvænting var fyrir leiknum en norska landsliði leik síðast á HM í Frakklandi 1998. Þá sigruðu Frakkar Senegal 3-1 í eriðli HM karla í fótbolta í kvöld. Í nótt spila síðan Argentína og Alsír klukkan 1 og Austurríki og Jórdanía klukkan 4. Leikin eru sýndir á RÚV 2. Þetta aðeins að leiðrétta hérna. Staðan það virðist vera sem að hafa verið framlegging